0: על כל העולם כולו, ואמרו, אמרו, אמן. אמן.
1: בני בא עם בני בשן.

מאחל לכל מי שעשה השבוע משהו טוב, שיהיה לו רק טוב. לכל מי שעשה משהו רע,

כל שושנה. כל שושנה היא אי. כל שושנה היא אי של השלום מובטח, השלום הנצחי. שושנה מתגוררת ציפור ספירית ששמה וחיתתו.

הסירה וחצה את ים האש. כל שושנה היא אי של השלום המובטח, השלום הנצחי.

זעקתי. היה שומע קולי מבין מעלות מלאכים. ואפילו היה האחד מאמצני פתאום אל ליבו, הן הייתי נמחק מעוצמת ישותו המוחצת.

ואדם משתעל לו על כי בשוויון נפשו הוא בז להורגנו.

היא למי הנזדקק? לא למלאך. לא לאדם. ואף החיות עיניהן בראשן מבחינות שאיננו שרויים בבית.

במדרון להביט בו כל יום. עוד נותר הרחוב של אתמול והרגל נאמן מפונק שנעם לו אצלנו ונשאר פה ולא הלך. והלילה, או לילה, את רוח מלא חללו של עולם נוגס בפנינו, וכי לא נותר גם הלילה ממתין ללב הגלמות.

הבנת עדיין? השלך את הריק מידיך אל תוך המרחב הנשום. אולי ציפורים ירגישו בעוצמת מאופן המופע.

אביבים נזקקו לך, היו כוכבים שציפו כי תבחין בם, גל התנחשל בעבר לקראתך, או בשעה שחלפת על פני החלון הפתוח, כינור התמסר עד כלות, היה צו בכל אלה. המילת אחריו, או היית פזור נפש, תמיד מרוב ציפייה, כאילו בישר כל דבר, אישה אהובה. ואיפה תמצא למסתור, כשאותם הרהורים גדולים וזרים נכנסים ויוצאים בך, ויש נכנסים

אבל אם תקף אותך הגעגוע, שיר לאוהבים, שתשוקת ליבם המהוללת עוד לא נחקקה בנצח, הם שכמעט התקנת בהם, הזנוחים, אשר נעמה לך אהבה.

אהבתם מאהבת נאהבים. פתח שוב ושוב בהלל שלא יושלם לעולם, וזכור הגיבור שריר וקיים, גם הפלתו לא הייתה לו אלא המטלה להיות לדתו הסופית.

אבל אותם אוהבים. הטבע מותש, שב ונוטל אותם אל חייקו, כמו אין בכוחו לברוא אותם מחדש.

חשבת אדום על גספר הסטמפה, חשבת כל כך עד שאיזו אלמה זנוחה הייתה מרגישה לאור המופת האז. לו הייתי כמוה, לא ראוי שאותם ייסורים עתיקים ייתנו סוף סוף פרי של ממש.

לא הגיעה העת שאוהב יחלץ מאהוב וישרוד רוטט. כחץ השורד מקשת דרוכה וקפוץ בזינוק נהיה ליותר מעצמו, כי אין נשאר

הקשב, ליבי, כדרך שרק הקדושים ידעו להקשיב, עד שהכל הענק הרים אותם באוויר, אך הם הבלתי אפשריים הוסיפו לכרוע ולא שמו לב. אתה יכול לשאת את כל אלוהים, לא ולא. אבל הקשב למשב, לבשורה הקמה ועולה, בלי חסך מן השקט. צו מגבוה, כמו זה לא כבר אותו לוח בסנטה מריה פורמוזה.

מבקשים הם ממני.

עד על אדמות, לפרוש מאותם מנהגים שסיגלת לך.

ושאר דברים מבטיחים מטבעם לא לפרש בלשון של עתיד אנושי.

מה שהיית בזרועות חרדות עד בלי די שוב לא להיות ואפילו את עצם שמך להניח בצד כהנח צעצוע שבור שהיו מוזר לראות את כל הקשרים מתפרקים בחלל לכל עבר להיות מת זה עניין מייגע רצוף ניסיונות לתקן החמצות עד שאט אט מתחילים להרגיש קצה קצהו

החיים שוגים כשהם מבדילים הבדלות חתוכות. מלאכים אומרים לא ידעו לעתים אם בינות החיים הם הולכים או בינות המתים. הזרימה הנצחית גורפת איתה דרך שני המחוזות את כל העיתים ושעונה מחריש את קולן כאן וכאן. לבסוף אינם נזקקים לנו עוד, המתים בלועת נגמלים ברכות מחיי אדמה כמו משדיים רכים של אמא. אך אנחנו הזקוקים לסודות הגדולים

שצמיחה יגון, איך נוכל להיות בלעדי המתים? על השב מספרים איך פעם בקינה על לינוס פלחה מנגינה ראשונה נועזה את קהות הישימון, ורק בחלל הנבעת שאלם כמעט אלוהי נטשו פתאום לעולם. אחזה את הריק טלטלה שעכשיו היא סוחפת אותנו, רופאת ומנחמת.

אל תשאלני מה, אל תשאלני איך. בני אדם נולדו לשתוק ולחייך. בני אדם נולדו לסלוח וללכת כרוח הנושבת בשלכת.

אל תשאלני אן, אל תשאלני איך, גם אתה אינך יודע והולך. ודאי ישנו מקום שבו עומדים מלכת, שבו יתום העץ.

ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בו.

הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם הם הגיבורים, אשר מעולם אנשי השם.

זוכר אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו.

ויאמר אדוני, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמש ועד

בראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב ליבו. ויאמר אדוני, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. ונוח,

אעשה לך תיבת עצי גופר קינים, תעשה את התיבה.

ואל אמה תחלנה מלמעלה. ופתח הטבע בצידה. תשים תחתים שניים ושלישים. תעשה ה...

ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא אל התיבה, להחיות איתך.

0: afternoon sunshine, everyone is too blind. The vision never comes. Statues erected to no one elected. Children point fingers and objects fall down. Reason dissected, it's what is expected. Question mark lingers and objects fall down.
1: מהעוף למיניהו ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למיניהו, שניים מכל יבואו אליך להחיות, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה.

ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה, שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים, איש ואשתו. גם מעוף השמיים, שבעה שבעה, זכר ונקבה, לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה, אנוכי ממטיר על הארץ, 40 יום ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו אדוני, ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל הטבע מפני מי המבול. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה, שניים שניים באו אל נוח אל התיבה, זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. ויהי לשבעת הימים, ומי המבול היו על הארץ. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ויהי הגשם על הארץ, ובשנת

בעצם היום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה. המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמס הרומס על הארץ למינהו וכל העוף למינהו, כל ציפור, כל קנה

אשר בו רוח חיים. והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציווה אותו אלוהים ויסגור אדוני.

ארבעים יום על הארץ, וירבו המים, ויסעו את הטבע, ותרם מעל הארץ. ויגברו המים, וירבו מאוד על הארץ, ותלך הטבע על פני המים. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים, 15 עמה מלמעלה גברו המים, ויחוסו הערים. ויגבה כל בשר הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל השרץ השורץ על הארץ, וכל האדם, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחורבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה, ויגברו המים על הארץ 50 ומעט יום.

חתול רואה עכבר, רץ אחריו. עכבר רץ, החתול רץ, מה זה ריצה היסטרית. פתאום, עכבר רואה איזה חור, צ'ק, נכנס. חתול אומר, יא אללה, איזה פספוס. פתאום בא לו רעיון, התחיל לנבוח. העכבר יצא, חתול קפץ עליו, תפס אותו. עכבר מסתכל עליו, אומר לו, בוא'נה, זה לא פייר, אתה רמית אותי, אני חשבתי זה כלב. חתול אומר לו, בארץ שלנו, אם אתה לא יודע שתי שפות, אתה לא יכול להסתדר. אחד הביא את אשתו לבית חולים, אומר לו רופא, דוקטור, הבית עד לפה מילה לא הוציאה, מה זה שותקת, לא מדברת בכלל. הרופא בודק אותה ואומר לו, אני מצטער להודיע לך, אבל אשתך מתה. מה מתה? בואי נלך אתה מדבר, זאת אשתי.

0: אני אומר לך, היא מתה. תנסה לשחזר, מה קרה איתה? הוא אמר, וואלה, עכשיו שאתה מדבר ככה, אתמול אמרה לי, אברי מלא, לא טוב לי. אמרתי לה, למה, למי טוב היום? הלכתי לישון.
1: בקיץ, ידוע, זו עונת האבטיחים. ואחד יוצא עם העגלה, מוכר אבטיחים. עובר בשכונה,
2: אבטיח אדום ומתוק, על הסכין יאללה בזול, אבטיח.
1: הוציא את הגרון, אף אחד לא קונה. פתאום החמור שרתום לעגלה התחיל. הוא קיבל את הקריזה, קח את הסכין, תקע בעגלה בעצבים, אומר לחמור, תחליט, או אתה מוכר או אלה. מובטל בא ללשכת עבודה, אומר, כמה חדשים שאני בא, חתם, חתם, לא רצה חתם, רצה עבודה. אז הפקיד אומר לו, תשמע, בגן החיות בספארי ברמת גן, במחלקה של חיות מאפריקה, חסר להם אריה. אם אתה תהיה מוכן להתחפש לאריה, ויבואו הצופים ויראו, תקבל משכורת. בשביל העבודה אני יכול לעשות כל דבר. הגיע לגן החיות, הלבישו אותו תחפושת כמו של אריה, והוא בפוזות בשבת. הם שומעים ככה קולות, וזה נבהלים, אריה מאפריקה, איזה יופי. בצהריים בא האיש הזה שמחלק אוכל לחיות, נכנס לאריה, שם ליד הדלת שלו את האוכל, ושכח את הדלת פתוחה. ניגש גם לנמר ממול, השאיר לו את האוכל ליד הדלת, ושכח את הדלת פתוחה. הנמר מוציא את הראש ככה, מביט לעבר האריה, ומתקרב ככה בצעדים מאיימים. אריה ראה את זה נבהל. רצילו, רצילו, הוא רוצה לאכול את זה, רצילו. השני אומר לו, מה קרה לך? תפסיק לצעוק, גם אני מלישקה. אלמנה באה כל יום לבית קברות, ומשתתחת על הקבר של בעלה ובוכה, חודשים על גבי חודשים, חיים, קח אותי איתך, נמאס לי מהחיים, למה השארת אותי לבד, מה יש לי פה, לקחו לי את הטלוויזיה, מכרתי את האוטו, השכנים עברו דירה, נשארתי לבד, קח אותי איתך, אני לא יכולה, נמאס לי, נמאס לי. יום אחד השומר נמאס לו כבר מהבכי שלה, איך שהיא באה, השתתחה לקבר, הוא בא מאחורה בשקט בשקט, לקח אבן גדולה והניח לה על קצה הסמלה, הסתתר אחרי מצבה, אמר, עכשיו נראה מה יקרה. והיא בוכה, חיים, קח אותי איתך, אני לא יכולה, אין לי טלוויזיה, אין לי שום דבר, מה יש לי בחיים, אני אקח אותי איתך וזה הכל. גמרה לפקוד, בא לקום, תפסה לסמלה, חיים, אל תקח אותי, קניתי אותי חדש, צריך לעשות לטס, קניתי טלוויזיה, צריך לחבר לי את הכבלים, ויש לי תורה מספרה, וקניתי סמלה חדשה, ומשפצים לי את הבית, בשביל מה תקח אותי, אל תקח אותי, אל תקח אותי, אל תקח אותי, אל תקח אותי. מנחם בצהריים יצא מהבית, רואה את חמותו רוכבת על אופניים. אומר לה, לאן?
3: אני נוסעת לבית הקברות.
1: אומר לה, ומי יחזיר את האופניים? שלושה יחרו למסדר המפקד, מסדר מאוד חשוב. נכנסים למשפט. המפקד שואל את הראשון, מה הסיבה שאיחרת למסדר? המפקד, אתה יודע, בגלל המצב הביטחוני, לא אוטובוסים, לא מוניות, לא טרימפים, שום דבר. אז אני ככה הולך בסדיר, רואי סוס, איזו הזדמנות, קפצתי עליו, דויר דויר, מההתעייפות נפל מת. עוד סוס, ככה איזה חמש, סבע סוסים מתו. אז אני לא אחר. זה נשמע הגיוני, אתה צודק, החוצה. נכנס השני, מה הסיבה שאיחרת למסדר?
4: המפקד, תראה, אתה יודע, בטח בגלל המצב הביטחוני, אין תחבורה בכלל, לא אוטובוסים, לא מוניות, לא רכבות, לא טרמפים, לא עומד, לא שום דבר. אז מה אני עושה? התחלתי ללכת בשדה ככה בשביל לקצר את הדרך. פתאום אני רואה סוס, אמרתי, וואלה, אחלה הזדמנות. קפצתי עליו, התחל לדאוג מההתעייפות שהתעייף, נפל מת. עוד סוס מת ככה, איזה 18 סוסים בשדה נפלו מתו. אז איך אני לא אחר למסדר?
1: אתה צודק, החוצה. השלישי נכנס, המפקד מסתכל לו ככה ישר לתוך העיניים, אומר לו, דיר בלק, אני מוכן לשמוע הכל, רק לא את המילה סוסים.
4: מפקד, קודם תשמע מה שיש לי להגיד, אחר כך תגיד אם אני צודק או לא. אוטו יש לי, סבוס וסבוס וסבוס וגן. אני קונסתי מפתח בסוויש, דלקתי, שמתי בראשון, התחלתי לסוע, פתאום אני רואה 30, 40, 50 סוסים מתים בדרך, לא יכולתי לעבור, בגלל זה איחרתי.
0: שני שקרנים נפגשים, אחד אומר לשני, בואי נה לא תאמין, אתמול הרבצתי שחייה כפריסין חזרה בלי הפסקה. השקרן השני אומר לו, ראיתי אותך.

0: זה מפחיד. אבל בא, בני בא.
1: בני בא.
0: זה אחר זה.

חוגג. בתירה שפתחה שעריה לשמש. החצוב באפלולית של רגע נמוך.

בני בא, תפתחו לו. בני בא, תפתחו לו.

של השלום המובטח, השלום הנצחי. בכל שושנה מתגוררת ציפור ספירית,

קרוב, אור השושנה, כה קרוב, ניחוחה, כה קרוב, שקט העלים, כה קרוב, אותו אי, כך סירה, וחצה את ים האש, כל שושנה היא אי, של השלום המובטח, השלום הנצחי, בכל שושנה מתגוררת ציפור ספירית ששמה וחיטטו, ונדמה כה קרוב אור השושנה, כה קרוב ניחוחה, כה קרוב שקט העלים, כה קרוב אותו אי, כך סירה וחצה את ים האש.

איתנו זלדה כמובן, ורילקה, ואלוהים. שקט וגם ענב, פשוט מאוד דומה אני לצו, ואין לי כל שיחה עם הבריות, פשוט מאוד רוצה אני לחיות. סובבתי וחיפשתי במדינה, אך אין מקום שאין בו

זלדה לסיום ונגיד שבת שלום. כל העולמות באו למשתה, כל העולמות זה אחר זה ידליקו לפיד בהיכל בתירה שפתחה שעריה לשמש, לכאב, להוויה מתחוללת במלכות שקרתה ברית, לכל כינורות הכמיהה עם האוקיינוס ועם הנס. במקדש הרוח הנצחי החצוב באפלולית של רגע נמוג. תהיו אנשים, אנשים, שיהיה טוב, תפו עלינו, שבת שלום.

0: את הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, כן. מתודעה קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות...

0: הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו ואמרו אמרו אמן אמן
0: בני בא עם בני בשן

קשה להיות משהו אחר בגיל 42. אפילו אני שבאתי מעיר שאין בים, יודע כי אדם בגילי מתחיל להיות אונייה. מתייחס אחרת לרוחות.

שמלה לבנה בליל ריקוד קיץ, מעלה בו לפעמים צבע קצף משברים ומחרים.

אפילו גופו, עם דגלי שערו המאפיר. אפילו קולו, המעונה והצר.

ומתייחס אחרת לרוחות ולעננים. סמלה לבנה בליל ריקוד קיץ מעלה בו לפעמים, צבע קצף, משברים ולעננים.

בכל עיניה, הבריאה הרואה את הפתוח. רק עינינו אנו כמו מהופחות סוגרות סביב סביב כמלכות.

מה שבחוץ ידוע לנו רק מתוך פניה של החיה. אפילו ילד רך, אנחנו כבר מפנים אחור. כופים אותו לראות את המעוצב ולא את הפתוח.

אנחנו רואים מוות. החיה החופשית וחיליונה תמיד מאחריה ולפניה.

אנחנו אין מולנו לעולם, אף לא ליום אחד, אותו חלל טהור אשר אליו פרחים פורחים בלי קץ. תמיד עולם, ואף לא פעם שום מקום בלי לא, אותו טהור ולא מושגח אשר נושמים אותו, יודעים אותו בלי קץ ולא חושקים בו.

ישו בוהה אליו בשקט, שוכח את עצמו בו. עד שמנערים אותו. או שאדם מת ונהיה זה, כי בסמוך למוות שוב אין רואים מוות, ומביטים החוצה, אולי בעיני חיה גדולות.

אוהבים. לולא זה מסתיר לזה, היו קרובים לכך ומשתאים. כאילו בשוגג, נפתח להם לכל אחד, מעבר לאחר. אך לעבור לשם אינו

פנינו לבריאה, ובה אנחנו רואים רק בבואת אותו מרחב פתוח שכיסינו חושך. חושך היה אילמת, נושאת עיניה ומביטה בשקט דרכנו. לזה קוראים גורל, להיות מנגד. רק זאת ולא יותר.

אילו הייתה בה בחיה הבטוחה הבאה לקראתנו בכיוון נגדי מודעות כמו שלנו, היינו נסחפים בעקבותיה. אך בעיניה קיומה הוא מין דבר שאין לו סוף ולא נתפס, ובלי לשאות אל מצבה טהור כמבטה החוצה. אם לנו נשקף עתיד,

הקריאה החמה וערנית זו יש בה כובד וחרדת עצבות גדולה. גם בה דבק תמיד מה שאותנו מכריע לעתים קרובות, הזיכרון. כאילו הדבר שנלחמים להשיגו היה כבר פעם, והוא קרוב ונאמן יותר ונאמן.

שם היה הכל נשימה, אחרי אותה המולדת ראשונה, נראית לה השנייה, פרוצה לרוח, בית כלאיים.

אחרי יצור זעיר. שהוא נשאר תמיד ברחם שילד אותו. אשרי יתוש המקפץ והוא עודו בפנים, אפילו כשהגיע לפרקו, כי רחם נשאר.

אותו בפנים אפילו כשהגיע לפרקו, כי רחם הוא הכל. הוראו ביתך לחצאין של הציפור, אשר מראשיתה כמעט יודעת את השניים, כמו הייתה נשמת איש אתרוסקי יוצאת ממת חסוי בתוך חלל. אבל צלמו הנח, הוא לא מכסה. ומהמום הוא זה הגח מרחם, הוא כבר מוכרח לעוף, כמו נבעת מפני עצמו, הוא מקרטע דרך האוויר, כסדק דרך ספל. ככה מפלחים עקבי האטלף את חרסינת הערב. ואנו משקיפים תמיד בכל, פנינו אל הכל, רק לא החוצה. הכל מציף אותנו, מסדרים אותו, הוא מתפורר, חוזרים ומסדרים.

מי אם כן הפך פנינו, עד שכל דבר שנעשה תמיד נהיה במין תנוחה של הפונה ללכת. כמו שעל גבעה אחרונה שמראשה נגלה לו רק עוד הפעם גיא מולדתו, הוא מסתובב, עומד, מתמהמה.

0: טוב, אתה יודע.
1: לא, את חושבת שאני חושבת שאת נהדרת.
0: קובי.
1: מה אמרת?
0: זה באמת היה שונה איתי?
1: שונה, את צוחקת. בטח שזה היה שונה. מה את מדברת? זה היה עצום, זה היה עצום. זה היה לא נורמלי, יוצא מן הכלל.
2: כן, כן, באמת היה בית לישון.
0: יא, אז יותר טוב שאני אתחיל להסתדר, לא?
2: כן, כן. נורא מאוחר, מה תקרא ללכת, מה קרה?
0: נדמה לי שכבר שלוש.
1: אלוהים, אלוהים, אלוהים, אלוהים. יש לי ישיבה בשעה 7 בבוקר, ישיבת הנהלה.
0: קובי.
1: כן?
0: אני רק אמצא את ה... יש לך מספיק?
1: כן, כן, בטח, בטח, בטח. אוח, זה היה חוויה, זאת הייתה חוויה. איזה בחורה, איזה בחורה. את יודעת, את יודעת מה שאת?
0: מה, מה אני?
1: את יודעת מה את באמת?
0: לא, תגידי, תגידי, גורי.
1: אפשר בכלל להגיד דבר כזה. את יודעת כמה בכלל, כמה זמן אנחנו כבר מכירים אחד השני?
0: בטח.
1: 4 שעות.
0: 4 וחצי.
1: וחץ, נכון. את יודעת שם במסיבה אצל ג'קי, כשאני ראיתי אותך, כשאני ראיתי אותך בפעם הראשונה, לפני 4 שעות.
0: וחץ,
1: כן, וחץ. כשאת נכנס ככה עם התסרוקת הזאת למעלה, והמסרגה הזאת שתקועה לך בראש, והגלים המבריקים האלה, והמחרוזות המבריקה הזאת, והחגורה עם האבזם המבריק הזה, והכפתורים המבריקים האלה, והצמיד המסנבר הזה. את יודעת מה אני חשבתי ברגע הראשון שאני ראיתי אותך עם כל הסינגורים האלה?
0: מה?
1: אני חשבתי, למה לא באתי עם משקפי שמש? את היית ממש מסנברת, כולם הסתכלו, כולם, בלי יוצא מן הכלל.
0: קובי, אתה יודע שמדבר לי אישה, שדרגי סקבות נפים.
1: או, הראש, איזה ראש, איזה כאב ראש, הראש כאילו מתפוצץ לי שניים. תגידי לי, יורד לי דם?
0: מאיפה?
1: מהראש, אין דם.
0: תן לי לעשות לך מסע.
1: לא, רק לא זה.
0: תן לי למסס לך את העורף קוק.
1: לא, רק לא מסע, רק לא מסע.
0: עשיתי את זה להמון בנות במשרד, וזה נורא...
1: לא נינגו, כמעט נוגעת בשביל זה, הכל יתחיל מחדש. לא.
0: אני רק מסס בעורף.
1: לא, את מוכרחה ללכת, יש לי שיבת הנהלה ב6:30, את מוכרחה עכשיו לזוז.
0: אתה לא יודע מה זה מסע.
1: חוץ מזה, אם מישהו עושה לי מסע בזמן שיש לי כאב ראש, אז עובר לי אצלי לכל הגוף, לברכיים, ואז יש לי כאב ראש נורא במרפקים.
0: פעם אני לא פגשתי גבר רגיש כמוך.
1: את נהדרת, ציפורה.
0: חיותה.
1: למה?
0: אמרתי חיותה.
1: חיותה, יכולתי לשכוח את
0: זה. אין דבר.
1: לא, אני הייתי הורג את עצמי עכשיו. הייתי הורג את עצמי במקום.
0: לא נורא.
1: לא, אל תגידי לי, ואני עוד קורח ציפורה, אני אידיוט שכך ילידו, אני השתקעתי.
0: אוי, קובי, זה...
1: איך בכלל יכולתי לעשות דבר כזה, ציפור חיותה? איך?
0: אני סולחת לך.
1: לא, אל תסלחי לי, לעולם. אני במקומך הייתי גם עכשיו הולך. אני נשבע. הייתי גם יוצא מהדלת ולא חוזר ענה לעולם.
0: קובי.
1: ב6 בבוקר יש לי ישיבת הנהלה, אני מוכרח. אני מוכרח.
0: קובי, אני יורדת להזמין טקסט, אני כבר יורדת.
1: לא, את השתגעת? אני אקח אותך הביתה. מה, את צוחקת? טקסי. אני אבאת אותך הנה, ואני אקח אותך באות שלי כמו ליידי הביתה.
0: לא, אני לוקחת טקסי.
1: טוב. יש תחנת טקסי למטה, בפינה. טוב?
0: אל תשכח לצלצל אליי שוב.
1: מה אתה אמר?
0: אל תשכח לתת לי צלצול שוב.
1: מה אתה אמר?
0: מה אמרת עכשיו?
1: אל תשכח לצלצל?
0: אל תשכח לתתן לי לעשות.
1: מה אתה צריך לקבל מני זבן בפרצוף?
0: מה אני עשיתי?
1: איך את יכולה להגיד את משהו כזה? אל תשכח לצלצל אליי שוב. מי את חושבת שאני? אני אביא אותך מהמסיבה לחדר שלי ואני לא אצלצל אליי שוב.
0: קובי.
1: מה, להעליב אותי ככה אחרי שהייתי אלייך ג'נטלמן כזה?
0: קובי.
1: ואני אביא אותך לילה לחדר מן המסיבה של ג'קי, את חושבת שאני אביא אותך לחדר רק בשביל זה?
0: לא, אני לא התכוונתי.
1: אני אביא אותך לחדר בשביל משהו הרבה, משהו יותר. יותר אפילו יותר, אמיתי. כנה.
0: כן.
1: מה?
0: אומרים כן, לא כנה.
1: כן, לא כנה.
0: כן, אומרים כן, לא כנה.
1: טוב, אז הבאתי אותך לחדר שלי בשביל משהו יותר כן. ומה אם היא אומרת לו?
0: מי?
1: היא מביאים לחדר בחורה בשביל משהו כן, והיא אומרת לו.
0: אתה מקסים, גובי.
1: הראש. יש לי ישיבה ב5, את מוכרחה.
0: אני הולכת.
1: לילה טוב, מותק, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: Kobe, and you want Sarah? My Ragnificat. לא, קובי, אל תזכה.
1: אני לא בוכה. יש לי ישיבה בארבע.
0: אתה כל כך רגיש.
1: אני הולך למות.
0: כל כך רגיש.
1: הראש.
0: אני הולכת, אני רק רוצה עוד פעם אחת לנגוע בך.
1: לא לנגוע? לא לנגוע?
0: רק כאן, בנקודת החן על הסנטר.
1: הוציאו. די. לא, בלי ידיים. חיותה.
0: קובי. כן. קובי, אני יכולה לנפק את האצבעות שלך. תן לי רק לנסק לך את האצבע.
1: לא.
0: אני אוהבת אותך. אני מוכנה לקרוע ברך לפני.
1: רק אל תכרעי. לילה טוב. לפני שהמעלית מתקלקל.
0: כן.
1: כשתגיע החוצה לחדר המדרגות,
0: כן.
1: אז תראי שני כפתורים של המעלית. למעלה ולמטה.
0: כן.
1: תלחצי עליי למטה. על המעלה לא עובד.
0: לא עובד.
1: וכשתנסי לתוך המעלית, תלחצי קוף.
0: קובי.
1: לא. קרקע, קומת קרקע. וזה ייקח אותך למטה.
0: למטה.
1: שם בפינה מחכה לך טקסי.

זה ספר תולדות אדם. ביום בורו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו.

זכר ונקבה ברעם. ויברך אותם ויקרא את שמם.

זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם

ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו

אדם אחרי הולידו את שט. 800 שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי

ויחי שת 5 שנים ומאת שנה ויולד את אנוש.

אחי שת אחרי הולידו את אנוש 7 שנים ו800 שנה.

ויחי אנוש. תשעים שנה ויולדת קיינן. ויחי אנוש אחרי הולידו את קיינן 15 שנה ושמנום 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו900 שנה,

70 שנה ויולדת מהלל אל. ויחי קינן אחרי הולידו את מהלל אל 40 שנה ו-800 שנה.

מברכי מהללאל אחרי הולידו את ירד 30 שנה ו-800 שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי מהללאל 95 שנה ו-800 שנה וימות ויחי ירד 62 שנה ו-100 שנה ויולד את חנוך ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800 שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי ירד 62 שנה 900 שנה

ויחי חנוך 65 שנה ויולדת מתושלח. ויחי חנוך 65 שנה ויולדת מתושלח. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך 65 שנה ושלוש מאות שנה. ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים.

ויחי מתו שלח 87 שנה ומאת שנה ויולדת למח. ויחי מתו שלח אחרי הולידו את למח 82 שנה ושבע מאות שנה, ויולד בנים ובנות.

ויהיו כל ימי מתו שלך 9 ו-60 שנה ו-900 שנה. ויחי למך 280 שנה ומאת שנה ויולד בן.

ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר

ויחי למך. אחרי הולידו את נוח, חמש ותשעים שנה וחמש מאות שנה, ויולד בנים ובנות, ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה, וימות, ויהי נוח בן חמש מאות שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת.

0: אני אומרת לך, אמא, אין לך מה לדאוג, אמא. למה את דואגת כל הז... מה, זה אבא? אז אל תדאגי, אבא, זה בסדר. ותמסרי דרישת שלום. צ'או! רק רגע, מצלצלים בדלת. הלו? כן? נכון? לא, אני לא עוזרת, אני אשתו. כן, אבל אני חושבת שהוא לא בבית. הוא יצא הבוקר. כן, איזה יום היום? לא, אז היום הוא לא בבית. טוב, אם אתה רוצה, אז אני אנסה. טוב? אבל תמתין. גרשון! גרשון! איננו! איננו! הלו? לא, לא, הוא איננו. אז אולי אתה מוכן לחכות לו על הקו, הוא יחזור בעוד יומיים. אני מבינה, אתה ממהר, חבל. אז אולי תמסור לי במה העניין ואני אמסור לו. למסור לו שמקס ליברמן מוסר שהפגישה עם כהן וקץ נדחית ממחר בערב ליום חמישי בבוקר, והיא לא תתקיים בשעה 6 בערב כי אם ב-8 בבוקר, וזה לא ברחוב שומרי שבת 46 כי אם ברחוב שומרי משקל 64. רק רגע, אולי כדאי שאני אביא פרון, כי אם אני לא ארשום בה, אני לא יוכל לזכור, נכון? זה יותר פרקטי, אדון קאמק. מה זה היה? היה לי כאן באיזשהו מקום עיפרון. איפה זה היה? בכיס של החלוק. איפה החלוק? מוזר, אני לובשת אותו. איפה הכיס? היה כאן כיס? אני בטוחה שהיה כאן כיס. היה צריך להיות כאן כיס, אבל הוא איננו. יכול להיות שהוא ירד בכביסה. הלו? הלו? לא, אני פשוט לא מצאתי את הכיס של השולחן. לא, זה מצחיק, זה שם העיפרון, בכיס של החלוק, כן. יש לך במקרה עיפרון? יש, יופי, אז אנחנו יכולים להמשיך. מייק יבוא לקחת אותו. תומד, את מי הוא ייקח? את בעלי, כמובן. כן, מאיפה? מרחוב אשטורי הפחי 18. ואם הוא לא יהיה שם, שיתלפן לאופר 243812. ואם אופר לא יהיה בבית, שיתלצל 256121. אתה רושם? אני כן, אני זוכרת כל מילה. אתה יכול לסמוך עליי, אדון קאמה. מה זה היה? מעניין איפה היפרון שלי, הלו הבוקר ראיתי אותו, באמבטיה בכיור.
1: סילבי, שלום.
2: היה לי טלפון?
0: גרשון?
2: כן.
0: אולי ראית במקרה לאן נעלם היפרון שלי, הוא היה בכיס של החלוק.
2: אז אולי הוא עדיין בכיס של החלוק?
0: זהו, שגם הכיס נעלם. יכול להיות שאני מחליפה את הכיס של החלוק בחלוק של כיס אחר?
2: לא, אני לא חושב, כי לכיס ההוא אין חלוק. היה לי טלפון?
0: כן, אני חושבת שכן.
2: מה, את לא בטוחה?
0: אני בטוחה, בהחלט בטוחה. זה היה משהו בקשר לפגישה או משהו כזה, על כל פנים זה היה קשור במשהו 100%.
2: אולי גם זוכרת מי שהיה?
0: כן.
2: מי?
0: מה?
2: היה.
0: איפה?
2: בטלפון, מי היה המדבר? האיש?
0: האיש, כן, נכון. איש נחמד.
2: שמו?
0: גרשון.
2: גרשון זה אני.
0: ג'ורג'.
2: ג'ורג'?
0: אולי גיגי? יכול להיות משהו בסביבות בינשטוק?
2: בסביב... אני נשמע לך, אני לא יודע.
0: אבל אתה יכול להשתדל לזכור, אתה רואה שאני רוצה לעזור לך.
2: אולי דוב.
0: דוב, לא! זה התחיל בסמך.
2: איך?
0: בסמך.
2: אולי מקס.
0: מקס, הנה, עד שאתה זוכר משהו, הנשמה יוצאת.
2: מה הוא רצה?
0: מי? מה?
2: הוא, מה רצה?
0: הוא?
2: מקס!
0: אז תגיד מקס, למה תמיד חידות? הוא מסר שהפגישה לא תתקיים באותו מקום שבו הייתה צריכה להתקיים.
2: כן?
0: אבל היא בכל זאת תתקיים.
2: יופי, איפה?
0: שם.
2: איפה בכל זאת?
0: אני אמרתי לך, לא באותו מקום.
2: זה שמעתי, אבל אם לא באותו מקום, באיזה מקום?
0: במקום אחר. אתה לא צריך לדאוג.
2: תסלחי לי שאני אומר לך את זה, אבל אני דואג. אני עכשיו דואג, אני כל כך דואג, שעוד לא דאגתי כמו שאני דואג עכשיו. אני דואג, אני מודאג, מה תגידי לי? בבקשה.
0: אז תדאג, אם אתה נהנה מזה, אז תדאג. אבל אמר בפירוש, אם אתה תשכח את שם הרחוב, אז זה מה שקרה לך, תוכל לטלפן אליו.
2: יש לו טלפון?
0: שניים.
2: תגידי לי אחד. נו?
0: מספר קל מאוד, קשה לשכוח.
2: מה המספר?
0: של מי?
2: את רואה שאני צריך לעשות בבית הכל לבד, לבד, לבד? את רואה? את רואה?
0: לבד?
2: לבד?
0: לבד?
2: כן.
0: מי הזכיר לך הבוקר שטלפנו מחברת הביטוח?
2: אלוהים. אתה? איפה?
0: מה שאתה שומע?
2: תכיני לי משהו לבוא צהריים ואני אלך לסדר את העניין של הביטוח.
0: נהדר! יוצא מן הכלל! אבל אתה לא יכול להתפרץ הביתה כמו דוב ולהגיד לי, תכיני לי משהו לאכול, אני רעב.
2: עכשיו צהריים, לא?
0: בטח, עכשיו.
2: אני אקח פה, לא?
0: נכון, כן, כן. אבל אתה אמרת לי בפירוש הבוקר שאתה נוסע ליומיים לבאר שבע.
2: סילבי, מה שאני אמרתי זה שבעוד יומיים אני נוסע ליום. ולא לבאר שבע, בכלל לבאר טוביה.
0: למה אתה לא נוסע לבאר שבע?
2: אין לי מה לעשות שם!
0: בבאר טוביה יש לך מה לעשות?
2: יש.
0: אז למה לא נסעת?
2: יומיים. סילבי בחורותיי, לא היום, בעוד יומיים.
0: לא?
2: After tomorrow.
0: לא, בעוד יומיים אתה יוצא למילואים, יקירי.
2: מה פתאום?
0: לא פתאום, קיבלת צו קריאה.
2: איפה זה?
0: איפה מה?
2: הצו.
0: איזה צו? גרשון, אתה השתגעת. אין לנו צו בבית, יש לנו חתול.
2: הצו קריאה.
0: אה, במגרה, בתוך החתול. תנסה על החלון, או בספר הבישול, מתחת לשטיח.
2: סילבי, סילבי, את בטוחה שזה היה צו קריאה?
0: כמו שהיום יום שני.
2: היום יום שלישי, סילבי.
0: מי אומר?
2: הממשלה.
0: עכשיו אתה רוצה זמן לבדיחות?
2: לפחות תגידי לי מה היה התאריך, תגידי לי את התאריך לפחות.
0: התאריך?
2: כן.
0: 14. יכול להיות. 14.
2: סילבי, ידוע לך מה התאריך היום?
0: לפי הלוח הנוצרי?
2: לפי הלוח הכפול. היום ה-16/4/1973.
0: זה יום ההולדת שלך.
2: זה יום הדין שלי, סילבי. אם היום ה-16 ואני צריך הייתי לצאת למילואים ב-14, סילבי, זאת אומרת שלפני יומיים, סילבי, אני, סילבי, צריך הייתי לצאת למילואים, סילבי. נכון, סילבי?
0: אז למה לא יצאת, סילבי? הם בטח נורא דואגים לך.
2: את יודעת שבכל רגע יכולה משטרה צבאית לבוא להנה? את יודעת?
0: הם באמת באו הבוקר.
2: הבוקר.
0: שניים. גבוהים כאלה.
2: שניים?
0: שניים, ספרתי.
2: אני לא סומך עלייך, את בטוחה שהיו שם שניים?
0: בוודאי, היו להם ארבע רגליים.
2: זה הם. מה הם רצו?
0: שום דבר ביוח. לאסור אותך.
2: אני חף. אני חף מפשע, סילבי, אני נשבע לך שאני חף מפשע. תדברי איתם, סילבי, תעשי לי טוב, תגידי להם.
0: בסדר, בסדר, בסדר.
2: תבואי איתי, סילבי.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, תגיד את זה אבל בבית משפט, למה לי? אני במרוכה כבר הייתי לוקחת איזה עורך דין, הוא יכול להיות אפילו סנגור אם הוא רוצה, אפילו פרקליט. למה לא תיקח את סובול?
2: סובול קבלן.
0: יותר טוב.
2: אם יום אחד יתלו אותי, סילבי, זה יהיה בגללך.
0: למה?
2: תראי לאן הגעתי בגללך, תסתכלי.
0: למה אתה לא אוהב אותי?
2: לא, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. לא, מנואלה, די, התחלנו? די, סוכריה שלי, די, די, מנטה שלי, די. אני מבקש סליחה, סילבי, די, אני מבקש סליחה. את שולחת לי?
0: על מה? אתה כן אוהב אותי.
2: אני אוהב אותך, רק אותך, תמיד אותך, שום דבר מלבד אותך, ואני מודה באשמה. אני רעב.
0: אתה רוצה לאכול, יקירי?
2: משהו.
0: כמו...
2: מה שיש.
0: אין.
2: מה שנשאר.
0: נגמר.
2: מה שיהיה.
0: יהיה טוב. אבל אולי אתה רוצה לשתות, יקירי?
2: טוב, אני אשתה, אני רגיל כבר לשתה.
0: סירופ.
2: סירופ, כן.
0: סירופ.
2: טוב. אני אשתה סירופ. סירופ. נהדר.
0: זה היה
2: מוצלח. סירופ. אני עם כח במרדמת,
0: שכחת?
2: לא, לא שכחתי. את רוצה את זה עם הרבה רעל, עם הרבה מים?
0: טיפה.
2: דקוס.
0: כדאי. גרשון, ושזה יהיה סירופ דובדבנים או סירופ אננס. ואל תשכח להוסיף לי שני זיתים, יקירי.
2: איפה הפריג'ידר?
0: איפה ראיתי אותו בזמן האחרון?
2: שם במטבח, סילבי, פריג'ידר, נו!
0: גרשון, אני באמת רציתי לשאול אותך אם הם יכולים לבוא סתם ככה אלינו הביתה ולקחת לנו את הפריג'ידר?
2: מי זה?
0: הוצאה לפועל, מס הכנסה.
2: מתי הם היו פה?
0: הבוקר, כמו שיצאת.
1: ובא אחד והוציא את הפריג'ידר, ואחרי זה חזר שני והוציא את הטלוויזיה, וביחד הם לקחו את הטרנזיסטור.
2: גם את הטרנזיסטור הם לקחו.
1: כן, אבל לא אכפת לי על הטרנזיסטור כמו על השטיח ההודי החדש.
2: גם את השטיח.
1: אבל אם אתה רק תסדיר את התשלומים, הם יחזירו הכל, הם ישבעו לי. הם ישלחו לנו גם את הגז. אין לי אספירין. טוב, אין לקחו.
3: עכשיו אני אוכל למות לי בשקט מכאב ראש.
1: כן.
3: זה הרבה?
1: לא, זה אפילו מעט, יקיר.
3: עכשיו זה ככה להיכנס לי בשקט, בשקט, בשקט למיטה ולמות.
1: אבל איך אתה יכול? הם לקחו גם את המיטה.

ונסיכה על העדשה. סיפור ילדים. קחו לכם כמה דקות למצוא מקום רגוע להיות בו, לפתוח חגורה עם לוחצת, לחלוץ נעליים, להרפות, לנשום נשימות מלאות, גם מדיטציה, גם לנוח, גם סיפור. לא מזמן מצאתי את עצמי מקריא לביתי סיפור על אם לבן יחיד שרצתה לבחון נערה אחת עם נסיכה אמיתית. היא רצתה נסיכה אמיתית מושלמת, רק מושלמת, ראויה לבן שלה. והמבחן שהיא המציעה היה לשים עדשה מתחת ל-20 מזרונים ולראות האם המועמדת תצליח בכל זאת להרגיש את העדשה ולהתעונן על כך. הנסיכה עברה בהצלחה את המבחן. העדשה הפריעה לה. היא ציינה בבוקר שכל הגוף שלה כאב מהעדשה מתחת למזרונים. סיפור ילדים. היום ונורא. הסיפור הזה ניתן ללמוד שנסיכות אמיתיות מתלוננות אפילו על הדבר הכי קטן, גם אם זו רק עדשה אחת זהירה מתחת ל-20 מזרונים רכים. אכן אישה מוצלחת מצאה האם לבנה. מכל הכישרונות האפשריים שאם מקווה שיהיו לקלטה, האם הזו חיפשה ומצאה לבן שלה קלה בעלת כישרון מיוחד. הכישרון להתלונן. איזה סיפור נורא.

זו באמת בת הזוג שאותה את מאחלת לבנך? הרי אם על הדשה אחת היא מתלוננת, לבטח היא תמצא דברים נוספים רבים שאינם מושלמים ותתלונן גם עליהם. האם פרפקציוניזם וכאבי גב שבאים בקלות הם המעלות הגדולות של נסיכות אמיתיות? ואם בגיל כזה כואב לה כל הגוף בבוקר, מה יהיה בעוד 30 שנה? אני חושב שיש כאן משהו אחר, שיכול להיות שבאופן תת מודע, האם חיפשה לבן שלה הנסיך מישהי עם אישיות כמו שלה. מבחינה פסיכולוגית, כל אחד מאיתנו חושב שהוא הדגם הנכון. כך אנו בנויים. או ליתר דיוק, כך האגו שלנו בנוי. כל אחד מאיתנו מצדיק את עצמו ואת דרך התנהלותו, וכולם חושבים שהם צודקים. האמא בסיפור היא ככל הנראה טיפוס רגיש וביקורתי, ובאופן טבעי היא תאריך נסיכה רגישה וביקורתית לא פחות. הרי מה רוצה כל אמא אם לא קלה שהיא בדיוק כמוה? אנשים שאוהבים להתלונן, לא רק שהם בטוחים שזה בסדר להתלונן, הם גם חושבים שזאת תכונה נשגבת, מלכותית. לדעתם, אנו גם אמורים להודות להם על ההערות המחוננות שלהם, וגם להעריך את הבהירות. אבל כל מי שגדל עם הורים מתלונן, או שחי עם בן זוג מתלונן, יודע וחש על בשרו שאופי תלונתי לא מביא את האביב. אופי תלונתי מביא רק עננים שחורים. כולם יודעים זאת, מלבד המתלוננים עצמם, המשוכנעים שההקפדה שלהם מעידה על רגישות מלכותית לדברים הקטנים, בדיוק כמו בסיפור של הנסיכה על העדשה.

מתלוננים. שימו לב, העדשה בסיפור הזה היא דוגמה לדבר פעוט הגורם לחוסר הרמוניה. הרבה דברים בחיים הם כאלה, וצריך להיזהר לא לטפח את הביקורתיות ולהפכה לתחביב. נסיכה אמיתית היא אחת שפותרת מצבים במקום להתונן עליהם. נסיך אמיתי הוא זה שרגישותו הופכת לתשומת לב ומתרגמת לעשייה פשוטה. אני הייתי מציע סיום אחר לסיפור, סיום אלטרנטיבי. בבוקר הנסיכה המלומנמת מתמתחת באושר. האם דואגת, מעט מאוכזבת, שלא כואב לה הגוף, ושואלת את האורחת, איך הייתה לך המיטה בלילה? ישנתי נפלא, עונה הנסיכה. בהתחלה משהו הציק לי, אבל גיליתי שזו רק עדשה קטנה. הוצאתי אותה מיד, והמשכתי לישון כמעט עד עכשיו. והאם המופתעת מחבקת אותה ואומרת, את כל כך צודקת, את באמת נסיכה אמיתית. אני רואה שיש לי מה ללמוד ממך, קלתי הצעירה. כי מה שהיא למדה ממנה זה שאם היא הרגישה עדשה קטנה, להוציא אותה. להוציא זה המבחן הנכון. לטפל בבעיות, לסדר, לפתור, להסיר מכשולים. נסיכה שסובלת על עדשה ולא מוציאה אותה, שנהנית מהיסורים, מהתלונה, מהעובדה שהיא כל כך איכותית, כל כך נסיכית. הדרך היא לפתור. הדרך היא לבחור בטוב. ואז אפשר לישון כל הלילה ולקום הבוקר עם חיוך. אם אתה נסיך, אני מאחל לך נסיכה כזו. אם את נסיכה, תלמדי אותנו איך לפתור במקום להתלונן, כמו בספר התאו. תאו של החכם, לעשות במקום להתלונן. מדיטציה. להיות. ליהנות במקום להתלונן. להזכיר לעצמנו.

זה הכל בסדר. ברגע הזה. מותר לנוח. מותר לאהוב. מותר להרפות. ומי שיעשה את זה, זה אתם לעצמכם. אתם היחידים שיכולים להרגיע את הראש שלכם. לכם הוא יקשיב. אבל צריך להגיד לו, הכל בסדר. כל הזמן. כל יום. לאמן את עצמנו בדרך חיובית, בדרך של עשייה. כי כל יום הוא יום חד פעמי. כל חיוך, כל מפגש, כל ארוחה, כל הליכה, תסתכלו מסביב, תראו. תראו איזה יופי, תראו כמה יש. שמש. והירח. עונות השנה. צמחים. אנשים. מוזיקה. אהבה.

0: להיות נסיכים ונסיכות. תשומת הלב היא בעשייה, בדיבור ובמחשבה. לשפר את העשייה שלנו, שלא תפגע באף אחד, שתהיה מדויקת ונקייה. לשפר את הדיבור שלנו, לא לכעוס, להאשים, לא להתלונן, לא להיות שליליים. והשלב הכי קשה זה המחשבה. למיין מחשבות, לנפות מחשבות שליליות. כי זה סבל. זה לא מביא את האביב. לפעמים צריך, אוקיי, לפעמים צריך. לפעמים יש בעיה וצריך להסיר אותה. כמו בסיפור שלנו של היום, של ההדשה. אבל אז העניין, המהות, העיקר, הוא לא הבעיה, הוא לא ההדשה. המהות היא השינה הטובה, היא לקום עם חיוך, לאהוב את החיים. אסור שההדשה תהיה המהות. הפגם הופך להיות עיקר, וזה מה שהאימא חיפשה לבן שלה. אימא יקרה, אני מקווה שלבן שלך תהיה אישה שמסיתה, מנקה, מזיזה את העדשה, את המכשולים. ואז ישנתי נפלא לחיים של שמחה ורוגע ואושר ואהבה.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על זוגיות בריאה.
1: התפיסה שלנו אומרת דבר מאוד פשוט. זוגיות זה לא אחד ועוד אחד, זה חצי ועוד חצי. ואתה חייב להיות חצי שלם. אתה חייב להיות 50% ב-100% כדי להגיע למצב שבו אתה משקף, מקבל מהעולם את החצי השלם שלך. אבל עד שהחצי הזה לא יהיה שלם בשני דברים, א', בהבנה שהוא חצי, ובהבנה שהוא צריך להיות שלם, לצד השני לא יגיע. ולכן במקום שבו אין חצי שלם ואין חצי שלם, במקום אחד יש שברים. ואז מתחילים לדסקס, השברים מתחילים לדסקס בינם לבין עצמם, כאילו למה צריך להתאחד בכלל? אבל הכל לא יגיע מקום של להיות שבור.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות כמעט, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים. כל המחדש, מהדורת בוקר חמישי. שעתיים שלמות שלנו ביחד, 7-9. כל הבוקר הזה מינימל קומפקט. למה? ככה. ככה יצא לי בימים האחרונים לשמוע פה, לשמוע שם, בעיקר את מה שמתנגן ברקע. סיפרתי בזמנו שיש לי דיסק און קי כזה שתקוע ברכב. גם הרכב לא ממש חדש בלשון המעטה, ואי אפשר פשוט לשלוף את העניין הזה של הדיסק און קי. יש בו איזה 200 או 300 קטעים, שפשוט אם אתה רוצה לשמוע מוזיקה, אתה צריך לשמוע את מה שיש שם. וקפץ לי כמה פעמים העניין הזה של בת ים, של מינימל קומפקט, שהייתי אומר בלי בכלל לחשוב פעמיים, שזה לחלוטין בשלישייה שלי של כל השירים של מינימל קומפקט, אפילו שזאת מנגינה. כל כך אוהב את העניין הזה מתוך Made to Measure, האוספים הנהדרים של קרם רקורדס הבלגים, יצא ב-84, לצד בנג'מין לו וטוקסידו מון, שהייתה להקת הבית של העניין הזה, אבל אנחנו נגיע לכל העניינים האלה בקרוב מאוד. כאמור, עוד השעה 9, מינימל קומפקט וכל מה שימינה ושמאלה. כל הפרויקטים של הסולו, נגנים אורחים, מפיקים מוזיקליים, והרבה 80's, אבל לא רק. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר ומעריך אתם מצטרפות מצטרפים. כנסו איתי לשעתיים של אופוריה מוזיקלית, בימים שהאופוריה היא מצרך סופר סופר סופר מבוקש. שיהיה בוקר טוב ובטוח האזנה טובה.

Sugar Inside, הקטע שפותח את One, ה-AP הראשון של מינימל קומפקט, עדיין בלי פורטיס, סמי בירנבך, מלכה שפיגל, מקס פרנקן, שאגב הוא ההולנדי, יותר נכון הישראלי, הלא היה שהוא, היחיד שהוא לא ישראלי בהרכב, וברי סחרוף כמובן. זה צורף כבר ל-One by One הראשון והאהוב עליי במייח הכי הכי של מינימל קומפקט לעזור כלום, הוציאו באמת באמת שורה של אלבומי מופת, אבל יש לי איזה נטייה וזה, אני יודע, זה שלי בכל אופן, נורא נורא להתאהב בראשוניות בבוסר, תמיד תמיד לעד זה יעשה לי את זה. 7:11 עכשיו, כל יום מחדש מהדורת בוקר חמישי, שעתיים של מינימל קומפקט, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה וכו. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף התוכנית ב-9 רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי, ולכבר מלכה שפיגל במילים של דליה רביקוביץ' מתוך ראש בלטה, הבחורה שלה פה עושה את זה בעברית, כישופים.

In a Station, מתוך האחרון של מינימל קומפאנק מ-87, The Figure One Cuts. ושמענו את סמי בירנבך בסולו הראשון שלו מ-2019, גם בעברית כמו מלכה שפיגל, הלחן שלו, הטקסט של מאיר גולדברג. 7:24 עכשיו, כל המחדש, ונקבר פורטיס עם הדורפיות.

לחלוטין, לחלוטין, כל מילה ברי. קשה קצת לנתק מגע מכוכב הקופים. אמנם זה יצא תחת השם פורטיס, סיפורים מהקופסה, וזה לחלוטין, לחלוטין היה אלבום משותף של פורטיס סחרוב, מכל הבחינות. רק אחר כך ב-1900 השני, כבר קראו לזה פורטיס סחרוב, והשאר היסטריה והיסטוריה. ושמענו את השומר של הגן, האדיר לתוך ברי הראשון, הכל או כלום. המילים של דן תורן. זכרו. שער 38, כל המחדש. ואני כבר שיתוף הפעולה של הזוג ארוך השנים אגב, מלכה שפיגל וקולן ניומן, אושייה בריטית רצינית ביותר, האיש בעל ההרכב ובעל המותג ווייר, האיש שהפיק את מינימל קומפקט במיטב אלבומם, והאיש שגם היה איתם בארץ בהרבה, כמעט בכל הקאמבקים שלהם, יחד עם מקס פרנקן המתופף של מינימל קומפקט, גיט-הד, טייק אוף.

קוקטו טווינס עם גרלנד, זה אדיר, השם של האלבום הראשון שלהם גם. ולמה אנחנו שומעים קוקטו טווינס חוץ מזה שאני משוגע עליהם? הקשר הוא פה שג'ון פרייר, פרייר, כן, ג'ון פרייר, ככה קוראים לו הבחור, לא ממש פרייר בלשון המעטה, חבר דיס מוטל קורל, איש הלייבל האדיר 4AD, והטכנאי בגרלנד, זה היה גם הטכנאי בדדלי וופנס של מינימל קומפקט, שמתוכו שמענו קודם את Not Knowing. לא רע, לא רע, היה באיטיז לחלוטין, לחלוטין. קצת קצת אחרי 10 דקות לפני השעה 8, כאמור אנחנו ממשיכים גם עד השעה 9, כל הבוקר הזה מינימל קומפקט. פרויקטים סולו, נגנים אורחים, מפיקים מוזיקליים, טכנאים כפי ששמתם לב.

וכבר אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, ולצערי לא מספיק אנשים מכירים אותו. בלן רינג'ר, הבסיס, סליחה, הכנר של טוקסידומון, שגם עליהם נגיע עוד מעט מתוך נייט אר, ברסדי סונג.

0: Video. המופת של טוקסידו מון, The Cage, לוקח אותנו לסיום השעה הראשונה, וזה כאמור שמענו מתוך טוקסידו מון את בליין אל רנינג'ר, הכנר האדיר שלהם, ואנחנו ממשיכים לעוד שעה שכולה מינימל קומפקט, ימינה ושמאלה, משתתפים, משתתפים אורחים, מפיקים מוזיקליים, נגנים אורחים, מה עוד שכחתי? יש פה כמעט הכל, תאמינו לי, עד השעה 9, רדיו מהות החיים, אני אמיר פרי, הכי, הכי, הכי אשמח שתמשיכו איתי לשעה הקרובה.
1: Next!

show of terrorism עם הרייש של שולץ, שולץ היום, דורון אייל. אגב, יצא לי לנגן איזה כמה חזרות לפני הרבה שנים עם שולץ, דורון אייל. חייב להודות שלא היה כל כך קל, בואו נגיד ככה. פה מתוך רומוזום, שאגב יצא לא מזמן עוד פעם בויניל מפואר, יחד עם פורטיס, טרום, מינימל קומפקט 1981. וזה שמענו את Next One Is Real מתוך Deadly Weapons, ומי שהפיק את Deadly Weapons היה הבסיסט אז של Tuxedo Moon, ושמענו אותם לפני, פיטר פרינסיפל, כך הוא נקרא. Tuxedo Moon, ההרכב האדיר מסן פרנסיסקו, ואחת ההופעות הראשונות שראיתי אי פעם בחיי בקולנוע דן, ההופעה הראשונה שלהם בארץ. הייתי עולל צעיר וצמא למוזיקה טובה. 8:07 עכשיו, אתם על כל יום מחדש. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, אנחנו בפרטנר TV, אנחנו, כן, גם באתר, גם באפליקציה. בסוף השידור רשימת שירים מלאה בעמוד הפייסבוק שלי, ומי שהפיק את מינימל קומפקט מיר רייג'ינג סולס והלאה, וגם היה בן זוגה כאמור, ארוך השנים של עדיין בן זוגה של מלכה שפיגל, וגם האיש שהגיע איתם להופעות תחזק פה גיטרות בכל ה... שלל קאמבקים בלתי נגמרים, ואני אומר את זה בקטע טוב, של מינימל קומפקט הוא קולן ניומן. קולן ניומן היה חבר בלהקת ווייר, מנהיג להקת ווייר יותר נכון, שהוציאו את אחד באמת מאלבומי המופת של הפוסט-פאנק הגדולים אי פעם, 1977, פינק פלאג, ווייר. ואיזה גיטרות יש פה, ואיזה סאונד רזה ומגניב. ככה צריך להישמע פוסט-פאנק.

Wanted, S.O.B. הרכב המוקדם, המוקדם מאוד של רמי פורטיס, ברי סחרוף ונטע וייסמן, הגיטריסט האדיר באמסטרדם, קצת לפני מינימל קומפקט. וגיליתי את העניין הזה בזמנו באוסף פורטיס, אחד האוספים המרשימים שיצאו בארץ, קופסה עם כל האלבומים, שירים, נדירים, וזה של פורטיס, הוצאה של ננה דיסק. חובב קופסאות דיסקים אני. בחיי נפטרתי כמעט מכל האוסף שלי, אבל את כל הקופסאות שיש לי השארתי. איך אפשר להיפטר מהעניין הזה? אוקיי, what we're gonna do now is go back. לראשון של מינימל קומפקט, one by one. It takes a lifetime.

ועד הפוך תוך 1940 סחרוף הפוך מי שמלווה את מינימל קומפקט, את פורטיס, בעיקר את סחרוף, עושה לו סאונד עד היום בהופעות. זה אחד הטכנאים המיתולוגיים הגדולים, ואחד האנשים הכי הכי מגניבים שהכרתי אי פעם, אורי ברק, או בכינויו מומו. התחיל עם מינימל קומפקט כבר, אם אני לא טועה, Deadly Weapons או ב-Raging Souls. כבר היה טכנאי הקלטות מלא. כאמור, היום מלווה את סחרוף ועשה הרבה אלבומי מופת בארץ, אבל בעיקר היה אחראי לסאונד של האלבום הזה, השני של משינה, שבעיניי, עזבו רגע, אוהבים משינה, לא אוהבים משינה, יש בו את הסאונד, אחד הסאונדים הכי מיוחדים, אולי רק לטנגו, ולעוד כמה ששכחתי, יש סאונד כל כך מיוחד ומזוהה. שט אלייך, משינה.

לחלוטין, לחלוטין אחד הקטעים שיכול לקרוא לעצמו קאבר, להרים את הראש ולהתגאות בעניין הזה. Ball of Confusion של כמעט כל באהאוס, רק בלי פיטר מרפי, דניאל אש וחבורתו. העליזה, לא כל כך עליזה האמת, הגותית משהו. ושמענו את הרימיקס מ-2020 של הצמד האלקטרוני המשובח Red Access, שעשה את זה בעיקרון לכבוד האיחוד שהיה אמור להיות ב-2020 ל-30 שנה ל-1900, השני של פורטי סחרוף. אבל בגלל הקורונה, כן כן, תמיד תמיד תמיד היה משהו. בגלל הקורונה זה נדחה בשנה. בסוף זה היה במאה 21 באמפי רעננה, שתי הופעות, אני זכיתי להיות באחת מהן. אני זוכר את העניין הזה, עזבו עכשיו פורטיס, עזבו סחרוב, עזבו בכלל את הרוק אנד רול. לצאת מהבית אחרי הקורונה, לאוויר הפתוח, לעמוד ליד אנשים בלי מסכות, זה נראה מדע בדיוני בזמנו. ומאז, איך אומרים? הבנו שזה הייתה הצהרה יחסית קטנה שלנו בתור מדינה. בואו נגדיר את זה ככה. שמונה 38, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. הנה כבר The Traitor. והמבין יבין! בתוך Raging Souls, השלישי שלהם.

משפט חשוב ששכחתי לומר קודם, יסלח לי דטרייטור, יסלחו לי קטר, וכל מי שקשור לעניין. זה שסמי בירנבח פועל שנים. בהצלחה די גדולה תחת השם דיג'מו פיוס. אפשר לבטות את זה בכמה מפתעים. עדיף מפתע בלגי. האיש שיש לו גם תוכנית רדיו. הוציא כמה אוספים מדהימים של צ'יל אאוט ואלקטרוניקה חכמה. ולמה למעשה שמענו קודם את Love and Rockets, בקבר שלהם ל-Temptations, Ball of Confusion, כי בזמנו בירנבח תחת השם DJ Morpheus הוציא אוסף שנקרא Can't Live Without My Radio. היו שם פלינות 80's וגם העניין הזה. בלי כבר הפתקה הקצרה מדי של הצמד פורטי סחר או פורין אפר. Ghost can run away. מה שנכון נכון.

הזיכרון, אחד הזיכרונות הכי חזקים מנערותי, היה לשמוע פעם ראשונה את הבאס של הסטרנגלרס בטום טום טום טום טום טום, ואני חושב שהזיכרון השני החזק פחות או יותר מאותם שנים, כזה 15-16, גיל ההתבגרות, הגילויים המוזיקליים, זה לשמוע את בבילון טאוור פעם ראשונה של מינימל קומפקט, המעבר טופים הזה, כמה ניסיתי לחכות אותו. זה. איזה סטייל. מעולם לא שמעתי לפני זה, ואת הגיטרות האלה של ברי, הבא של מקה שפיגל. לא, אני זוכר שממש לא האמנתי שהדבר הזה ישראלי, וזה שלנו. זה כל כך, כל כך הגש אותי העניין הזה. בבילון טאוור, כאמור, מתוך One by One, הבחורה אחרי ה-EP, שנקרא One, ואחרי זה צורף לזה One by One by One. הראשון של מינימל קומפקט. אגב, מי שהפיק את העניין הזה זה דירק פולק. איש מקאנו, כן, כן. וחבר ותיק של הלהקה ושל הרבה הרבה ישראלים, אני מכיר הרבה ישראלים שמכירים את הבחור המוכשר הזה. 10 דקות לפני השעה 8. ולכבר גרסת הדאב הארוכה מאוד. אבל המענגת של אשף הדאב, מת פרופסור. מתוך ה-EP הראשון, Static Dancing.

כמעט כמעט 7 דקות של משחקי אפקטים. דאב ויז'ן מן של האשף מט פרופסור, מט פרופסור, לקלאסיקה של מינימל קומפקט, סטטיק דנסינג, שלוקחת אותנו באלגנטיות לקצה, אבל מיד אחרי הקצה מחכה לנו לירון טענים, פה זה טוב, שעתיים שלו עד השעה 9, 12 עד 2. גל הגלעדים, התרוממות. ואני אומר, כאילו כמה שבזמנו אני מודה שקצת הייתי ציני לעומת העניין הזה של הייחודים של מינימל קומפקט. אני חושב שבאיזשהו שלב באחת התוכניות אמרתי שאפילו כברת מתאחדים פחות. אז פתאום הגיע לי הגעגוע. מה שנקרא, גם המוזיקה, גם הגיל, גם העניין הזה שבאמת לא קורה פה שום דבר ברמה התרבותית. מה שנקרא, כן, אתם יודעים, מה שבתוך המדינה, בתוך המדינה, אבל זה קטן, זה אותו דבר. קצת פלפל. אולי מינימל יצילו אותנו, אני יודע. אולי. אולי גם לא. מודה לכם ולכן על הסבלנות, מודה לכם על כל השבוע. מודה לכם ולכן על החיבוק המשותף. מאחל לכולנו סוף שבוע קל, קל, קל, שגרתי, יעיל ומשמח. מן הסתם נתראה בבוקר ראשון. תודה שהייתם, ביי ביי.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי, כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים, בעזרת מים. וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

שמתם לב. אבל חמישי היום, נו מה, מה, נו מה, נו. מה? נו מה? להקת בית פריש בלו. יאו וומן. היי דרז צפריר, בוקר טוב.

בוקר טוב ברק דיקמן, יורה ליידי. בוקר טוב איתי גרודר, יורה ליידי טו. בוקר טוב ליד סינגר, יורה ליידי טו. כולנו ליידי. בד בויז, בלו. בלו. בלו.

טוב, כל האינטרנט שלי מת. רגע, מה אולי, נראה לי התנגדות כאילו למה שאני משדר פה, כן? בואו נראה עכשיו אם זה יעבוד. זה רמז, זה מהשמיים, איך אומרים? זה מהשמיים, אומרים לך, אל תעשה שטויות, אל תשים דברים כאלה בתוכנית שלך, ובטח אל תרד על עודד מנשה ועל הזה שלו, נכון? זהו, בבקשה. מהשמיים, מהשמיים, הכל מהשמיים, נו. נו, מהשמיים, גם השיר הזה, מהשמיים. בואו נעבור ללהיט, שהוא גם רהיט, שהוא גם אורנית, שזה יישוב. ננגן אותו מתקליט, שהוא גם טביט.

בוקר טוב, דניאלה ביבי כהן. בטח ברומניה אלה להיטים עכשוויים, לא? סליחה. בוקר טוב, אורלי סמרדי. בוקר טוב, שלומי בלפר. בוקר טוב, אילה אפגן דגן. בוקר טוב, שרי שלמאי.

צעיר, תוסס, בלהיט, שהוא דיסקו טיל, ניק קייב והזרעים הרעים בלהיטם. כן? נו, איזה אנטי קליימקס. קלימבה דלונה.

עוד מעט תגיע לפינת הדשים והשבוע עם עובדי מעץ. בוקר טוב נדב סורק, בוקר טוב מורן אביטל בן עטר. שרי, מה, יש לך יום הולדת? יש מסיבה? יש עוגה? עוגה. כבר אמרתי אלף פעמים, עוגה זה לא טעים, עוגה זה טעים.

מובטח. שיר שיש בו קאץ'. בכל השירים שלה יש קאץ', כי... נו, נו, נו, נו, נו! סיסי קאץ'. תופסים? לא, לא תפסת? אופה. הנה שוב, האינטרנט עושה פה בעיות. מה הבעיה לדרוש מתחנה, אוקיי? אנחנו משדרים באינטרנט, אוקיי? נכון? עד כאן אני לא טועה, נכון? יפה. מה הבעיה לדרוש שיהיה פה וי-פיי? כאילו, אני יודע, זה לא, אני לא רוצה לטנף וכאלה, אבל כולה וי-פיי. אני חושב שהעולם המערבי כבר נמצא שם איכשהו. ו... צורס. פשטייסט.

Cause you are young. אתה יכול לנסוע באוטובוס בחינם. לא הרבה יודעים, אבל סיסי קאץ' הייתה בת הזוג של הנוטוריוס ביג. והזמרת הבאה הייתה בת הזוג של טופק. ובגלל זה הייתה ביניהם יריבות גדולה. רוצים לנחש מי הזמרת הבאה? לא, אני לא אמשיך אם לא תנחשו. יש לי את כל הזמן שבעולם. אני לא ממהר הביתה, ויש לי עיניים בגב. הנה מי שגרמה לקרב בין סיסי קאץ' לבינה להיראות כמו משחק ילדים. משחק ילדים! סנדרה, היה דבר כזה, נשבע לכם. לדעתי היא עדיין דבר כזה. אלה אנשים שעדיין יש להם קריירה ברומניה, דניאלה.

תדליק עם הסגן, מה? בוקר טוב, עינב מילר. מילר עינב, עינב מילר, עינב מילר, עינב מילר, עינב, עינב מילר. בוקר טוב, טוב, בוקר. בוקר טוב, גילי לשם. אני הולך להכין לי קפה, אם השיר נגמר, תזמזמו משהו בראש עד שאני אחזור.

הזמרת הבאה, שמעתי שאמיר עשה ספשייל מינימל קומפקט כזה, אז הזמרת הבאה חיממה את מינימל קומפקט בשנותיהם הראשונות. אז עכשיו לקינוח, סברינה. סברינה? כאילו, הבנתם? לקינוח? סברינה? לקינוח? הבנתם? סברינה? בויז? סברינה? הבנתם? לקינוח? בויז? לא, אה? מה, פשוט לסתום, נכון? בסדר, אין בעיה. אני לא נעלב.

0: קוראים לי און. פה זה טוב עם און. לא. פחות. בוקר טוב, טל שכנר.
1: Voyage, voyage.
0: בוקר טוב ללילו, שאני מצטער שחם לך, אבל אי אפשר להטיל עליי את האחריות להכל. לעשות עליך פו?

יודעים ולכן אני אספר, השיר הזה, וויאז' וויאז', זה שיר על בן הזוג של אלה אלה, כן, וזה לא, לא הרבה יודעים את זה, אבל אני יודע את זה, ולכן אני מספר את זה, אני מושך זמן עד שהשיר יתחיל, כאילו. עוד מעט עוד שיר עם שם כפול.

טוב, בטח חשבתם וחשבתן ששכחתי, אבל אני לא שכחתי, כי כמו בכל יום חמישי אנחנו מגיעים עכשיו לפינת הדמיון המודרך של פה זה טוב. בואו כולנו ניכנס לתנוחת כלב מתבונן על שקית חטיפים, ולמי שהתנוחה הזו קשה לו, בואו ניכנס לתנוחת כלב מריח צרכים של כלב אחר. פינת הדמיון המודרך של פה זה טוב. דמיינו שאתם בחדר לבן וכחול ותכלת ובבז' חומוס. אתם רגועים, מאוד מאוד רגועים, ואז אתם מבחינים על אחד הקירות, בנקודה שחורה. תתרכזו בנקודה. הנקודה הזאת היא הפואנטה, הפואנטה של חיינו.

Ma? לא, התוכנית הזאת היא ביזיון, אני לא מוכן להמשיך ככה. באמת, די, סיימתי, ביי. טוב, נו, אני אמשיך, בסדר, אל תלחצו.

הם היו יכולים לסיים את השיר פה. אבל לא. לא, נמשיך. ניתן סולו סינתסייזר, בטח. כאילו הזמן שלהם לא חשוב. כאילו אין לי מטלות היום. למה לא? תמשיכו, עוד כמה שניות. אלפא ויל עלה. וואי, הם יבואו לישראל בטוח להופיע. הם ואנגלברט פומפורניקל. זה נכון שהוא מגיע לישראל? הוא בן 90. הוא יודע שהוא בא לישראל? אנגלברט המפרדינק? כן, כן, אנגלברט, תשים לאן שהוא, תעלה לבמה, תופיע. תעלה לבמה, תופיע, אבאלה. טוב, אם מדברים על Sounds Like a Melody, צריך לדבר על ההופעה של הלהקה הענקית הבאה בוומבלי, מחר בערב. אני מדבר על להקת איזוליר בנד עם השיר מלודי. הם עכשיו בטור לאחר איחוד, ומחר הם בלונדון.

0: החרמון.
1: טוב, די, די. באמת די. אני מתנצל על כל מה שקרה עד עכשיו. ואני לא יודע אם זה אפשרי, כי אתם ואתן ואני זה זוג, זה מערכת יחסים. ובמערכת יחסים צריך לדעת לסלוח, נכון? וצריך לדעת להתחיל מחדש, לפתוח את הדברים. אז בואו נתחיל מחדש.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. תודה רבה שבאתן ובאתן ובאתן ובאתן. לא, זה לא הייתה התחלה טובה, בואו ננסה שוב מתחלה. נשים פתיח אחר. רדיו מהות החיים, משדרים מהלב.

מה זה? הזמינו אותי לשימוע? למה שימוע? אני לא מבין. מה עשיתי? אני לא אשם. זה לא אני. היום! רגע, היום במרץ 2, וזה אמיתי, אני לא צוחק עכשיו, עכשיו רצינות, היום במרץ 2, השקת האלבום החדש של רז פרסטיין.

בוקר טוב אייל שלו, אין בעד מה. בוקר טוב למלכה פינקלשטיין, בוקר טוב קוויני, בוקר טוב לניצן אלמוג, תודה. אני לא מסכים איתך, אבל תודה. בוקר טוב לאדר ויינשטיין, ואם את מתכוונת ללכת להופעה של רז פרסטיין, אני לא צוחק, אני רציני באלף אחוז, לא לבוא עם חולצות צהובות. באמת, זה הם ביקשו. בוקר טוב, מרום הגרנט. רומי.

שהיה השיר? לשמוע את קולי הערב? תגידו שכן, מה אכפת לכם? תפרגנו לתימני. למה לא? טוב, לראפר הבא ולי יש משהו במשותף. לא קוראים KRS-1 ולי יש קרס אחת. אז כן, what is the message? וואי, רגע, שנייה, איזה קטע זה היה, שאם היה כמו סנטר כפול, קרס כפולה? נכון? לא?

0: Hasi davze atem homos mit dem temze mit dem temze mit dem tem homos mit dem temze mit dem temze mit dem tem homos mit dem temze mit dem temze mit dem tem homos mit dem
1: humus makes you stupid Nigel Admore מה נזכרת, תאמרו? ובכן, בעוד פחות משבועיים, בכאן 11, עולה סדרה, סדרה דוקומנטרית בשם זהב שחור. שנייג'ל מופיע בפרק הראשון, וגם אני, וקואמי, מופיעים שם, ועוד המון המון אנשים טובים, כמו לדוגמה יוסיפיים, שהפיק את האלבום הזה של נייג'ל, והוא מספר... שהוא רצה לסמפל בהתחלה משהו שישמע ישראלי ואז יער ניצני, סליחה, גיל רסטה הלך וקנה לו קלטות של מה שהולך והפתיחה בחומוס מטמטם זה הפתיחה של בטברנה עם שמעון פרנס אז כן, זה אחלה סיפור בקיצור, סדרה אחלה חוץ מהחלקים שאני מופיע אז אם כבר את בטברנה גליקריה אתם מכירים את זה במתורגם לעברית אבל לא, זה... היוונית זה המקור. אין היגיון בתוכנית של היום, סורי. בואו גם תוכנית, לקרוא לתוכנית זה דבר, זה גדול מדי.

0: תן לה זמן ללכת.
1: תן לה זמן ללכת, תחלוף גם השלט.
0: חיים משה. איזה סיום מדהים לשיר עם הקאובל הזה. אני כל פעם אף על זה, כן, אני יודע. פאק, פאק. ועכשיו, שי צברי, יחד עם קדמון לייב. איילת חן.

במקור קוראים לזה מורי. אגב, רק אומר, לא המורי הזקן. אחר כך זה קיבל את המורי הזקן. זה דקלון, שיהיה בריא עד 120. יאללה, בואו נלך לאלבום בזוכרי ימים ימים, המחווה לצלילי הכרם, גם של דקלון כמובן, נלך לברי. כל קורא לי במדבר, ברי, שחגג השבוע יום הולדת יחד עם רמי. אני בשמות פרטיים בלבד, אני בברנג'ה.

הסנדניה, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, פורטי סחרוב תחת השם פורן אפר, השיר הזה סנדניה, לדעתי איך שהוא הגיע מסנדניסטה של הקלש, אם אני לא טועה. ואם אני טועה, מה תעשו לי? מה, לא תשלמו בזמן? כאילו מה? מה? וידאו חדש מתוך האלבום שיצא כבר די מזמן, די מזמן, נו בן אדם, כמה חודשים אחורה, לתומר יוסף, זמן טירוף, תומר יוסף. אהה.

תומר יוסף. מכירים את זה, את הסדרות האלה שבסוף, בסוף הסדרה, מראים לכם מה יהיה בפרק הבא, אז עכשיו אני אתן לכם טיזר לשבוע הבא, למשהו שאני הולך להשמיע כאן, ואני אומר מראש, אני הולך להשמיע אותה די הרבה כאן, היא חדשה, היא תפסה לי את האוזן בצורה יוצאת דופן, קוראים לה יפעת נטוביץ', זהו שמה, והיא גם תגיע לכאן להתארח עם האלבום שלה. הנה, מתוך האלבום הזה, טכנולוגיה. טכנולוגיה.

אגב, האלבום שלה בחוץ, אם בא לכם להזין בסוף שבוע, קוראים לאלבום מסתירים לי את השמש, יפעת נטוביץ'. אחלה יפעת.

0: טוב. מאזינות, למה אתה צועק, בן אדם? למה אתה צועק? מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתן והזנתם לדבר המקושקש הזה שקרה כאן, שעתיים של באמת, אני לא מבין את עצמי, ושוב, כאילו, למה אתה הורס לעצמך? anyway, תודה רבה שגם הגבתן והגבתם לדבר הזה. לי קוראים לירון תעני, אני לא יודע כמה אני גאה בזה היום, אבל זהו שמי. ויאללה, שתהיה שבת שלום, שיהיה סוף שבוע נורמלי, שפוי קצת, שנשמע בשורות טובות. ביי, להתראות, אני הולך הבית. אני הולך הבית.
1: אני והגיטרה.
0: תכלס לא, אני הולך לשכפל שלט של חנייה לבית של ההורים של הדר, אבל טכנית זה הולך הביתה, לא? ביי ביי. מלהג את עצמו. זה לא היה קורה בגלגלת.

0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אלון נוימן הוא המניע.

שלום, שלום, שלום. איזה יופי, אנחנו עדיין כאן. נקודת פתיחה לא רעה, לא רעה בכלל. אז ברוכים הבאות, ברוכות הבאים לעוד פרק של המניע. אני אלון נוימן, מגשש לבדוק מה איתכם, מה איתכן. מעיז לשאול, איך אתם? איך מיכל הנפש, מיכל הדלק הנפשי שלכם? פחות מרבע, חצי. אני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו, יכול להיות שאתם ממש להפך, ממש עם טנק דלק מלא וזה מעולה ו... אבל אני משער שככל שעובר הזמן בתוך המלחמה, בתוך מלחמה, בתוך מאבקי שלטון דוחים למדי, בתוך חוסר הידיעה וחוסר הכיוון, יש את הדבר הזה שכולנו מכירים ולא ממש אוהבים להודות בו, השחיקה. כן. להשמעת השחיקה, המסדר ינסה לקום שנייה מהספה ולעמוד דום, או לצאת מהמיטה בבוקר אחרי עוד לילה מורט ומרות, בין נפילה להזעקה, לירות. בורח לי פה ספוקן, בלי כוונה. קיצר, המניע, כמו בשבועות האחרונים, מתקיים במתכונת מלחמה. כלומר, פותח את שעריו וחולק אתכם, חולק איתכם ואיתכן. כל מה שאני מרגיש, יכול לתת איזה דחלה קטנה של אנרגיה למי מכם או מכן. נכון שבכל שבוע, בשש העונות האחרונות זה היה ככה, אבל במצבי קיצון, כמו... בכמה שנים האחרונות שמספקים לנו תסריטי קיצון, הם מאפשרים לנו איזו הבנה משותפת של קהילה גדולה של אנשים שעוברת את אותה חוויה. כמובן שיש מגוון גדול של תגובות והתמודדויות, אבל יש הבנה של הדבר עצמו לכולם. לא רק משהו שנגיד חיילים בקרב עוברים ולא מסוגלים להסביר למי שלא היה שם, ולא חוויה כמו לידה שלעולם נשים לא יצליחו לשתף גברים באמת. פה יש באמת חוויה שכולנו מאושפזין. עוד דבר מעניין זה שכמו באתלטיקה קלה, אנחנו מגלים בדרך הקשה שריצות ארוכות צריך בהם יותר מכושר. צריך גם אסטרטגיה. העניין הוא שבאתלטיקה קלה מודיעים לך מה המרחק. אומרים לך 800 מטר, 5,000 מטר, 110 מטר, ויהיו גם מסוכות. שלא תהיה מופתע. אז אפשר לתכנן, נכון? אפשר לשמור כוחות, אפשר לתת איזה ספרינט, אפשר לשאוף לאזן בין הדואר הנכנס לדואר היוצא, קלורית ונפשית. אבל עכשיו, בשנים האחרונות, לא רק שאין אסטרטגיה, אין תאריך תפוגה, והכי יפה, לא ברור מה היעדים. אני לא יכול שלא לשתף אתכם בקריקטורה, שאני מאוד מאוד אוהב, של המאייר האהוב עליי, גרי לארסון. הוא היה מאייר בניו יורקר מגזין, המון שנים, יצר עולם של דמויות שנקראות The Far Side. ברובן זה חיות, כל מיני חיות למיניהם, והפורמט הוא קלאסי, יש איור, ומתחת יש איזה כיתוב, ויחד השילוב של שניהם יוצרים איזה זווית ראייה מאוד חדה, מאוד מצחיקה על החיים. אז מה שרואים בקריקטורה הספציפית הזאת, תדמיינו מין עדר כזה של תאו כזה, כמו במלך האריות, הסטמפיד הזה, הדהירה הזאת שדורסת את מופסה, כזה. מלא מלא מלא תאו כזה במין ערוץ של נחל, זורמים כזה, רצים, ואז רואים איזה תאו אחד שפונה לזה שלידו ואומר, כאילו שיש לנו מושג לאן אנחנו הולכים. למה אני אומר את כל זה? כי אנחנו כבר במשבר כרוני, מתמשך, שלא ברור לאן הוא מתפתח. ואי לכך, אנחנו מוצאים המון המון המון אנרגיה ומשאבים על תחזוקה בסיסית. יעני, מנסים לא לאבד את זה. אממה, זה לא מלאי בלתי מתקלה של משאבים. וקווי ההספקה שלנו גם, מדלדלים. ובכל יום שעובר, בתוך הלימבו הזה של חוסר ידיעה, ומה קורה, ולמה, והאם נותר עוד איזה מבוגר אחראי שיפסיק את כל הפרק.

0: פיאסקו הזה, אנחנו פשוט נשחקים. אבל יש מה לעשות, יש מלא מה לעשות. אני מגלה, כמו לא מעט אנשים, שזה זמן מאוד מתאים לעשות איזשהו סדר, איזה סדר פנימי, לנצל את הצירה הזאת כדי לעשות איזה מין ספירת מלאי נפשית כזאת, לשאול רגע את עצמנו, מה שלומך? מה איתך? כי הרי החיים מתנהלים בדרך כלל בלי יותר מדי דין וחשבון. פעם אולי פעם בשבוע אצל הפסיכולוג, אבל אנחנו קמים בבוקר ומתחילים ללכת ועוצרים רק כשאנחנו צונחים בלילה בחזרה במיטה. כל כך הרבה דברים שאנחנו לוקחים כמובנים אליהם. ובשנים האחרונות, הרבה מהמובנות מאליה הזאת היא הפכה פשוט למחוררת, כמו איזה גבינה שוויצרית שיש בה יותר חורים מגבינה. אז זה מכריח אותנו לעצור יותר פעמים מהרגיל, זה פשוט מערבב לנו את חפיסת הקלפים שלנו, זה חלק מהקלפים נעלמים, חלק אתה מגלה שכבר אין להם את הערך שהיה להם, פתאום יש קלפים חדשים, לא מוכרים, שאי אפשר להתעלם מהם. כלומר, משהו במשחק השתנה. או שהמעטה האשלייתי שכיסה על המשחק פשוט התקלף, זאת גם אופציה. אבל בכל מקרה, השחיקה הזאת היא יכולה להיות מסוכנת, כי היא עלולה להשאיר אותי פשוט חסר משאבים. משאבים שיעזרו לי לעשות את השינוי האפשרי הזה, או את ההתאמה למציאות החדשה. השחיקה עלולה לנמנם אותי לתוך איזה פסיביות ואיזה חוסר חשק כללי כזה. כי היא מרגישה כמו איזה שכבה דקה של דיכאון, כמו אוויר יותר סמיך, ממש בדומה לחמסינים שפתאום הגיעו בפברואר ומרץ והוסיפו גם מימד ויזואלי לתחושה האפוקליפטית הזאת. אז השחיקה מבקשת מאיתנו איזו התייחסות. השחיקה מבקשת רשות דיבור. היא דורשת הערכות אחרת. אולי אפילו שינוי סדרי עדיפויות. עכשיו זה מאוד מבלבל, כי הפחד תמיד יגיד לי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, חביבי, זה זמן להתכנס, זה זמן לצמצם את את הפעילות, זה זמן לבדוק, לשמור על הקיים, לשמור על הקיים. עכשיו זה אולי נכון, נקודתית, אבל כשזה הופך למשהו כרוני, למשהו מתמשך כזה, שפשוט מקלף ממני שכבות של דרייב, של דינמיות, של חשק, של תנועה, אז זה זמן לעלות הילוך, בכל מה שקושר למילוי המצברים שלי. דווקא השחיקה מבקשת ממני להיות יותר קשוב, יותר מכוון, אקטיבי ככל שניתן, דווקא הפוך על הפוך. ממש ממש ממש לא קל, אבל כמו קריש שאם הוא לא ישחה הוא יטבע, השחיקה הזאת היא מטביעה אותי לאט לאט, ולכן האיזון הפנימי שלי הוא מפתח לכל ההתמודדות הזאת, בעיקר בזמן משבר, בעיקר בזמן משבר מתמשך. אז הנה, לפני שאנחנו נשחקים סופית, אני מציע פה לעצור שנייה, לקחת שעה ביחד, לחשוב מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב. וגם הפעם אני שמח לארח כאן מעבר לחברים הקבועים והאהובים, אסי עזריה, שרון קנטו ואיתי מאוטנר, חבר אהוב נוסף שאתם כבר כנראה מכירים, המורה הנהדר שלי למיינדפולנס ובודהיזם, והוא גם מטפל בקליניקה, איש מהמם, מהמם, עמוס אביסר, שיש באמתחתו כל מיני הבנות וכלים אפקטיביים ופשוטים. אז היידה.
1: תנו לי לדבר בשם הנוער, אנו הם אתם של המחר. תנו לי לדבר בשם הנוער,

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: שלום לאסי עזריה.
2: שלום, מה שלומך?
1: אני חיה לי מיום ליום.

0: חיה לי מיום ליום, ממש ככה.
1: לא כבר בת, אבל לא כל כך יפה ולא בת 16.
0: בדיוק, ממש ככה.
1: בסדר.
0: אבל יודעת מה שהוא, יודעת מה שהוא על העולם הזה. לא הרבה.
1: זו השאלה, האם באמת יודעת משהו על העולם הזה? נדמה שכל מה שידענו ועכשיו זה לא. שנים האחרונות הכל מבין.
0: חישוב מסלול מחדש של כדור הארץ נראה לי. של כל הכדור.
1: אז גם לא בטוח לגבי יודעת מה שהוא.
0: אנחנו צריכים להיחס במשהו. תראה, אני לא חושב שהמילה השחיקה היא כאילו, אתה יודע, אני שחוק. שחוק זה כאילו בן אדם, אני אין כבר, אבל כן, כן אני מרגיש את החיכוך ממש חזק, והחיכוך כנראה, אין, החיכוך שוחק. אז אני חושב שאצלי זה בעיקר ברמות אנרגיה, וגם קצת ברמת ה... לא הבלבול, אבל החוסר, לא ברור מה, לאיזה משחק נכנסת.
1: מי נגד מי ומה ולאן הולכים.
0: כאילו נכנסת לאיזה משחק. נכון, אבל עכשיו כאילו, פעם היה אפשר לסמן, מה זה פעם? לא מזמן, היינו, להחזיר את החטופים, לצאת מזה, עכשיו אתה אומר, אז למה עכשיו? להפיל את המשטר. לא, אי אפשר להפיל את המשטר. אז רגע, אולי רק נחסל את היכולת הגרעינית. לא, לא, לא, אי אפשר לחסל את היכולת.
1: כן, אבל...
0: אז מה...
1: אז אני אגיד על זה משהו, תראה. קודם כל, גם כשהיה להחזיר את החטופים, זה היה לצעוק להחזיר את החטופים. אני לא מחזיר אף חטוף. אני גם לא תוקף מי... אתה יודע, ברמה האישית, אני בכוונה רוצה למקד את זה רגע.
0: כן.
1: למה שאלה, שוב, יש אנשים בין המאזינים שלוקחים חלק בפעילויות, יבורחו וזה, אבל בגדול רובנו,
0: כן.
1: כשאתה אומר, היה לי משהו, מה זה היה לך? מקסימום אתה הולך לאיזה הפגנה, את אומרת,
0: כן.
1: אנחנו לא באמת משפיעים, זה חלק מהתחושה הזו שדיברנו עליה פעמים קודמות,
0: נכון.
1: שככה נראה שבשנים האחרונות הולך ופוחת, זאת אומרת, אם היה עידן מסוים שבו, בין אם נדמה היה לנו, בין אם זה היה באמת, נתנו השפעה ולכאורה תחושה של מעורבות ושליטה דמוקרטיה, אתה יודע, במשחק הפוליטי או החברתי, אז היום נראה שבשנים האחרונות עם תהליכים גלובליים כאלה שהולכים וקצת עובדת לנו השליטה, אבל יכול להיות שבזמנים כאלה, אתה יודע, לפעמים אדם נכנס לטבע, איך אומרים לנו, הכנס לטבע. זאת אומרת, נגיד הבוקר, אתה אומר שחיקה, אז סיפרתי לך כבר שאחרי שבועות ארוכים שאנחנו עם ילדים בבית ומקלט למטה, מצאנו קצת סידור לקייטנות וזה, וקצת פקט. ואני סיפרתי לך שאני מרגיש שאני כמו בעל איזה גלשן גלים, ככה, על איזה גל טוב במיוחד, זו תחושה של... ככה קצת שנתפנה פה קצת מקום. אז שחיקה, כן, ודאי, ודאי. אתה יודע, אפילו אני מניח שבבתים רבים עכשיו, כשבאה ההתראה הזאת, יצליל הנורא, אז ישר תגובות, גם אצלי בילדים, נו, מה עוד ספה, אתה יודע, כזה תגובות כאלה. זה תחושה של שחיקה נמאס, הדרמה של לקום למקלט, גם אצל הילדים. אוקיי, הבנו. אז יש ודאי שיש שחיקה, למי יש כוח. ברמה הקטנה, כן, אני לא כרגע מתייחס ל... טוב, לא טוב וכו'. אבל על הדבר הזה, אתה יודע, ואז חשבתי לעצמי, שחיקה, זה באמת מעיק. כאילו, מאיפה נמצא כוחות להמשיך? אתה אומר, וואלה, הכל לא בשליטתי, אני פיון בידיהם של כל מיני אחרים, אני קם, צריך ללכת לכאן, לשם, ואם יש לך ילדים בבית, זה בכלל לא כזה זמן לכלום. מה...
0: כן, איך,
1: מה,
0: איך,
1: מה,
0: איך, מה,
1: מה, מה עושים? איך, מאיפה איך. מוצאים את הכוח?
0: כן.
1: להמשיך, ואז... אז ככה, יש לי המון דברים להגיד על זה, אבל אני גם עצמי עובר את זה, כן? זה לא שאני איזה איש של... אבל באמת, פתאום היה, גם בקורונה הזה, פתאום הסתכלתי לרגע, אמרתי, רגע, אנחנו כל הזמן הוטפים, הנה עכשיו שיגמר זה, והילדים יחזרו למסגרות, ו... אבל אז ראיתי רגע, כמה רגעי קסם יש לנו עכשיו בבית, שכולנו בבית, זה גם היה בקורונה. אבל עכשיו גם, שוב, זה הסתכלות קצת אחרת. בשוטף אין לאף אחד זמן לאף אחד, ופתאום אנחנו כל הזמן בבית, נכון, זה המון, המון קרחצים והמון זה, אבל יש גם הרבה חום והרבה התחברות והרבה כמשפחה, זאת אומרת, אני מנסה לראות את הטוב שיש בדבר הזה, זאת אומרת, אני נשחק אם אני עסוק בלנסות לשמר את אותם, לא יודע, לוזים ומשימות שהיו לי לפני, אבל עכשיו כל המציאות החדשות מפריעה לי, ואני תוך כדי בכוח מנסה להמשיך גם, זה מזכיר לי קצת, כשאתה חולה פתאום, באמצע מסלול חייך, מחלה לא דרמטית, כן? אז בבת אחת אתה, ביום הרי בתחלה אתה עוד נאבק, אתה אומר, רגע, אבל הפגישה הזאת, ואני צריך להודיע להוא, ואתה עדיין בתור, אבל יש איזה שלב שהחום גבוה, ואתה כבר פתאום מבטר, ואתה אומר, טוב, אני חולה, פוס, אחרי יש איזה יום של החלמה, הוא לא יודע כמה זמן, וזה מתוק, כאילו, כשאתה משחרר לגמרי, ואתה רואה, העולם מסתדר, יש משהו בהסכמה הזאת לחוסר השליטה, בסיטואציה, שדווקא עוזר לך להיפטר מהרבה הרבה מיותרים שאתה סוחב עליך ביום יום, שאולי באמת אין בהם צורך, ואולי אפשר לך גם לגלות משהו, דיברנו על זה גם בקורונה. אתה יודע, אם יש לי עוד סיפורון קטן, אם אנחנו בכל זאת מהמקורות,

0: בטח.
1: הסיפור הכי חזק על זה, זה אליהו, כן? Mm-hmm. מי שמעלה, אי אפשר להעריך את כל הסיפור, אבל אליהו בר הכרמל, אחת הסיעי הפסגות הקריירה שלו, כן? הוא לחם בשלטון מושחת, שזה understatement, ובאומץ רב, ואחת מסיעי ההצלחה שלו זה בהר הכרמל, שהוא אסף את כל נביא הבעל, והצליח להראות, באש ירדה מהשמיים, קיצור הוא ניצח, כן?
0: כן.
1: שנייה אחר כך הוא שוב נרדף אחרי זבל, הוא מוצא את עצמו, שום דבר, לא השגתי שום דבר. ואז הוא הולך למדבר, ושם הוא נשחק לגמרי, כן? הוא שם אומר, טוב מותי מחיי, הוא אומר לאלוהים, קח אותי, עזוב. עזוב, כל החיים אני נלחם במשהו, עד שהגעתי לטופ, שנייה אחר כך עוד פעם הכל חזר, כאילו לא עשיתי כלום. עזוב, עזוב, קח מישהו אחר, טוב מותי מחיי. מה עושה איתו האלוהים? הוא לא ישר מטיף, הוא קודם כל נותן לו עוגה, ארגן לו איזו עוגה צפיחית ומים ותלך לישון. כאילו, זה גם ללקח, שמישהו בא אליך שחוק, אל תתחיל להטיף לו קודם כל עם האורות שלך וההבנות הרוחניות שלך.
0: דבר ראשון, תרגע.
1: ליטוף, תרגיע את הבן אדם קצת, יופי. נרדם קם, ואז הוא הולך, ומי שמכיר, יש את הסצנה המופלאה, שמגיע למערה, והוא מתגלה אליו אלוהים, וזה לא ברעש, ולא ברוח, ולא, יש כזה כל מיני תופעות, וזה לא, השם לא שם, ולא שם, ובסוף הוא מתגלה אליו בכל דממה דקה. זה הביטוי שדיברנו עליו בעבר, זאת אומרת, אליהו, מה שאני רוצה להגיד, הסיפור הזה מראה איך דווקא השחיקה, הגיעול שהיא באה בעקבותיה, הוא נשאר שם, דווקא בא לו איזה גילוי שכנראה קודם לא היה לו. הוא הצליח להגיע לאיזה מעמד חדש בהבנה שלו, של המציאות, של אלוהים, של אני לא יודע מה, דווקא כשהוא התייאש לחלוטין מפרויקט חייו. אז טוב, אני לא מעודד אנשים כאן לייאוש, אבל דעו לכם ש... ככה אומרים על כל פנים.
0: זה מאוד יפה.
1: צעד אחד אחרי הייאוש יש אור. יש כבר...
0: זה ממש יפה, מה שאתה אומר.
1: צעד אחד עם הייאוש, ואתה תגלה דבר חדש לגמרי. מה אתה אומר?
0: זה מאוד מאוד יפה, זה גם מתחבר לי, כאילו, אמרת קודם גלשן, כן? אז מי שגולש, יודע שכשאתה יושב מה שנקרא בפיק, למעלה זה נקרא, לשבת איפה שהגל נשבר בעצם, שתמיד רואים את הקבוצה של הגולשים בתוך המים, יש מקום שבו הגל בעצם, יש מקום אחד שבו אתה יכול לתפוס אותו ולגלוש. שכשהוא מגיע לסיאו, רגע לפני שהוא נשבר אתה תופס אותו, ואז יש את מה שזה נקרא התקפות, כאילו, כי בא גל כזה של... חמישה, שישה, רצף של גלים כזה, ואז הים שוב כאילו משתתק קצת, זה ממש ככה, זה גלים של, גלים של גלים, כן? אז אתה בעצם אומר, כאילו, אם אני לוקח מה שאתה אומר, יש גם בין הגלים את ה... את הלחכות, ולפעמים זה יכול להיות הרבה, רוב הזמן אתה מחכה, אתה יושב ומחכה שיגיע גל, ובגל, ובמקום הזה אין לך מה לעשות, אין לך השפעה, אז אתה צריך... לא יודע, רק לשמור טיפה על המיקום שלך שלא תיסחף, אבל אתה לא צריך להפעיל כוח, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה צריך להסכים לחכות שאתה לא יודע מתי זה יגיע, אתה פשוט יודע שזה יגיע מתישהו.
1: אבל צריך יותר אני
0: ולטעס
1: לעלות עליו כשהוא יבוא.
0: נכון, אבל אתה לא צריך להתאמץ ולבזבז כוחות על שום דבר אחר, כי אתה לא יכול לעשות שום דבר. אז כאילו אם אני לוקח מה שאתה אומר, אז... בשביל להגיע אולי ל... וזה חוזר לי לתיאור שאנשים מתארים כרגע, גם שאתה מדבר איתם, ששואל מה העניינים או מה קורה, יש תחושה של גלים באמת, של שחיקה, של הרגעים המקסימים האלה שאתה מדבר עליהם, שבאמת אני חושב שכולנו באיזשהו מקום כן מצליחים לחוות אותם, כי הם באמת נדירים נכון. ברגעי הזה, ואז מצד שני, כמו שאתה אומר, אוקיי, גם הדבר הזה, היי, וואי, איזה כיף השחרור הזה, וואו, איזה כיף, גם זה עובר, ואתה אומר, טוב, די, נמאס, די, נמאס, מה שתיארת שהילדים, זה ממש התנועה הזאת של הגלים, ואני חושב שאתה לוקח טיפה זום אאוט מכל התנועה הזאת, זה להבין שזה ככה, שזה באמת גלים כאלה, ולא באותו רגע להגיד, כי הרי ברגע השחיקה אתה אומר, טוב, די, נו, די. אתה אומר, אין, כמה עוד אפשר? כנראה שאפשר, כנראה.
1: אפשר הרבה. זה אפילו קורה לך, אולי בסופו של דבר אחרי כל זה, להשיל את נשל הנחש. זאת אומרת, אתה יודע, בצווים חדשים דורשים אדפטציה, אבולוציה, רק שמה שקרה זה שבאבולוציה זה היה פעם במיליארד שנה, אחרי זה זה עבר לשינויים תרבותיים פעם במאה שנה, והיום אנחנו ברמת היומיים. זאת אומרת, מידת הגלישת גלים שאנחנו צריכים להפעיל ברמת ההסכמה לשמות, כן, בראשית שמות, לשמות את נשל הנחש כל הזמן, כדי להתאים את עצמי למציאות, כדי להסתנכרן עם הדבר החדש. כי זה מיומנות על שאנחנו נדרשים לה.
0: ולא רק זה, אם אנחנו מדברים על נשל הנחש, אז מה שעוזר לו בדרך כלל להשיל את זה, זה שהוא מתחכך. הוא מתחכך בסלעים של ידו, והחיכוך עוזר לו בעצם להוריד את הנשל הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהכל נשמע בסדר חבר, אבל זה באמת ככה. באמת יש אפשרות להשאיר מאחור הדברים שכבר התייבשו ו... אז האם אנחנו מסתכלים על זה היום מהזווית של השחיקה, גם בשחיקה יש, גם מתחת לזה מתגלה אור חדש, ורק צריך כאילו לעמוד, לא להישבר לפני זה, לא, אתה יודע, לא לחטוף את הקריזה.

0: זה לפני זה.
1: אבנים שחקו מים, כן, לגמרי. נו, יפה. שיהיה לנו בשורות טובות. אמן, אני רוצה לחפש לי איזה סלע להתחכך בו.
0: לך תתחכך, חביבי.
1: להוריד את הנשל.
0: בא, עשי עזר.
1: ביום שקט.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: עכשיו אחד שיודע.
1: אז כמו שמי שמכיר את המניע כבר מימים ימימה, אני לפעמים ככה נהנה להזמין את עמוס אביסר לשוחח איתו. עמוס מורה למיינדפולנס, מטפל, תרפיסט, חבר קרוב, איש יקר מאוד, שאני גם לומד איתו באופן קבוע, ולכן אני פניתי אליו שיבוא ונדבר איתו קצת על הנושא הזה של שחיקה, ואנחנו נמצאים בשבוע השלישי או הרביעי שמתחיל במלחמה הזאת, והשחיקה נותנת את אותותיה כמו שאנחנו מדברים היום. אז שלום לעמוס.
2: אלן, אלן, כיף להיות פה שוב.
1: כן, תמיד כיף לארח אותך, למרות הנסיבות הן, אתה יודע, לא מלהיבות, אבל טוב שאנחנו לא נשארים ערומים מול הדברים האלה, ויש דברים שאפשר לעשות וללמוד ולחלוק ביחד. אז באמת העניין הזה של שחיקה שהעלית בשיעור המשותף שלנו, ואני שמח לחלק עם המאזינים והמאזינות. מדבר באמת על השלב הזה שהגענו אליו, של איזשהו מקום של אוקיי, הדבר הזה די עם כל זה שאנחנו כאילו התרגלנו וכאילו בשגרה, אנחנו מרגישים את העניין, מרגישים את השחיקה, מרגישים את הקושי, ואני אשמח אם תוכל כאילו להגיד על זה כמה דברים, ולראות אם אנחנו יכולים באמת לצאת עם איזה כמה הבנות שיכולות כרגיל להזיז אותנו קצת ולעזור לנו.
2: כן, אז בשמחה, שוב תודה שהזמנת. אני אגיד, השחיקה הנפשית היא בעצם, קודם כל אולי אני אגיד כמה מילים על בכלל מה זה, זה פשוט נובע כשאנחנו, מתוך מצב תודעה שבו אנחנו, נקרא לזה המיכל הנפשי, מתרוקן יותר מהר משהו מתמלא. זה בגדול. גם ביום יום, ברגיל, בשגרה, אנחנו, אתה יודע, יש דברים שממלאים אותנו ונותנים לנו אנרגיות ותחושת משמעות וסיפוק ונעימות ודברים שגורמים לנו להוציא את המשאבים האלה ואנחנו צריכים להתמודד עם קושי וכאב וכל מיני דברים כאלה שמכלים את המשאבים שלנו. זה גם בלי קשר למלחמה. כשאנחנו נמצאים, עכשיו כל הדברים ממשיכים כרגיל, כן, אנחנו עדיין יש לנו משפחה שצריך לטפל בה ועבודה אולי ועניינים בריאותיים כאלה ואחרים, כל דבר הזה ממשיך, ועל הדבר הזה אנחנו מוסיפים את כל ה... אירוע של המלחמה, שאתה יכול להגיד שבוע שלישי רביעי, אתה יכול להגיד אולי שנה שלישית, שנייה שלישית, תלוי ממתי אתה סופר, כן?
1: נכון.
2: בעצם אנחנו מחזיקים פה בתוכנו אירוע שכבר מתרחש הרבה מאוד זמן, ואין אופק, זה חלק מהעניין, חלק מהבעיה.
1: כן.
2: ואז מה שקורה זה שאנחנו, במקום להיות ערוכים, כן, כמו שהביולוגיה שלנו בנויה, למצבים אקוטיים של לחץ, הלחץ הזה הולך ומתמשך ונהיה משהו כרוני ולא אקוטי. ולזה אנחנו לא כך בנויים. תגובת לחץ בריאה, אנושית, אפילו לא אנושית, אפילו אני אומר טבעית, היא מיועדת להתמודד fight or flight, כן, יש איזה בעיה להתמודד בצורה אקוטית ולהמשיך הלאה למה שנקרא rest and digest, כן, כאילו למנוחה ועיכול. ופה אנחנו כבר הרבה זמן נמצאים במצב לחץ כזה, וזה מתחיל לשחוק את המשאבים הפנימיים. זה ככה מילה על מה זה שחיקה בכלל. אבל כמו שאמרת בפתיח, יש לנו מה לעשות עם זה, ואני ככה אולי אגיד כמה דברים, ותחווה אותי אם צריך. קודם כל, זה להכיר במה שאמרתי עכשיו. זאת אומרת, להכיר בזה שאנחנו נמצאים במשבר, והוא משבר מתמשך. כאילו, שהדברים לא סבבה ולא בסדר, ובאמת שאנחנו מכירים את זה בזה, ולא מדחיקים את זה ולא מתעלמים מזה, אנחנו יכולים בהרבה מובנים גם לעשות שינויים אולי מסוימים ביום יום שלנו. כמובן שיש שינויים שאי אפשר לעשות, אבל בגלל שאני מכיר בזה, אני יכול להגיד, אוקיי, אני במשבר עכשיו, אני צריך משהו אחר קצת.
1: כן.
2: ומה עם הדברים שכדאי שאני...
1: אני רק רוצה להוסיף פה לנקודה קטנה, להיזהר לא להיכנס למקום של קורבנות בעקבות העניין הזה, אלא פשוט להסתכל, להגיד ככה, זה המצב, כאילו בואו... כאילו אצבע על הדופק, הערכת מצב כזאת, לא להגיד, אוי, כאילו לא, כי אני טעיה לפעמים היא בדיוק הפוכה, היא ליפול איזה מקום קורבני, ואז ההפך הוא הנכון, כאילו, עוד יותר מדלדל את המשאבים.
2: ממש, ממש, תודה על ההערה, זה מאוד מאוד נכון. בעצם שני הקצוות האלה, כן, של הסקאלה, של, או, הכל טוב, שום דבר לא קורה, אני בסדר, כן, נקרא לזה דבר המצ'ואיסטי הזה, או המתעלם הזה, שבעצם לא לוקח בחשבון את ההדלדלות של המשאבים, ואז אנחנו פתאום קורסים, כי אנחנו שמים לב שזה כבר מאוחר מדי ומציף אותנו. או הצד השני, שללכת למקום, כי של להגיד, אוי, קטסטרופה, אני במשבר, אין מה לעשות, אני חסר עונים, ולהתפרק מהכיוון הזה. אז אנחנו הרבה פעמים בתרגול המיינדפולנס מוצאים את דרך האמצע. שזה מה שנקרא, אפשר להגיד את זה, כן, בחרוז, לא להתנפל ולא להתקפל. כן. להיות כמו שניסחת נורא יפה מקודם, כן? וזה מבט נוכח על המציאות ולהגיד, יש קושי, יש מסבר, וגם יש מה לעשות. ואם אני לא עודה בזה שיש מה לעשות, ואני ארגיש שאני יכול לעשות מצד שני, אז אני כנראה לא אעשה עם זה כלום. או אתעלם, או אשאב לתוך מערבולת של לחץ וקושי. אנחנו הרבה פעמים, אגב, מבטרים על הדברים שהכי מועילים לנו בתוך משבר, דווקא, כי אני אומר, מה, אין לי זמן עכשיו, מלחמה וזה, מה, אני אתן לעצמי עכשיו לשבת, לעשות טיול רגע בחוץ להתעברר, מה, אני עכשיו אעשה לי תה עם מוגיות כשהכל מסביב פה מתחרפן וקורס, לא, לא, אני אראה הרבה הרבה חדשות כדי לדעת מה קורה, כן? אז אני אומר, לא, זאת אומרת, אני אומר, בואו נכיר את זה, שדווקא בזמן המשבר אנחנו מבטרים על מה שיכול להקל עליי, ובאופן מכוון, כתרגול, נקפיד על זה. זה בניגוד לאינטואיציה, בניגוד לתגובת הלחץ האקוטית, כשזה נהיה כרוני ומתמשך, חייבים להקפיד על לעצור פעם ביום, פעמיים ביום, ולעשות לעצמי מה שנקרא את התרגול משאבים. נדמה שכבר דיברנו על זה באחת מהתוכניות, אז אני רק אגיד ממש בקצרה, נזכיר אולי למי שלא שמע, או מי ששמע ורוצה להיזכר, או רוצה להיזכר, שמשאב זה בעצם פעולה שאני עושה לבד, כדי שהיא תהיה פשוטה ונגישה. אני אגיד בסוגריים, אין ספק שהמשאב הכי גדול בעולם, בחיים שלנו, זה אנשים אחרים, אבל אם אני רוצה משאב שיהיה נגיש לי, ויהיה פשוט, כי מערכות יחסים, אנשים אחרים זה לפעמים דבר מורכב גם, חוץ מזה שהוא לפעמים משאב. אני צריך לעשות את זה לבד, ואני צריך שזה יהיה פעולה שתהיה נעימה בגוף, ואני צריך שהיא תהיה פשוטה ובטוחה, והכי חשוב, אני צריך שזה תהיה פעולה שאני אומר לעצמי ומגדיר אותה כמתנה לעצמי. ולכן, זה צריך להיות משהו שלמשל כמו מקלחת טובה, אמרנו, תאים מוגיות, או טיול עם הכלב,
1: משהו שעושה נעים, משהו שעושה לי טוב, ממש במודע.
2: כן, בדיוק, ממש במודע. וזה צריך להיות נעים בגוף, כן? אם אני אצור חיין עכשיו אוהב לשמוע פודקאסט, שזה דבר נעים שעושה לי טוב,
1: כן.
2: אחלה, אבל אני עושה תוך כדי שטיפת כלים, זה לא ייחשב משאב, כי הגוף צריך להיות ברגיעה ובנעימות. אם אני שוכב על הספה הנעימה בבית ושומע פודקאסט, זה יכול להיות משאב.
1: כן.
2: בסדר? זה כאילו ההבדל, זה צריך להיות נעים בגוף, זה צריך להיות בכוונה של לתת לעצמי מנוחה ולמלא משאבים, כי אם אני עושה זה תוך כדי משהו, זה לא יעשה את האפקט. ופשוט ולבד ונעים. זה נשמע כאילו משהו טריוויאלי כמעט, אבל זה די מדהים שכשעושים את זה בכוונה ובמיינדפולנס, זאת אומרת, בתשומת לב לגוף ולחושים, זה ממש יכול למלא אותנו.
1: כן.
2: אז זה משהו אחד, ועוד משהו מאוד חשוב, זה תרגול של חמלה והכרת הטוב, והודיה. מתוך הבנה עמוקה שכשאנחנו נמצאים

0: במצב כזה של הישרדות נקרא לזה ואיומים, כן? אז לזכור שעדיין הרבה דברים טובים שגם היו לפני המלחמה עדיין שם. והם לא נשכחו. הם יכול שנשתפו בזרם התודעה של הדאגות והטרדות והמחשבות, אבל הם עדיין נמצאים שם, הם רק צריכים תשומת לב. בסוף זה עניין של הזזה של קשב.
1: זהו, זה נראה לי הנקודה פה ששווה אולי להתעכב עליה רגע, כי אתה יודע, אנשים לפעמים כשמדברים על מיינדפולנס, או כשמדברים נגיד על הכרת הטוב, המושגים האלה הם לפעמים נשמעים כאלה נורא רוחניים ורחוקים, אבל אם אנחנו ברודים את זה רגע לקרקע, ועכשיו יש לנו איזו הזדמנות מסוימת, כאילו עם כל הבלגן הזה, יש לנו את הדבר הזה ששם אותנו נגיד הרבה יותר שעות בתוך ההרגלים ובתוך השגרה, שבדרך כלל, אתה יודע, אנחנו תמיד ממהרים ממקום למקום, ונורא קל לתת לזה לחלוף, אתה יודע, צריך ממש להיות באיזושהי מודעות שעוצרת בימים כתיקונם. ופה הריצות הן בעיקר למקלטים ולחדשות ברוב הזמן, ובאמצע יש המון המון מה שנקרא שעות במרכאות מתות, אבל אלה השעות החיות, הליכיות, ואני חושב שמה שאתה אומר אולי, בעניין הזה של הקשב, זה אנחנו רגילים שתשומת הלב שלנו הולכת לפיקים, בגלל זה גם המשיכה הגדולה למה היה ואיך היה, ובעצם אפשר לשים לב, אני מרגיש את זה באופן אישי, שהכוח שאתה מקבל מהדברים באמת הפשוטים כמו שאתה מתאר, ויש רשימה מאוד ארוכה, כן? אני אתמול ישבתי על המרפסת עם בת זוגי והיה... היו רעמים וברקים, ועם כל זה שאנשים אומרים, אוי, זה בסה, עכשיו בנוסף לזה גם ברקים, אמרתי, וואו, איזה כיף זה שיש לנו את ההזדמנות פשוט רגע לשבת ולהתפעם מהדבר הזה. כן, ואולי זאת הכוונה, כי אני יודע שהרבה פעמים יש יחסי ציבור מוזרים לדבר הזה של הכרת הטוב, ואתה יודע, והדיבורים האלה, ואני שמח כי השיחה הזאת מחדדת מה זה אומר בעצם, מה זה אומר, זה לא לפסוח על זה, כמו שאמרת, הדברים שכביכול מחזקים אותי, למעשה לא באמת מחזקים אותי, אם אני באמת אדע מה קורה, א', זה לא אפשרי, וב', החיפוש הזה מחליש, כי זה גורם לך להרגיש את החוסר יותר מאשר את העודף, כי אין. נכון? אז...
0: לגמרי, וגם באמת אפשר, אם ננתח רגע את האירוע הזה שאמרת אתמול, אתם יושבים עם אתה ובת זוגך ופשוט מסתכלים על הטבע, כן?
1: כן.
0: באותו רגע, למה זה היה כל כך, למה זה היה, מה היה ממשאב בזה בעצם? כי העברתם את הקשב שלכם, כן, מהטרדות של המלחמה, ומה קורה עכשיו בערד ובדימונה, ומה קרה בראשון, ומה קרה בצפון עכשיו, וזה, למשהו שגם קורה עכשיו, שזה הטבע בהתגלמותו, ועכשיו השאלה איפה הקשב נמצא, זה לא שזה יותר אמיתי מזה, זה יותר חשוב מזה, כן? זה פשוט לדעת מה חשוב עכשיו בסיטואציה. ופה אפשר אולי באמת להזכיר את מודל הבצל הזה שהתחלתי לדבר עליו בזמן האחרון,
1: כן.
0: שהוא בעצם מסביר נורא נורא יפה איך מעבר של קשב יכול ממש למשאב אותנו. אם נמסכה על בצל שכבות, כן, שיש שכבות פנימיות והולכות ומתרחקות, אז נגיד, בפנוכו שלי יש את המודל שהוא, נגיד, אני, בסדר, בפנוכו אין כלום בבצל הזה, כן? אין שם אני נפרד וקבוע ומובחן, אבל זה אולי תהיה שיחה אחרת, אבל בואו נתייחס לשכבה הראשונה של הבצל שהיא אני. אז כשאני קם בבוקר, כן, זה השכבה שבה אני נמצא, הנה, חזרתי לגוף שלי, כאילו התעוררתי. ואז השכבה הבאה, נגיד, זאת בת זוג שלי שנמצאת איתי במיטה, אז אני פותח את עיניים ואני פוגש אותה, אוקיי, אז עכשיו אני בשכבת בצל של הבן זוג, ואז נוחת לנו איזה ילד במיטה, עכשיו השכבת בצל של האבא. וככה יש שכבות שכבות יותר ויותר רחוקות, כן, אחרי שאני אבא, אז אני גם חבר קהילה, וגר בפרדס חנה, וגר בישראל, וגר ויצור חי בעולם, וככה השכבות הולכות ומתרחבות. אם אני יודע לשים את הקשב בשכבה הרלוונטית לסיטואציה, אז אני יכול מאוד מאוד למשאב את עצמי. כן, כי אם אני קם בבוקר ואני חושב על מה היה בלילה בערד, כן, אז אני, יהיה לי קשה להיות אבא באותו רגע לבן שלי, צורך העניין, שהגיע לי עכשיו למיטה. ואז החיבוק שהוא נותן לי בבוקר לא יהיה משאב בשבילי, כי אני עסוק בראש עם מה שקרה בערד, האירוע המזעזע שהיה שם.
1: כן.
0: ושוב, אני לא אומר חלילה לא להתייחס למה שקרה בערד, אני אומר שבאותו רגע שמחבר לחיבוק מהבן שלי, להיות אבא ב-100%. או בכמה שאפשר יותר באחוזים, וזו שאלה של קשב. כי אחרי שזה יגמר החיבוק הזה, ואני אוכל ארוחת בוקר, ואני אפתח את החדשות, אז אני אהיה אזרח המדינה, ואני רוצה לדעת מה קרה בערד, ומה צריך לעשות,
1: וכן,
0: אני לא אומר להתעלם מזה חלילה, אני רק אומר להעביר את הקשב באופן מיומן, בין שכבות הבצל, וכשאני לא במלחמה, אז להיות לגמרי כמה שאפשר יותר נוכח בדברים היפים והטובים שיש לי בחיים, כמו המשפחה שלי, כמו הבית שמחמם אותי כשקר, והבגדים לגופי, והאוכל שבמקרר, והמים ברמיים.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם זה שזה איזשהו משהו יותר קונקרטי לביטוי כל דבר בזמנו. כאילו עכשיו זמן להיות אבא, אחר כך זמן להיות אזרח, אחר כך זמן להיות... ואחד המפתחות לזה זה באמת איזשהו תיחום מסוים, זה כי הבעיה היא נוצרת כשיש ערבוב. כשאני מנסה לקחת על עצמי יותר מדי שכבות כאלה, ואז מה שיוצא זה שאני בוכה מהבצל בסוף, ולא, והכל מתערבב, ואני לא יודע, אני מרגיש חסר עונים, כי זה מרגיש תחושה של overwhelming, והצפה, וכל הדברים האלה, ואז שוב, אני חושב שאם אפשר לשים איזושהי שורה תחתונה, מתחת לדברים שאתה אומר, זה יש דברים, אמרת את זה מאוד יפה בפתיחה, מה מחזק אותי ומה מרוקן אותי, ופשוט איזושהי תשומת לב לדבר הזה של האם זה באמת עושה לי טוב? האם זה באמת עושה לי טוב? אז מה אם כולם עושים את זה? אז מה אם כולם כאילו יש את זה? אז מה אם הנטייה שלי כזאת? ואמרת איזה משהו מאוד מעניין, שהוא איזשהו תרגול לא פשוט, שזה קצת ללכת נגד האינסטינקט שלך.
0: נכון.
1: ובאופן מודע...
0: אחרי זה לא היה תרגול, אחרי לא צריכים לתרגל את זה. אם זה היה כאילו... לא צריכים לתרגל את זה, זה אימון. ואתה אמרת מאוד יפה מקודם, השכבות בצל לצורך העניין שעכשיו כואבות ופגועות, זה השכבות, כן, מי שלא נפגע ישירות מהמלחמה, זה כבר סיפור אחר רגע. אבל אם אנחנו, נגיד, האזרחים שהשומעים ומפחדים ובצדק מכל מיני איומים, זה, נגיד, השכבה בצהל שלי כאזרח במדינה, היא צועקת יותר חזק, כמו שאמרת, כן? היא יותר בולטת. היא תשאב את הקשב שלי בצורה הרבה יותר טבעית, וטבעית זה לא מילה טובה, אלא בצורה הרבה יותר מיידית ואינסטינקטיבית. ולכן כלפי הדבר הזה צריך לתרגל באופן מודע ומכוון, להביא את הקשב לדברים המעודנים, כמו המזג אוויר היפה שיש בחוץ, כמו החיבוק הזה של הבן שלי, כמו התאים ההוגיות והמקלחת. להביא את זה למשאבים באופן מכוון כתרגול.
1: יפה.
0: וגם אולי במילה האחרונה אני אגיד עם הרבה חמלה, כן, חמלה זה גם כן עוד איזה אלמנט נורא נורא חשוב,
1: כן.
0: יש ספר ממש טוב שיצא לאחרונה של חמלה עצמית של קריסטי נף, שהיא ממש מסבירה שמה שחמלה בנויה מרקות וטוב לב, כן, ממש להתייחס לעצמי כבעיניים רכות וטובות, מאנושיות משותפת, כלומר להבין שמה שקורה לי זה לא באשמתי וזה לא אישי אלא זה אנושי, ומהנוכחות ברגע הזה כמו שדיברנו עכשיו, מאפשרות לא ללכת לעבר ולעתיד, אלא שים לב שממש כרגע, כרגע, ממש עכשיו, עכשיו, עכשיו, וואלה, הכל בסדר. במיידי שלי, בקרוב אליי, אפשר לנוח בתוך זה.
1: נהדר. אז עמוס אביסר, אני מאוד מודה לך על כל התזכורות וההערות האלה, הערות באלף, ואני מאחל לנו, באמת ימים שנצליח קצת יותר להתחזק, ולא לתת לשחיקה הזאת להחליש אותנו יותר מדי. אז תודה רבה.
0: יש מה לעשות ולתרגל. תודה לך על הקול החשוב הזה שאתה מביא ועוזר לכל כך הרבה אנשים שמקשיבים לתוכנית שלך.
1: באהבה. עמוס אביסר, להתראות, תודה.
0: ביי בינתיים.
1: ביי.

0: שרון קנטור, בלתי שביר.
1: היי שרוני.
2: היי מותק.
1: זו השקיעתה של השחיקה.
2: קשה לשמור על הטון הזחוח, אבל אני אנסה. אז חשבתי לעצמי, שאמרת שחיקה, נזכרתי שבזמן האחרון, בעצם, כאילו, השחיקה נוצרת מחיכוך.
1: נכון.
2: ובזמן האחרון החיכוך זה מילה נורא נורא לוהטת, דווקא בשדות אחרים, בכלל, כאילו, בתור משהו שהוא נחשב לדבר...
1: רוחני.
2: לא, אתה מדבר על קונדומים, כאילו, ב-90s, לא, לא זה.
1: לא, לא, לא, אני מדבר על שחיקה רוחנית, על משהו כגדילה רוחנית, אני מתאר לתמי שאת במתכוון.
2: לא, אז מדברים על חיכוך, לא רק בזה, אלא גם זה נחשב לדבר שהוא טוב גם, כאילו, לעבודה, באמת גם לעבודה רוחנית, אבל גם בעבודה עצמה, בגלל, נגיד, איפה מעלים את זה הרבה.
1: כן.
2: בגלל ש-AI הוא כאילו פותר לך יותר מדי צרות. ואז אין לך את השחיקה. אין לך את החיכוך. החיכוך בעצם הוא זה שמייצר את הדברים הטובים באמת. את הרעיונות הטובים, את העבודה האמיתית. ואז חשבתי כאילו, וואו, איזה... תנו לעולם האמיתי קצת מהקלות הזאת. כאילו, אתה מבין? אנשים פה...
1: נשחקים עד דק.
2: מה זה לא מור... כן, נשחקים באמת, כאילו, אז ההבדל הזה בין התשוקה המערבית, הסוואה, מתוך סובה, מתוך קלות, כאילו כמה העולם של ה-AI הוא כזה נורא נורא קל, אז מתוך זה אנחנו מדברים על הרצון המחודש בחיכוך ובזה, ולעומת, אתה יודע, החיים עצמם, שבהם אנחנו אומרים, אם אפשר קצת פחות חיכוך עם הדבר, אפשר טיפה יותר ככה מיסוך, או...
1: אין, כן,
2: או משיכה בשמן טוב, או משהו כזה.
1: כן, אז זה לא אז בתחום של ה-AI, כאילו, החיים האלה.
2: לא, הוא לא בתחום הזה, הוא בתחום של, בתחום של הבשר החי, ולא AI. כן.
1: כן. אני מסכים איתך, כן. אבל כן, מה עושים? אז מה עושים? מה עוזר לך?
2: אני אגיד לך מה קצת עוזר לי. זה קצת מוזר. עוזר לי לשמוע ולקרוא, טוב, זה לא מוזר בעצם, אבל גם לשמוע אנשים שהיו בזמנים דומים, כאילו, זה פשוט הכי עוזר.
1: מה זאת אומרת? מי למשל? כאילו, אנשים
2: ג'ורג' אורוול, אנשים שחיו דרך תקופות כאלה, אנשים שחיו דרך תקופות, וכתבו עליהם, וכתבו על החיים בתוכם. זה מאוד מאוד מאוד עוזר, כי אני הבנתי למה, אבל למה זה עוזר? כי זה שילוב, כי ברכנות מוחלטת לי לא כל כך עובדת. נגיד, אם אני כזה יושבת ואני נכנסת נורא כזה בזה סרט או בסדרה, ונגיד באמת הצלחתי ממש לברוח, אז אתה יודע שקרה לי ממש, הייתה לי כאילו חזרה גרועה, כמו שחוזרים כאילו לא טוב מ-whatever, מטריפ, מחול, שפתאום שנגמר הסדרה וחזרתי לקיום.
1: יש דרופ?
2: הייתי במצב מזעזע, דרופ מזעזע, אבל נכנסתי מזה לדיכאון טוטלי. למה זה לא הסדרה שלי פה? למה זה כזה גרוע? כזה. אז זה לא טוב לי, ברכנות שלמה לא טובה לי. וגם להיות קומפלט בתוך הדבר, כמובן, כל הזמן... לרפרש את N12, דבר שאני עושה. אז זה גם כן לא טוב, נכון? אנחנו יודעים שזה לא טוב.
1: נכון.
2: ואני חושבת שלכן לקרוא ולשמוע אנשים שהיו מצבים דומים, אבל הם לא, זה לא זה לגמרי. זה שיפט קטן. זה שיפט קטן, וזה שיפט גם שהוא כבר אחרי המסקנות. אתה מבין? זה כבר, זה שיפט שעובד כבר.
1: פרספקטיבה, זה אחרי פרספקטיבה, את אומרת.
2: כן, פרספקטיבה, בדיוק. וזה האנשים שהכי עוזרים לי. אז הייתי אומרת, כאילו, לנוח כזה, עם ג'ורג' אורוול ולשמוע ברקע, נגיד, אני מאוד אוהבת לשמוע, למרות שזה לא בדיוק ישיר, אבל נגיד מוזיקה מה-50s, נגיד פצי קליין, אנשים שכאילו, מוזיקה נגיד מהמלחמה הקרה דווקא, שכל הזמן האיום נגיד, כל הזמן ברקע בעצם את התחושה שתכף הפטריה הגרעינית מעל הראש לך נגיד,
1: כן.
2: זה גם כן מאוד עוזר לי.
1: מעניין.
2: זו המלצה שלי, לשלב את ג'ורג' אורוול עם פצי קליין.
1: פצי קליין וג'ורג' אורוול. יפה.
2: אני רושמת לך את הדברים האלה.
1: זה כמו מיקום כזה של נפילה. זה נפל בפצי קליין, פינת ג'ורג' אורוול.
2: הלוואי, וואו. איזה שמות יפים לרחובות.
1: זה אומר שאתה גר במקום טוב.
2: וואו, ממש.
1: פצי קליין 36.
2: וואו.
1: יפה, אז לקחנו, אנחנו במקום שאנחנו ממש לוקחים ושמחים, ותודה רבה לך, ואני אני מאחל לשנינו ולכולנו, כל מי שמאזינים,
2: שאנחנו... נכון, משיכה בשמן זית רך, צמר גפן, חומרים רכים.
1: כן, שנוכל לחזור לחיכוכים פשוטים יותר.
2: לגמרי.
1: שרון קנטו, ביי ביי.
0: איתי מאוטנר, כמעט, ו...
1: איתי מאוטנר.
3: וואה.
1: כן, אני...
3: אתה נשמע החלטי.
1: אני החלטי כי אני, אתה יודע, אני באנרגיות לא נשאר הרבה, אז אני צריך להיות בטוח שכשאני פונה אליך, אתה תחזור אליי ותדבר איתי, ואני לא יודע באיזה מצב אני תפס אותך.
3: ודאות.
1: כן, כמה, אם נשאר עוד משהו, יש לך כוח לדבר, אתה שחור, מה כאילו, מה המצב שלך?
3: כן, הרעיון הזה של הקרקע היציבה, שהוא די... רעיון, לא, הוא די רעיון יסודי בחיים שלנו. אני זוכר כשהייתי נער, לא, סליחה, אני זוכר לא, בעצם אני לא יכול לספר את זה אחר. כשהייתי נער היה את הסיפור הזה של אסון ורסאי, אתה זוכר את זה?
1: בטח.
3: אתה זוכר את
1: הפוטג'? פלקל, הפלקל.
3: פלקל, כן. שפשוט אנשים רקדו על מה שהיה, היו בטוחים שהוא יציב, והוא מחזיק אותם לאלן רצפה.
1: נכון.
3: זה, אתה יודע, אני כרגע ניצב על רצפה, אני מניח שגם אתה. יש לנו דברים אבסולוטיים בחיים. זה קיים, זה לא נופל, זה לא נשבר. הוא נשבר.
1: זה בדיוק.
3: וזה היה, אתה יודע, הדברים הבסיסיים האלה שעושים לך לאיבוד, זה אפרופו השחיקה. אני זוכר שבאמת בגיל, לא זוכר בין כמה הייתי, הייתי נער כזה, זה חרפן אותי הרעיון הזה, שאין שום דבר שהוא באמת אבסולוטי. עובדה. ראיתי את זה מול העיניים שלי. ואני לא, שלא לדבר שאחרי זה ראיתי הרגש, וראיתי הרגש אוכל אספלט. ראית את זה פעם? לבה אוכלת אספלט?
1: לא ראיתי.
3: איטית מאוד מאוד מאוד מאוד, אבל היא אוכלת הכל. אתה יודע, כמו שאומרים על ג'יפים שהם עוברים הכל, אתה יודע, היא אוכלת הכל, אין בעיה. מה שתשים מולה היא אוכלת. אז הדברים האלה, שהם wake up calls בגדול, שאומרים לך, תשמע, שום דבר לא ודאי.
1: כן.
3: הוא גם מדכא בצורה בלתי רגילה, אבל הוא גם עושה איזו זריקה אנרגטית כזאת. וכאילו, תתאפס על החיים שלך. ותתחיל לחשוב במושגים של שום דבר לא באמת קיים, ושום דבר הוא לא באמת ודאי עד הסוף. אי אפשר באמת לחיות ככה, כי זה יחרפן לך את המוח.
1: כן.
3: אתה לא יכול לחיות כל היום בשום דבר לא באמת קיים. לא, זה לא יציב. לא, זה לא פה forever. כן. לא, אני לא, אתה יודע, אבל זאת האמת.
1: כן.
3: ואני חושב שהשחיקה, קודם כל היא שחיקה לא של השלושה שבועות של איראן, היא שחיקה של שש שנים, לפחות אני באופן אישי.
1: בטח.
3: שש שנים של מאבק על, כאילו אני אומר, אני לא בגלל שאני היחיד שם, אלא בגלל שלא כל מי שמאזין דווקא שותף למה שאני אומר כרגע, אבל מבחינתי אני בשש שנים של מאבק על דמותה, של, על הדמות של המקום שבו אני נמצא. אני נלחם על אהובתי שנקראת ישראל.
1: כן.
3: וזה גומר. זה כן. באמת גומר.
1: נכון.
3: ועכשיו, שאנחנו גם טרוטי עיניים ולא ישנים ולא הכל, אז השחיקה הזאת היא גם פיזית, היא גם רגשית והיא גם פיזית והיא גם מנטלית במובן הזה של וואלה. ואז נכנסת עם מחשבה חדשה, שהיא ממש ממש שלה, היא תמיד הייתה, אבל הייתה נורא נורא נורא נורא קטנה, ובשבועות האחרונים מישהו השקע אותה וחשף אותה לאור השמש, של אולי בעצם הניסיון שלנו לאחז בדבר הזה בכוח, הוא ניסיון עקר ואין לו באמת משמעות. אתה אמרת במונולוג פתיחה שלך, בוא נרוץ, ובוא נעשה את המראטון שלנו, ושאומרים לך לפחות מתי הוא ייגמר הדבר הזה.
1: כן.
3: אתה מתקן, אתה אומר, רגע, יכול להיות שאני לא על המסלול הנכון. יכול להיות שאני מתפתדע, אני, כשנכנסנו לממד שלנו, למקלט בתוך הבית שלנו, הייתי צריך לחסות, לפני שבועיים, שלושה שנכנסנו, והייתי צריך לחסות את הקירות שם, לא שני איזה חלון בחתכת קרטון, שהזגוגיות לא יעופו עלינו, אז באופן אינסטינקטיבי כתבתי, עם טוש, עוד יבוא שלום עלינו ועל כל העולם. זה מה שאתה יודע, זה פתאום כתבתי את זה, ככה חונכתי גם, שככה זה יעבוד הדבר הזה.
1: כן.
3: אבל אולי לא. אולי, וזה, אני חושב שהשחיקה קשורה לזה שאתה מנסה לאחז במשהו שאולי הוא כבר לא רלוונטי, ואולי הוא כבר לא האמת, ואולי הוא השתנתה, זה כמו שהבת זוג שלך משתנה, ולא נהיה לך להגיד שאתה עוד רוצה לשמר אותה כמו שהכרת אותה בגיל 20, אבל היא כבר לא, היא בת 50, והיא חושבת אחרת, והיא עברה שינוי, לא משנה למה, אם שינוי לרעה או לטובה, זה כבר לא אותו דבר. אז או שאני הולך עם השינוי הזה,

0: או שאני מבין שאני פשוט כבר צריך, לא, אני לא, זה לא אותו דבר, אני צריך לחשב מסלול מחדש. אני חושב שהשחיקה, בין השאר קשורה ללילות ולזה, כל מה שדיברת קודם, אבל גם על זה, שאולי אנחנו רצים את הריצה הלא נכונה. זה מחשבה שאני כאילו מסתובב איתה בתקופה האחרונה. אולי אני במסלול הלא נכון. והמסלול הזה לא יכול, אתה יודע, בדרך כלל כשאתה רץ, אתה מקבל דופמינים, אתה מקבל זה, זה ממלא אותך, אתה מתכנן, אתה יודע, זה עובד. ופה אתה נאבק, נאבק, נאבק, ואין לך את הרגעים האלה יותר מדי שאתה אומר, וואו, הנה, התמלאתי, הנה, זה החזיר לי, הנה, קיבלתי חזרה מהקרקע, או, אתה יודע, כלום. אתה רק מקבל עוד שברון לב, ועוד שברון לב, ועוד שברון לב, ועוד שברון לב. אז כן, יש רגעים של אור קטנים, ויש רגעים נורא מקסימים, ויש אהבה בין אנשים, ויש, דיברנו פעם שעברה על המקלט, ואיזה נעים שם, ואיזה, איך מגלים אנשים נחמדים. הכל אחלה, נכון. אבל בגדול, בגדול, בגדול, אני חושב שהשחיקה, זה מה שאני מנסה לחשוב כאילו בימים האחרונים, קשורה לזה שאני נאבק, אולי אני רץ את המסלול הלא נכון, ואני נאבק את המלחמה שאין לה באמת סיכוי.
1: איך זה גורם לך להרגיש בכללי, כאילו התגובה הראשונה של זה?
0: חרה, באמת, זה מדכא לגמרי. זה מדכא לגמרי. אחרי זה אתה מתחיל, אתה יודע, לחשוב איזה קביים יעזרו לך לעבור את היום, את הדבר הזה. אבל זה קשה למצוא קביים כאלה, כי גם כל יד שרה תפוס, אני מתקשר
1: להם. אתה התכנס לתורן.
0: כן. וחלק מהשיחות מוקלטות לצרכי בקרה ושיפור שירות.
1: לגמרי, מגיעות לסרה עצמה, אתה יודע, השיחות החשובות מגיעות, אתה צריך את הטלפון של סרה, אני אשלח לך אחר כך.
0: סבבה. אז אני לא יודע, אז זה כבד עליי, אתה יודע, אני חושב שמשם השחיקה הגדולה.
1: זה נורא מעניין מה שאתה אומר, ואני כאילו מקשיב לך, ואני מבין קצת, אולי, אני פשוט הרגשתי גם בימים האחרונים איזשהו שינוי, ואני מנסה להסביר אותו לעצמי, ומשהו, מה שאתה אומר הוא קצת מהדהד לי, וזה המקום הזה של, כאילו, מה שכתבתי בהתחלה הוא קצה הקרחון, כי בעצם אני יכול להיות חיוני, ואני יכול להיות עם אנרגיה, ואני יכול אפילו להיות בצחוקים לפעמים בימים האלה, ויש ימים יפים, ויש דברים טובים, ודברים שדיברתי עליהם גם בפרקים הקודמים. ובעצם אני עדיין אומר לעצמי, אבל אופק, כלשהו, משהו, איפה? אז אני יושב במרפסת בחלל, בקומה שיש שאני גר, ואני מסתכל על האופק האמיתי, ומנסה לראות שם איזה רמז, אבל לא ממש רואה, ואני חושב שזה באמת אחד הדברים שהם יותר שוחקים, כי כאילו, כמו שאמרת, מאיפה אני אמור לשאוב את הרצון להתקרב לאופק הזה, גם אם הוא לא יגיע.
0: יש בזה, אופק זה מילה מאוד מאוד חשובה, לאורך כל הטיפול הזוגי שלי והניסיון שלי לשפר את הזוגיות הקודמת שלי, אז כל הזמן חיפשתי אופק, אופק, אופק, עד שהגענו למטפלת אחת שמאחוריה, איפה שהיא ישבה, הייתה תמונה פשוט של אופק, צילום של אופק. אז אני אומר, האופק הוא תמיד קיים. יש תמיד אופק, אבל יכול להיות שזה לא האופק שאני התכוונתי אליו. זה הנקודת המשבר שלי. יכול להיות שזה לא נקודת האופק שאני פשוט דמיינתי או רציתי, או ביקשתי או קמתי אליה. יש אופק.
1: אז מאז שאתה נגיד מאז שאתה ככה מסתובב עם המחשבה הזאת, זה גרם לך לאיזשהו משהו לעשות, משהו לא לעשות, זה משנה לך את המצב רוח,
0: זה משפיע על המצב רוח. כן, זה משפיע על המצב רוח מאוד, זה משפיע על נושא השיחה, אתה יודע, זה משפיע על כל הדבר הזה. אני מניח שכמו כל דבר, גם זה יחלוף וגם זה ישתנה, זה קצת אחרת. אבל כן, אלה מחשבות ראשונות, הם נולדו מזמן כבר, הם נולדו מזמן. אתה יודע, אתה מסתכל נגיד על ישראל, אתה אומר, אנחנו קיימים פה 70 פלוס שנה. השנים של השקט הביטחוני, או השקט המדיני, או השקט הפנימי אפילו בתוך החברה הישראלית, אפשר לספור אותם על רבע יד אחת, אתה יודע, זה ממש מעט. זה ממש ממש מעט, לעומת הוויה, שהיא הוויה כן מלחמתית. וכן מאבקית, וכן קשה. לא משנה מאיזה כיוון, אבל היא מאוד מאוד מורכבת, אתה יודע, ואנחנו ערב פסח, ואני תמיד סניתי את אלה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, ומלחמה היא לא ברירת מחדל, וזה לא גזירת גורל, וזה לא מלמעלה, אפשר לשנות את זה, ואפשר לעשות. אז אתה אומר, תקשיב, אולי לא. אולי לא. אולי זה חלק מההוויה, אתה יודע. ולאורך השנה,

0: שנים, ברור שיהיו פה שנים יותר טובות ופחות טובות והכל, אבל אני מסתכל, אתה אומר, אולי לא. אולי מה שהאמנתי בו, האמונה הכי יסודית והכי בסיסית שלי, והכי ראשונית שלי, שפה יהיה טוב, וכאן יהיה prosperity, ונחיה בשלום עם שכנינו, ונלך לחומוס בסוריה, ואינשאללה באיראן נבקר, וכל דבר הזה, אולי, זה פשוט, אני כרגע נמצא בגן ילדים, כי כאן המקלט אצל חברה, אין התראה כרגע, זה פשוט, הוא פתוח כל הזמן, אולי זה חלום ילדות, אולי פשוט צריך להתבגר, להסתכל למציאות בעיניים, לא להפסיק להאמין, אבל גם להבין, שוואלה זה אחרת פה. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, יש לזה בעיקר חסרונות, כן? אבל זה אחרת פה. אולי, אולי זה כאילו, אולי זה מה שצריך להיות. וזה לאו דווקא, לא יודע, אני, אתה יודע, זה לא ההתפקחות הזאת של השבעה באוקטובר, זה לא מגיע משם, אני בטוח שיש אנשים טובים בכל הצדדים, גם באיראן וגם בעזה וגם בסוריה וגם בישראל, זה לא, זה פשוט עניין של איזה, אתה יודע, להסתכל גם על המציאות נכוחה ולהגיד, אנחנו 70 ומשהו שנה פה, עוד מעט 80, והרוב, הרוב, הרוב היו במאבק, כמעט הכל תמיד היה במאבק. אז נכון, יש פה חברים, יש פה משפחה, ויש פה שמש, ויש פה שמחה, ויש פה המון המון דברים מעולים ומקסימים ונפלאים, ויש פה עברית, ויש פה את אלון נוימן, ויש פה שקיעות, ויש פה מה שאתה לא רוצה. אבל גם יש פה מאבק, ואי אפשר, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מזה ולחיות באיזה
1: אשליה.
0: של... כן, כן. ותמיד ששמעתי אנשים קצת מדברים ככה וזה, זה היה נראה לי סתם תפיסה ביטחוניסטית וקורבנית וכל מיני דברים כאלה, ופתאום אני אומר, וואלה, או שאני השתניתי, או שהמציאות השתנתה, או שזה חלחל עליי פתאום, אני לא יודע, אני באמת באמת לא יודע. זהו, סליחה, דיברת על שחיקה, מה אתה רוצה? היית מביא משהו יותר כיף?
1: ההפך, ההפך, אני מקשיב לך בקשב רב, וזה חומר מאוד חשוב למחשבה. לא, כן, השחיקה כבר קיימת, אתה מבין? בגלל זה, אני חושב שזה, כאילו השחיקה, לפי מה שאני שומע אותך, זה כמו שאתה יודע, זה כבר נשחק, נשחק, נשחק, נשחק, הגעת לעצם, לעצם העניין. ואולי העצם העניין פתאום זה באמת גילית שזה לא העצם של הכלב.
0: כן, נכון,
1: אבל אני חושב ששוב, זה מחשבה מאוד חשובה, ובגלל שהיא כל כך ראשונית, אז באמת, מההיכרות שלי איתך, אתה בוודאי תמצא את הדברים החיוביים והיצירתיים שאתה תמיד מוצא במקומות שאתה מגיע להם, וזה אולי, תשמע, אולי לטובה.
0: כן. ואני אגיד עוד משהו, באחת התוכניות דיברנו על משהו נורא נורא חשוב, שאני מנסה ליישם אותו, והוא קשור גם הוא אנטי תזה, הוא אנטי דוט למה שאמרתי כרגע, וזה שאנחנו לא באמת יודעים כלום.
1: נכון.
0: וזה שמשהו היה בצורה מסוימת לאורך כל כך הרבה שנים, לא אומר שזה לא יכול להשתנות.
1: כן.
0: זה ממש לא נכון. אתה יודע, אני גם לא האמנתי שהחטופים יחזרו ובסוף זה, ואתה יודע, כל מיני דברים כאלה, למרות שנאבקתי על זה כל שבוע. אז כאילו, אתה לא באמת, באמת, באמת יודע. אז כאילו, זה מין מחשבות, כאילו, זה מה שאני אומר כרגע, הוא סותר את מה שאמרתי קודם.
1: לא, זה קיים ביחד, זה שוב, ההפכים האלה הם... אני חושב שמעבר לכל, אם אני לוקח את מה שאתה אומר, וכאילו אומר, מעבר לכל, לכל, לכל, לכל, כנראה שה... עם הזמן אתה מצליח לראות את המורכבות של התמונה באמת, אבל יותר ויותר את המורכבות, ומצד שני באמת קצת לשחרר במקום הזה.
0: נכון.
1: ואני לא מאמין שאני עדיין מדבר איתך שש עונות, כאילו, מה חשבתי לעצמי, כאילו? ידעתי שזה לא יחזיק. אני ידעתי שזה לא יחזיק, ובכל זאת התעקשתי. אבל אני צריך לפעמים ללכת נגד האינסטינקט.
0: נכון, נכון.
1: איתי מאונטנר.
0: טוב, חמוד. יאללה, שלום. תודה.
1: זהו זה, הנה, עוד פרק של המניע הגיע לסיומו. תודה רבה לכל מי שהשתתף כאן כרגיל, אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר. תודה רבה לעמוס אביסר יקר. תודה למיכל רוז על איזה
2: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
3: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו,
4: אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
5: מה אתה עושה?
3: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
5: כן.
3: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך, ברמת אתה טוב, שמח
5: לך. לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
3: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז

היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים. אם עוד לא התעוררנו עד עכשיו, זה זמן להתעורר על המוזיקה והביחד. תודה על הביחד שלנו. אני גליה, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. וכזה זה שיר שהתנגן לי מאתמול. עוד שנייה אני הופכת להיות ניאליסטית, אם לא המוזיקה והביחד שלנו. מתחילים קצת עם הגיטרות, נעבור לאלקטרוני, תכף ומיד. מי-R.E.M. ו-Losing My Religion.

ליג'ן, אל פו פייטרס, מקדישה לאורני שלפני שבוע בערך ראה אותם לייב, חוויה שטרם יצא לי. בסדר, דוחה את הדברים הטובים בחיים לסוף, אה? זוהי רק ההתחלה, ללה, מוזמנות ומוזמנים, סוג של מסיבה. עד שתיים ביחד. Asking for a friend. Foo Fighters. Searching for something to pray. What I can hear. שיהיו צהריים טובים.

מתוך Never Enough, יכולה להתחבר לזה, של Turnstile, מהשנה שעברה, או שנתיים כבר. Look out for me, Turnstile, רדיו מהות החיים מתרוממות, מוזיקה וביחד. לקראת האלבום החדש שלו הוציא אתמול שני סינגלים חדשים, אחד עם גנביה, אז אפשר לדמיין שהוא איטי יותר, ואחד שנקרא דריפט. בונובו. דריפט. חדש לקראת אלבום חדש.

דריפט. לגמרי בא טוב בחום הזה. חדש לקראת אלבום חדש. אנחנו רדיו מהות החיים. ונמשיך עם עשור לג'נריישן וואי של צ'ו. כשהוא רק יצא שרתי את כל השירים כל הזמן, היה אצלי בלופ. נשארנו 40 גוד לייף, אבל בעצם זה התחיל מהשיר הזה שנקרא In the Morning, ואת מה שיש לו שם בבקבוק הייתי נותנת לכל העולם לשתות. צ'ו, עשור לג'נריישן וואי.

מתוך The Nightlife, האלבום החדש של הני דישון. הלוהטת יש לומר, פה ביחד עם Green Tea Pang, מביאות אותה ב-I Like It Hot.

0: באו בדיוק למקום הנכון. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. חדש גם לצ'קה קאן עם סנופ דוג.
1: Move through the music, this the time, don't lose it, for the bass, move through it, with the rhythm.
0: Boogie in my soul.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party, come on, Chaka Khan.
0: הכי וייב של מסיבת בריכה.
2: Came to party, come on.
0: אפשר למלא את הכיור אם יש צורך.

חיפשתי קצת צלילים רעננים, מקווה שזה עומד בתקן. Tame Impala, The less I know the better, לגמרי שהוא חשוב ללמוד.

Electric Feel, אל הפיל המוזר הזה אבל המשעשע של האבלנצ'ז ביחד עם ניקי נעיר וג'סי לנצה. Together כתבו את זה במיוחד בשבילנו אבלנצ'ז, מסתובבים עכשיו עם כל מיני די-ג'יי סטס, הייתי שמחה להיות שם, נסתפק בסינגלים.

וזה כבר החבר שלהם. ג'יימי אקס אקס. נכנס לאקסטרות של אין וייבס, אבל אם אני זוכרת נכון, יצא מתישהו בתקופת הקורונה. ג'יימי אקס אקס. It's so good.

חמישי שמח, כמה שאפשר, נו. מה כבר נשאר? תודה שאנחנו פה ביחד. It's so good.

אנרגיה ברמה גבוהה. חוזרת אל היופי הזה של בטו ביחד עם דונטו דוזי, מתוך האלבום המשותף שלהם אקסהייל. ראיתי שגם המגזין האינטרנטי של Resident Advisor המליץ עליהם, בדרך כלל אני לוקחת מהם המלצות. בטוין דונטי דוזי מתוך אקסהייל, חוזרת אל אוף אקסיס. השמעתי גם חמישי שעבר ואמרתי שמתישהו אני אחבר אליהם את רד אקסיס. רד אקסיס, אז זה קורה היום, וחשבתי לגוון קצת עם הטרק, אבל דווקא השבוע באמת אפשר להגיד לשבק שלום. שבק שלום. רד אקסס. רדיו מהות החיים, התרוממות. מוזיקה.

0: This track kills fascism. כנראה לא השמעתי אותו מספיק. מתוך קלאסיקס, ווליום 1 של מוד סלקטור, שפרקו והרכיבו מחדש קטעים מהם של עצמם.
1: Kills fascism. This track kills fascism.
0: This track kills fascism.
1: This track kills fascism.
0: ומידענו מובי. Power is taken. רדיו מהות החיים מתרוממות. מוזיקה וביחד.

No Division. זו הדרך היחידה. שלו דוויט ביחד עם אקסולט. No Division, Take It Higher. מקווה שזה בדיוק מה שהמוזיקה עושה.

0: אהבה בשביל להרגיש אותה.
1: Motivation.
0: P.I.L. This is not a love song.

חוץ מדאב נו, דאב נו, דאב נו בייס ויט מי הדמן של אנדרוורלד, זה השם הבא האהוב עליי, ברברה, ברברה, we face a shining future. יש רק לקוות ולנסות ולעשות. לא להתרגל אל החושך, לא לנרמל.

כן, לנסות לשמור על איזו שמחת חיים בסיסית, כדי שיהיה כוח. ולנשוף החוצה מלא את כל השאריות הלא רצויות. Underworld, מתוך ברברה, ברברה, we face a shining future. I exhale.

רדיו מהות החיים, התרוממות מוזיקה וביחד. Perfect, we are not. So wax.

אוהבת את ה-12 inch remix הזה. לסיטואשן של יזו.

מוזיקה וביחד. ג'אגרין ונוסאג' תינג ביחד עם Versus GT, זה אחד מהשניים החדשים. קצת היפנוזה לשעת צהריים.

הגורל קורא, הוא לא ממתין יותר. צריך שלום, צריך תקווה. זה תודה אנשים ונשים שלי, אתם התקווה שלי. המון תודה על הביחד שלנו. שלום ואהבה בחזרה. מלחמה של אהבה. רק לשלוח אנרגיה טובה. גם לרובן ויוסי. מיד הם ממשיכים מפה, המשיכה הזנה נעימה. שידור חוזר ב-11 בלילה. אשים לינק גם בהמשך. ומחכה גם שנתעורר בראשון. ועם אהבה ואנרגיה טובה. שהאור ייכנס. וימיס את הפחד והדאגה. Let your heart

שיהיה סופה שצבעוני ומלא בטוב ובשלווה ומוזיקה טובה. עד שנשתמע שוב. Chemical Brothers, the darkness that you fear. I'll be loving you. יאללה ביי.

0: בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: צהריים, לא? זה הגיע, זה הרגע?
1: זה הגיע, זה הרגע.
0: צהריים, צהריים, צהריים.
1: צהריים, צהריים, צהריים.
0: ויש פה תמרים.
1: ויש כאן תמרים, ויש כאן קפה.
0: כל השבוע מתפשר.
1: ויש כאן מזגן, ורובן לא מתפשר. רובן, אחי האהוב. מחמל נפשי, מה שלומך? יום חמישי, שעה 2 בצהריים, או אחת בלילה, אחת בלילה.
0: עכשיו אחת בלילה.
1: אחרי המשחק של צרפת מרוקו, אחרי המשחק של צרפת מרוקו, או בהערכה, או בפנדלים.
0: אני עדיין לא תוששתי מה...
1: כן, אני מתאר עצמי.
0: מהמשחק של ארגנטינה, וכתבתי באיזשהו מקום שמסי קיבל בעיטה, ואני שברתי את הרגל. שברתי את האצבעות, אתה יודע.
1: אני יכול להעיד. אופיר בן ציון, אחרי...

0: הוא בנער.
1: אני אף פעם לא חשבתי שיש לי קול.
0: האיש עם עשר אצבעות שלמות, אבל בלי קול אחרי המשחק של ארגנטינה. לגמרי. זה אני, יוסי בבליק.
1: אתה יוסף הבבליקי.
0: זהו שמי.
1: איזה יופי. לא יודע מה הבעיה עם הקטעים האלה.
0: מה הבעיה עם הקטעים האלה?
1: אתה כל כך נהנה, ואז זה נגמר מהר.
0: איזה כיף זה, יאללה. זה, והקפה, והתמרים, והמוזיקה שהכנו לכם היום, עם טיפ-טיפ דיבורים, שאנחנו נדבר קצת על הנושא ההוא, על האהבה. לא יום האהבה היום, אבל אני מרגיש, הרגשתי שאני צריך לדבר איתך קצת על ה...
1: קצת בטח בהשראה של הפרשות השבוע האחרון.
0: כן, נדרים, בהשראת ההרגשה שיש לי לפחות, שכאילו יש איזו תחושה של, אני אגיד את זה חריפות, ויתור על האיכות הזאת שקוראים לה אהבה. תמורת כל מיני חוכמולוגיות כאלה, כמו אתננים כאלה ואחרים. אז בוא נראה אם זה עוד שווה. בוא נראה אם זה עוד שווה. אתמול הייתה יום הולדת לקשת שלנו.
1: זל טוב
0: לקשת. קשת הסופרסטאר שלנו. ובאותו היום, יום לפני זה, ריי שלי עברה הקירה של שלוש עיניים, אז אמרו לפלדה, ואתה רוצה להכין יום הולדת לבת המדהימה והקשתית שלך, ולעשות זה הכי ממה לך. אבל את אימא ואת כואבת, ואת בתלגין מפה הדודה החדשה, אתם מכירים שיניים, מכירות שיניים. ואני עומד באמצע, וחושב איך לא לעשות את זה כואב, בשביל ריי, אבל לעשות את זה מרים בשביל קשת, וכל זה באיזה אווירה כזאת של כשבכל זאת זה כואב מצד אחד ורוצה להרים מצד שני. ואז אמרתי, וואו, אהבה זה לפעמים, אתה איתי אחי?
1: בטח שאני איתך.
0: אהבה זה לפעמים כל כך מתיש.
1: רגע, אתה מרים לי.
0: כל כך מתיש. אני הרגשתי שהכתפיים שלי מחברות, ואני בורר מילים, ואני רץ וחוזר במזג אוויר הזה התל אביבי, ואני כן נהנה, משהו בתוכי נהנה מהאתגר של האהבה, אוקיי? כמו נגיד, כמו להביא נגיד פרחים מהקרמל ועד התקווה בריצה באוגוסט, זה לא רחוק מזה, לאהובתך. אז כזה חם לך, וכזה עבר, ויאללה, ואז זה, אבל אתה אומר, אני יודע שזה טוב, אני יודע שזה טוב.
1: אז אתה אומר,
0: ובסוף גם בלילה הלכתי לישון על טוב. קחתי איזה דרינק, אמרתי, וואלה, היה יום טוב.
1: דרינק הכל יהיה לך טוב, אז זה לא אחר, אבל הניסוח.
0: נדבר על זה גם. לגמרי, אז יש תחושות, אמרת דרינק יעשה לך טוב, נכון? יש שחם לך וקר לך, או דרינק לך,
1: צריכים החלטות.
0: או סקס לך, או החלטות.
1: אני מחליט שאני אוהב אותך, עכשיו לך תוציא אותי מהקרש הזה. אני אוהב אותו.
0: גברי אחי, גברי. אני החלטתי שאני אוהב אותך, נכון?
1: אבל העניין זה באמת עם ההחלטות של אהבה והרגשות עם אהבה, זה כל כך נזיל. זה
0: אשכרה.
1: הקו הדק הזה בין, אני כל כך אוהב את יוסי לבין, אני לא יכול לסבור אותו.
0: נכון, ויאללה יוסי, די.
1: ומסכן, הוא לא עשה לי שום דבר.
0: לגמרי, לגמרי. תהיה גם מוזיקה פנטסטיקו היום. לא שלא היה בשבוע שעבר, אבל היום, היום, היום זה היום, אתם פה כבר.

0: סוף הדרך, סוף הדרך, ראיתי, זה הכל עובר חביבי, זה מדהים, זה מדהים.
1: אני זוכר שהייתי ילד, הייתי מפחד מהלהקה הזו.
0: כן, כי היה בה איזה משהו מאוד קרינג'י כזה, משהו...
1: זה לא בשבילי היית
0: אומר. שאתה אומר, וואו, כאילו, מה קורה איתם? אבל שלומית אהרון, שלומית אהרון, זמרת מדהימה!
1: אבל בוא גם ב-80, זה מוזיקה שלא ממש אהבתי.
0: היא זמרת מדהימה, שמעתי אותה זמרת מדהימה. הם בכלל, הם רביעיית זמר מצוינת.
1: כן,
0: זה ביצוע נורא יפה. מאוד מאוד יפה.

0: רובן.
1: כן, אדוני.
0: מה אתה מרגיש שאתה אוהב?
1: שאלות אתה מביא לי אתה באמצע היום.
0: סליחה.
1: לא נורמלי, זה בחיי. מה אני מרגיש שאני אוהב?
0: אתה יודע, כאילו נגיד ג'ון לנוס, אתה אומר כשהוא אוהב הוא מתרקח, אתה שומע נגיד בשיר.
1: בוא נחלק את זה לשתיים.
0: כל הרוקנרול שלו פתאום נהיה פתאום כזה.
1: בוא נחלק את הגוף הזה של אהבה לשתי קוביות, או שתי בלונים. יש את המרגיש פיזית, שזה מתחיל בזה שאני יודע, בפתפוצצות בלב, אתה מרגיש שזה ב...
0: משיכה לדבר.
1: כן, משיכה.
0: יופי.
1: קוראים לזה פרפרים.
0: פרפרים.
1: בכל מיני...
0: הרבה פעמים זה משהו יפה. כן. מצחן בעיניך.
1: אתה אפילו מרגיש את הטיבר. אתה מתעלם ממלא מלא דברים ורעיונות שביום יום שלך מאוד...
0: לא רק בחורה.
1: לא, לא, לא. גם בחברים.
0: מוזיקה, חברים, כדורגל.
1: גם כדורגל.
0: מוזיקה, חברים, כדורגל.
1: תגיד, זה נורמלי
0: שאני...
1: מפלגה, ראש ממשלה... מפקד שלך בצבא ומורה לספורט, זה לא משנה.
0: שלב ירחם.
1: כשאתה מאוהב ואוהב, אתה הרבה מתעלם. אבל בוא ניקח את זה למקום הטוב, פחות לדגלים האלה של הזרות. למה אנחנו כאלה חשדנים? מה החיים עשו לנו?
0: אשכרה.
1: ויש...
0: החלט.
1: ויש את הצד התודעתי, המחשבתי, הרגשי, בפנים, שמה אתה חושב, מה אתה מחליט. והרבה פעמים יש פער של קילומטר בין שתי הקוביות האלה, שתי הפסלים האלה, שהם לא קשורים אחד לשני. אתה יכול בהיגיון להגיד, אני לא יכול לסבול את היוסי הזה. ובלב אתה...
0: אבל אתה רוצה לראות אותו, אתה רוצה
1: לראות
0: אותו.
1: בלב אתה רוצה לראות אותו, אני לא רוצה לראות את האישה הזאת, ואתה...
0: ואתה רוצה לראות אותה.
1: בדיוק, אתה לא יכול איתה, לא יכול בלעדיה.
0: או אתה אומר, אני אעזוב איזה משהו. אבל אתה רוצה להיות שם, אז זה בעייתי, נכון?
1: אתה מדבר על התמכרות.
0: למשל.
1: כן.
0: לפעמים זה מגיע להתמכרות. לפעמים סתם אמפתיה, אתה יודע למשהו.
1: הרבה פעמים אתה לומד בחיים, שאתה יכול לעשות עבור מישהו או מישהי, כל כך הרבה דברים טובים, אתה עושה ועושה ועושה, והמישהוים האלה, הם לא ייתנו לך אהבה חזרה. זה לא יעזור. הם כן יודעים שאתה עושה להם בעבורם טוב, אבל הם לא ייתנו לך את האהבה שאתה קמה אליה. ואז אתה אמרת לך, למה אנחנו כל כך עכשיו פסימים?
0: כאלה, אתה יודע, פסימים, כן, כאילו ציני.
1: כלפי אהבה.
0: אתה לומד... זה, כאילו הוצאנו את זה מהדיון.
1: נכון, אתה לומד שבסוף אתה חייב להיות, קודם כל לאהוב את עצמך, ותהיה נאמן לעצמך, ואז יאהבו אותך ויצליחו לראות את מי שאתה ואת מה שאתה נותן. מה שאתה נותן ולהעריך את זה.
0: זה תסכול התסכולים, נכון? כשלא רואים אותך.
1: אדם רוצה שייכות, אדם רוצה שיראו
0: אותו. זה תסכול התסכולים.
1: שיעריכו אותו, שיעריכו ויעריכו אותו, שירגישו שהוא פה.
0: נורא מתסכל.
1: זה קשה להיות שקוף. היית שקוף פעם?
0: לפעמים אני מנסה להיות שקוף, אבל מתוך...
1: לא, לא מתוך בחירה.
0: מתוך בחירה. כשזה לא מתוך בחירה...
1: אני כל החיים מנסה להיות שקוף. תמיד תופסים אותי בכל מקום. אבל אתה יודע, אני בכל זאת מגיל 3 עם שפם ומטר 90 וכובע, ומשקף של... אבל...
0: שקוף זה מאוד מעליב. שקוף זה מאוד מעליב.
1: יש מקצועות שקופים.
0: שקוף זה מאוד מעליב. זה מאוד מנמיך, זה מאוד מוריד.
1: יש מקצועות שקופים. אתה מתייחס לשומר בסופר? כאילו אתה עובר על ידו
0: אז אני אגיד לך מה, אני כן מתייחס לשומר נגיד בדיזינגוף סנטר שאני נכנס
1: אנחנו אפילו מכירים אחד את השני זה הבית
0: וטטטה וטטטו
1: אבל אתה לא יודע אם הוא נשוי או גרוש
0: לא, אני לא יודע אם הוא נשוי או גרוש אני אספר לך על זה אחרי זה משהו עושים שיר יפה או שניים או שלושה ואני אספר לך אחרי זה משהו לגבי לשאול את השומר בסופר
1: شبا
2: واحد بيضه بيضه لله
1: تكفه شخاي موشي هيا منسى لشير كمو زما راي ريشون بارض هاي موشي
2: وجبني لك الصلاه ويا
0: زي هاي موشي
1: לא, זה שבע.
0: לא, לא, זהו. אמרתי, גם הכל עובר חביבי וגם חיים משה בהפתעה אחת, מה שנקרא.
1: אני אשים חיים משה, תודה.
0: טוב.
1: אני ארם כדי.
0: אבל קודם זה.
1: כן, כן.

0: אנשים
1: לא... חדש? מי זה? מה זה? חדש? חדש?
0: דה. מה? תגיד לי, אנשים לא חוזרים אחורה. עכשיו אמרת לי. אפשר לא לאהוב מישהו ולחזור אחורה
1: לאהוב? לא, תשמע, אנחנו דיברנו על... מה שמענו עכשיו, תגיד לי? מי זה?
0: גולטורה.
1: בולטורה?
0: גולטורה.
1: גולטורה?
0: כן, מרוקאים אלג'יראים.
1: חדשים?
0: לא, לא.
1: מה, לא?
0: הקטע הזה חדש, אבל הם כבר קיימים 20 שנות.
1: מה אתה, וואו.
0: יש שם איזה משפט אחד שפספסתי במקור,
1: כן, זה אני שמתי לב שאתה
0: כנראה. אבל אנחנו קפצנו עליו. התקבצנו.
1: איי, איי, איי. ויש לנו אותי שעת הקיבוץ היומית.
0: כן.
1: גשרים וסודות, רובן להב, אני אסי בבליקי, ואנחנו מדברים קצת ככה בעדינות על האהבה. אבל רציתי לספר לך איזה משהו לגבי השקופים, דיברתי עם קודם על השומר בסנטר או באיזה מרקול או מדויים ב-MPM שאתה נכנס.
0: הנה, ה-MPM, בבקשה.
1: MPM זה דוגמה שוללת אהבה, כאילו אין חברות, אין אהבה, אין כלום אין זה. אז כשהיה עם הטילים, באחד הסיבובים של הטילים, סיבוב הגדול, האחרון שהיה.
0: שומר נהרג. שומר ב-MPM או טבטם, אני לא יודע, או באתר בנייה, אין לי מושג.
1: אז היינו בממק, ממק זה ממד קומתי, ושכנה שלנו, שירה, היא... עכשיו, בממק הזה, אתה יודע, נכנסים אנשים מהבניין, מהרחוב, ממול, עוברי אורח, כאילו כל מי שיכול לרוץ ולנוס על נפשו, אתה יודע, או לשלוש קומות במדרגות, או קומה או שתיים או שלוש, ונכנסים אנשים וכל העם. עכשיו, אני מתבייש.
0: למה?
1: נגיד, תיכנס לממק שלי, אני אגיד לך שלום, אני אתן לך כיסא, אני בן אדם, אני משתדל להיות בן אדם, אם יש לי מים, אתה לך מים, יש לי תירס, תאכל גם כן תירס, אוקיי?
0: כן.
1: אבל אני לא אשאר אותך מי אתה, איך קוראים לך, מאיפה באת, מה אתה עושה. היא השכנה שלנו שירה.
0: חקירה צולבת.
1: היא חקירה צולבת. אוי, עכשיו, רגע, רגע, רובן. אני בהתחלה הייתי מתכווץ. יודעת, אני אומר את זה, אני לא מרחל. אבל אני קלטתי כמה אנשים היו... מבסוטים לדבר על עצמם, שידעו איך קוראים להם, איפה הם גרים, מה הם עושים, מה הם אוהבים, מה הם שונאים, הכל, מה הם לובשים, מה הם לא לובשים. ובאמת אני קלטתי, היא הייתה באמת, היינו עפים עליה.
0: אני הייתי מעיף
1: אותה. אם היא הולכת לחסל פה מישהו. אבל אף אדם שהיה, וזה הבטים אותי, זה הפתיע אותי, רובן, לא חוסל, אלא אנשים היו באים עוד ועוד ועוד לקומה השלישית הזאת, עונים את השלוש קומות, כי כבר מכירים את השם שלהם, הם לא שקופים, מכירים אותם, יודעים מי הם. קטע, אה? קטע. אולי זה רשתות חברתיות, אולי זה משהו כזה.
0: לא, זה עניין גם של שייכות, או פעם ראשונה, פעם שנייה כבר.
1: מביך. פעם שנייה, ויודעים שאתה רובן, יודעים שאתה אוהב את ארגנטינה, יודעים שאתה גר ב... אתה יודע, וכולי וכולי.

0: יוסקה, אתה יודע מה זה השיר הזה? דבקה רפיח. כשהייתי ילד זה כל כך הפריע לי. למה קוראים לזה דבקה? כאילו, מה, מי אתם? מה... זה הפקה חדשה של אמדורסקי, מישראל גוריון, וכאן מתארחת יהודית רביץ, שרים
1: מגוריון. שמה אתה היום? כל הכוכבים ממזרח או ממה?
0: דוגמה איך המוזיקה הרוסית שלטה פה.
1: די, מדהים, כן.
0: והם קראו לזה דבקה. נחשב להם ומרגיש להם מזרחי.
1: אתה יודע איך זה. הכל מהמקום שלך.

0: יש גם את העניין הזה של זיכרון של אהבה, כי הרבה פעמים נגיד, בוא, אתה עכשיו רואה משחק של ארגנטינה נגד מצרים. כן, אחי?
1: אני לא רואה עכשיו, זה ראיתי.
0: ראינו לפני יומיים. נכון, ראינו כולנו. אז אתה יודע שאתה אוהד את ארגנטינה. אוקיי?
1: אני מתקן, אתה יודע ואתה מרגיש. זה מרגישים את זה, מי שאוהב כדורגל?
0: כן, אתה מזוהה. אתה יודע שארגנטינה כרגע, אם יעונה רע על הנבחרת,
1: יעונה גם באיזשהו אופן רגשי לך.
0: זה מטורף, כן. זה ממש ככה. עכשיו, אני יודע ככה משחקים של הפועל תל אביב, אז אני כאילו, אם שחקן נפצע, אני כאילו בעטו לי ברגל, אתה מבין? עכשיו, אתה אומר...
1: בעטו לי בביצים.
0: אתה אומר, אבל לא בעטו לך ברגל, כאילו. ומה ההבדל אם נפצע השחקן של ביתר או של מכבי? מסכן, בן אדם נפצע על הר, מסכן, אתה יודע, וזה. והאמת היא גם, אני גם לא בא שלי שאף אחד ייפצע. זה גם לא אני לא מאלה ששמחים שנפצע השחקן של מצרים, או השחקן של הפועל, או השחקן של מכבי. לא, אני לא.
1: אני רוצה שינצחו, לא רוצה שמישהו...
0: אבל אני רוצה שינצחו, וזה אישי מאוד.
1: זורה הוגנת.
0: וזה אישי מאוד. אותו דבר עם הילדים שלי, זה מאוד מאוד אישי. ואני תוהה הרבה פעמים, או עם זוגתי המתוקה, אמא שלי, ואני תוהה הרבה פעמים, עם כל העניין הזה, זה פשוט לא עניין של זיכרון. זאת אומרת, כאילו, אוקיי, אתה אהבת כבר מישהו, השקעת בו... נתת בו, אתה יודע מה התכוון, כאילו זה את עצמך אתה אוהב.
1: אז לא, אתה אומר לי משהו אחר, אתה אומר לי אולי זה לא עניין של פנקסנות, אתה מדבר איתי על פנקסנות.
0: אולי גם פנקסנות, כן?
1: מה, אני השקעתי בארגנטינה, נתתי לה את הלב, קניתי גרעינים.
0: הכל.
1: ליטרים של בירות.
0: היא מזוהה עם הרבה מהזיכרונות היפים שלך, מהפתעות יפות שקרו לך.
1: בעצם זה רומנטי, זה אהבה רומנטית בכדורגל.
0: קודם כל, לכדורגל זה אהבה רומנטית, גם מוזיקה. זה רומנטי לגמרי. אתה יודע, צלילים שאתה שומע, פתאום איזה שיר שאתה שומע, וואו, זה כאילו, זה אני.
1: גם זה רגעים שאתה נוצר אותם.
0: ברור, זה שלך.
1: איתמר בכה בגול ה... בכה והתפרק.
0: לא לבד.
1: לא, איתמר, תקשיב.
0: מה, בגול הראשון, השני או השלישי?
1: שלישי, בשני,
0: בשלישי שהוא שני?
1: בתיקו, הוא נפל על הרצפה התחיל לצרוח. בשלישי, בגול, בניצחון, הוא פשוט... איבד את זה לגמרי. היית אמר, תקשיב, תשמח, זה שידור ורגע שתזכור כל החיים.
0: פנטסטי, כן.
1: כי אתה אוהב את הכדורגל דרך הזיכרונות, דרך הרגעים האלה, הם מה שעושים את ה...
0: אבל בעצם, וזה קרה לי כמה פעמים, נגיד, טוב, אני לא רוצה אפשר להיכנס לפחים, זה נגיד הפועל תל אביב כדורסל השנה.
1: אתה לא אמרת מילה, שאני אשמעתי פה סינגל של אוהד הפועל מוצער, שונא מכבי.
0: בועז, כן, כן, בועז, ואני לא אמרתי מילה, אבל אני, שתיקה שלי כמו דיבור.
1: אני לא...
0: אז נגיד, בשלב מסוים אני אמרתי שהפועל תל אביב כדורסל לא מייצגת את הערכים שבשמם התחלתי לאהוב הפועל, בשמם התכנסנו, וזה בעצם המפלגה הזאת כבר לא המפלגה שלי. זה גם לא התנועה שאני... אתה מבין מה התכוון?
1: זה לא הספה
0: אומר, זה
1: שלי,
0: לא הארץ,
1: אני לא מרגיש בנוח על הסלון
0: זה
1: הזה.
0: לא הספה שלי, זה לא הסלון שלי, זה לא הבית שלי, זה לא האישה ש... אתה מבין? כן, אוקיי.
1: אני לא מרגיש כאן בית.
0: אבל זה קורה מעט מאוד.
1: אבל תגיד, אתה...
0: אז עשת הרבה מאוד כדי שזה יקרה.
1: אני אשאל אותך שאלה, אולי כן. תענה לי אחרי השיר. אמרת על הפועל, אבל אם אני פותח את זה קצת, אתה מרגיש שזאת הספה שלך, עמיית ישראל, היום איך שאנחנו נראים?
0: כן.
1: באמת?
0: כן.
1: עם כל ה...
0: כן,
1: אני
0: כן,
1: לא.
0: כן. אני יודע לא... להעריך. אני לא מרגיש שזה, במובן, אם
1: הספה... ספה נוחה?
0: לא.
1: זאת השאלה.
0: ספת מסמרים.
1: אתה מבין זכוכיות?
0: אני מרגיש שזה הספה שלי, אבל
1: לא,
0: מישהו...
1: לא, ארץ ישראל שלי,
0: מישהו
1: כן.
0: מישהו תקע פה מסמר
1: מישהו...
0: פה ושם ומעצבן אותי נורא. כאילו, לא נוח לי.
1: מעצבן?
0: חורה לי, אבל חורה לי ולא נוח לי, כי לא בא לי לעזוב את הספה. אתה מבין?
1: אז, אוקיי, אז כאילו... בעצם אתה אומר שהאהבה זה גם החלטה, דיברנו על זה מקודם. גם? אני מחליט שאני לא... אני לא בטוח שזה נכון לגביי.
0: יש שאלות טובות.
1: טובה, אני יודע, משלמים לי על זה.
0: כן, הנה אנחנו מסיימים שעה ראשונה.
1: סיימנו
0: כבר. כבר הרווחת כסף לשעה שלמה.
1: גלינג, גלינג.
0: תודה לאופיר בן ציון שעוטף אותנו כאן כל כך יפה. תודה לנעמה מימון ועומר פרימת שלא נמצאים פה היום, אבל באופן כללי הם התוכנית.

0: זה בון איבר הנפלא, ולפני זה שמענו את קלקסיקו, עושים קלאסיקה לטינית. שרים ושדות, שעה שנייה, רובן להב, ואני יוסי בבליקי.
1: כן, אתה יוסי בבליקי, מה
0: שמי אתה? שמי יוסי בבליקי, אני לא יוסי
1: אל
0: בבליקי.
1: אל תתכחש.
0: ככה אני נקרא.
1: נקרא.
0: נקרא.
1: אני נקרא.
0: יש לך עוד איזה מישהו שבא עכשיו, כאילו, בא, כל עובר חביבי ואילנית, ומה?
1: יאללה, בוא.
0: מו, יאללה.
1: בקר.
0: באתי.
1: בסוף כל הדרכים, האחים והאחיות.
0: יאללה, איתך.

0: מאז שאלוהים ברא את האדם, ומאז שהאדם ברא את המכונה, לא שמעתי שילוב כל כך ים מבין האדם למכונה. פשוט נהדר.
1: מזל שהזמן לא מחק את זה.
0: ובדי פסאי, ואני אמרתי, הזמן היא מחק את זה. כן. שימון, יור, מה שלומך? התגעגענו אליך. שבועיים לפחות, אני לא זוכר כבר בתי פעם האחרונה שדיברנו, יור, כאילו.
1: לא, התפססנו שבוע שעבר, כן, נכון.
0: כן, היה לנו איזה תוכנית כזה, והיא כזה צלענו רובן.
2: שימון, אני יכול לספר על הבירות?
0: לא בטוח, מה...
2: שימון, ראינו את המשחק של ארגנטינה יחד.
0: אה, וואו.
2: איבנט, עשינו איבנט, היה איבנט.
0: יואו.
2: אז שימון היה צריך להביא בירות, והוא בחר את הבקבוק הכי יפה על המדף.
0: בחר את הבקבוק הכי יפה על המדף?
2: כן. שזה אומר, בירה בלי אלכוהול.
0: איזה מתוק אתה, יואו, יואו.
1: זה היה בטעות, כל הבירות, כל הבירות.
2: הוא ידע אפילו.
0: זה מלך.
2: עכשיו, כולנו, אתה יודע, כולם שם על קוצים, תביא בירה, תביא בירה, אני חייב בירה. ואז הוא בא לך עם הבירה 0-0.
0: איזה חמוד, אתה באמת חמוד.
1: זה בן. הוא בלחץ להיות חבר ולא
2: לספר. בחיים לא, אני הראשון
0: שקרא אותך. סן מיגל, כאילו, בלי זה, בלי אלכוהול.
2: הייניקן 0-0.
0: יש הייניקן 0-0, לא ידעתי.
2: זה גם טעם אפס.
0: היה לנו משחק שהלכנו פעם, אורי שלי ואני, למשחק של... חבל הבסקים, איך קוראים לקבוצה של חבל הבסקים?
2: בלבאו.
0: בלבאו, אתלטיק בלבאו. ושם הם כנראה פחדו מהבסקים, אז הם מכרו סן מיגל בלי אלכוהול.
2: אבל הבסקים למה? מה בא עם בסקים?
0: שהם לא השתוללו להם, שלא התפרעו להם וזה, ואני ראיתי שמוכרים בירה בכדורגל, איך שמחתי.
2: הייתי בקאמפ נו, בכל מיני מוכרים בירות.
0: כן, כן, יש מקומות שמוכרים. זה תלוי איזה, אתה מבין למה לא מוכרים.
2: לא, לא, למה? בוא נגיד בארץ הייתי שמח שימשיך האיסור.
0: לא, לא, בספיק, רק זה חסר לנו, רק זה...
1: אתה אומר שצריכים אותם גם שיקורים, כאילו, אחרי
0: זה. יש מקומות שאפשר לשאת את זה, ויש קושי.
2: שימון, מה יש באמתחתך, בסלחה, בתיקחה, בתיקייה?
1: מה יש באמתחתי? אוקיי, אז יש לנו קטע ממש יפה, מיוחד, בשפה גם יוצא דופן, זה קטע שהוא שילוב בין אומנית מקונגו ומפיק צרפתי.
2: בסוף כל המוזיקה...

0: באירופה קורית, בארצות הברית לא קורים כל השילובים האלה בדרך
1: נכון.
0: כלל, ואני קופץ לך שם עם הפרעת קשב שלי.
1: כן, הם יותר בשלהם, הם יש להם
2: יש להם את שלהם, יש להם הרבה משלהם. כן,
1: כן. אז הקטע הזה הוא של הרכב קולקטיב שנקרא לממונדו קונגו, משהו כזה, בהנהגת מישהי שנקראת גלדיס סמבה, שהיא בעצם זמרת קונגולאית, זה נקרא, כי היא משתמשת בעצם במוזיקה בשפה שנקראת לארי, שזה שפת המקור. בעצם היא איבדה את אמא שלה בגיל 6 ואת אבא שלה בגיל 16, והיא מאוד רצתה לשמר את הסיפורים שהוא סיפר לה בשפת המקור הזו המיוחדת, והיא לקחה סביבה כמה אנשים ובעצם יצרה את ההרכב הזה, והם בעצם היו מנגנות על כלים כמו כל מיני מחבטות וסירים ודברים כאלה, והם היו שרות בשפת המקור בלארי.
2: אז יש לך הקלטה שלה עם המחבטות והסירים עכשיו? מה שנשמע?
1: לא, עכשיו זה לא, אבל אתם תראו איזה שילוב מגניב יצא, כי בעצם בשנת 2018 חיברו אותה למפיק הצרפתי, שבעצם החיבור הזה גם נוצר על ידי המכון הצרפתי בקונגו. זאת אומרת, זה היה חיבור מדויק. והוא הגיע, האמן הזה בשם פרובין, טס לקונגו ל10 ימים עם מחשב וסינתסייזר, ופשוט ישב איתה ובאימפרוביזציה מוחלטת יצרו אלבום שלם.
2: יאללה. כן.
1: אז יש פה כזה עולם ממש מגניב, שפה מאוד עתיקה, וזה בעצם שיר ילדים שהוא מספר על איזשהו נחש ומטאפורה לאהבה שמסנוורת ומחיבה בו זמנית, וכאילו הוא בעצמו לא הבין את הפירוש בכלל של המילים עד אחרי שהפיקו כבר את האלבום והכל כבר היה מוכן.
2: יו.
1: והוא בעצם ראפר, אז כאילו יש פה אלמנטים של ראפ וביט כזה ומוזיקה שהיא בשפה כזו עתיקה ופשוטה במהות שלה, וסופר יפה, ממש ממש מעניין.
2: יו,
0: יפה מאוד.
2: סקרנת מאוד. אז איך קוראים לפרויקט הזה שוב?
1: קוראים לזה...
2: או לאלבום הזה, או למה? מה אנחנו שומעים?
1: והקטע הזה הוא של אמן בשם פרובין,
2: לממז דו קונגו, נכון, לממז דו קונגו.
0: האמהות של קונגו.
2: גלדי סמבה ורובין.
1: נכון.
2: יפה, וגם אפילו בספוטיפיי יש פה מין כזה, מין... איך קוראים לדבר הזה? מהולוגרמה כזאת היא... משהו, אני ניגוני בסונבר מההולוגרמה הזאת, יכול להישאר איתה עוד שעה. יאללה, בוא נשמע, שימון.
1: יאללה, בכיף.
2: אתה לא צריך אפילו אלכוהול בבירה שלך, כל כך נעים איתך.
1: תודה, תודה, תודה גם איתכם.
2: יאללה,
0: שבת שלום, מתוק.
2: תודה רבה, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: וואי, רובן, יכולתי לשמוע את זה עד סוף השעה ולא מתעייף מזה, איזה יופי.
1: שימו, אם אתה שומע, יצא לך טוב.
0: משהו ממש יפה. ואתם רוצים שגם לכם יצא טוב,
1: אחד בלילה,
0: תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, ציל מפוספס. לא רק שימון שם, למרות ששימון זה היושב ראש, אבל יש שם מספיק מוזיקה בשביל להחזיק אתכם. הערים ומבסוטים, וגם אתם יכולים לשתף שם קלאסיקות פרטיות שלכם, דברים שאתם אוהבים ומרגישים שאין מהם מספיק לאחרים. ציל מפוספס בפייסבוק.
1: הקופה הקושה.

0: רובן. רובן. רובן, מה התאריך הלועזי שלך?
1: התאריך לידה?
0: כן.
1: שלישי לתשיעי, שלישי בספטמבר.
0: שלישי, נכון, אתה בתולה, נכון, כן. יש מישהו שהוא מישהי מפורסמים שנולדו ביום שלך? זאת אומרת, וואו, כאילו, וזה?
1: לא
0: חשבת על זה.
1: לא חשבת.
0: זה יגיע, זה עוד יגיע, זה עוד יגיע. אז קשת שלנו, שאתמול היה לה יום הולדת, ככה באה הביתה ככה כולה כזאת קשת, ואמרה, אז אני נולדתי ביום שאני נולד בק.
1: יפה לך.
0: אמרתי, יאללה, יפה לך. יפה לבק.
1: בדיוק.
0: ביום שלי נולד אדי ודר, הסולן של פרל ג'אם. אמרתי שלך יותר שווה. זה בק, יום הולדת שמח לבק אתמול. Got a devil up your sleeve and he's tired. ותבדוק, תבדוק, ותגיד אם יש מישהו, שים.
1: בדק, יש פה.
0: למרות שעכשיו לא שלישי לתשיעי, אבל...
1: שלישי לתשיעי, אני רואה, מה, צ'רלי שין.
0: צ'רלי שין, אוקיי.
1: כן.
0: יש משהו.
1: מה, זה לא ממש מגניב.
0: תחפש עוד.
1: גארט הדלונג.
0: תחפש בשקט, תחפש, תגיד.

0: טוב, ככה נגענו כזה, רפרפנו פה ושם,
1: על
0: אהבה, אבל כל העניין הזה באמת זה כאילו, מקווה שלא ניפחנו אתכם יותר מדי עם זה, ואני בטוח שלא. באופן כללי מאוד מאוד מאוד מאוד נהניתי, אז אני צריך לך תודה רבה.
1: בגדול היה לי שעתיים בסדר, אני בנוני.
0: לא, התכוונתי לזה. התכוונתי שאני ממש נהניתי, זאת אומרת, כאילו, מה צריך הבן אדם? כאילו, פתחת לי פה מזגן, וואו, אני כאילו, אני סומר, והקפה היה נפלא, והמוזיקה הייתה ימי, והדיבורים היו יפים. אז אם גם אתם נהנתם כל כך, ותרצו לשחזר את החוויה, אז אתם מוזמנים להשתחזר איתנו באחת בלילה היום, הלילה, אחרי המשחק של מרוקו צרפת, אם זה מעניין אתכם מרוקו צרפת, וגם תתחילו גם לוותר על מרוקו צרפת,
1: ושתלב איתנו באחת בלילה, וזהו. זה מרוקו נגד מרוקו.
0: וצרפת נגד צרפת.
1: מרוקו, אלג'יר, טוניס.

0: סנגל,
1: המגרב,
0: כל כך הרבה, אפריקה.
2: אנחנו עושים הרבה מוזיקה מהמגרב, זה בסדר.
0: אין בעיה.
2: תודה רבה לנעמה מימון, תודה רבה לעומר פרימה, תודה רבה לאופיר בן ציון, תודה לטלי פולק, ותודה לרדיו מהות החיים, תודה לכם, רובן.
0: תודה לשימה.
2: תודה לשימון. וזה מוזיקה נהדרת הוא מביא, והיום בכלל.
0: יום אריה נהדר, אבל...
2: עם הקונגו... קונגואלי, אני יודע איך קורא לזה, לא קונגולזי, משהו אחר. הגברת סמבה ורובין, זה מה שפחות או יותר אני זוכר מהם, אבל יש את זה, אני יכול לחזור לזה.
0: יש תמיד את הפלייליסט שלנו בספוטיפיי,
2: קשרים וסודות עם תאריך. אם אתם עושים בספוטיפיי קשרים וסודות, התשיעי לשביעי, 26, אתם ישר יכולים להקשיב לכל המוזיקה ששידרנו פה פלוס.
0: פלוס, כי תמיד אנחנו
2: משדרים את הכל. בדיוק, אז בכלל יהיה לכם תענוג גדול. אבל עם הדיבורים זה יותר טוב, אני חייב להגיד.
0: תחשבו לקראת סופה, מה אתם יודעים וחושבים על אהבה, ואיפה אתם יכולים לפתוח את הלב.
2: כן.
0: שיקבל עוד ועוד.
2: כן, כדאי לנסות את זה. תנסו את הנושא הזה, תראו מה קורה.
0: נסו איך זה
2: לאהוב. תראו מה קורה, איפה זה פוגש אתכם. מה זה? אוקיי, בסדר. טוב, יאללה, ביי, להתראות.

0: הורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
0: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: מה קורה, ז'אן?
4: וואלה, מצוין, הכל בסדר. איך אתה? מה שלומך?
3: בסדר, אתה יודע, תקופה. אנחנו במדינה שבה הכל זז. עולה, יורד, בא, קורים דברים, לא קורים דברים.
4: תורף, חיים בקצב שיגעון.
3: כן, מקום עם הרבה מאוד אי-וודאות. ואתה יודע, זה גם קצת מאוד שייך לכדורגל, האי-וודאות הזו. זה עולם שבו אתה נמצא בנקודה אחת במקום אחר, חצי שנה אחר כך יכולים להגיד לך...
4: חתמת חוזה על 3 שנים,
3: היית נחמד והכל...
4: והמאמן לא נותן לך לשחק, הוא מעלה אותך
3: להציע. היית נחמד, אבל יש לנו הצעה יפה עליך, אנחנו מעבירים אותך עכשיו למקום אחר. אתה שחררת כאילו... תיארתי לך מקרה שנתקלת בו, כנראה.
4: בטח.
3: היה לך איזה פעם, פעמיים, 3, 4.
4: אני יכול להגיד לך ש... קודם כל, יוודאו זה הדבר הכי קשה לבני אדם. אני לא רוצה להגיד לצערי, אבל אני חי אותו כל חיי, כל שנה, בטח בספורט שאני עסקתי בו, כדורגל, הייתי צריך להוכיח את עצמי. וגם כשקיבלתי חוזה 3 שנים, הדברים, כמו שאתה אומר, משתנים כל כך מהר, שמרגע של אופוריה, שאתה משחק, פתאום מחליפים לך מאמן, והמאמן הזה מביא מישהו אחר על המשבצת שלך, ואתה כזה... אנחנו מצטערים, המאמן לא רוצה אותך, ולך עכשיו, ולך תתמודד עם זה. והמשפחה, ואם אתה עם משפחה ועם ילד, אז אתה, ואתה במדינה מסוימת, אז לך תתמודד עם זה.

0: מדברים עליך, וממקום, במיוחד אני חווה את זה במדינה שלנו, ממקום של, וואו, זה מדהים הוא היה, למקום של, הוא כבר, הוא בכלל לא היה שחקן ש... כל כך הרבה פרשנים, כל כך הרבה אנשים שמביעים דעה עליך, שאם אתה לא יודע לסנן את זה, אתה יכול לאבד את האיזון הנפשי שלך במהירות רבה.
1: כן, אז היום באמת נדבר על ה... על אותה אי-וודאות, איך מתנהלים בתוך מצב כזה שבו אתה באמת אין לך איזושהי קרקע יציבה תמיד. בכל רגע נתון, הקבוצה שאתה נמצא בה יכולה להיות אחרת.
0: איך למנף את האי-וודאות להצלחה?
1: יפה, יפה.
0: כי אני אגיד לך, מהרבה מאוד ספורטאים, ספורטאי אליט, אמרו שדווקא אי-וודאות היא חיזקה את המעשים שלהם, את הצעדים הקטנים שלהם ביומיום, במשמעת שהם הביאו...
1: כמעט, כי זה שם אותם...
0: במקומות שהם כן שולטים
1: כי
0: שם.
1: כי זה שם אותם במקום שהם צריכים לוכח. ויש אתם. כאלה ש... אתה אומר, הם אוהבים אתם. להיות תחת המבחן הזה, או ש... מה גרם להם להרגיש שזה דווקא המצב הטוב?
0: זה בנה את הביטחון העצמי, כי הם יודעים שכרגע הם לא יכולים לשלוט בתוצאה, אבל הם כן הבינו שדרך בנייה... של מטרות קטנות, יומיומיות, הם יכולים לעשות שינויים גדולים, בכל מה שקשור כן בשליטתם. זה הכנה לאימון, זה המשמעת שהם מאפשרים. זה יצר איזושהי בהירות שבנתה ביטחון עצמי, גם אם עדיין התוצאה אתה לא אוחז אותה. אבל זה נותן לך את הכוח להתמודד ברמה הרגשית, נפשית, בתוך סיטואציות ששם אתה לא יודע אם אתה תשחק, כן תקבל את הגופייה, כן ייתנו לך חוזה, אבל בגיוון שאתה עושה הכנה כזאת מדוקדקת, זה הדבר שבונה את הביטחון העצמי. אז הרבה פעמים זה כמו שבן אדם חווה משבר, ובהתחלה הוא בתוך הבור, ואז בתוך הבור הוא כזה אומר, אוקיי, יש לי רק אותי, ואז יש איזושהי תובנה, ואז הוא כזה אומר, רגע, אני חי. טוב, הוא אמר לי שחשבתי שהוא חבר שלי, שהוא לא באמת חבר שלי, ועכשיו אני לבד. אוקיי, אני בוחר בחיים, ואז הוא מגלה כוחות חדשים. ואז הוא מגלה שהתלות שלו באנשים אחרים מסתיימת, והוא בונה עצמאות, והוא מתחזק. וזה קורה גם בתוך אי-וודאות. אבל ללא ספק צריך לעשות מעשים שם. אתה לא יכול לחכות שדברים יקרו, כי אז אתה נכנס להליך מחשבתי רעיל, שבסוף מייצר לחץ, חרדות, ואז יש התרסקות.
1: אז בוא באמת נבנה את זה, אנחנו שכה בתוך הבור, בוא נתחיל לצאת ממנו לאט לאט. איך אני בתור אדם שעכשיו נמצא בתוך המציאות הזו, שאני לא בטוח מה יהיה, כן בטוח מה יהיה, דברים יכולים לשנות, איך אני בתור ספורטאי, מוצא נקודות שכן אני יכול לאחז בהן, כן אני יכול למצוא דברים, שיגרמו לי להרגיש, אוקיי, אולי לא במאה אחוז אני יציב, אבל פה יש לי נקודה יציבה, ושם יש לי נקודה יציבה. איך בונים את היציבות בתוך אי היציבות?
0: קודם כל, אני ממליץ לחבר'ה לקרוא את הספר של דוקטור רוברט מאואר, שנקרא צעד קטן לשינוי גדול, כחלק ממה שאנחנו עושים פה, גם ממליצים את דברים קטנים. בסופו של דבר, התיאוריה היא יפה ונחמדה, יחד עם זאת, וזה אומר שכן צריך לקרוא את הספר שהמלצתי אולי, כדי, אבל בסופו של דבר להביא את זה לעשייה. בעצם, הצעד הקטן זה מטרות קצרות טווח שכן בשליטתך, שאתה יכול אל מול אי-הוודאות, אם נניח אתה רוצה בקבוצת הכדורי לקבל חוזה לשנה הבאה, אז כדי לצמצם את הדאגות ואת החרדות שלך, מה שאתה צריך לייצר זאת עשייה. אז זה אומר קצת יותר אימונים, זה אומר שאתה צריך ללכת לישון בזמן, זה אומר שאתה צריך לחדד את כל עולם המשמעת שלך. נכון שנדרש חוזק מנטלי, אבל ככה אתה גם בונה אותו. כי אם אתה עכשיו בא למישהו שרוצה להרזות, ותוך שנייה נותן לו תוכנית אימונים של קרוספיט, הבן אדם תוך יום חוזר הביתה ואוכל המבורגר. אבל אם אתה אומר לו, 10 שניות ביום, תתבונן על המראה ותגיד לעצמך משפט חיובי, ואחר כך תרים את הרגליים דקה אחת כל יום לאט לאט, אתה בעצם מייצר כבר מה שנקרא מעגלים חשמליים חדשים של תנועה חדשה במרחב, שמתוכה אתה יכול לצאת קדימה. וככל שאתה

0: עשה את זה, זה יתחזק. זה כבר מייצר את זה, עשייה מייצר את זה לאדם ביטחון. ואז אל מול האי-ודאות, הוא כן מגלה דברים שהם ודאים, כמו מחזור של פעולות מסוימות חיוביות שעושות לו טוב, כי בעצם זה שווה למשמעות. ואם זה שווה למשמעות, אז אני ראוי, ואם אני ראוי, אז יש לי כבר יותר ביטחון עצמי, ואז אני גם מעז יותר ויוזם יותר, ואז כזה, וואלה, יש חוויות הצלחה קטנות, ומשם אתה מתחיל, מתחיל, מתחיל, מתחיל, ואז גם קוראים הניסים.
1: אתה יודע, הסיפור של, אתה אומר, יש לי מטרה אחת.
0: הניסים זה התוצאה, זה כמו, סליחה שאני קוטע אותך, פתאום, זה בא לי כזה. המילה התנסות, יש בתוכה ניסיון, המילה ניסיון, ויש בתוכה גם את המילה נס. נס זה התוצאה הזאת. הניסים האלה שאנחנו רוצים שיקרו לנו. אבל קודם כל צריך ניסיון, והניסיון זה הפעולה. והיא מייצרת ודאות בתוך האי ודאות.
1: וזה מה שהתחלתי להגיד, זה שבאמת, קודם רואה מין תפיסות כאלה של איך אתה קובע על עצמך יעד. כמו שאמרת, איך אני משיג את החוזה לעונה הבאה, רגע, יכול להיות שיש כל מיני שלבים בדרך, שהם, שנייה, בואו, לא יכול לעלות 10 מדרגות במכה אחת, בואו נעלה מדרגה אחת, נתייצב עליה, נעלה על המדרגה
0: אפילו
1: הבאה.
0: אפילו חצי מדרגה.
1: ואתה יודע מה הדוגמה הכי טובה ששמעתי על הדברים האלה? נניח יש עבודה גדולה שאתה צריך להגיש, משהו שיש לו דדליין, אבל זה עוד 8 חודשים. אז אתה אולי ביום, יומיים הראשונים, יש לך מלא מוטיבציה, אתה עושה דברים, שוכח מהכל, ואז חוזר לזה ב-24 שעות האחרונה.
0: בלחץ, נכון.
1: אם מתקדמים כל פעם, צעד קדימה, צעד קדימה, בסוף אתה תגיע ליעד. זה המקום, ואת הצעדים האלה, אתה יכול לבנות איתם את המקומות של הוודאות.
0: נכון, ולכן אני ממליץ באמת, קודם כל, כשאתה פוגש מצב של אי-וודאות, הדבר הראשון שעולה זה באמת פחד. פחד, כי אתה לא יודע מה יקרה בעתיד. זה באמת תופעה שהיא עולמית וקורית לבני אדם, ככה אנחנו בנויים. פשוט מהניסיון שלי אל מול התמודדויות אינסופיות, גם בתוך הספורט ההישגי, גם במעגלי החיים, אני גיליתי שכשאני בונה סדר, ואני מדבר על גבולות מסוימים, אני יכול לאפשר מרחב של חופש ושלווה מסוימת בתוך אותו פחד של מה יקרה. למה? כי אני בונה לי, כמו שאתה אומר, מטרות קטנות כל יום וחוזר עליהן, ואני עוקב אחרי הדברים. פה כן נדרשת משמעת וגם סבלנות. שאנחנו בונים שם, מה זה סבלנות? סבלנות זה לא לחכות, לא להיות בהמתנה. זה כזה, אני כל פעם עושה צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואז כזה תוצאה, סבלנות משתלמת. הגעתי ליעד. סבלנות זה להיות כל הזמן בתנועה. אומרים, סבלנות אינסופית מביאה לתוצאות מיידיות.
1: אבל אתה יודע, ז'אן, אני רוצה לאתגר אותך.
0: אוקיי.
1: כי בסוף זה נורא קל להגיד משמעת והתמדה וסבלנות והדברים האלה. שאלה שלי זה באמת, איך, מה קורה עכשיו? אני, אתה יודע, לפעמים יש אנשים שיש להם את כל הכוח רצון שבעולם וכן רוצים להתמיד. אבל יש את היום, יש את היום, יש את התקופה הזו שפחות יש מוטיבציה. בטח כשאתה ספורטאי, ואתה יודע, נניח עכשיו תקופה בקבוצה לא הולך, ואתם ברצף של הפסדים, ובחדר הלבשה, והמאמן ככה, ו... איך בכל זאת כן אפשר להגיע למצב שאוקיי, היום אני יכול סוג של לוותר על עצמי, לא על עצמי, לוותר לעצמי, יותר נכון, ולשחרר מתוך ידיעה שמשם אני הולך חזרה למעלה.
0: אז... באמת, מה שאתה מתאר הוא תופעה שקורית. אנחנו בני אדם, ובמקום הזה, כשאתה פוגש את אותה מחשבה שבאה ואומר, די, אין לי כוח, אין שום שינוי, אני תקוע באותו מקום, ואתה רואה את זה, ואתה אומר, אוי, עד שעשיתי את מה שעשיתי, אז אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא לקבל את זה ולשהות גם בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, יש איזשהו מקום ששם אנחנו יכולים לשחרר לעצמנו את המקום האנושי, וששם גם מותר לנו כבני אדם להרגיש שזה בסדר שלא בא לנו. מה זה אומר? זה אומר שבתוך המערכת היחסים שלנו אנחנו משחררים את אותם רגשות אשם שקיימות בתוכנו על מי שאנחנו. ואנחנו מבינים שנפילה

0: היא לאו דווקא מקום שאני מזדהה עם המחשבה הזאת, היא רק מצב מסוים בתוך היום-יום. זה לא אומר שהכישלון בזה שהיום לא התאמנתי כמו אתמול, הוא קשור אליי כזהות, אלא זה יותר קשור למצב רוח מסוים, ומותר לי שלא יבוא לי. עצם זה שאני שם לב לזה, הוא קודם כל כבר מרגיע אותי, ויכול להקפיץ אותי לתנועה חדשה יום אחרי. זאת אומרת, צריך לשים לב. וכשאתה שם לב, זאת המודעות הנדרשת, ואז אתה יכול גם קצת להרפות, ומשם להתחיל מחדש. כי אתה לא מזוהה רק עם התוצאתיות. ואתה מבין שכישלון זאת רק פעולה מסוימת שאולי לא הצליחה, אבל היא לא אתה. אתה כבר סיפור הצלחה. וזה מה שאתה צריך לספר לצלחה. מעצם זה שאתה מנסה. וכשאדם מתחיל לראות את זה ככה, הוא מתחיל לייצר מרחב חדש ומציאות חדשה, ולייצר מציאות חדשה. אז אפשר, אתה יודע.
1: אפשר להסתכל על זה, אתה אומר, באמת יש אילוצים ודברים, אבל אתה יודע, האקלים הזה של קבוצת כדורגל, גם כללי בספורט, לפעמים הוא לא המקום הכי נוח, ולפעמים אתה מרגיש שיש עכשיו את התקופה הזאת שקצת יותר מסתכלים עליך, וקצת יותר בוחנים אותך. אם זה התחלנו מחוזה לעונה הבאה, ככל שהזמן הולך ומתקדם, אתה מתחיל לפעמים להרגיש שאוקיי, אולי כבר החוזה הזה לא יגיע אליי. אז איך באמת מצליחים להתמודד עם זה שיש מצד אחד את הרצון להצליח, את ההתמדה, את הסבלנות, אבל מצד שני יש כבר איזושהי תחושה של, אוקיי, העולם סוג של סוגר עליי. סוג של עכשיו אני כבר עם הגב אל הקיר, והאי-וודאות הולכת ועלולה להשתלט.
0: אז קודם כל, זה מצב שהוא מורכב. מצב שאני יכול לספר לך מהניסיון האישי שלי, היו לי חוזים לשלוש שנים, ואתה כזה חושב שהעתיד שלך, שאתה הולך לחיות לנצח, ואז באמת אתה מגיע לנקודה, אפילו כבר בשנה השנייה שלך, שהמאמן שהגיע הוא פחות מחבב אותך, ואתה כבר לא משחק, ובינתיים הצלחת, ואפילו התחלת, מה שנקרא, לחיות כמו אדם מבוגר, אתה קונה משהו, אתה מקים משפחה, ואז כזה מגיע הפחד הזה של, רגע, אני מרוויח הרבה כסף, ואני לא משחק, אז זה אומר שהם לא יציעו לי את החוזה. אז איך אתה מתמודד עם זה? אז דבר ראשון, אתה מתחיל, מה שנקרא, לבנות אסטרטגיות חדשות אל מול הדבר הזה. אתה מתחיל להתבונן על עצמך ולבדוק איפה אתה לוקח אחריות ומה אתה עושה ומה אתה צריך לעשות נכון. ואם במקום הזה אתה לא רואה את עצמך כקורבן, אם במקום הזה אתה מבין שאתה צריך לקחת אחריות לשנס ולבדוק את עצמך ולהתבונן איפה אתה, לא מאשים אחרים, אלא איפה אתה, צריך להתייעל במשהו, אז אתה יכול לפתור את המקום הזה. ואז אתה גם מבין שאותה קבוצה שאתה כל רוצה שהיא תיתן לך חוזה, היא לא באמת אולי הקבוצה שאתה רוצה להמשיך שם. בעצם, כשאתה פוגש את זה מהמקום הזה, אתה מתחיל לפתוח עוד אופציות למרחב ולעולם, ואתה מבין שהעולם הוא לא כזה צר. העולם הזה, הוא יכול לקחת אותך לאפשרויות חדשות, אבל הוא כן מאלץ אותך להתמודד עם זה שאתה צריך לקחת אחריות, ולא להיות יותר קורבן שמאשים אחרים על מה שקורה לך. שם אתה בעצם בונה אומץ לב חדש לגבי החיים שלך, ושם גם אתה יכול להכפיל ולשלש את מה שיש לך.
1: ולפעמים ההכפלה והשילוש זה לא בהכרח, אתה יודע, כלכלי, זה לפעמים משהו שהוא יותר עמוק בפנים ביכולת שלך, במה אתה משיג מבחינה ספורטיבית.
0: זה התפתחות הנפש שלך, ששם אתה מבין כל מיני מילים גדולות שאנחנו משתמשים בהם, זה שמה שחשוב הוא זה שתהיה במקום שאתה שמח בו. מקום, המילה שמחה היא מילה מאוד משמעותית, אבל אתה יודע, אם מתבוננים יוסי על האותיות שמחה, אז השין היא שינוי, שקט, שלווה, המם היא מחויבות, מעשים, מילים, מטרות, והחטא היא חוכמה. אם אתה מקיים את שלושת האותיות האלה שקיימתי מהמקום הזה של כל המשפטים האלה,

0: גם תבוא בך, היי, הצלחה, הגשמה, התלהבות, התפתחות. זאת אומרת, אתה לא צריך לחייך כמו אידיוט, אבל אתה צריך להבין מה זה אומר מהות המילה שמחה. ומתי אנחנו שמחים? לאו דווקא כשאנחנו מנצחים. כמה סך הספורטאים אתה מכיר, או כמה פעולות שעשינו בחיים שלא הצליחו לנו, ועדיין שימרו בתוכנו את הערכה על זה שניסינו. שאנחנו שמחים על זה שניסינו, והתוצאה היא פחות קריטית. כמה פעמים שחקנים הפסידו 2-1, והוא כזה משחק אותה כאילו עצוב, אבל בפנים הוא יודע שהוא היה מדהים, כי הוא נתן את כל כולו. אז זה לעשות את הכי טוב, אפרופו שלמות. וכשאנחנו נמצאים בתדר כזה של שמחה, אז אני מבטיח לך שגם התוצאות יגיעו. אם זה אחד רוצה התעשרות, הגשמה של משהו אחר. אבל מה שחשוב בסוף, הוא לא התוצאתיות, היא הדרך ששם אתה מכיל את כל אבני הדרך, הפסדים וניצחונות, ואתה מבין שהם לא אתה, הם רק חלק ממך.
1: אז רגע, באמת, לפני שאנחנו מסיימים, נקבע לעצמנו מטרות קטנות.
0: מטרות קטנות.
1: יפה.
0: צעד קטן לשינוי גדול.
1: באמת. עכשיו, אם אני מנסה עכשיו לייעץ למישהו שככה מאזין לנו, וגם כן נמצא בצומת כזה ש... אולי הוא למעלה, אולי הוא למטה, הוא לא יודע לאן הוא הולך. איזה טיפים, איזה דברים קטנים היית אומר לו, תעשה זה או זה או זה. אחד מהם יכול להיות המפתח שלך לעבר השינוי הבא.
0: אני תמיד ממליץ להקשיב לאנשים חכמים, לשאול, לבקש עזרה בטיפ. להעז, לא לפחד, לא לדעת, אבל כן לדרוש את הלדעת. אז קודם כל, לחפש חברה של אנשים חכמים. זה יכולה להיות, דרך אגב, אימא, וזה יכולה להיות סבתא, וזה יכול להיות אח, וזה יכול להיות בן דוד. המקום הזה, ששם אתה מבקש הכוונה. זה יכול לתת לך, מה שנקרא, אוצרות. טיפ נוסף שיכול להיות ממש טוב, הוא לקבל השראה. היום, בעידן המודרני, תודה לאל, יש לנו קולנוע, יש לנו תכנים עם המון המון נושאים. עכשיו, אוקיי, אני מבקש היום, אני יודע שהנוער לא קורה. בכלל, אנשים פחות קורים. אז אוקיי, אז תראו סרטים מעוררי השראה, תפנו לדמויות מעוררות השראה, תראו איזה סיפורים יש שם, וזה לאו דווקא צריך להיות, זה בכל תחום. אני יכול להגיד לך שכשאני עובד עם הספורטאים שלי, בכלל לא תמיד מראה כדורגל. אנחנו יכולים לשבת על פורמולה 1, ואנחנו יכולים ושם לראות איך ילד בן 18, בסרט דוקומנטרי שנקרא מושב הנהג, מקבל ממרצדס בנז את המפתחות, ואיך הוא מתמודד עם זה, ואיך הוא נכשל שם, ואיך הוא מצליח. אני חושב שהיום הקטע הוויזואלי מאוד מאוד יכול לעזור לילדים. ועוד טיפ, זה שהמכשיר הנפלא הזה שיש להם, הפלאפון, הם התחילו שם לגלול לא רק לשטויות, אלא באמת מתוך המקום הזה לבקש ממנו. יש להם המון המון כלים היום, אם זה אפילו בינה מלאכותית, לשאול איך אני יכול לעזור לעצמי, איך אני יכול, כי אחד הדברים שהכי חשוב לפתח זה עצמאות. וכשאתה מפתח עצמאות, אז אתה, את הלא יודע שלך תדע. כי תחשוב עליי, ילד רוסי, שעלה בגיל 6 מרוסיה, מהרי אורל, אפילו לרוסים רחוק להגיע לשם, מוצא את עצמו ללא שפה בארץ ישראל, והיום, עם הרש שלי, אפשר לומר, מתפרנס מהשפה, מהשיח, מהמילים העבריות היפות האלה, כי לימדתי את עצמי. אז הכל אפשרי. הכל אפשרי. פשוט צריך לצאת לדרך, צריך לצאת להרפתקה הזאת. לא לחכות שיחיל אותך בכפית. לעשות את המעשים.
1: אז אנחנו נעשה את המעשה שלנו, ואנחנו גם כן נצא מפה לעבר מקום הרבה יותר ודאי. ז'אן, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: אתם מאזינים לבין החיבורים. תובנות מהכדורגל לחיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על אושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שאושר זה לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: האושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר. הכלב אכל לי את השיעורי בית. בוקר טוב, רדיו מהות החיים. מנועי קיץ, היום אירוח מוזיקלי. איה זהבי פייגלין מתארגנת. תכף נגיד לה שלום כמו שצריך, כמו שראוי, כמו שמקובל, כמו שמנומס. אני גלית גורה עיני. אנחנו נפצח בשיר. משם ננסה לעשות סדר בכאוס. האזנה נעימה וכל זה.

0: רגע, תפתחי את הכפתורים, גלית, תפתחי את הכפתורים. בוקר טוב, איה, זה אבי פייגלין.
1: בוקר נהדר.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, בסך הכל.
0: בסך הכל. איך עבר עלייך הבוקר?
1: סבבה, אני קמתי אותו.
0: קמתי, זה יפה.
1: התחלתי מלקום. רגע, אני אקח אוזניות אולי, או שזה...
0: תקחי אוזניות.
1: התחלתי את הבוקר מלקום, ואז הלכתי לעשות את הפיזיותרפיה של יום שני.
0: אוקיי. כל יום שני יש לך פיזיותרפיה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: יש לזה שם מכובס.
0: כן, איך קוראים לזה?
1: פילאטיס שיקומי, אבל בתכלס, אני כאילו בן אדם נכה, ואני מנסה לעשות עם עצמי משהו.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אז כל השנים?
1: מה?
0: את כל יום שני?
1: כל השנים אני בן אדם נכה? כל השנים אני בן אדם נכה. לא, זה משהו חדש שהחלטתי לעשות.
0: כן.
1: בעקבות זה שאני לא עושה כלום.
0: בעקבות השיר, למה אני לא עושה ספורט?
1: כן, הסימונים נפלו.
0: אוקיי.
1: מסקנות הוסקו.
0: כן.
1: וזהו, אז ככה, מה את אומרת על הבוקר הזה?
0: אני שלי. חושבת שהבוקר שלך נשמע לי מסודר יחסית, מאורגן.
1: כן.
0: הבוקר שלי היה קצת יותר כאוטי, דיברנו על זה קודם.
1: רוצה לספר?
0: אני מעדיפה שלא. אבל בואי נרגע, עכשיו בואי נוציא את זה כאן, באולפן. תתקרבי למיקרופון.
1: אני קרובה בטירוף.
0: מעולה.
1: אוקיי.
0: Okay. אז... מתי פגשה אותך המוזיקה? כאילו, מתי זו, ידעת שזו אהבה, שזה זה?
1: אבל זה, אוקיי, אני אשאל קודם שאלה.
0: תשאלי.
1: כדי לדעת לענות תשובה מדויקת.
0: כן.
1: המוזיקה זאת אהבה שיש לה כל מיני פנים וענפים שונים. אז יש מתי התאהבתי במוזיקה בתור בן אדם שמאזין?
0: בתור יוצרת.
1: בתור יוצרת. בתכלס, אני חושבת כשהתחלתי ללמוד ברימון אחרי הצבא.
0: למה אבל הלכת מלכתחילה ללמוד ברימון?
1: כי כבר למדתי, אני כל התיכון למדתי גיטרה קלאסית.
0: אוקיי.
1: לנגן, כאילו. לא כתבתי שירים ולא שרתי ולא זה, אבל למדתי על גיטרה ממש יצירות קלאסיות. עשיתי כזה... בגרות, רסיטל,
0: כן.
1: בגיטרה קלאסית וזה, ונורא נורא נורא אהבתי מוזיקה, ולנגן בגיטרה, ואז הייתי בצבא למשך איזה כמה חודשים, הבנתי את הפרינציפ.
0: כן, אמרת ביי.
1: כן, ואמרתי יאללה, אני אלך לרימון, אני אלמד גיטרה ג'אז.
0: אוקיי.
1: כאילו, באתי בקטע של להיות גיטריסטית.
0: להיות מקצוענית.
1: כן.
0: כן.
1: ואז שם מהר מאוד גיליתי את העולם של הכתיבת שירים, וזה נפתח לי בענק.
0: כי זה היה חלק מתוכנית הלימודים.
1: כן. וזהו, והכל קרה מהר מאוד. כאילו, גם כאילו ההתגלות של היכולת הזאת,
0: כן.
1: של לכתוב שירים.
0: כן.
1: ואז גם מהר מאוד הלהקה, כל החתיכים אצלי התגבשה תוך כדי הלימודים שם.
0: כן.
1: אז גם המקום של פתאום להופיע ולשיר, וזה קרה נורא מהר, וזה היה נורא ברור שנפלתי לסם.
0: נפלתי לסם. ולפני כן לא ידעת שאת יכולה לשיר ככה מטורף.
1: לא, וגם תקשיבי.
0: איך לא ידעת?

0: דבר, כאילו אנשים מנסים לעבוד על הקול שלהם שנים, כאילו.
1: אבל דוד, זה מה שאני עושה, אני עובדת על הקול שלי כבר 10 שנים, ובהתחלה זה היה קרפדות ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה. זה היה בלתי נסבל.
0: אבל לא...
1: כמה ששרתי חרה.
0: אני לא יודעת מה למדת, אבל לא, זה לא שאני הלך קול מהוקצה ומסודר. כאילו, שיא הפוטנציאל של הקול שלך נמצא, והוא ייחודי, והוא לא, הוא לא מתאים לשום בנליות שיש. זה לא סתם ככה יוצא החוצה.
1: קודם כל, תודה רבה.
0: על הדבר.
1: אבל העניין של הניסיון והלמידה, מהבחינה הזמרתית, כאילו מבחינתי, זה פשוט, כמו שאת אומרת, לדעת למצות את הפוטנציאל בצורה הכי טובה והכי בשליטה.
0: כן.
1: ולא להישמע כמו קרפד או לזייף כל תו ותו בשיר.
0: למרות שיש שירים ש... יש כאילו זמרים שהקטע שלהם זה מוזיקה, והם טיפה כאלה, כאילו באופי שלהם הם... טיפה מזייפים.
1: סבבה, גם אני עדיין מזייפת רוב הזמן בהופעות, אבל יש כאילו, בסוף הטכניקה היא דבר שהוא לא מהות הכל והוא לא הדבר החשוב, ברור,
0: אבל
1: הוא כלי שעוזר לך להעביר את המהות בצורה יותר טובה, יותר ממצא פוטנציאל, וזה לקח שנים. אני בהתחלה בתור זמרת הייתי במקום ממש גרוע, פשוט למה זה עבד, כי היה איזה משהו מהותי שנמצא בגרון ויוצא בכל מקרה, גם אם זה כאילו קטסטרופה. אבל זה יוצא, וזה כנראה בסוף הדבר החשוב, שבן אדם עומד על הבמה ואנשים מאמינים לו. זה לא משנה, יותר יפה, פחות יפה, מזייף, פחות, לא מזייף, זה.
0: כן.
1: מאמינים שהבן אדם נמצא במקום שהוא צריך להיות בו.
0: כן.
1: זהו.
0: אני זוכרת איך נפלו בכוכב נולד מהאודישן שלך, את זוכרת את זה, בטח מזכירים לך את זה כל הזמן.
1: אני גם זוכרת איך אהבתי על טיל מהתוכנית הזאת, ברגע שזה נהיה הופעות לייב, והקהל צריך לסמס.
0: כי זה תוכנית של זמרים.
1: נכון, וזה גם באמת לא אכל. זה לא אכל. זה לא קשור, וואו, הייתי מוזרה מדי ומגניבה מדי ואלטרנטיבית מדי ולא הבינו. לא, אני פשוט... לא הייתי זמרת מספיק טובה לקונספט של הדבר הזה. זה לא עבר.
0: טוב, את יכולה כל השעה לנסות לדבר על זה, זה לא היה ישכנע אותי. אולי אז ככה זה היה בהתחלה, אבל אני כאילו, אחת מהאהבותיי הגדולות, זה הקול שלך. זה לא בקטע של להתחנף, זה בקטע של יושבים מדברים, זה דוגרי.
1: All right, thank you.
0: אז זה היה את כל החתיכים אצלי, okay. ושני אלבומים.
1: נכון.
0: ואז קרה משהו, ונגמר, כאילו משהו נגמר.
1: כן.
0: מה קרה? מה היה שם? מה קרה בפנים אצלך? שדי עם כל החתיכים אצלי, וגם איזושהי הפסקה באופן כללי.
1: במוזיקה, כן. פשוט אנחנו הגענו למקום כבר שאנחנו... היה מאוד מאוד קשה מבחינה הבין אישית.
0: של לעבוד ביחד?
1: כן, לא יכולנו לסבול אחד את השני, כבר זה היה נורא.
0: כן.
1: עכשיו, זה... כמובן שבאותה תקופה, וכשהיינו בתוך הסערה הזאת, זה היה כאילו נורא דרמטי, זה היה מאוד מאוד דרמטי, כי זה באמת היה כל החיים שלי במשך איזה 7 שנים.
0: כן.
1: אבל היום ממרחק אני מסתכלת על זה, ובאמת ברור שבסוף לא סבלנו אחד השני, כי זה מה שקורה וזה הדבר הטבעי. זה לא משנה כמה... האהבה גדולה ועמוקה, וחדוות היצירה שלנו, והחיבור המוזיקלי, והכל, הכל קיים עד היום, אבל זה סיטואציה שהיא לא יכולה להחזיק מעמד לנצח, וגם לא להרבה זמן. מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד רגישה ועדינה, מצריכה כל הזמן לעבוד בזה, להיות רגיש,
0: להתחשב
1: כל הזמן. מצד אחד...
0: וזה מוזיקה, זה יצירה, זה קשה להתחשב ביצירה.
1: נכון, כי זה גם... היצירה זה המקום שבו אתה הכי חשוף והכי פגיע, והכי רוצה שיקבלו אותך, יכילו אותך, יהיו עדינים, ומצד שני, בסיטואציה של הלהקה, אתה גם צריך להיות כל הזמן הבן אדם הזה עבור האנשים האחרים, כי הם גם במקום החשוף.

0: הסוף והפגיע שלהם. אז זה כל הזמן מין משחק דינמי שבסוף הוא פשוט מתיש.
1: כן.
0: ואין כוח יותר. ואז מתחילים להיות נסטי אחד לשני, והאגו מתחיל לסנבר ולבלבל, וכל מיני קולות וכל מיני זה, ובסוף די, אין כוח.
1: כן. אבל משהו גם נגמר שם מבחינתך באיזשהו אופן. כאילו אמרת, הפסקה ממוזיקה?
0: כן, כי כבר כל הקטע, כאילו זה בא ביחד שהמיאוס מהלהקה, הוא גם היה מיאוס מהמוזיקה ומלהופיע, וכאילו לא נהניתי מזה כן. כבר. אז אמרתי, אני לא רוצה את זה יותר.
1: אוקיי.
0: וגם יכול להיות שבתכלס היה בי מקום שפשוט פחד להגיד, אני רוצה לעשות את זה, אבל לבד.
1: לבד.
0: כי פחדתי לעשות את זה לבד, וגם כשהתחלתי לעשות את זה לבד עם האלבום סולו הראשון, אני כל הזמן פחדתי. כאילו, העבודה על האלבום הראשון, וההוצאה של האלבום הראשון, וההופעות בהתחלה עם האלבום הראשון, וזה הכל היה מהול בפחד ובחוסר ביטחון, שאין לי מה לתת,
1: כן.
0: כשאין מאחוריי את הגב של הלהקה,
1: כן.
0: ואת הבסיס של הרוק אנד רול ושל הדבר הזה.
1: כן. ואז הלכת להיות, למדת להיות מורה, נכון? יש לך תעודת הוראה?
0: כן, כן.
1: והיית שנה מורה?
0: כן, אפילו שנתיים נראה לי.
1: כן?
0: כן.
1: יש כל מיני סיפורים על התקופה הזאת שלך, קראתי כל מיני דברים.
0: כן, בדיוק.
1: אבל אחד...
0: באיזה יום את שואלת יהיה איזשהו סיפור.
1: אחד הדברים שתפסו אותי במיוחד היה שהחלטת לעשות פרויקט עם התלמידים של קירוב בין בעלי החיים, בחיות המחמד, לתלמידים.
0: כן, פרויקט שעלה לי בפיתורים כמעט.
1: זה הסתיים באיזה ריצה מטורפת אחרי הכלבה שלך.
0: וואו, כן, כן.
1: משהו כזה. את חייבת לספר לי את הדבר הזה. מה היה שם?
0: אוקיי, אז הכל התחיל מזה שאני חיפשתי תירוץ לאיך אני מביאה את הכלבה לבית ספר.
1: יש לך כלבה מאתגרת?
0: לא, כלבה מדהימה.
1: מדהימה, לא מאתגרת.
0: אבל שובבה מאוד.
1: אוקיי. איך קוראים לה?
0: לאה.
1: לאה.
0: כלבה שבעצם היא גורה כל הזמן.
1: אוקיי.
0: היא כבר בת שש, אבל היא גורה כל הזמן. אז היא כזאת שובבה. אז אני בעצם חיפשתי איזושהי
1: אמתלה
0: להביא את הכלבה לבית ספר, ואז אמרתי, בוא נע. יום, לא זוכרת באיזה יום זה היה שהיה לנו שיעור חינוך, אני אעשה עכשיו סדרה של שיעורי חינוך שבהם כל פעם ילד אחר יביא את החיית מחמד שלו, והוא יעביר עליה גם הרצאה על, על הסוג של החיה, ויספר לתלמידים...
1: זה היה בלוד?
0: כן.
1: כן.
0: מה החיה אוכלת, איך מטפלים בחיה, שיעור כן. על החיה. עכשיו, זה ילדים שבאמת יש להם...
1: בני כמה הם? חטיבה?
0: כיתה זין.
1: אוקיי.
0: ויש להם הרבה חיות מחמד, כאילו, בלי קשר לכלבים וחתולים, יש... היה ילד עם ארנבת, וילד עם טוקי, וילד עם עכבר מעבדה, וכל...
1: איגואנה. היה איגואנה?
0: איגואנה לא היה, נראה לי. אז, והיה ילד שכזה, אבא שלו וטרינר, ואז כאילו, היה עניין.
1: זה קטע טוב.
0: לגמרי.
1: כן.
0: וזה גם אדיר, כאילו, להביא חיות ולדבר על חיות, זה אדיר. אז הסדרה התחילה באיזה שהמורה מביאה את הכלבה שלה, ומלמדת על הכלבה. טוב, עכשיו, קודם כל... הסיטואציה מתחילה בזה שמתרוצצת כלבה. עכשיו, זה לא סשה פה, הכלבונת הקטנטונת.
1: הסשה, אל תסתכלי עליה. סשה, כלבת הרדיו של טלי פולק. תודה, טלי פולק, אגב, על הסאונד.
0: יא, מן.
1: וואו! אז היא נראית קטנה ורחוצה ורחנית, אבל תתקרבי אליה לא טוב.
0: שובבה גדולה.
1: כן, היא אוהבת לנגוס דברים. נגיד רגליים או אצבעות.
0: מדהים.
1: ברגעים פחות מתאימים. אבל תמשיכי.
0: אז הכלבה שלי, בוא נאמר, היא לא נוגסת אצבעות, אבל היא ענקית.
1: אוקיי.
0: ומתחילה פשוט להתרוצץ במסדרונות בית הספר, כלבת זאב.
1: אוקיי.
0: עכשיו, סגל המורים לא ידע שהדבר הזה קורה, וגם לא תלמידים בכיתות. אז נהיה קצת מאומה. טוב, אני קולטת שיש מאומה, וכדאי להרחיק את הסיטואציה מחלל, מהמבנה. אז אמרתי להם, טוב, בואו נלך... החוץ על המגרש ספורט, ונעשה כבר פעילות בספורט, okay. במגרש ספורט. ואז אמרתי, מה אני אעשה איתם, מה אני אעשה איתם? אז אמרתי, טוב, נעשה תחרות ריצה בין הילדים לכלבה. ואז
1: לא, הם רצים. לא, היצירתיות זה בכל תחום אצלך, תקשיבי.
0: עכשיו, הילדים רצים לסוף המגרש, וחוזרים חזרה, כמו שביקשתי מהם. אבל הכלבה רצה לסוף המגרש, ומשם ממשיכה לרוץ ברחבי העיר. עכשיו, אני בלחץ שהכלבה עוד שנייה נדרסת, והכיתה, לא יודעת מה הם, פשוט רצים אחרי הכלבה. ועכשיו רצה הכלבה וכיתה שלמה ברחבי הכבישים.
1: תקשיבי, זה נשמע כמו ספר ילדים מטורף.
0: אני רצה אחריהם בקטע של כאילו, תכף מישהו נדרס במשמרת שלי, ואני נכנסת לכלא.
1: בסוף המנהלת רצה אחרייך.
0: ואני צורחת עליהם, תחזרו, תחזרו, והם מסכנים רצים בשביל לתפוס את הכלבה.
1: איך זה נגמר?
0: בצרחות של היועצת או המנהלת או משהו.
1: אבל איך, מה קרה לכלבה? הצלחת לתפוס אותה?
0: בסוף תפסנו אותה וחזרנו לכיתה מהר והצלחתי איכשהו להשתלט עליו.
1: וקריירת ההוראה שלך נשמרה?
0: שם היא למעשה נפסקה. סתם, לא. אני אמרתי, זה, אוקיי, היועצת צריכה עליי, המנהלת צריכה עליי, ואמרתי, אוקיי, איה, זה הרגע, זה היום שבו מפטרים אותך. ובכן, לא.
1: מדהים.
0: ואז, והמשכתי במקצוע, עד שהבית ספר נסגר.
1: כן. למה נסגר הבית ספר?
0: כי עיריית רמלה או עיריית לוד, לא זוכרת, רצתה את השטח הזה לבנות בו בניינים. ואז פירקו את הבית ספר לשאר בתי ספר ברמלה ולוד, כאילו את התלמידים והכל. ואני אמרתי, טוב, זה anyway, זמן טוב לעשות הפסקה מהמקצוע הזה ולהתרכז לסיים את האלבום שלי. זה היה שבעה שירים, זה האלבום הראשון. אז אמרתי, אני אסיים את האלבום, אני אחזור להשקיע קצת במוזיקה, ואני אחזור להיות מורה. מאז לא חזרתי להיות מורה. אני מקווה שאני אחזור להיות מורה.
1: אולי, מי יודע.
0: כאילו, זה מקצוע אדיר.
1: כן, נראה לי גם שאת טובה בזה.
0: אני נורא אהבתי את זה. לא יודעת כמה אני טובה בזה, אבל נורא אהבתי את זה, זה בטוח. אבל זה מקצוע שהוא 100% לתת את הנשמה וכל מה שיש.
1: כן, אי אפשר לעשות עוד משהו.
0: פלוס שניהיו לי יבלות במתארי הכל. וזה הפריע לזמרה.
1: לזמרה. אני לא מאמינה שאת אומרת זמרה.
0: למה? זה שם, כאילו זה...
1: זה חמוד, אין מה להגיד.
0: זו הפעולה.
1: זה עוד פשן, זמרה.
0: זו הפעולה בעצם.
1: המורה לזמרה. טוב, אני משמיעה שיר ואחרי זה נעשה לייב, כי נראה לי כבר עברה שעה, נכון?
0: להתראות.
1: כל הזמן צריכה להגיד לעצמי, כאילו אני שדרנית רדיו שלא יודעת לנהל את הזמן של התוכנית שלה, זה בעיה. יאללה, נשמיע שיר.

0: בדיוק בזמן, ברלין. נעשה לייב, איה?
1: יאללה.
0: יאללה, הולכים על זה, הולכות על זה.
1: מה עושים? מה עושים?
0: עושים את בירה.
1: אורייט.
0: רגע, עושים לי פה חכי, חכי, חכי.
1: אמתיני נא.
0: אנחנו תכף נדבר על זה. מלא, מלא מהטקסטים שלך, כאילו מתעסקים, מדברים, על איך העולם מחשיב מראה חיצוני. כאילו התעסקות במראה חיצוני, ו... ושהעולם כאילו מעריך יותר אנשים שעונים על איזשהו אידיאל יופי. שאני מזדהה טוטלית עם הדבר הזה. ובברלין את גם מדברת על זה קצת, אם תעזרי לי וזה, אני רוצה להיות בלונדינית, נכון. אני רוצה להיות גבוהה.
1: נכון.
0: וכל מיני כאלה. אז אני רוצה, אני גם רוצה שנעשה שיר בלייב, וגם אני רוצה שנדבר על זה.
1: Alright.
0: אז אני נוסתן את הקדמה שנדבר על זה.
1: כן, המשך יבוא.
0: אפשר לעשות לייב? כן, okay. יאללה, התחלנו.
1: טוב, סבבה.
0: אז בירה?
1: בירה.
0: יאללה.

0: אני אוהבת את השיר הזה. אני בכלל קצת חמאתית היום.
1: טוב מאוד,
0: באמת אני אוהבת את הכל. אז דיברנו על ענייני אידיאל היופי.
1: כן.
0: ואני תוהה אם כשאת כותבת את הטקסטים האלה, את בעצם כותבת על מה שאת מרגישה, או שגם חשוב לך להכניס שם איזשהו מסר,

0: שהמסר הוא מה שאת מרגישה.
1: אני כותבת מה שאני מרגישה, נראה לי.
0: כן. וחשוב לך אבל שאנשים יזדהו.
1: כן, חשוב לי שיזדהו, חשוב לי שיהיה מסר וכו וכו.
0: כן.
1: באמת זה חשוב לי ואני רוצה את זה גם, אבל בתכלס אני כותבת על מה שאני מרגישה וזהו.
0: וזהו, ועושה את המוזיקה.
1: כן. כי גם מתוך אמונה,
0: כן.
1: שככל שהיצירה של הבן אדם היא יותר מחוברת למה שהוא מרגיש ומה שהוא רוצה להגיד,
0: זה יותר נוגע.
1: זה יותר נוגע וזה ימצא את האוזניים הנכונות ויהיה לזה את המסר המדויק וכאילו זה הדרך זה המצפן שלי, כאילו.
0: אני, תמיד שאני שומעת את ה... ואני עוד מכל החתיכים אצלי, שהצעקות שלך תפסו לי את ה... תמיד אמרתי, אם אני אלך ללמוד פיתוח קול, אני הולכת לאיה זהבי פייגלין, שתלמד אותי לצרוח ככה, נורא יפה. וכל הטקסט, אמרתי, אני לא מאמינה שהיא כתבה את זה, יואי, איך היא כתבה את זה, אצלי זה אותו דבר, אז תדעי לך שזה מגיע.
1: אני ממש שמחה, זה ממש, זה חשוב. זה חשוב לאללה.
0: אמרתי לך שיש שווה לבוא לפה.
1: יש.
0: עכשיו, יש את הנוסחה הישראלית הזאת, קצת מעוותת בעיניי, שאפילו שאת מוזיקאית כאילו נורא מוכשרת ומטריפה, זה לא מתרגם לשפע כלכלי.
1: כן.
0: מה, איך את עם הדבר הזה?
1: אני הייתי שמחה שזה היה אחרת, אבל זה לא ככה, ולכן יש לי עבודה שהיא די ג'וב, שהיא לא קשורה למוזיקה, אגב, גם תמיד היה תמיד משהו שאני עושה במקביל למוזיקה, גם לפני שעבדתי כאילו כמו עכשיו בכזה עבודה של גדולים, עבודה סחית כזאת. אז גם כשהיה כל החתיכים אצלי ושעוד הייתי מאוד צעירה וזה, תמיד הייתי עושה עוד משהו. הייתי סטודנטית, הייתי מורה, הייתי כאילו תמיד יש עוד משהו שאני עושה. גם כנראה זה מתאים לי לנשמה.
0: לעשות גם את זה וגם
1: כן,
0: את זה?
1: כן, כאילו שהחיים יהיו מגוונים ויהיה להם כל מיני קונטרות וכל מיני צדדים שלי יבואו לידי ביטוי.
0: כן.
1: זה גם סתם יכול להיות מפחד של ללכת עד הסוף עם המוזיקה.
0: כן. מה זה הסוף הזה? על מוזיקה?
1: זה
0: מה?
1: לשים את כל הביצים בסל הזה ועל כל המשתמע מכך. כלומר, גם מהבחינה הכלכלית והפרנסה,
0: כן.
1: אבל גם מהבחינה הזאת של כאילו, זה מה שאני עושה, זה החיים שלי, זה כן. מי שאני.
0: אלבומים, הופעות,
1: כן,
0: קדימה.
1: כן, ולהיות, זה התחייבות ומסירות אחרת ממה שאני חיה היום וכל החיים כן. שלי בתור מוזיקאית. אני כאילו, לא עד הסוף, עד כן. הסוף שם. כי תמיד יש לי איזושהי רשת ביטחון של משהו אחר.
0: אבל אולי הרשת ביטחון הזאת היא מה, זה מה שמאפשר לך להיות טוטלית במוזיקה בעצם, לא?
1: לגמרי, זה בדיוק, זה מאפשר, זה מאפשר טוטליות מסוג אחרת.
0: כן.
1: שהיא הטוטליות של לעשות מוזיקה בצורה שהיא נקייה מחששות ומאינטרסים שהם לא קשורים רק לתמצית היצירה שאני רוצה להוציא לעולם. אז זה מין משחק כזה, שכנראה לי זאת הדרך המתאימה.
0: כן.
1: אבל אני כל יום צריכה לשאול את עצמי מחדש, ושואלת את עצמי מחדש אם זה באמת הדבר המתאים והנכון לי, או שאני עושה את זה מתוך פחד, או מתוך עצלות, או לא יודעת מה.
0: אוקיי. זה מביא אותי לשאלת הקישקס של התוכניות שלנו.
1: כן.
0: אני תמיד מסתקרנת אצל אנשים מה הדבר שהם הכי מתמודדים איתו, מה האתגר הפנימי שלהם. כאילו כל אחד יש את המקום הזה, ששם הוא זה רודף אחריו, וכל הזמן צריך לעשות שם עבודה, וכל הזמן צריך לרקח את המקום הזה שמפריע לפעמים. יש לך כזה?
1: וואו, לגמרי.
0: רשימה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: תראי, כל תקופה בחיים, הדבר הזה שאת מדברת עליו, הוא מתאפיין בצורה אחרת. כאילו, יש לו מופעים שונים. יש כנראה בנשמה של הבן אדם, או בנשמה של הבן אדם היוצר, אני לא יודעת, יש איזשהו חור, אימננטי, כאילו, okay. וכל פעם הוא מופיע כמפלצת אחרת. המפלצת של התקופה הזאת זה העניין שקשור

0: בלכתוב שירים וביצירה, ובמה יקרה אם אני יפסיק, לא יהיה לי על מה לכתוב יותר, או אני לא אצליח לכתוב, או אם אני כן אצליח לכתוב, אבל שהשירים מכוערים, או שאני כבר אחרי השיא של הכתיבה שלי, ואת הכי טוב שלי כבר כתבתי, וכזה, סביב זה,
1: אז ומחסומי... המופע של זה חרדת יצירה, כן, סוג של?
0: כן, שזה גם חרדת יצירה, שזה גורם לפשוט שיתוק, וגם כשאין את חרדת היצירה, ויש יצירה, אז זה כאילו כל הזמן מין שיפוטיות כזאת, של זה מגעיל, זה מכוער, וזהו. וזה נגמר תכף. תכף זה ייגמר.
1: לא יהיה עוד.
0: לא יהיה יותר.
1: מה את עושה עם זה? איך את...
0: אני נלחמת בזה כאילו כמו שור.
1: וואו.
0: כי עד לפני כמעט שנה, היו לי שנתיים של מאוד קשות, כאילו במקום היצירתי.
1: כן.
0: ולא הצלחתי כאילו לצאת, לא הצלחתי להרים את הראש. ואז החלטתי שאני כאילו נלחמת בדבר הזה כאילו... פשוט עם כל מה שיש לי וכל מה שאני יודעת, וזהו, ובניתי לעצמי מערכת, קודם כל חזרתי לגור בעיר, דבר ראשון.
1: איפה גרת לפני
0: כן? בחדרה.
1: אוקיי.
0: ואז תחזרי לפאקינג תל אביב, דבר ראשון. חזרתי לתל אביב, ובניתי לעצמי מערכת, שיש בה גם ערבות הדדית של כל מיני חברים, שהם מוזיקאים או לא מוזיקאים, אבל בניתי לעצמי רשת של, כן. של אנשים, ורשת של, של, של, של תוכניות עבודה, שקשורות לדבר הזה, שאין שאלה אם יש לי מוזה או אין לי מוזה. קבעתי הופעה שקוראים לה שירים חדשים.
1: ראיתי את הפוסט כן. הזה. אני עד לי עוד שירים, אבל כן. תדעו לכם שבהופעה הזאת והזאת יהיו שירים כן. חדשים שאני עוד לא יודעת מה הם יהיו.
0: בדיוק.
1: דדליין.
0: כן, בשביל שאין, אני לא מוכנה יותר לנהל עם עצמי את השיחות על אם זה טוב או לא טוב, אם זה יוצא יפה או לא, אין, את, אין, אין. יש הופעה, קדימה, שבי ותכתבי, גם חרה, זה
1: את,
0: לא משנה.
1: את עושה לעצמך קואוצ'ינג ממש, אבל...
0: כן, עכשיו זה גם המון בעזרת חברים שלי, שהם, שהם מוזיקאים, שהם מנגנים איתי, שהם, או כאילו, לאו דווקא מנגנים איתי, אבל החברים שלי, הקהילה שלי, אני, שכזה, יאללה, איה, בואי, קובעים סשן להקליט שיר חדש. אין שיר חדש, אבל זה לא משנה. קובעים סשן להקליט שיר חדש, ומקליטים שיר חדש, ונהיה פתאום
1: מה,
0: שיר חדש.
1: מה, תוך כדי את כאילו שולפת?
0: כי אני באה עם משהו שכתבתי עכשיו בנוטס, בדרך לסשן, או חצי בית שכתבתי אתמול, כי אין ברירה, כי יש לי סשן מחר ביום, אני מדי, אז אני צריכה לבוא עם משהו. אז הבאתי משהו. האם זה טוב, זה לא טוב, זה לא משנה, אבל okay. זה מתחיל לפתוח. זה פותח כאילו את ה... את המעגל קסמים הזה, את הלופ, את הקשרים, ופתאום, אופה, הנה, ואני כותבת כל הזמן.
1: כאילו להגמ... מנוונים, אז כאילו לפתוח אותם.
0: כן, וגם להגיד...
1: להפיק אחר.
0: לפעמים, וזה אני אומרת לעצמי, בכל מיני תחומים בחיים, לפעמים יש דברים שלא באים בצורה אותנטית מבפנים, אין שום דבר רע בלהביא אותם מבחוץ. ולייצר את הסיטואציה מבחוץ, ולאט לאט הדבר מחלחל פנימה.
1: כן.
0: את עכשיו במחסום כתיבה? אין בעיה. תייצרי לעצמך סיטואציה חיצונית, כאילו אתה בן אדם שהכי יוצר ובחדוות יצירה עכשיו.
1: כן.
0: ולאט לאט זה יחלחל, וזה קורה.
1: זה זימון שפע תכלס, את יודעת שבתודעת שפע, זה מה שמלמדים, תחי כאילו עכשיו יש לך את כל הדברים האלה שאת רוצה.
0: בדיוק.
1: תחי כאילו זה קורה.
0: כן, לגמרי.
1: וזה קורה.
0: בדיוק.
1: כי ככה יקום בנוי, כן.
0: זה ממש קורה.
1: וואי, חייבים שיר עכשיו.
0: יאללה.
1: הנה.

0: כולם, איה פייגלין זהבי, איה זהבי פייגלין. למה יש לך שני שמות משפחה בעצם?
1: פייגלין זה השם משפחה של אמא שלי.
0: כן.
1: ובגלל שההורים שלי התגרשו, אז אמא שלי פייגלין, כאילו. ואז כשהוצאתי לתעודת זאת, אמרתי, מה?
0: כאילו, מה, נעלים את זה?
1: כן, אני רוצה את השם משפחה גם של המשפחה הזאת.
0: כן. אני כאילו מקווה שאיתמר יעשה את זה כשהוא יגיע לגיל 16, אבל אז אני אומרת,
1: יהיה לו איזה ארבע שמות משפחה.
0: יהיו לו מלא אחר כך, כאילו, זה כמו ציפ, את מכירה את הסיפור של ציפה דריפה ויאן צידרן צידרוני?
1: לא.
0: אז בפרבר נחמד היה סיפור כזה שהיו שלוש אחיות, ציפה, ציפה דריפה וציפה דריפה ים פמפוני.
1: גדול.
0: ושלושה אחים יאן צידרן ויאן צידרן צידרוני.
1: וואי, וואי, איך את יודעת להגיד את זה, אלוהים?
0: זה אחד הדברים שבלי שום הסבר ברור נתקעים לך בראש. ואז יאן התחתן עם ציפה, ויאן צידרן התחתן עם ציפה דריפה, ויאן צידרן צידרון התחתן עם ציפה דריפה עם פמפוני. אחרי זה גם נולדו להם ילדים, אבל אני לא אכנס לזה. אז תמיד אני אומרת, אם לילד שלי יהיו שני שמות משפחה, אז אחרי זה הוא יהיה כאילו איתמר, גורה, איני, פוחצ'בסקי, מוגרבי.
1: לוי.
0: שרעבי, כאילו.
1: שושלת.
0: זה חתיכת סיפור, כן.
1: שושלת.
0: אברסט מוזיקלי, יש לך? כאילו,
1: וואו.
0: מין כזו פנטזיה, או זה ש...
1: אני רוצה להצליח, כאילו, בגדול. כן. אני רוצה להצליח בענק. בארץ, כמובן, כי כן. אני כותבת בעברית, אז זה לא מעניין אותי.
0: מה עם אנגלית?
1: אני לא יודעת אנגלית.
0: את לא יודעת אנגלית?
1: כן.
0: איך זה?
1: לא יודעת...
0: מורה בישראל.
1: כן, כאילו, מה זה לא יודעת? אני יודעת, אני כאילו כן. יודעת, אבל ברמה מאוד מאוד נמוכה.
0: כאילו, לכתוב פחות.
1: כן, אז בטח שלא לכתוב או להתבטא. גם כן. זה, כאילו, זה לא מעניין אותי, אני גרה פה.
0: כן.
1: אני מדברת את השפה הזאת, אני אוהבת את השפה הזאת. אז מבחינתי, כאילו, אני רוצה להצליח הכי, הכי בגדול שאפשר פה.
0: כן.
1: זהו.
0: ואיך עושים את זה?
1: תראי, אם הייתי יודעת...
0: לא, כי יש לך תוכניות וזה, אולי יש לך תוכנית ששת השלבים להפוך להיות להיט היסטרי בישראל. לא, בחוויה ש...

0: יודעת, להיט היסטרי, אני... איך זה, איך זה לא, כאילו...
1: איך לא כולם חושבים כמוך,
0: זה לא, לא ברור לי.
1: כן, אבל, תשמעי, אני באמת חושבת, ולא בקטע של, של קלישה,
0: כן.
1: זה ש... ככל שאני אהיה יותר מדויקת עם עצמי, ו... ויותר פירלס,
0: כן.
1: ו... ו... וחסרת עכבות ביצירה, ו... ואני אהיה חופשייה לתת לדבר האמיתי והמזוקק לצאת החוצה,
0: כן.
1: אני באמת מאמינה בזה, שגם אם זה יהיה הכי ווירד שיכול להיות, זה יהיה משהו ש... שתמיד אפשר יהיה להתחבר אליו והוא יהיה נגיש.
0: כן.
1: כמה יכולים להתחבר אליו? אני לא יודעת, אין לי ואין לי שליטה על זה.
0: כן.
1: כי כאילו, בסדר, אני יכולה להגיד לך עכשיו את התשובה הברורה מאליה, אני יכולה לשבת ולעבוד עכשיו בלכתוב לעתים. אני יכולה לעשות את זה. אני לא יודעת אם אני יודעת לכתוב לעתים, ואני לא יודעת אם אני אצליח לכתוב לעתים, אבל אני יכולה להחליט עכשיו, כמו שנכנסתי עם אמא של היצירה,
0: כן.
1: אני עכשיו שנה יושבת, ואת כל הכותבים שאני הכי זה וזה, ואני יושב ואני אכתוב לעתים. אני באמת לא מאמינה בזה.
0: כן.
1: כאילו לא מהמקום של, זה למכור את הנשמה. כי זה לא מי שאת. זה, כי...
0: לא יצא.
1: כן, זה לא יצא. לחים, זה כי יש בהם איזה אותנטיות, או משהו לפחות שמרגיש כמו אותנטיות, או איזה דיוק. גם אם זה חרה בעינייך,
0: כן.
1: יש שם איזה דיוק שאין לו... אי אפשר להחליף אותו, וכאילו...
0: ואמת, זה
1: כן.
0: סוג של אמת מוחלטת. כל הטקסטים, אני חושבת שלך, זה אמת מוחלטת. וזה נורא משחרר בעיניי. הכנות המוחלטת, המוחלטת הזאת, זה משחרר,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, ברור. ברור.
0: מה עם שיתופי פעולת בעניין, כאילו?
1: אני עושה גם...
0: מי את עושה?
1: כאילו, רגע, למה את מתכוונת? שיתופי
0: כאילו,
1: פעולת דואט?
0: כאילו, עם המוזיקאים וזה...
1: אני כל הזמן עושה, כי מוזיקה עושים ביחד. כלומר, להגיד לך אם אני הולכת להקליט עכשיו דואט עם מישהו, לא נראה לי.
0: לא כאילו סטייל גלי אתרי ומני בגר, לא דואט.
1: כן, אבל כל האלבום שאני מקליטה עכשיו של השירים החדשים, זה אלבום שאני מקליטה עם שלל חברים מוזיקאים, שחלקם הם מוזיקאים שהם יותר כזה מאחורי הקלעים, מפיקים וכזה, וחלקם הם מוזיקאים, ג'יין בורדו, אני עושה איתם שיר.
0: וואלה.
1: שקל מההיפ-הופ, אני עושה איתו...
0: שקל היה פה ממש השבוע, אצל אירון. כן.
1: כן, כי הוא הוציא עכשיו את האלבום.
0: כן.
1: אז אנחנו עושים כמה שירים ביחד באלבום שלי. אני עזרתי לו באלבום שלו, עם חלק מהשירים שהוא יותר שר בהם. אנחנו מופיעים אחד כן. עם השני הרבה.
0: כמה את קרובה לאלבום החדש? אני מחכה?
1: אני שמתי לעצמי דדליין ביומן.
0: אוקיי.
1: בראשון לדצמבר רשמתי לעצמי ריליס.
0: וואלה.
1: כן. לא נראה לי שאני באמת יעמוד בזה, אבל... את יודעת מה, למה להגיד ככה?
0: לא, לא, מה, כל יעמוד... הדדליינים שלך כן. נראה לי החזיקו עד כן. היום.
1: אז אני עובדת עליו במרץ, ואני מאמינה שבדצמבר יצא אלבום.
0: תגידי, מה נותן לך השראה?
1: לחיות את החיים ולחוות את החיים.
0: עוד פעם?
1: לחיות את החיים.
0: כן.
1: ולחוות כאילו את
0: אז
1: הכל.
0: אז כל דבר.
1: כן. את היום-יום, את הדברים הכי קטנים, פשוט לחוות בעוצמה מאוד גבוהה.
0: כן.
1: אני לא צריכה שיקרו דברים מסירים בחיים, אני פשוט צריכה לחוות אותם בווליום מאוד גבוה.
0: כן.
1: ואז זה, זה, זה מספיק מעניין אותי כן. בשביל לכתוב על זה שיר, או לרצות להגיד על זה משהו.
0: נעשה עוד לייב, אני נראה לי האצבעות שלך גם מתחילות כבר על זה.
1: מה אני אשיר?
0: אוי, מה תשירי? בא לך מתקופת כל החתיכים אצלי, או מהאלבומים?
1: אפשר, השאלה מה אני זוכרת לנגן משם.
0: אתגר. אז אולי תעשי את ג'וקים.
1: וואו, אוקיי.
0: בא לך לעשות את ג'וקים? או כן. דינוזאור?
1: אני אעשה את...
0: ג'וקים.
1: כן. Okay.
0: יש. אין, זה תוכנית כלפי בקשתך אצלי.
1: אוי, הנה, את רואה, לא? זה ככה מנגנים את זה. סליחה, זה אני פשוט...

0: תודה.
1: תגידי, הופעות קרובות יש?
0: כן, יש בשבוע הבא.
1: אני רושמת, כן.
0: בשישי לאוגוסט, ביום שלישי.
1: בשישי באוגוסט.
0: זה הופעה במסגרת מה שדיברנו עליו, מין עכשיו כזה, כל שלושה שבועות או כל חודש אני מופיעה עם שירים חדשים שכתבתי.
1: ואין לך ברירה, תכנס.
0: ואין לי ברירה.
1: כן.
0: כאילו, אז זה תמיד כזה, או שיר שכתבתי אתמול, או שיר ככה, וגם אם יש חצי שיר, אז יש חצי שיר, וחברים שאני מנגנת איתם ועובדת איתם על השירים האלה, באים תמיד להתארח ולנגן, וזה הפעם דניאל רובין בא, וזהו, מה עוד יש לומר?
1: אז כל שלושה שבועות הופעה, וההופעה הבאה,
0: או חודש או משהו כזה.
1: זה השישי באוגוסט?
0: כן.
1: איפה זה?
0: בלוונטין. שישי באוגוסט בלוונטין, ביום שלישי.
1: שישי באוגוסט בלוונטין. אני רושמת.
0: את באה?
1: רגע, יש לי מצב שאני באה.
0: מדהוז.
1: איזה יום זה יוצא בשבוע?
0: שלוש. היום השלוש.
1: יום השלוש?
0: כן.
1: יכול להתאים לי, את יודעת?
0: All right.
1: וואי, אני מת. אני אהיה זאתי שיצרח את כל המילים בגלל.
0: מצוינת, נהדרת.
1: אז אנחנו נגיד שלום.
0: שיט, עבר ממש מהר.
1: אני יודעת, שלא תחשבו, מאזינות מאזינים, אחרי זה אנחנו נשב פה, נדבר עוד שעה, אבל הבטחתי לעצמי, כמו שאת עושה לעצמך דדליין, שאני עושה דדליין בתוכנית, ואני מסיימת יפה, לא שברגע האחרון, טוב, אז ביי, אז זה, וזה, אלא...
0: נחיתה רכה.
1: כן, נחיתה רכה בצורה מסודרת, איי הזהב הפיילין. זהבה אמרתי?
0: כן, בסדר, לא משנה.
1: איי הזהבי פיילין. תודה רבה שהגעת.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: היה לי יום השקף ומעניין, ואני מאחלת לך עוד הרבה מוזיקה והרבה יצירה, ושאנחנו נשתמע, ותושמעי פה הרבה כרגיל.
0: יש,
1: לא, אין
0: איזה
1: שום
0: כיף.
1: דבר מיוחד, זה לא שזה יתחיל
0: מעכשיו. איזה כיף איתכם.
1: נכון, זה רדיו מגניב. אז רדיו מהות החיים. Yeah. אני גלית גורה, איני.
0: Yeah.
1: תוכניות, רשימות שידור מתפרסמות בדף הפייסבוק פיגורה במנועים קדימה, ואחרי זה גם התוכניות המוקלטות. ותכף אורי בנקלטר עם עולם קטן, שעתיים שיהיה לכם בכיף. המשך האזנה טובה ויום טוב. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק, אבל ללכת ולחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו, והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
2: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

כל יום נקראת קצת מן עטיפה, יוצאים מהדעת אל המסיבה, המונית לוקחת עוד בני ערובה, כשהוידאו נעצר ואיזה מסר בא.

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אני לא יודע להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשאני לא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים.

0: משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
1: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
1: השעה המיוחדת. אסי זיגדון במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. שעה של מפגש ללא הכנה, ללא תכנון, ללא ידיעה, עם שאלה אחת קבועה שאיתה יוצאים לדרך, ואין סוף תשובות על אותה שאלה, כמו המסע כולו, שגווניו וצבעיו אינם ידועים, ותחילתו וסופו אינם ידועים, ומה שקורה בדרך הוא מה שקורה בדרך.

0: שלום יאיר יונה. אתה אוהב שאומרים יאיר או יאיר?
1: יאיר.
0: לילה כיום יאיר. יאיר יונה, הייתי באולפן, ואני מזכיר לכם שהמפגש הוא מפגש ספונטני לחלוטין, והשאלה היא תמיד אותה שאלה, והתשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. מי אתה יאיר יונה?
1: על הבכתי.
0: זו תשובה שעוד לא קיבלתי, על הבכתי. האמת שמה שיפה בשאלה הזאת באמת, אבל, שבאמת, כל פעם וכל אדם עולה על הדברים בצורה אחרת לחלוטין, ותמיד אני אומר שיום אחד אני אקח את הפאזל של כל התשובות על השאלה הזאת, ויש גם שאלה זהה בסוף, ואם אני אחבר אז אני אקבל פאזל יפהפה, שאפשר, שנותן כזה הסתכלות רחבה על כל מיני גוונים בחיים. אז מי אתה? איך?
1: באמת, זהו, אני גם אקשה עליך קצת, כי
0: תקשה.
1: כי אני פשוט כל יום קם עם משהו קצת שונה גם.
0: מהמם, נראה לי שזה, אתה יודע, זה הקטע בחיים, אנחנו משתנים כל הזמן.
1: כן, אבל הנושא הזה של, כאילו, הגדרה אישית זה דבר שאני עסק איתו, אתה יודע, מדי יום כזה, כאילו, פילוסופיה ב-22 אגורות כזה של מי אני ומה מקומי וכו'.
0: בוא ננסה להגדיל את הערך שלה בתוכנית.
1: בגדול, התשובה הראשונה שלי זה שאני מוזיקאי. אני מוזיקאי שעושה כל מיני דברים, כל מיני סגנונות, כל מיני תחומים, כל מיני פרויקטים. משתדל לשמור את זה מאוד מעניין לעצמי. ומעבר לזה אני עושה עוד כל מיני דברים בעולם האינטרנט דווקא, בעולם השיווק באינטרנט.
0: אז בואו, מכיוון ששום דבר מבחינתי אינו מובן מאליו, השאלה הראשונה שתהיה לי בעקבות התשובה הזאת היא, מה זאת מוזיקה בשבילך?
1: על הבסטי שתיים.
0: וגם בתוך זה בעצם השאלה למה בחרת בדרך הזאת, אם יש לך בכלל את התשובה לעניין הזה.
1: אתה יודע, המוזיקה, הקלישה הכי גדולה היא בוחרת בך, נכון?
0: כן.
1: אני לא בחרתי במוזיקה, אני התגלגלתי במקרה, אתה יודע, הכל מתחיל כשיש לך אחים גדולים ושומעים בפול ווליום את 24 שעות של בנזין, התקליט האדום, ואת Misplaced Childhood של מריליון בבית, ואז אתה, ואז אתה מתחיל לגלות את הקסם שבקצב ובהרמוניה ו...
0: איפה גדלת?
1: בגיל, נולדתי בבת ים, אבל בגיל 7 עברתי לרמת גן, ככה שכל ההווייתי רמת גנית. עד שלמדתי את קו 61 של דן, והתחלתי לנסוע לאוזן השלישית בשנקין. ולשאלה מה היא מוזיקה, אני... אתה יודע, אני לא יודע, כיוון שזה מיקסצ'ר כזה של כל כך הרבה דברים. צד אחד זה עניין שהוא, כשאתה עוסק בזה, אז זה מגדיר זהות. צד שני, זה איזשהו משהו של פנאי ופן. צד שלישי, אני לא יודע, זה איזשהו דרך חושית מסוימת להעביר חוויה, אני מאמין. אתה יודע מה? כן, פאק את, זה ההגדרה. דרך חושית, דרך שובט על חוש מסוים, בשביל להעביר חוויה, שכל חוש יכול להעביר כל מיני חוויות. ואם אתה, ואם התמזל מזלך, תקלה לסיטואציות שבהם יותר מחוש אחד עובד ומעביר את החוויה ביחד. למשל קולנוע, למשל בישול, למשל whatever.
0: ניסית להסתכל או להתבונן עם עצמך באמת מה קורה לך ב... אתה יודע, זה משהו שאני נגיד לאחרונה, גם בתור אחד שמנגן וכותב, אז אני... ניסיתי כמו להסתכל על עצמי מבחוץ, מה קורה לי שם בדבר הזה עם הגיטרה. למה אני כל כך צריך את זה ו...
1: ביצירה או בנגינה? כי זה קצת שונה, זה מקום טיפה שונה, אצלי לפחות.
0: זהו, אצלי זה דומה, כי לרוב כשאני עם הגיטרה אני כבר ייצור משהו, זאת אומרת, אני פחות מהמתאמנים והמתרגלים, הגיטרה אצלי יותר, אתה יודע, זה הכלי שלי לבטא את עצמי ולהוציא דברים מבפנים החוצה. וניסיתי לחשוב איך זה נראה, ואז להבין אולי מה קורה לי שם בדיאלוג הזה עם כלי נגינה, או כשאני כותב, כי אני כאילו נכנס לאזור שאני לא מכיר בעצם. זה אזור שהוא כמו טרנס, כזה שאתה נכנס עם

0: עצמך, ואתה לא לגמרי מודע למה שקורה שם. זה מצב הווייתי כזה.
1: נכון.
0: הסתכלת עליו קצת?
1: כן, אני חווה אותו כל הזמן. בכל רגע, שהזיקוק הזה קורה, או אתה יודע, שהכל כזה מסתנכרן, שהכל aligned כזה, הרגע הזה קורה, זה הקסם. אני מאבד עצמי לגמרי במקומות האלה. אני לא יודע איפה אני נמצא, והרבה פעמים כאילו, אתה יודע, עולה איזשהו רעיון, ואז אני כאילו שואל את עצמי, מאיפה הגיע הרעיון הזה? אין לי מושג, מה, אתה יודע, מאיפה הוא בא, ואני אומר דברים שאני לא חושב, שאני לא מרגיש שאני חושב אותם לפני, אני פשוט אומר אותם. אתה יודע, זאת אומרת, כשאני אומר, אני עובד עם אופר, המתופף שמגנתי בווטרנייב, זה אחד הרכבים שלי, ואני אומר, בוא תנסה להוסיף שם הייט ב-16, ואז זה כזה, ואז הוא אומר, וואלה, זה רעיון מגניב, ואז, באמת, אני בכלל לא, מאיפה זה בא, כאילו, זה בא מאיזה באר שלא ראיתי אותה, זה פשוט בא, כאילו, המוח שלך יורה.
0: תעשה קצת סדר באמת אינפורמטיבי על הפרויקטים המוזיקליים ועל הדברים שאתה עושה.
1: כרגע יש לי הרכב שקוראים לו Water Knives, שזה אני ושאני נגן בס, ואופר ביימל שהוא מתופף. וזה הרכב שבעצם משלב המון המון המון ז'אנרים ביחד. יש בו דיסקו והאוס וטכנו בצד אחד האלקטרוני, ומצד שני יש בו גיטרות מאוד סייקדליק והמון סינתיסייזרים 80s, והכל נשמע כמו פסקול. אני קורא לזה מוזיקת ADHD. זאת אומרת, כל דבר שעובר בראש נכנס לדבר הזה, נכנס לקדרה הזאת, ואנחנו מבשלים את זה איתי, אתה יודע, הפויקה כזה, ומנסים להבין איך החלקים בסופו של דבר מתחברים. ויש חלקים שמתחברים, ויש חלקים שלא, אז הם מוחלפים בחלקים אחרים. אז זה Water Knives, אנחנו עובדים כרגע לאלבום ראשון. יש לי מופע קומי מוזיקלי עם תומר שרון, עם תומש, בשם רדיו אינשאללה. שבעצם לקחנו מוזיקה ישראלית ממש כמו 70 שנה של ישראליות, ואנחנו, כתבתי לעיבודים חדשים לגמרי, שותפים בהרכב גם שי חזן, קונטרבאס וגילה דוברצקי על פרקשן, וזה מופע מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד שונה. גם הוא משלב קצת מהפולק, קצת מהבלוס, קצת מהג'אז, קצת
0: הוא מה... סטירי המופע?
1: לא, בכלל לא. בכלל.
0: אז על מה ההומור יושב? יש שם ההומור
1: זה, כרגע זה, זאת אומרת, ההומור הוא הסיפורים של תומש שאנחנו קושרים, מהחיים שלו באמת, ואנחנו קושרים את זה למוזיקה, וקושרים את זה לאיזשהו בלוז ישראלי שקיים פה בתודעה. אתה יודע, אין שמש גשם, יש רק צל, כמאמר המשורר, אתה יודע, לא בשר, לא חלב, כזה. איך הגדרתי את זה פעם למישהו? חוף גורדון ב-2 בצהריים ביום שישי. מלא אנשים וחום אימים, אבל ים. אתה מבין? זה הבלוז הישראלי מבחינתי.
0: הבנתי. כאילו,
1: זה סבל תהומי מצד אחד, ומצד שני, וואו.
0: בוא נשמע קצת, הבאת לנו מוזיקה, בוא נשמע איזה תנחתה מוזיקלית. אני מניח שהבאת דברים מעניינים.
1: זרקתי כל מיני דברים.
0: עם מה בא לך להתחיל?
1: יש שם את World Soul, נראה לי.
0: World Soul, מעולה. בוא נשמע את הדברים המעניינים שהבאת לנו. יאיר יונה כאן בשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. אנחנו על מוזיקה, אבל לא רק. עוד מעט נגיע אולי לעוד

0: מה זה ברקע, אתה מזהה?
1: זה קטע. ברור, זה פינק פלויד, אבל זה אקוס של פינק פלויד, אבל זה מעניין, כי בדיוק הסתכלתי על הספר הזה, ואמרתי שלא הספקתי להגיד לך שהבאתי את הספר הזה, שהוא נקרא Heads, a Biography of Psychedelic America. אז אמנם הם בריטים, אבל הבאתי ספר שנוגע, שסוקר את ההיסטוריה של Psychedelic America.
0: טוב, אז אני רק אזכיר שיאיר יונה כאן בשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, והשיחה שלנו היא באמת הבסיס שלה הוא מוזיקה. אנחנו מכירים גם הרבה שנים על הרקע הזה, עוד לפני שהייתה לי את הזכות להקים את רדיו מהות החיים, הייתי בכל הקמפוס, שהוא הבית המקורי שלי, ושם עשינו כל מיני דברים, רוברט ווייט ועוד כל מיני דברים מעניינים.
1: כן.
0: ואתה מחזיק את הספר הזה, וזה אחלה הזדמנות להתחיל ממנו. מה זה, אני, אתה יודע, כל דבר אני אשאל אותך, כי מבחינתי האופן שבו אנחנו תופסים דברים יכול להבהיר בצורה הכי טובה. כשאתה אומר סייקדליק, ואתה השתמשת במילה הזאת כמה פעמים.
1: כן.
0: מה זה? בשבילך. בשבילך.
1: אני בעצמי עוד לא יודע, אני מסתכל על המושג הזה מכל מיני זוויות. סייקדליק בעצם הוא בשבילי, אני לא מתייחס כרגע לערך המילוני כפי שנקבע ובלה בלה בלה, זה איזשהו כזה נקודת מפגש שאותם חושים שדיברתי עליהם מתמזגים ביחד לכדי להעביר את החוויה. זאת אומרת, מבחינתי כיוצר לצורך העניין, מוזיקה פסיכדלית תמיד תהיה, כאילו אצלי במוזיקה תמיד יהיה את אלמנט הפסיכדלי, זאת אומרת יש בו תמיד את המעבר לתו ולעיבוד. עכשיו זה, מן הסתם, כל מוזיקה מעבירה את המוד שלה, אבל יש איזה משהו שהוא עושה את זה קצת שונה, זה כל כך אבסטרקטי, אלוהים, הכנסתי את עצמי לפינה הזאת.
0: בוא נשמע כמה צלילים מהאקורז, ואולי זה גם יעזור לנו, כי זה נע על אותו אזור. לפעמים, אתה יודע, לא צריך להסביר הרבה לשמוע, ואז אולי יותר קל גם להבין ולהתחבר לזה. ותבחר בינתיים גם איזה קטע מהספר שאתה רוצה לספר לנו, מהספר הזה.
1: אוקיי.

0: ושוב איתכם, השעה מיוחדת ברדיו מהות החיים, שאמרנו קטע מתוך אקוז, מדל פינק פלויד. ואתה הבאת ספר, אז אמרת לי עכשיו, כשהשיר התנגן, שפחות מתאים להקריא מהספר הזה, ובכל זאת, מדוע בחרת להביא את הספר הזה?
1: אני כאילו, אני פחות בעניין של ספרי, אתה יודע, של פרוזה, זה פחות, אני בדרך כלל מאבד עצמי ברמת ריכוז בספרים כאלה. אני בדרך כלל קורא, אתה יודע, ביוגרפיות או ספרי היסטוריה או כל מיני, אתה יודע, דברים עם קטע ספציפי. ואני התקלתי בספר הזה, שכתב אותו בחור בשם ג'סי ג'רנו, שהוא שדרן רדיו בתחנה בארצות הברית שנקראת WFMU, זו תחנה שאני עוקב אחריה כבר המון שנים. והוא בעצם מתאר את המסע של ארצות הברית, את תרבות הנגד, מה שקרוי מצד אחד, וגם תרבות של סמים משנה תודעה, ואיך הם נכנסו לתרבות האמריקאית. ואיך הם השפיעו על המוזיקה, ואיך המוזיקה בעצם פתחה את החברה, פתחה את הראש לחברה. כל הדבר הזה, כל המיקסצ'ר הזה, כל המישמש הזה, אותי הוא באופן אישי מאוד מעניין, כי אני מאוד תמיד מחפש את המעבר, את המעבר למחשבה, מעבר לתודעה. זאת אומרת, בתרגול מדיטציה שאני עושה, או בהליכה בתלם הזה בעצם בכלל, באופן כללי של רוח, או מקרה של יבודיזם, אבל כל אחד עם, עם הרוח שלו. אני מאמין שפשוט אנחנו, אתה יודע, שוב, זה גם קצת קלישה לומר את זה, אבל אנחנו, מן סתם חושנו מאוד מאוד מוגבלים. בסופו של דבר, אנחנו תופסים אחוז מאוד מאוד קטן מההפנינג שסובב אותנו, בראייה, בשם, בריח.
0: רק אגיד על קלישאות שאין בהן לדעתי שום דבר רע, כל עוד הן לא לבד. זאת אומרת, אם אחרי הקלישאה יש משהו שאפשר לתאר ולהסביר ולחבר אותו לחיים, אז זה כבר לא קלישאה. זה...
1: לא, אני רק אומר במובן שזה, אתה יודע, אני stating the obvious. כאילו,
0: כן,
1: אתה
0: כן.
1: יודע, זה...
0: מה החיפוש שלך? אתה מדבר על... בודהיזם, ואתה תמיד חוקר וסקרן ומחפש וחופר מוזיקות, אני מניח, ויוצרים מעניינים, כן. וכל הקשר הזה בין סמים משנה תודעה להשפעה תרבותית ובסופו של דבר חברתית, והחיבור שלך לעולם הבודהיסטי, שתכף אולי נחליף עליו עוד מילה, אבל אולי נתחיל בשאלה הבסיסית, מה אתה מרגיש שאתה מחפש? כמו כולנו, מה לעזאזל אנחנו עושים כאן, או שזה יותר פשוט מזה?
1: זה יותר פשוט מזה בהרבה, ומה שהופך את זה לדבר המסובך ביותר שאפשר לחשוב עליו. אני בעצם מחפש כל הזמן את הדבר שיוריד אותי מהרובד של העננים לרובד האדמה. זאת אומרת, אנחנו...
0: מה רע בעננים?
1: אין שום דבר רע בעננים. Mm-hmm. אבל אנחנו, את רוב חיינו חיים בעננים. זאת אומרת, החיבור שלנו לזמן הזה, לרגע הזה, לזמן הווה, הוא בדרך כלל רגעים מאוד מאוד ספורים. דיברת מקודם על הרגע הזה שאתה כותב, מתחיל לכתוב שיר ופתאום קורה הדבר הזה, הזון הזה, מה שקראת הזון, וגם אני מכנה אותו בדיוק אותו דבר, זה הזון. למה הוא לא קורה לך כל הזמן? למה אתה לא חי, לא שאני אומר שצריך, אבל למה אתה לא חי כמוזיקאי, או למה אני כמוזיקאי, או למה אדם פלוני אלמוני ברחוב, לא חי את חייו עם יותר הוויה? אני חושב, זה דבר שהוא לא, על גבול הלא אנושי לבקש שתהיה בהוויה כל הזמן, ועל כן אני חושב שאתה צריך, אני צריך, במסע שלי, את ההתמרכזות. אתה יודע, לאנשים דתיים, לצורך העניין, בדת היהודית, אנשים דתיים, אנשים חרדים, יש להם זכות מאוד מאוד גדולה שלי כאדם חילוני, במובן של דת מערכתית, אין. ללכת 3 פעמים ביום להתפלל במוקד תפילה, זאת אומרת שאתה מפנה הכל, הכל זז הצידה, וזה אתה מול עצמך, מול האלוהים שלך, מול המקום, בתוך קהל, בתוך קבוצה שעוברת בדיוק את אותו מסע.

0: בדיוק כמוך, ואתה קם בבוקר ויש לך את המצוות שלך, ואתה הולך בשום בערב ויש לך את המצוות שלך, ואתה אוכל ויש לך את הברכות שלך, וכל הדברים האלה אתה כל הזמן מתמרכז, אתה כל הזמן, בהנחה שיש כוונה במילים שאתה אומר, כאדם דתי.
1: אתה מדבר על משהו שכמו אוסף אותך.
0: כן, חד משמעית. תחשוב זה שאתה נוסע ברחוב, נוסע בכביש, סליחה, אוקיי? הרי הבן אדם שחתך אותך בנתיב, בלי לראות אותך בכלל, הוא מן הסתם הוא לא אדם רע, הוא פשוט אדם בחוסר תשומת לב, או שיש לו איזה עניין של חוסר אכפתיות בכללי, ואולי בסיטואציה מסוימת הוא בכלל בן אדם סופר סופר כואב, או אני לא יודע מה, או איזה, יש לו משהו שם לא עובד לו נכון. אבל אם אתה תתפוס את אותו בן אדם, אתה יודע, עצרתם, העולם נעצר, עצרת את הרכב שלך, עצרת את הרכב שלך, שניכם יצאתם והוא לחץ לך יד, ואומר לך, היי, מה קורה איתך? נגיד, סבבה, הכל מעולה. אין שום סיכוי שהוא יחתוך אותך שוב, נכון? הטרנספורמציה הזאת שבין האחר הלא ידוע לבין הבן אדם שפתאום יש לו פנים, זה אחד הדוגמאות הכי קטנות של ההתמרכזות שנדבר עליה. זה make sense, כאילו?
1: כן, כן, השאלה נגיד, אז למה הדת לא יכולה להיות הדרך שלך?
0: היא כן, הדת היא הדרך שלי.
1: אומר?
0: אני מקיים את הפרקטיקה הבודיסטית. זה הדת שלי. אני לא צריך לבושים או ריטואלים מסוימים, יש את הריטואלים שלי. זאת אומרת, אם אני קם בבוקר ועושה מדיטציה בבוקר, וכל משך היום שלי אני פעם בכמה שעות נזכר, כי אני כבר מיומן בזה, בלהיזכר הזה, נזכר שאני לא הייתי בהווייתי כבר 4 שעות, או 5 שעות, או 3 ימים, או שבועיים, שגם זה יכול לקרות, אז זו הדת שלי. זאת אומרת, אני לא צריך את הטקסט, את הטקסט כזה או הטקסט אחר. אני עם עצמי. הפרקטיקה אבל היא פרקטיקה, כמו כל פרקטיקה.
1: זאת אומרת, נדרש תרגול.
0: חד ושלום.
1: זה ביטוי חדש, אתה מצאת עכשיו, חס ושלום וחד וחלק, יצא לנו חד ושלום. אז בוא תנסה קצת להכניס אותנו לתרגול שלך.
0: קודם כל אני אגיד ש... יש את התקופות לכאן ולכאן, מן הסתם, כן? זה לא... אני מאמין שאם הייתי באיזשהו שטנץ אוטומטי, לא בטוח שאתה יכולה להיות כוונה בכל פעם כשהייתי מנסף עם עצמי. אם זה היה הופך עוד שטנץ אוטומטי. זה צריך לבוא מאיזשהו
1: רצון להיחס. זאת הבחנה חשובה, זאת אומרת שאתה אומר שאם זה היה הופך להיות משהו כמעט אוטומטי, שאתה עושה באופן קבוע, אז זה קצת היה מאבד מהכוונה, מהנשמה, מהנוכחות
0: ייתכן.
1: מהבחירה.
0: תראה, יצא לי לעבוד פעם באיזשהו סטארט-אפ, עם כמה חבר'ה חופשי כיפה. אוקיי? אנשים מתוקים ונחמדים וזה, ובאמצע הם היו יוצאים להתפלל בצהריים. והיה מישהו ש... כשהיה חוזר... היה יוצא מאוד מאוד נסער, כי הוא התווכח עם מישהו בטלפון לצורך העניין, הולך, מתפלל, חוזר, ממשיך להיות נסער. אז אני אומר, קשה להאמין שבין הנסערות הזאת, בתפילה עצמה, הוא היה בן אדם עם כוונה. זאת אומרת, יכול להיות שכן, אני לא אומר שלא, אבל יכול להיות שלקיים את הפרקטיקום הזה על טייס אוטומטי, לא בהכרח יביא את הכוונה. זאת אומרת, האם כשאתה אומר, כשאדם יהודי אומר שיחזיר נשימתי לאפי בבוקר, האם אותו בן אדם אשכרה מרגיש את ההודעה הזאת כל פעם מחדש במלואה? יכול להיות שכן, אנשים מסוימים. ויכול להיות שחלק מהאנשים זה כאילו, כן, יחזיר נשימתי לאפי, הלן.
1: שאלה מעולה, להישאר איתה ולשמוע שיר.
0: מה אתה שם את...
1: אני שם את...
0: Close Overhead?
1: מה אתה אומר?
0: זה שיר מדהים בעיניי.
1: יאללה. אתה עורך, אני מזכיר, יאיר יאנה הוא העורך המוזיקלי של השעה הזאת. ואולי אפילו דיברנו הרבה, אולי אפילו נשמע עכשיו 2 קטעים ברצף. All כי right. התכנסנו בשבילך ודרך ובשביל המוזיקה, אז אנחנו נשמע עכשיו 2 קטעים ברצף. השעה מיוחדת ברדיו מהות החיים.

0: תנו לזמן ללכת.
1: כאילו שיש לך ברירה.
0: בדיוק.
1: בכל מקרה הולך.
0: אין לי ברירה, אין לי ברירה. זמן זה המושג האמורפי ביותר, נראה לי שאפשר להתעסק איתו. כמה מתעסקים עם זמן, ולא נותן שום דבר בסוף.
1: עוד מיוון העתיקה ואף לפני כן.
0: כן, זמן זה המושג, אני חושב הכי, שנושא בתוכו את האבסורדים הכי גדולים. כאילו אתה... אתה אומר, הזמן הוא הדבר הכי יקר, אבל אי אפשר להגדיר אותו. הזמן אוזל, מה זה הזמן אוזל? זה ביחס לחיים שלך פה, אבל אולי החיים שלך פה לא נגמרים, ומתחיל בכלל משהו אחר.
1: הנה, אבל אמרת משהו מעניין. הזמן אוזל ביחס למה? אם אתה מסתכל, אני עכשיו, אתה יודע, השעה שלנו, יש לנו עוד רבע שעה לתוכנית לצורך העניין, הזמן אוזל, אנחנו חייבים להשמיע עוד 70 שירים ברבע שעה הזאת, נכון? זה בדיוק, על זה אני מדבר. תחשוב אז רגע שאתה שנייה אחת משחרר את הפאניקה. לא שאני אומר שאתה בפאניקה, אבל אם אתה משחרר נגיד את המקום הזה, לצורך העניין, אז וואלה, הזמן לא עוזל, התוכנית נגמרת עוד רבע שעה, אני אבוא שבוע הבא אם תרצה שאני אבוא כדי שנספיק נגן את 10 שירים שנשארו. אתה מבין? אנחנו לא מתים, וברגע שנמות, אז נמות.
0: או שתהיה לך פה תוכנית ברדיו, ואז אתה תוכל להשמיע את זה לבד. למה אתה צריך אותי בשביל להשמיע את זה?
1: תראה לי איפה הפליי, נלחץ על פליי.
0: אל תדאג. הפליי פה הוא...
1: הוא פשוט מאוד.
0: כן.
1: האמת היא כן, זה כאילו יחסית לתחנות רדיו, הקונסולה פה היא נורא פשוטה.
0: כן, עשינו פה את הציוד מאוד פרנדלי. בוא נגיד שלא קשה ללמוד ונורא כיף. אוקיי, אז אנחנו מתחילים להתקרב לסוף, כי אני רוצה שנספיק לשמוע עוד איזה טרק או שניים, כי הבאת מוזיקה פשוט מעולה. לא מזמן הוצאת אלבום מאוד מיוחד, שהתארחת פה ברדיו אצל אליוט, בתוכנית של התדר האינטימי של אליוט, וקוראים לו חרב, והוא בעצם... סוג של התכתבות עם מלחמת יום כיפור, שזה, אני זוכר שכשראיתי את זה, וכששמעתי, וכשפגשתי את הפרויקט הזה, אז אמרתי לעצמי, למה עכשיו, מה הקשר עכשיו, יום כיפור, מה הסיפור הזה? אז מי שרוצה יכול למצוא את התוכנית המלאה ב-On Demand אצל אילות, ושם אתה מאמין שאתה מספר את כל הסיפור, אבל תן לנו בשני משפטים באמת, האלבום הזה יצא לפני כמה חודשים?
1: לא, יצא שנה, ביוני.
0: אוטוטו שנה ממש עכשיו, ורק שתי מילים על ההחלטה, על איך אתה מסתכל עליו עכשיו, מבט רטרוספקטיבי שנה אחרי.
1: אני אגיד בקצרה מאוד שקודם כל האלבום הזה הוא בעצם, כתבתי אותו אצלי בראש בתור הפסקול האבוד של המלחמה. זאת אומרת, לא היה, כמעט ולא היו שירים, אני אומר כמעט ולא.
0: אבל מה הסיפור שלך עם מלחמה שאתה אפילו לא היית בחיים כשהיא הייתה?
1: קודם כל אספר רק מה הפרויקט, זה כאילו בניתי את זה בתור, כאילו המלחמה הזאת היא סרט קולנוע, האנשים שבעורף הם הגיבורים הראשיים, והסיפור הלא מסופר שלהם, או שלא מסופר בדרך כלל במוזיקה, לסיפור הזה כתבתי מוזיקה של פסקול. אני לא נולדתי בתקופת המלחמה, אני יליד 81. בסך הכל במקום מסוים רציתי לעשות...
0: אגב, 81 יכולת לכתוב על מלחמת לבנון.
1: שגם אותה לא חוויתי תכלס.
0: נולדת באווירה. אני הייתי בן 6 במלחמת לבנון, אני 75, והיא צרובה בי.
1: וואלה.
0: כן. אבא שלי יצא למילואים, זה פעם ראשונה ששומע, אבא שלך יצא למילואים, חודש לא בבית.
1: כן.
0: אני זוכר אותנו בבתים, כל הזמן עם התוכניות, אחרי זה, כל הסיפור עם בגין, כאילו, יש משהו במלחמה הזאת שהשאיר איזה חוסר נינוחות פנימי, כמה היה צריך, מתי, מה, מי, כאילו...
1: אני יכול לדבר על זה
0: לנצח. תודה, כן, אנחנו לא נחפור על זה עכשיו, אבל זה משהו שמלווה אותי מגיל קטן, המלחמה הזאת.
1: אני חושב שבמקרה של יום כיפור, אני בסך הכל רציתי להביע איזשהו עמדה שמלחמה זה דבר נורא נורא גרוע, אם אני מסתכל על זה בצורה, אם אני אומר את זה בצורה הכי ילדותית שאני יכול. וההפסד האנושי בדרך כלל מתמצא בהרוגים ופצועים, אבל לא מספיק מדברים על הלומי הקרב, לא מספיק מדברים על האנשים שהלכו ובישרו למשפחות בשורות, ולא מספרים על האנשים שחיכו לדעת חדשות מהחזית, כאילו כי הבעל, הבן זוג, האבא, האחות, האח וכולי, נמצאים שם ולא יודעים כלום. רציתי להביע את זה שהמלחמה היא דבר שקורה לכולנו, גם אם לא השתתפנו בה בצורה אקטיבית, ובחרתי במלחמה הזאת כיוון שהיא הסמל של הישראליות הפחות אהובה עליי. אתה מבין מה אני מתכוון? הסמוך והיה בסדר הזה, והשיקרון מנצחים שמוביל, תראה מה קורה משיקרון מנצחים, ובהתחלה, אתה יודע, היה את הרצון הזה לעשות משהו שהוא על גבול החנוך לויני קצת, אבל אמרתי, אני לא רוצה לדקור אנשים בעין, כי הייתי יכול לעשות מוזיקה נורא, אתה יודע.
0: אמרת לדקור, וקוראים לזה חרב.
1: כן, כי זה החרב הפנימית שלנו שהובילה לחורבן, בעיניי.
0: הלכת על הציר חרב, חורבן.
1: כן, האלבום היה אמור להיקרא בכלל ח.ר.ב. כאילו שורש חרב, ומזה אתה גוזר את המילים שאתה רוצה לגזור. אני עושה עוול נורא גדול לאלבום, כשאני מתמצאת אותו בשנייה וחצי, אבל שווה לבדוק את זה ברשת, שמון מידע על זה.
0: טוב, אנחנו עומדים להיפרד, אז השאלת סיום הקבועה שלי, מה עם מהות החיים?
1: מה עם מהות החיים?
0: במשפט אחד, אינטואיטיבי, שואל לך עכשיו.
1: לחיות כאן בדקה הזאת.
0: לחיות כאן בדקה הזאת.
1: כן, אבל לחיות. לא להעביר את הזמן. לא להיות human doers, להיות human beings. זהו.
0: כן, זה תמיד מעניין שhuman being באנגלית מדבר על being ולא על doing.
1: בדיוק, ואנחנו doers.
0: לחלוטין.
1: הווה נהיה being.
0: ותמיד אני מזכיר שהוויה והווה וגם יהובה.
1: כן.
0: זה אותו דבר.
1: נכון.
0: כן, אולי בגלל זה אני לאלבום החדש שלי קראתי בסוף זה רק להיות.
1: כי זה מה שנשאר.
0: זה מה שנשאר. תודה רבה לכם אם הייתם, אם אתם אוהבים אותנו ואיתנו. יאיר יונה בשעה מרתקת על מה שעלה, על מה שיש כאן ועכשיו. נגיעות ואחלה מוזיקה. נשמע עכשיו את סאנלייט.
1: כן, זה רימיקס של קונן אמיר, של שני די-ג'אים שעושים, עשו רימיקס למייק ג'קסון לקטע מוכר וידוע וטוב.
0: ואז יישאר לנו זמן לעוד אחד ומה נשמע? אתה בוא תגיד לנו, בוא תגיד לנו. מה אני אשים, מה אני אשים?
2: Lose Change.
0: אוקיי, Lose Change.
1: אם כבר דיסקו נשאר אז עד הסוף בדיסקו.
0: מהמם, מצב רוח טוב, Straight from the heart. תודה רבה לכם על ההאזנה.
1: תודה רבה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כהזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. כן. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: רבות הדרכים, והפעם המסר של הגרל עם חגית רבי, מייסדת בית הספר אלמה לאנושות.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, שלום חגית רבי.
4: שלום אסי.
3: מה שלומך?
4: מצוין.
3: בתור התחלה, אני אשמח שתציגי גם את עצמך בכמה מילים, וגם את, את מה שאת מביאה לעולם.
4: אוקיי, אז האמת היא שאף פעם לא חשבתי שאני אוביל בית ספר בינלאומי, שרק לפני שנה פתחנו סניף באפריקה, בניגריה, בגרמניה, בישראל, בחודש אוקטובר בארצות הברית. זה לא היה, לא היה משהו שתכננתי וגם לא משהו שלמדתי. כשהייתי צעירה רציתי להיות רקדנית וזמרת, אבל הייתה לי תשוקה, והיא הייתה יותר חזרה מכל דבר אחר, להבין למה אנחנו נמצאים כאן. והיו לי המון המון שאלות, וכמיהה מאוד גדולה להיות קרובה לאלוהים.
3: למה אנחנו נמצאים כאן בני האדם?
4: כן, מה אנחנו עושים בעולם הזה? היו לי המון שאלות
3: על קיומיות. על כדור הארץ?
4: כן, מאיפה הגענו, לאן אנחנו הולכים? אז השאלות האלה, הם היו תמיד המנוע שלי מגיל מאוד קטן, ולאט לאט הם הלכו ותפסו מקום יותר רחב בחיים שלי. אז התחלת המחקר, בוא נגיד תחילת המסע שלי, היה דווקא באוניברסיטה העברית, בחוג לתלמוד ומחשבת ישראל, פילוסופיה. אחר כך זה התקדם לחסידות, למדתי אצל רב שגר, זיכרונו לברכה, שהייתי את התלמידה הקרובה שלו. ואחר כך ניסיתי המון המון שיטות של ניו אייג', של פסיכולוגיה, היה לי ספרייה באותו זמן שלא הייתה מביישת ספרייה ציבורית. אבל בכל החקירות האלה שתמיד היו אינדיבידואליות, אני אוטודידקטית, לא הייתי שייכת לשום קבוצה, גם לא אהבתי להשתייך לשום קבוצה, פשוט חקרתי לבד, והייתי מגיעה בסוף לאיזשהו dead end. והדד אנד הזה זה סתירות ופערים. והסתירות הפערים כמובן לא הניחו דעתי, ואז זה שלח אותי לעוד חיפוש עד שהגעתי מבחינתי לספר או ליצירה, ששם אני מצאתי את התשובות לכל השאלות, ללא שום פער וללא כל סתירה, ואז הייתי בדרום אמריקה באותה תקופה, וישבתי עם הספר הזה, שזו יצירה של 1,000 עמודים בערך, ואמרתי, איזה כיף שמצאתי את זה סוף סוף. היה לי פשוט שקט והמון שמחה, ואז אמרתי, אני שותף את זה אנשים אחרים גם כן בספר הזה. והייתי מגיעה לביקורים בישראל וביאה את הספר הזה, ולהפתעתי הרבה, אנשים לא התחברו לספר הזה. אמרו שזה קשה מדי, שהוא שיפוטי, שהבן אדם כועס, שזה אין אמת אחת, מה פתאום נדבר על יהושע, כן, תכף בטח נגיע אליו. לא ידעתי אז בדיוק מה הסיבה שרק אני רואה שם את האמת ואנשים אחרים לא. יותר מאוחר הבנתי את הסיבה, אבל בכל מקרה מה שעשיתי באותה תקופה זה יצרתי גשרים ליצירה הזאת. למשל בבית שלי בדרום צ'ילה היו המון המון, המון אנשים מכל העולם, גם כן קהילה בינלאומית כזאת שם. והייתי מזמינה אותם הביתה, והייתי מספרת סיפורים מהתלמוד ומהחסידות, ומביאה את כל הידע שיש ביצירה הזאת, וראיתי שאנשים ממש מתחברים. ואז הבנתי שכנראה התדר של הספר הזה הוא גבוה מדי. זה הרבה תורות, הם גבוהות מדי, וצריך פשוט ללמוד איך לגשר אותם. אז לאט לאט התחלתי למצוא עוד כל מיני דרכים לגשר. ואז עברתי לגור בבונוס איירס, עברתי מדרום צ'ילה לבונוס איירס, בעיר הגדולה הזאת, ושם הקמתי את בית הספר, את אלמה. והתחלתי ללמד את הספר הזה בגשרים.
3: רגע, רק נעשה פאוזה.
4: כן.
3: מה זה אלמה? למה אלמה? למה קוראים לזה אלמה, נגיד?
4: אוקיי,
3: כי אנחנו מכירים את אלמה, בית המדרש
4: נכון,
3: בכלל.
4: נכון, יש מלא מלא אלמה.
3: של דוקטור רות קלדירון ששידרה פה, אגב, יש לה את אלמה. נכון. יש אנשים שאלו אותי, זה אותו דבר, אמרתי להם, לא, ממש לא.
4: אז קודם כל, אלמה זה שם שירד אליי. זה לא משהו שחשבתי עליו, ו... בארמית המשמעות שלו זה עולם.
3: ירד אליי, רק סליחה, אני אסביר רק, לא כולם בקיאים בשפה. זאת אומרת, זה תקשור?
4: לא, רגע, תקשור זה גם כן משהו שאנחנו יכולים להיכנס עליו.
3: אז אנחנו גם נסביר מה זה.
4: אני אומרת, ירד אליי, זה הכוונה שאתה לא חשבת על זה באופן אינטלקטואלי.
3: זה הגיע
4: זה מגיע, כן? כמו שגם אומרים שילד שנולד, ההורים שלו מקבלים את השם, והשם זה המהות. גם אם הם חושבים שהם קראו לו על שם דודה רבקה, השם הוא, יש לו מהות מסוימת, והשם הזה הגיע.

0: ככה שלושת ההיבטים של השם הזה התחברו, והבית ספר הזה מתחיל לעבוד בבונוס איירס, ואז מגיעה קורונה, ואני סוגרת את הבית ספר, כי היה שם סגרים, וגם בגלל...
1: רק לעשות שנייה סדר, כן. הבית ספר מלמד את הספר?
0: כן. הבית ספר הוא
1: בעצם... שעוד לא אמרנו מה זה הספר.
0: שעוד לא אמרנו, אבל הוא גשר, הוא כל הזמן יוצר גשרים לספר הזה, כדי שאחר כך בסופו של דבר יש אוכלוסייה מסוימת שכן מגיעה ללמוד אותו כפי שהוא. ודרך אגב, אותו מודל גם קיים היום בבית ספר הבינלאומי שלנו, וגם בישראל. אתה מתחיל מלמטה, מדרגה, מדרגה, מדרגה, ויש כאלה שמגיעים ממש ללמוד את הספר, ואחר כך בעצם מגשימים ביחד איתי את התוכנית הגדולה של הספר הזה בעולם. אז מתחילה הקורונה, אני לא יודעת מה דעתך על הקורונה ועל מה שהיה, אבל בכל מקרה לי הייתה דעה מאוד ברורה על כל הענייני החיסונים וכולי, ואז הייתי צריכה גם לסגור את הבית ספר, כי אפשר היה להתכנס וכולי וכולי. ואז באותה תקופה שאני יושבת בסגרים בבית, ואני אומרת, עכשיו מגיע הרגע שלי שאני צריכה לחזור לישראל. תמיד ידעתי שאיזה יום אני אצטרך להגיע לישראל ולהביא את היצירה הזאת לכאן, בשפה העברית. עברו 20 שנה, וזהו, ואז היו כל מיני אירועים שסימנו לי בעצם את זה שאני צריכה לעשות את זה, ואז עזבתי את דרום אמריקה והגעתי לכאן. הבית ספר כאן בקצב רק במהירות האור, הוא גדל, זה פשוט הפך להיות אימפריה קטנה, ואחרי זמן מאוד קצר גם התחלנו להפיץ אותו בעולם, וגם זה קרה במהירות האור. זהו, זה הסיפור באופן מאוד מאוד כללי.
1: זה סיפור המסגרת, מה
0: זה
1: שנקרא.
0: זה סיפור המסגרת, כן. כן.
1: עכשיו בואי נלך למהות.
0: כן.
1: מה זה הספר הזה? כל מי שיקשיב לנו עכשיו, בואו נתביא את הספר.
0: כן, הספר הזה יצא דרך אגב השבוע, בהוצאת הספרים, לאלמה יש גם הוצאת ספרים עצמאית, והוא יצא ממש השבוע, 22 הפרקים הראשונים, מתוך 190, של המהדורה שהמחבר השאיר אותה עבור העת הנוכחית. אז מי שרוצה לרכוש את הספר הזה, קוראים לו באור האמת, המסר של הגרל מאת אפטושין, הוא זמין באתר שלנו, ואם זה מושך, אז יש לנו תוכנית שלמה שנקראת תוכנית ההכשרה, שתוכנית הגבוהה ביותר בבית הספר, ששם אתה יכול להיכנס ולהכיר את הספר הזה, להבין מה ההקשרים שלו לעם היהודי, להבין מה ההקשרים שלו לזמן הזה. בכל זאת, הספר הזה נכתב לפני 100 שנה בגרמניה, כמעט 100 שנה.
1: רגע, אז עכשיו אנחנו צריכים מאוד טיפה לעשות סדר. קודם כל, 22 מספר מאוד מעניין, מספר האותיות העבריות. גם ערכי הליבה, אגב, של הארגון הזה, שאותם שרי הביאה בבסיסו, היא לא שמה לב שזה 22, יום אחד אמרתי, זה 22, זה האבנים שלה, זה מעניין שהחלטת להוציא 22.
0: אני לא החלטתי, זה המחבר החליט. והוא היה לו הרבה מאוד ידע בתורת המספרים, לעומק.
1: מעניין.
0: אז זה כמובן
1: שזה... מספר מעניין. את צריכה, אבל את יודעת, אמרת את השם של הספר, המסר של הגרל, מה עוד אמרת?
0: באור האמת.
1: באור האמת. ואמרת שכתב אותו?
0: אבד רושין. זה השם העת.
1: איך עוד פעם?
0: אבד רושין.
1: אבד רושין. אז בסדר, אני מבין שאנחנו לא נצלול עכשיו לספר, כי יש דרכים ללמוד אותו וכולי.
0: נכון.
1: אבל קצת, מה זה, קצת, את יודעת, כמו שאני אספר לך על התנך, אז אני אספר איזה סיפור, אני יודע.
0: אני יכולה לתת לך דוגמה אחת למשהו שמצאתי שם, ושסגר לי איזה פינה שתמיד הייתי מגיעה אליה, אמרתי לך, dead end כזה, של פערים וסתירות. הרבה אנשים מאמינים באלוהים. לא משנה באיזה דרך, אבל תשאל אותם, נגידו שכן. אז אני תמיד שאלתי את השאלה, אם אלוהים קיים, למה יש כל כך הרבה מה שנראה חוסר צדק, ולמה נראה שיש כל כך הרבה סבל? ויותר מזה, אנחנו היהודים, כן? אנחנו עם למות סבל ומכות, ומאינקוויזיציה ושואה ושביעי באוקטובר. איפה אלוהים? אם אנחנו מאמינים בו, אם אתה אתאיסט, אז אין לך בעיה, אבל אם אתה כן מאמין, מה זה הצדק האלוהי? ומה זה בכלל תפילה? אז מה, אתה מתפלל, והוא פעם מקשיב לך, ופעם לא מקשיב לך, ופעם הוא אומר לך, בסדר, ופעם אחת הוא מחטיף לך, זה נראה יותר כמו איזה אבא קריזיונר כזה, שאתה כל הזמן מנסה לשדל אותו, ואתה לא יודע בדיוק איזה תוצאה תקבל. אז אלוהים כזה, אני לא יכולה להאמין בו. זאת אומרת, אני הולכת עד הסוף בחקירה שלי, ולא מחפפת. כן? זה לא שעכשיו נחמד לי, אז אלוהים תודה, ואחר כך אני לא מבינה. אז הספר הזה פשוט מסביר שהרצון של אלוהים מתבטא בחוקים אוניברסליים שנקראים חוקי הבריאה, שאתה מאוד קשה לך להתווכח איתם, כן, רבות הדרכים, אבל החוקים האלה הם אחידים עבור כל אדם, ואי אפשר להתווכח איתם. זאת אומרת, מה שאתה זורע, אתה קוצר.

0: תזרע חסה, תקצור חסה. זה לא משנה אם אתה בוטיסט, אם אתה נוצרי, אם אתה אתאיסט, זה מה שיקרה. עכשיו, אם אתה מבין את זה קצת במישורים יותר גבוהים, אתה מבין שגם המחשבות שלך והמילים שלך והחיבור שלהם זה דברים שאתה זורע, ויום אחד אתה תקצור אותם. מחר, מחרתיים, בגלגול הבא, זה לא משנה. אז על זה אנחנו מסכימים, נכון? Mm-hmm. יש גם חוק המשיכה בין המינים הדומים, גם על זה אפשר להתווכח. נכון? יש גם...
1: מה זה חוק? תסביר. תראה, למשל, את חוק המשיכה הפיזיקלי שלנו, זה גם חוק אוניברסלי.
0: נכון.
1: הרי הוא רוחני, יש כוח שמושך אותנו למטה כל הזמן.
0: זה חוק הגרביטציה, זה חוק אחר. אבל חוק המשיכה בין המינים הדומים, אתה יכול לראות אותו שבמקום שנפגשים כמה אנשים, אנשים נצמדים אחד לשני, בגלל שיש להם איזשהו עניין משותף. זה לא משהו שאפים צריכים לחשוב עליו. זה פשוט קורה, כן? אז נתקדם צעד נוסף. בעצם, מה שהספר הזה מסביר שאלוהים הוא לא מישהו עם זקן, עם כיפה או בלי כיפה, שיושב למעלה ומחליט בצורה שרירותית, יהיה ככה או יהיה ככה או יהיה אחרת. אלא הוא טבע בבריאה את הרצון שלו, שם חוקים, שעובדים בצורה אוטומטית ומושלמת לטוב ולמוטב. זה אלוהים, זה השגחה. השגחה זה לא משהו שמישהו מסתכל עליך ואומר, טוב, ביקשת מאוד יפה, אני אעשה לך ג'סטה. אתה צריך להכיר את החוקים. ואם אתה מכיר את החוקים, אז אתה יודע מתי זה שכר ומתי זה עונש. אבל עונש, עוד פעם, זה לא הכוונה שמישהו מעניש אותך. עונש זה הכוונה שאתה מקבל איזושהי תוצאה לא נעימה, והתפקיד של זה זה לעזור לך לתקן את זה. אוקיי? אז זה דבר אחד. ואז שאני מתחילה לשאול, אז למה העם היהודי הוא כל הזמן סובל?
1: רגע, רק שנייה לפני זה, אני רוצה רק עוד לחדד את הנקודה. למשל, יש חוקי טבע, נכון? נגענו ב...
0: נכון, זה אותו דבר.
1: למשל, כשאנשים הולכים להפגנות, ככל שאתה מפעיל כוח, אתה תקבל את אותו כוח חזרה. נכון. זה נראה לי מאוד, זה נראה לי חוק טבע כזה. זה גם כזה?
0: נכון.
1: כן?
0: ברור.
1: זה חוקים שהם מתכתבים, עם, הרי יש הרבה אנשים שמבחינתם הטבע והאלוהות זה היינו אח.
0: זה לא אותו דבר. זה קודם כל חוקי הבריאה וחוקי הטבע זה אותו דבר, רק שחוקי הטבע okay. יותר פה, אתה רואה אותם ברמה הפיזיקלית, וצריך להרים אותם ולראות אותם בכל הרמות. עכשיו, יפה. אלוהים והטבע זה לא אותו דבר. זה כמו שאומן יוצר את היצירה שלו. הוא שם שם את כל הרצון שלו, את כל הכישרון שלו, אבל הוא עדיין נפרד מהיצירה. יש לנו את מוצרט כתב את הסימפוניות שלו, והן שרירות וקיימות גם בלי שמוצרט נמצא. אז אלוהים והבריאה שלו זה אותו דבר. אנחנו פשוט חושבים שאנחנו מרכז העולם, או אנחנו אפילו אומרים, אנחנו הבריאה, אנחנו הבורא, אלוהים נמצא בתוכנו. אלוהים בכלל ברא אותנו כדי שהוא יכול לחוות את עצמו דרכנו. כל מיני דברים שאתה אומר רק שבאמת אתה לא מבין את המרחק שלנו מהאלוהות. אנחנו לא אלוהים, אנחנו רוח. יש לנו תפקיד מאוד גדול בבריאה החומרית, אבל אנחנו לא אלוהים. ואלוהים הוא לא אחד עם הבריאה. אלוהים ברא את הבריאה, שם בה את הרצון שלו, שזה החוקים. ואם אנחנו מבינים את החוקים האלה, אז כל החיים שלנו יהיו פשוט נפלאים, וזו גם הייתה התוכנית. אבל אם אנחנו לא מבינים את החוקים האלה, אז החיים שלנו יהיו לא טובים. עכשיו, אם אתה הולך עם ההיגיון הזה, אז אתה אומר, כל דבר שקורה לך, ברמה האישית, או ברמה הלאומית, או ברמה הלאומית, אין לך את מי להאשים. לכן גם אין לך מה ללכת ולהפגין. אתה פשוט צריך לשאול את זה צריך, מה עשיתי, או מה עשינו, שזה מגיע אלינו.
1: כן, זה לא קצת שכר ועונש דתי כזה?
0: לא. שכר ועונש דתי זה, יש מישהו שבאופן אישי, מתגמל אותך, או מעניש אותך. ואני אומרת, אין דבר כזה עונש על פי חוקי הבריאה. חוקי הבריאה פשוט אומרים, אתה, זה כמו בגוף שלך, כן? נגיד, אתה אוכל בריא, אתה שומר על עצמך, אתה תהיה בריא. עכשיו, אתה לא עושה את זה, אז אתה חולה. זה לא עונש, זה פשוט תוצאה טבעית של חוסר שמירה של החוקים.
1: זה, אפרופו, נגעתי למשל בערכי הליבה של מהות בחיים, אז אחד מהם זה חוק הקרמה, במובן של סיבה ותוצאה.
0: בדיוק.
1: כי אנשים חושבים, לוקחים את הקרמה לכל מיני דברים של גורל וכזה, וזה בכלל לא כוונת המשורר.
0: נכון.
1: המהות היא סיבה ותוצאה.
0: בדיוק.
1: שלכל פעולה, מחשבה או דיבור, יש לה...
0: נכון, עכשיו אם אתה זרעת משהו לא טוב, אז כן. אתה תקצור, אז אני יושבת בשמש, ושרפתי את עצמי בשמש, אז, ואני ניצלתי. אז זה לא שמישהו מעניש אותי, זה פשוט תוצאה טבעית של סטייה מהחוק. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו מדברים על בריאות, אז יותר קל לאנשים להבין את זה. לא שמישהו מעניש אותך, אתה פשוט עברת על החוקים, אכלת יותר מדי, לא שמרת על עצמך, אז עכשיו אתה חולה, וזה לא כדי להעניש אותך, אלא כדי שדרך המחלה תגיד, אוקיי, לא טוב לי, לא נעים לי, אז אני הולך לתקן את זה. ואתה מתיישר, ואז

0: לי, הכל יהיה בסדר. זה ברור?
1: כן, מצוין. ממש ברור מאוד, אפילו מאוד הגיוני.
0: אם אתה הולך עד הסוף עם האמת, או לפחות האמת שאתה מחפש, ברגע שיש לך סתירות ופערים, אתה לא יכול להתמסר. ואני דרך היצירה הזאת הגעתי למקום שאין לי סתירות, ופשוט מבינה את הבריאה. ואז אני יכולה באמת להתמסר ולחיות את החיים שלי בלי ספקות. אז כל דבר שמגיע לפתחי, אני אומר, בסדר, מה עשיתי? איפה בישלתי את הדייסה הזאת, כן, שעכשיו אני צריכה לאכול אותה, ואני גם לא מלכה את עצמי, כי גם זה לא הדבר הנכון. אני אומר, בסדר, נתקן. עכשיו, שזה מגיע לעם ישראל ולכל ההיסטוריה שלנו, אז יש הרצאה שקוראים לה נביאים מול אימפריות, הרצאה מאוד ארוכה שאני מסבירה את כל ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת בית ראשון, ואני מראה איך החורבן, זה לא בגלל שנבוכדנצר היה רשע, הוא אמנם היה רשע, אבל זה לא משנה. הסיבה שאנחנו קיבלנו חורבן, זה בגלל הסטייה שלנו במשך 400 שנה מתוכנית האור. ואז נבוכדנצר הוא רק החייל שמביא עלינו את הקרמה. אבל הוא לא הסיבה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים בשביל, אז מי השם? ביבי השם? זה טראמפ השם? זה הוא השם? הם פשוט פיונים בתוך המארג של חוקי הבריאה. ויש לי סיפור שאני מספרת אותו גם בהרצאה הזאת, נביאים מול אימפריות, זה סיפור אמיתי, לא משנה על מי, על איזו אישה שהייתה נשואה, והתגרשה. והבעל שלה הצליח לקחת את כל הכסף ממנה, והיא אמרה, אני לא הולכת להשקיע את האנרגיה שלי עכשיו בלהתווכח איתו, כי היו לה דברים יותר חשובים לעשות בחיים. ואז היא הלכה ופתחה עסק, ואחרי זמן מאוד קצר, העסק הזה הפך להיות מאוד מסגשג, והיה לה יותר כסף ממה שהיה לאקס שלה. ויום אחד היא מקבלת ממנו טלפון, וזה לא היה דבר שבדרך כלל קרה, והוא מתחיל לספר לה בדמעות תנין ש... הוא היה באיזה נסיעה, וגנבו לו 8,000 יורו, ואם היא יכולה עכשיו להלוות לו, אתה מבין, אחרי שהוא לקח מן את כל הכסף, הוא עכשיו. עכשיו, מה שמעניין זה שבאותו שבוע, האישה הזאת מקבלת ממס הכנסה, החזר של, כמה? 8,000 יורו. אוקיי, אז מה הקשר? איך החוקים עובדים? לא הגנב יודע שהוא חלק מהחוקים, לא מס הכנסה יודעים שהם חלק מהחוקים. אבל הבחור הזה היה לו חוב, היה לו קרמה, כי הוא לקח את כל הכסף מהאישה הזאת. ואז הגנב הזה יוצא בבוקר, והוא לא יודע את מי הוא הולך לגנוב, הוא יודע שהוא הולך לגנוב. ואז חוטי הגורל מפגישים את הגנב הזה עם הבן אדם הזה. כמובן שלנו בעין שלא מכירה את החוקים, זה נראה מקרה, מקרה שבדיוק הוא עבר וגנב את זה ממנו. אבל... כשאתה שומע שבאותו שבוע גם מס הכנסה מחזירים לאישה הזאת את הכסף, אז אתה מבין, דרך דוגמה כזאת, איך החוקים עובדים. ששום דבר לא מקרה.
1: אין גורל?
0: גורל זה בעצם התוצאה של תביעת החוטים שלנו. זאת אומרת, אנחנו תובעים את חוטי גורלנו. גורל זה לא מכתוב, זה לא גורל, זה מישהו החליט שזה יהיה הגורל שלך, שאתה תסבול, שאתה תהיה חולה, שאתה תתגרש, שאתה... זה לא, אתה... לא רק במהלך של גלגול אחד, כי הרבה פעמים אתה לא יכול לדעת מגלגול חיים אחד, למה אתה הגעת למצב הזה. אבל גורל זה תביעת החוטים, באמצעות הרצון החופשי שלנו, של מחשבה, מילים ומעשים.
1: מהמם, רציתי לשאול, דיברת על עם ישראל, אז רציתי רגע לקחת צעד אחורה, לפאזל.
0: כן.
1: איך התפיסה של הפאזל? זאת אומרת, מה זה בכלל עם ישראל? אתה יודעת, יש את השאלות האלה בכלל, למה צריך עמים ודתות ואת כל הנפרדות הזאת?
0: נכון.
1: We are all universal human beings.
0: קודם כל לא צריך דתות. זאת אומרת...
1: אבל יהודים או עם ישראל זה מתייחס לדת.
0: כן.
1: לא יודע, אני שואל, אני שואל לשאלות תם, את מוזמנת...
0: ננסה לספר את ההיסטוריה האנושית ככה על קצה המזלג.
1: כן.
0: קודם כל, עמים זה דבר אחר מדתות.
1: אוקיי.
0: עמים יש להם... המטרה של העמים השונים זה שיהיה רבגוניות בבריאה. תסתכל, יש פרחים שונים, יש טעמים שונים. כולנו היינו אחידים, אז לא היינו יכולים להתפתח. דווקא הרבגוניות מאפשרת לנו ללמוד במישהו אחר ולהתפתח. ואני רואה את זה בבית ספר שלנו, שזה בית ספר בינלאומי, שיש אנשים מאפריקה ומשוויץ ומכל העולם. ודרך השונות, אתה גדל. כן? תחשוב שאתה, היינו כולנו אותו דבר. אז לא היינו לומדים. אבל דתות זה תוצר, זה עיוות של חוקי הבריאה. אז מה קרה? כל פעם היה במהלך ההיסטוריה איזשהו עם, שהייתה לו איזושהי דרגת בשלות רוחנית,

0: יותר גדולה במאמים שהיו באותו זמן, והעם הזה בעצם מקבל באותו רגע את ההובלה הרוחנית. אז אם ניקח רגע, נדבר על העם שלנו, זה תקופת יציאת מצרים. דווקא סבל גרם לכך שעם ישראל היה יותר בשל, והוא קיבל דרך משה את החוקים ואת התואר העם הנבחר. מה התואר הזה אומר? שבעצם אתה אמור להיות העם שעוזר לכל האנושות להתפתח למקום שאתה קיבלת. במקום זה, זה מתעוות, וזה מה שקרה בכל הדתות. מה זה אני נבחר? זה אני עדיף. אני יותר טוב. הבדלה, בידול. אנחנו זרענו את האנטישמיות.
1: תראי, זאת קצת פרה קדושה, אני פה נוגע תמיד בזהירות.
0: כן.
1: על אף שאני מאוד מסכים עם זה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני מאמין, אפרופו סיבה ותוצאה.
0: כן.
1: שכשתופעה ניבטת לנגד עיניך מבחוץ, לאורך כל כך הרבה זמן היא חוזרת לפתחך, אתה צריך לבדוק רגע מה השורש, איך זה קורה, איך נוצרה המציאות הזאת. ואני חושב שחלק מהתפיסה הזאת, המעוותת הזאת, ששמה אותך מעל האחרים, בוודאי שזה מעורר התנגדות.
0: נכון. תראה, המציאות נותנת לך כל הזמן מראות, בין אם זה בחיים הפרטיים, אפילו עם הילדים שלך, או בחיים הציבוריים. עכשיו, אתה יכול לשבור את המראה, כי זה לא נוח לך להסתכל, או אתה יכול להודות, תודה רבה שאתה מראה לי את זה, זה לא נעים לאגו שלי, אבל זו הזדמנות לרוח שלי לגדול. אז אני מראה במהלך כל ההרצאות שלי, ובמיוחד בתוכנית ההכשרה, איפה אנחנו טעינו כעם, ומה אנחנו צריכים לתקן כדי שיהיה לנו גורל אחר. כי אתה חושב על שואה, איך מגיעה שואה? למה אנחנו כל הזמן חוטפים פה בלי הפסקה? כי שונאים אותנו, כי אנחנו הכי טובים, ככה אנחנו גדלנו, כן? אנחנו הכי טובים, אז בגלל זה כולם שונאים אותנו. זה לא מקדם אותנו למקום טוב, אתה מבין? אז הסיבה שהדברים האלה קורים, היא סיבה שבאמת, ודווקא עכשיו, שזה מואץ, כן? במאה השנים האחרונות, כאן אני מגיעה לעוד פיצוח והסברה של נבואות יום הדין. מה זה בעצם יום הדין? מה זה הדין האחרון? מה זה אחרית הימים? מה זה התקופה הזאת שזה נשמע נורא נורא מפחיד? ואיך זה באמת קורה? מה המשמעות של זה? אז אם אנחנו הולכים לחוקים רגע, נחזור לזה, אנחנו יודעים, וזה לגמרי אי אפשר להתווכח על ההיגיון הזה, שכל דבר חומרי, יש לו התחלה, התפתחות, וכליה לצורך, כן, הגוף שלנו הזה הוא לא לנצח, אז אם אתה לוקח את ההיגיון שכל דבר חומרי יש לו התחלה התפתחות ו-disintegration, אולי זאת מילה יותר מתאימה מאשר כליה, אז גם היה הכדור הזה שיש לו מיליוני שנים של התפתחות, הוא כרגע בדרגת הבשלות הכי גדולה שלו. אנחנו אולי לא שמים לב, כי זה, אתה יודע, זה לא כמו בן אדם שאפשר לראות שהוא כבר מקופה והולך עקום והוא זקן. אבל הנבואות אחרית הימים, שגם הברית החדשה מדברת עליהם, במיוחד בהתגלות של יוחנן, מדברות על איזושהי תקופה שבה המעגל נסגר. ובאיזשהו שלב, באלף שנים הבאות, העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו הפיזי, הוא לא יהיה כמו שאנחנו מכירים אותו יותר. מה זה אומר לגבי רוח האדם? זה אומר שהמקום הזה שהוא הבית ספר להתפתחות הרוח. הרי אנחנו מגיעים לפה, נכנסים לתוך גוף, או יותר דיוק גופים, כדי להתפתח מכל החוויות והדברים שאנחנו עוברים. וזה בית ספר, ואתה כל פעם מת וחוזר. עכשיו, יש גבול כמה פעמים אתה יכול לחזור כיתה. ולא רק לחזור כיתה, אלא לעשות את אותם הטעויות. ולא רק לעשות את אותם הטעויות, אלא להידרדר מטה. אז הנאיבים אמרו, תגיע תקופה שבולח הצהור, בעצם יגרום, וזה גם כן תהליך טבעי, זה לא אלוהים עכשיו נו נו נו עושה לנו מלמעלה. יש פשוט לחץ שגורם לכל מעגלי הקרמה להיסגר בצורה הרבה יותר מהירה. אז אתה חושב שאנחנו באיזה סיר לחץ, האמת שזה חושב שמגיעים לפה זה ככה, או בתוך איזה חממה, שכל התהליכים הקרמטיים פשוט מתרחשים הרבה יותר מהר, והכל יוצא אל האור. אז כל מה שאנחנו רואים עכשיו, וכל השחיתויות, וכל האנסים, וכל הסקנדלים, ואתה אומר, למה זה הכל יוצא עכשיו? למה אנחנו רואים את זה? זה היה. זה פשוט יוצא אל האור, וכשהכל יוצא אל האור, כל אחד צריך להגיד, אני ממשיך לרצות לסגור את העיניים, ולהתלונן, ולחפש את מי להאשים, או שאני אומר, טוב, כנראה שצריך להסתכל ולראות מה עושים עם המראה הזאת שהמציאות מציבה לנו. אני אומרת את זה כאן מלכסל מזלג.
1: לא, לא, ברור, זה הרעיון של השיחה הזאת, זה שיחה מבואית שאמורה לפתוח לאנשים צוהר לעולם הידע הזה שאת מביאה, להסתכלות, לפרספקטיבה, לחוקים האלה, so called, כן, שבעצם יכולים להסביר לנו, אולי בצורה יותר טובה את הקיום, את התפקיד שלנו פה, לאן אנחנו הולכים, ואיך אנחנו הולכים להשפיע על המקום שאליו אנחנו הולכים. נגעת מקודם,

0: בישוע. כן. עכשיו, תראי, אנחנו חקרנו קצת את העניין
1: לא
0: של ישוע.
1: זה לא פרה קדושה. בישראל זה פרה קדושה.
0: קיבלנו הרבה תגובות, אבל אנחנו, לא אנחנו הולכים למהות, זה לא מעניין כן. אותנו, אוקיי? עכשיו, תראי, ישוע, באופן שבו אנחנו חקרנו אותו, ואני אביא מעט שאני יודע, מהפכן רוחני, במובן הזה שבעצם יצא נגד הרבה בירוקרטיות וממסדים יהודים שהפכו את היהדות לדת מאוד מסורבלת, שהתרחקה מהמהות. יחד עם זאת, חטאו במרכאות על פי היהדות, במהות היה שאמרו, תשמע, בן אדם לא יכול להכריז על עצמו שהוא המשיח. זה רק אחר יכול. זאת אומרת, חטא הגאווה. זאת אומרת,
1: פה שם... אנחנו כבר לא מסכימים, אבל בסדר.
0: לא, אני לא מביא את הדברים בתוך איזה דעה, אין לי שום דעה פה, אני לא בתפקיד של דעתן ברדיו הזה, אני בתפקיד של מה שאני יודע ואני שואל. אז מעולה, יכול להיות שאת תעשי לנו סדר מהזווית שלך, וזה מצוין. א', איך הוא קשור בכלל לשיחה שלנו, אנחנו צריכים להבין, וב', איך את רואה את התרומה שלו באמת להתפתחות של התודעה.
1: אז קודם כל, כשאני הגעתי למסר של הגרל, באותה תקופה זה היה לפני 26 שנים, אני זוכרת את זה כי בדיוק נולד הבן השני שלי, אני הייתי באותו זמן דתייה, ומורה לתלמוד.
0: דתייה? דתייה. מה זה דתייה? יש לי אח חרדי ליטאי, זה...
1: לא, זאת ברמה הזאת של, אתה יודע, שומרת שבת, וקשרות, וכאלה. ואני נתקלת בשם הזה עכשיו, אנחנו יש לנו חיוותים, לכל דבר יש לנו חיוות.
0: בשם ישוע?
1: ישוע, כן, ישוע. אז חשבתי
0: אבל איך הוא מוזכר בספר?
1: הוא מוזכר בספר, כי הספר הזה מסביר בעצם את תולדות כל השליחים שהגיעו לאנושות. מקרישנה, בודה, לאוצה, זרה אוסטרה, מוחמד גם כן.
0: משה
1: כמובן, וגם ישוע. עכשיו, במסר של הגרל, כן? הם מסבירים לנו את השליחים האלה, מה היה התפקיד שלהם, הם הגיעו לעמים שונים, בתקופות שונות, כולם הביאו את אותה אמת, רק שהם היו צריכים להתאים אותה לרמת הבשלות, ולדפקטים המיוחדים שיש לכל עם, כן? מישהו מתעסק עם העם היהודי, זה לא אותם דפקטים שיש לעם ההודי, בואו נגיד ככה. אז בכל מקרה הוא גם מסביר את ישוע שם, והיה בשבילי, ברגע הראשון אמרתי, זה נצרות, זה, כן? אבל כיוון שזיהיתי את האמת, אז הלכתי עוד שלב, אז בעצם גיליתי שאנחנו בכלל לא יודעים על כל כך הרבה דברים, שום דבר, אנחנו נוטים להביע דעה על דברים שלא חקרנו אותם, ודעה שלילית. אז הרצאה שלמה לנושא הזה, ישוע, הסיפור האמיתי על פי חוקי הבריאה, נמצאת ביוטיוב, ושם במשך שעתיים, כעת גם של תיקון סימבולי למה שקרה לישוע בעם הזה, אני מסבירה את הסיפור מההתחלה ועד הסוף, הוא לא נולד לבטולה, למשל, אני מסבירה את זה שם, מי באמת היה אבא שלו, מה זה רוח הקודש, כל הפרטים שאתה תרצה, ואיך זה קשור גם למסר של הגל, נמצא שם. אבל בוא נדייק ככה, הליבה שלנו, שלך ושלי, וגם של בודה, היא רוח. אנחנו הגענו מהספירה הרוחנית, והתלבשנו בהרבה מאוד גופים, עד שאנחנו נמצאים בתוך הגוף הפיזי הזה, והמקסימום שאנחנו יכולים להגיע אליו מבחינת התפיסה שלנו, זה הספירה הרוחנית ולא יותר. אוקיי? וזה הרבה מאוד. יש אנשים שהם בטופ של הספירה הרוחנית, שהם נביאים, ויש אנשים שבכלל אפילו לא גילו. אבל זה המקור שלנו, של רוחות האדם. כמו שהחתול, או המקור שלו זה הספירה האנימיסטית. והוא גם מגיע לפה לצורך התפתחות, דרך אגב. אבל הוא לא יכול להגיע לספירה הרוחנית, כי זה לא המקור שלו. ישוע, הליבה שלו היא מתוך האלוהות. זה היה חסד מיוחד, זה בן אדם, זה לא אלוהים, אבל הליבה שלו היא מתוך האלוהות עצמה, והיא מתלבשת בכל הגופים.
0: אבל זה בשונה מכל
1: השליחים האחרים, כן. זאת אומרת, הליבה שלו היא הרבה יותר גבוהה. ולכן הוא יוכל להביא משהו לעולם, שאחרים לא יכלו להביא. לכן גם הנביאים, הם בעצם מכריזים על בואו של מישהו שיש לו כוח גדול משלהם, כי הם בעצמם הבינו שהכוח שהיה להם, לא הספיק כדי להחזיר את עם ישראל למסלול שלו. ואז הם מנבים על מישהו שהם, מיכה, אני חושבת, אם אני לא טועה, הוא אומר, מוצאתו מקדם. הוא מגיע מהאלוהות עצמה. אז הליבה שלו, היא ליבה מהאלוהות עצמה, ולכן הכוח שלו הוא הרבה יותר גדול, ולכן הוא לא כמו כל נביא או שליח אחר שהגיע לאנושות. עכשיו לגבי אדם שמכריז על עצמו, אז בוא רגע נחדד מה זאת ענווה, באמת, כי בדרך כלל אדם אומר, ענב זה אני לא אומר מה היכולות שלי, ואני לא, אני מצטנע, ואני לא אגיד שיש לי את זה ואת זה, אבל

0: אבל ענווה אמיתית זה לא להתכחש ליכולות שלך.
1: הפוך אפילו, אלא... אני אגיד יותר מזה, סליחה שאני קוטע.
0: כן.
1: אדם שהולך, שלא רואה את המתנות שיש לו, כדי לתת אותן, הוא חוטא לייעוד שלו.
0: בדיוק.
1: אוקיי? אז, יש לך מתנות אתה... בעולם הזה.
0: אתה ענית על זה, אני רק אדייק אותך. כן. קודם כל, מה שיש לך, זה לא שלך. אם אתה באמת נמצא במדרגה רוחנית, אתה יודע שכל היכולות שלך, וכל מתנה שיש לך, גם אם זה כסף, למשל, זה ניתן לך על מנת להגשים.
1: מה שנקרא, אם אפשר לחבר לשפה קבלית, כן. קצת, להשפיע.
0: להשפיע. עכשיו, אם אני נותנת את זה לאנשים אחרים, שזה מה שאני מורה לעשות, זה ענווה. ענווה זה שאתה לא חושב על עצמך. ושמה שאתה מקבל, זה אור חוזר כשאתה נותן משהו. זה ההפך מלחשוב אהבה עצמית, אני צריכה לאהוב את עצמי, אני צריכה לאהוב את עצמי, אני צריכה לעשות דברים של עצמי. זה נרקסיזם הבריא, זה מוביל אותך לשם. אם אתה באמת רוצה לחוות אהבה, אז קודם כל תרים את עצמך לאיזושהי מדרגה שבכל יכול לתת משהו, ושלא שאתה בעצם משתמש באחרים, כל פעם, אני רוצה לתת, אני רוצה לתת, אני לא רוצה לתת, אתה כל הזמן רוצה לשאוב מאחרים כי אין לך כלום, ולכן אנשים בורחים ממך. אבל אם אתה מרים את עצמך לאיזושהי מדרגה שאתה באמת יכול לתת בנתינה הזאת, אתה בעצם מקבל.
1: את יודעת שהשורש בעברית נתן הוא שורש דו-כיווני. כשאת הופך את המילה נתן, היא אותו דבר.
0: תראה, הבן השני שלי זה לא סתם שזה השם שלו.
1: יפה. אז ברגע, אנשים אומרים לי, תראה, על נתינה, אז תמיד אומר, כשאתה נותן, אתה אוטומטית, מקבל. אתה מתמלא.
0: נכון.
1: כן.
0: זה העניין. אז שוב, ישוע הוא זה שהוא אומר, אני בן האלוהים, כי זאת האמת, אבל לא במטרה של... אתה יודע, הגבהות וחטא יוהרה, ואני מי שאני, הוא פשוט, כל החיים שלו זה היה רק שירות. אז אם יש לי מתנה מסוימת, אני לא אומרת, אין לי אותה, אני רק אומרת, היא ניתנה לי, ואני אגיד יותר מזה גם, היא יכולה להילקח ממני, אם אני לא עושה בשימוש נכון. ואז אתה פשוט מאבד את הקונקשן, ואדם יודע שאם הוא נופל לחטא יוהרה והגאווה, באותו רגע, אין לו את זה.
1: אמר הרב קוק, אל תכחש בם, פן יכחשו בך.
0: נכון.
1: שזה בדיוק זה.
0: אני מאוד אוהבת את השיר הזה.
1: כן. אם אתה מתכחש ליכולות שלך, לכנפי הרוח שלך, זה יתהפך עליך.
0: נכון, אתה לא משתמש בהם.
1: נכון. זה בדיוק זה. מעניין, איך את מסבירה את זה, אגב, שהנצרות הפכה להיות, כנראה, מהבנתי.
0: כן.
1: הדת שמבחינה בירוקרטית, ממסדית, הכי הפוכה ממה שישוע ניסה להביא.
0: ממש.
1: הוא ניסה לפשט, הוא אמר, חבר'ה, מדיטיישן, מים, אתם יכולים, כל אחד יכול להתחבר לאלוהות.
0: כן, אפשר להבין, אני אומרת שוב, כל המסר של הגרל זה בעצם המילה שישוע הביא, ושהבעל המסר הוא בעצם מפרט אותה. כי ישוע לא כתב את התורה שלו, כן? הוא גם חי מעט מאוד זמן, וגם מי שכתב את התורה שלו אחרי 50 שנה, גם כן לא הבין אותה, והברית החדשה זה גם לא ספר שאתה יכול להגיד שכל מה שכתוב שם זה אמת, דרך אגב.
1: זה השליחים, זה...
0: כן, אבל השליחים כתבו את זה אחרי הרבה מאוד זמן,
1: כן,
0: לפי ההבנה שלהם.
1: בדיוק, זה פרשני.
0: Okay? זה פרשנות. עכשיו, זה שהוא נולד, נגיד, בוא ניקח את זה שישוע מת כדי לחפר על חטאינו. הרי זה דבר שלא מתקבל על הדעת. זה פשוט סתירה, אתה אומר, טוב, אם זה באמת קרה, שזה רק העצלות הרוח יכולה להוביל לתיאוריה כזאת, אני חוטא, ואז מישהו יבוא ויקח לי את זה, ואני רק אגיד, אני אתן כמה תרומות לכנסייה ומסדר את העניינים. זה לא יכול להיות, ואם זה באמת נכון, אז למה ישוע מתחנן לפני המוות שלו, אומר, אלוהים תיקח ממני את כוס התרעלה הזו. ואם זה באמת נכון, אז למה ישוע ישקריות נחשב בעצם לבוגד? הרי לפי הרעיון הזה, הוא דווקא עשה את הדבר הנכון, אז ישוע לא בא להקים שום דעת, הוא היה אנטי-ממסדי. ואתה צודק, הנצרות לקחה והפכה את כל התורה שלו לעיוות הכי גדול. עד כדי כך שאבטרושין אומר, במסר של הגרל, הוא אומר, נרון, הקיסר הזה שהיה אכזרי מאוד, הוא יותר טוב מהכנסייה הקתולית, כי הוא לפחות לא רצח בשם אלוהים.
1: זה פשוט תופעה שאני אפילו חוקר אותה מזווית אנתרופולוגית, בסדר? כן. אפילו לא רוחנית, אנושית.
0: כן.
1: איך זה יכול להיות שהעניינים מתהפכים ב-180 מעלות? זה הרי הפוך, יש שם הפוך. זה לא, זה הכי ביורוקרטי וקתולי ומוסד וחוקים וכבד ותקציבים וותיקן.
0: נכון.
1: זה, את יודעת, זה די מדהים, ועוד מדהים לראות, לא נעשה השוואות מי הדת הכי גדולה, אבל אין ספק שהנצרות הפכה להיות הדת הגמונית ענקית.

0: אבל את אומרת פה משהו, את אומרת, היה באיש הזה משהו. זאת אומרת, גם אם פספסו את, ה, את, את, את מה שהוא ניסה להביא, כאילו הרי יש לישוע הערצה מטורפת, בלי, את יודעת, בלי שמכירים את הסיפור האמיתי. אגב, הרבה נוצרים שפגשתי בכלל לא יודעים שהוא מת יהודי. שהוא היה יהודי בחייו ומת יהודי.
1: תראה, אבל אני לא יודעת למי יותר קשה לקבל את מה שהמסר של הגרל מספר לנו על יהושע. כי ליהודים זה קשה לקבל את זה, כי אנחנו חונכנו לזה שהוא משיח שקר וכו' וכו', ובגללו הגיעו לנו כל הצרות. אבל נוצרים, זה מפרק להם את כל התורה. אם הוא לא נולד מבטולה, ואם הוא לא מת כדי לחפר על חטאינו, ואם הוא לא בא להקים את הדת הנוצרית, זה גם מקריס לך את כל האמונה. אבל אנחנו בתקופה שאם נרצה או לא נרצה, הכל קורס. כל השקרים יוצאים וקורסים. אז אתה יכול להגיד, לא רוצה לראות, אני רוצה להמשיך לדבוק בכל הנרטיבים שיש לי על החיים, או שאני אומר, אוקיי, זה הזמן שגם בהתגלות שלי יכולה, זאת אומרת, הכל יוצא אל האור.
0: את אומרת שהוא היה בו איזה שורש, איך קראת
1: אלוהי.
0: לזה? אוקיי. אז אני אומר, אנחנו רוצים ללמוד מכל דבר. פחות מעניין אותי עכשיו, בסופו של דבר, איך אלה תופסים ואיך אלה תופסים. מה באנו ללמוד על ההתפתחות התודעתית שלנו כבני אדם, על ריפוי, על, לא יודע, על המישן, כאילו, מה הבן אדם הזה בא לתת לנו? יש את זה בספר?
1: לגמרי.
0: אוקיי.
1: יש בספר הזה, הכל, כל מה שאתה יכול לחשוב.
0: שמי, 1,000 עמודים זה לא כל כך הרבה יחסית לכמות מידע שאת ככה...
1: תראה, יש שם 1,000 עמודים ויש שם אחר כך רזוננס על זה, ויש הרבה ספרים שמלווים את זה, אבל זה ידע חובק עולם שאני... לא אצליח, ואף בן אנוש לא יצליח במהלך כל החיים שלו, לתפוס את זה. עכשיו, זה בדיוק ההבדל בין חקירה שאדם עושה מלמטה למעלה, במגבלות שלו, גם אם אתה מאוד מפותח, ותכף מדבר מה זה התפתחות תודעתית, כי יש לנו 3 תודעות, לא 1. אבל גם אם אתה מאוד מפותח בתודעה הרוחנית שלך, יש גבול. ישוע ובעל המסר הביאו לנו את האמת מלמעלה, ואתה רואה את ההבדל. על משהו שמגיע מלמעלה, שאתה לעולם לא היית יכול להגיע אליו. לבין משהו שמגיע מלמטה, שאתה מאוד מתאמץ, אבל איזשהו גבול שאתה לא יכול... כאן אתה לומד לקבל, ולא רק לחקור באמצעות האינטלקט שלך. אתה רוצה שנדבר על 3 תודעות? כי זה אחד הכי...
0: נדבר תכף, מה זה גרל? רק יש משמעות לזה, מזכיר לי ישר את ה-Holy Grail של מונטי פייטון.
1: נכון, נכון. אז הגרל זה בעצם משהו שהרבה מאוד, היו עליו הרבה מאוד אגדות, במיוחד באירופה, על אבירים וכל כך. זה היה, משוררים הורידו את המידע על הדבר הזה, רק שבמהלך ההורדה, האינטלקט שלהם התערב, ונתן לזה... תמונה מאוד מאוד ארצית, למרות שהם אמרו שזה באמת משהו מאוד גבוה, אבל הם פרשו את זה בסוף הדבר כסמל למשהו גבוה. הגרל זה נמצא ממש ממש ממש על גבול הספירה האלוהית, וזה המקום שממנו כל הכוח האלוהי מגיע לעולם.
0: והאיש, השם הזה שכתב את זה, הוא כתב את...
1: הוא הוריד את זה.
0: הוריד את זה?
1: כן.
0: זה... זה כן, נשמע כמו איזה טרנס של כמות אינפורמציה.
1: לא, זה לא טרנס. חשוב לי להגיד לך משהו. היום יש המון אנשים שהם מתקשרים. עכשיו, בוא נצא מתוך הנחה שבאמת אדם מתקשר עם ישות שנמצאת מבחוץ.
0: מה זה תקשור בכלל? אני כל פעם שואל את השאלות האלה, כי כל אחד נותן תשובה אחרת.
1: נכון, אבל בוא נגיד ככה, בוא נצא מתוך
0: הנחה... איך את תופסת תקשור? אני אשמח.
1: קודם כל, בוא נצא מתוך הנחה שאדם לא מפנטז, כי גם יכול להיות שיש לך כל מיני דמיונות, ואתה חושב שאיזה דמות מתקשרת איתך, אוקיי? אבל בואו נוציא את האפשרות הזאת מעל השולחן, נגיד שבאמת אדם הגיע לדרגה כזאת, שהוא באמת יכול לתקשר עם העולם שמעבר לעולם הזה, ולקבל מידעים מישויות שנמצאות מחוץ לעולם החומר. בסדר? לא כמו שאני מדברת איתך עכשיו, מלמעלה. העולם שמעבר לעולם הזה, יש בו כל כך הרבה מדרגות, אז תלוי מי מתקשר איתך. גם יכולים לתקשר איתך ישויות מאוד חשוכות. בוא נגיד, אנשים שעושים סיאנסים, אני לא יודעת אם עדיין עושים את זה, אבל בעל המסר מזכיר את זה. מי שמצליח לתקשר בסיאנסים, זה בדרך כלל עם נשמות מאוד נמוכות, שנמצאות בקרבת כדור הארץ, ושהרבה פעמים הם earthbound, שהן לא יכולות לעלות למעלה. אז זה שאני מקבלת מידע ממקום שהוא לא ארצי, זה עדיין לא אומר שהמידע הזה הוא גבוה. יכול להיות שאני נפגשת עם מישהו כאן, הוא בגוף ארצי, ובכל זאת רמת התודעה שלו יותר גבוהה, ואני יכולה לקבל לו הרבה מאוד טיפים, וזה לא אומר שאם אני עכשיו שמעתי מישהו מהצד השני, זה בכך מישהו גבוה. אז גם אם אתה לא מפנטז ויש לך דמיונות שאתה מתקשר,

0: מדרגות שם הן מאוד מאוד גבוהות. הן מאוד מאוד רבות, ויש גם חושך וגם אור, ובתוך האור יש כל מיני מדרגות. והשאלה זה, איזה מידע אתה מוריד? ומה, עכשיו, אם אתה, אני אומרת תמיד, מי שמתעסק ביהלומים, אז הוא יודע מה זה יהלום ומה זה משהו מפלסטיק. אם אין לך הרבה ניסיון, אתה לא תבדיל. אבל מי שיש לו ניסיון בעולם הרוח, אז הוא יודע לזהות מאוד מהר טקסט או מישהו שהוא שומע, לאיזה דרגה האדם הזה הגיע, אם הוא בכלל בכיוון או שהוא בכלל ממש לא בכיוון. וכל אחד צריך להחליט בעצמו. זאת אומרת, זה, מתנת הבחירה החופשית, זה מה שהופך אותנו לבן אדם. אז אתה צריך לגשת לספר הזה ולראות האם באמת אתה מזהה שם משהו שהוא מעבר למה שאני קוראת הכיפה האזוטרית, שזה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש בימינו, כי יש לנו, איך אני אתאר את זה, נגיד אם אתה, אנחנו עולים מהארץ למעלה, אז יש מרחב מאוד מאוד גדול ששם יש הרבה אמת. בדתות יש גם אמת, ואתה יכול לזקק מהיהדות אמת. לדברים שאני מביאה שם, גם בנצרות, גם בבודיזם, גם בתורות הניו אייג' השונות, אתה יכול לזקק אמת. הבעיה הכי גדולה זה שהאמת הזאת, היא לא בשלמותה. ואז מה קורה? אתה פשוט נתקע, אתה לא עובר לשלב הבא, ואתה נשאר שם בכיפה האזוטרית, והרבה מאוד מחפשים, נתקעים שם.
1: אני אכניס רגע קצת מעולמות אחרים, כן. דברים שעשו לי סדר, אפרופו כן. שאת אומרת שקיבלת תשובות.
0: כן.
1: למשל בקבלה,
0: כן.
1: רע מה זה רע?
0: כן.
1: רצון עצמי. כל דבר שמשרת את האגו של האדם ורואה את עצמו, ולא רואה את, את, את החלק שלי מהשלם, הוא רוע.
0: נכון.
1: ואנחנו כשאנחנו חוקרים את הרוע, אנחנו מבינים, שזה בדרך כלל יהיה השורש, המקום הזה של רצון עצמי.
0: אבסולוטלי, זה בדיוק מה שהמסר
1: אגב,
0: אומר.
1: אגב זה... אני מניח שבדרכך קצת התכתבתי עם הקבלה, או שלא.
0: קצת.
1: כי אני מצאתי שם, אפרופו הרבה תשובות וסדר במסע הנשמה, מצאתי שם.
0: תראה, אני לא עמקתי שם כמו שעמקתי בתלמוד, אבל אני זוכרת שקראתי את, קצת את האשלג. ואז התחלתי לראות את הסתירות. אז אני אתן לך קודם כל סתירה אחת, שזה, החסידות יושבת על הקבלה. והקבלה אצל האשלג כבר הוא אומר לך שהיהודי והגוי. זה לא אותו דבר.
1: אבל הוא מדבר על... טוב, אני חקרתי את זה עם...
0: כן.
1: על תפקידים, שזה קצת כן דומה למה. הוא לא מדבר על סגולה מלשון משקל סגולי.
0: תראה, איך שאתה לא מסובב את זה, אתה מגיע של משהו מאוד גזעני.
1: לא, אז זהו. אז מה שאני חקרתי, לא מצאתי את זה.
0: תראה, אם אתה קורא, נגיד, את הטניה, שהיום זה מאוד באופנה ללמוד.
1: אני פחות מכיר.
0: אוקיי, אז לא משנה, זה הבסיס של תורת חב"ד בעצם. שם הוא ממש מגדיר, זה תורת הגזע נמצאת שם, אני מזכירה את זה בהרצאה שלי על העם הנבחר. היהודי והגוי זה two species, זה כמו שהחתול.
1: טוב, בסדר, בחוויה שלי גם הקבלה היא מאוד שונה מזה, זאת אומרת, היא גם נכתבה על ידי...
0: או שאתה אחר כך נגיד משהו שעוד פעם שהיה לי מאוד, שלא הסתדר לי, זה כל העניין של קיום מצוות. שאם אתה, כל דבר פיזי, אם אתה לא עושה אותו, זה לא מחבר...
1: אני ככל שעמקתי בקבלה, התרחקה לי מהדת. כן. ממש, אגב, המון אנשים לא יהודים לומדים קבלה.
0: כן, אבל אנשי הקבלה, בוא נגיד, המייסדים, הם קשורים לדת.
1: עניין אותי איך זה מתכתב גם עם הידע הזה.
0: אבל מה שכן, אני מסכימה איתך לגמרי, שרוע זה לא רק, אתה יודע, רוע כזה לעשות משהו רע, אלא השורש של שורש. כל רוע,
1: ואת מדברת על זה על האגו.
0: בלי סוף.
1: הדפסנו איזה משהו לפני התוכנית, נכון, שרצית לדבר על האגו.
0: תראה,
1: איך היית יחסות בינת לנושא הזה של...
0: אגו זה בעצם האישיות המזויפת שלנו. במקום שהרוח שלנו תהיה זאת שהיא האמיתית, ויש לה מאפיינים מאוד מאוד מסוימים. אנחנו אכלנו מעץ הדעת לפני הרבה זמן. זה קוד כמובן, זה לא רק סילור סיפור היסטורי.
1: זו הייתה השאלה הבאה שלי קצת לדבר על הסיפור הזה, על הסיפור של ה...
0: מה שקרה זה שאנחנו, יש לנו רוח, והרוח הזאת זה המהות שלנו. ולרוח יש פרספקטיבה מאוד מאוד גדולה של הקיום שלנו. והרוח יודעת הרבה דברים על אהבה ועל... ואז אנחנו אכלנו מעץ הדעת, ובאותו רגע הפכנו את האינטלקט שלנו למוביל. ברגע שאתה הופך את האינטלקט שלך למוביל, כל התודעה הרוחנית שלך מצטמצמת לזמן ומרחב. אתה חושב שהחיים שלך זה פה, עכשיו, חומר. האינטלקט לא יכול לקלוט משהו יותר מזה. זה התפקיד שלו. הוא היה אמור להיות הכלי של הרוח בעולם החומר. זאת אומרת, נגיד אם אני יוצרת, ויש לי איזו יצירה שאני שומעת אותה, רואה אותה, או

0: ובדרך כלל זה מגיע בצורה שלמה, אז אני צריכה את האינטלקט שלי כדי לכתוב אותה, כדי להסביר אותה, כן? אני צריכה את האינטלקט, אבל הוא רק כלי לביצוע של משהו שמגיע מהרוח. ברגע שאני צמצמתי את הפכתי את היוצרות ושיתקתי את הרוח, והפכתי אותה רק לזאת שנותנת לי את האנרגיה, אבל מי שמכתיב את העניינים זה האינטלקט. הוא לא רק מבצע, הוא גם מחליט. אז באותו רגע, כל התפיסה שלי של מה זה חיים, מדוקת. תכף אנחנו נוסיף לעוד בעיה שיש לנו, שזה תודעת הרגשות.
1: Okay.
0: אבל זו קודם כל הבעיה הבסיסית שלנו. במקום שאנחנו נהיה רוח שיש לה תפיסה מאוד מאוד רחבה של מה זה קיום, והיא זאת שגם נותנת לנו את אנרגיית החיים. אנרגיית החיים עוברת דרך הרוח. ברגע שהרוח שלך יוצאת מהגוף, את חתיכת חומר. הרוח הפכה להיות שפחה, שהיא בעצם מקבלת את הכוח, את האנרגיה, אבל היא אין לה את הכוח להזיז מהלכים. היא כמו איזו שפחה חרופה שהתודעה האינטלקטואלית כל הזמן משתמשת בזה לצרכים שלה. אז אנחנו יכולים רק לעשות רגע התנחתה ולהגיד שבעצם היום שמדברים על פיתוח תודעה, השאלה זה איזה תודעה? כי היום יש לנו שלוש תודעות. יש לנו תודעה אינטלקטואלית, יש לנו תודעה רגשית, וקצת תודעה רוחנית. ולכל אחת מתודעות האלה יש תת מודע. יש לך תת מודע אינטלקטואלית, תת מודע רגשית, תת מודע רוחני, זאת אומרת, אנחנו זה יצור סכיזופרני, ובדרך כלל שאנחנו מדברים על התפתחות תודעתית, אנחנו לא מדברים על הרוח, אנחנו מדברים על הרגשות, שזה עוד מוטציה שיש לנו. אוקיי? אז רק כדי לסדר לך את העניינים, כן? נגיד, ניתן איזו דוגמה מאוד בסיסית. אדם יוצא לדייט, אוקיי? נגיד, ואם הוא מקשיב לרוח שלו, אז יש לו אינטואיציה. האינטואיציה זה בעצם הכלי של הרוח, להגיד לך כן, לא. וזה מאוד מהר, אתה יודע את זה. ואחר כך האינטואיציה הזאת מעבירה את זה לגוף, לראש שלך, אתה אומר לה כן, לא, נמשיך לקפה, לא נמשיך לקפה. ואתה גם מרגיש דברים מסוימים. ואתה גם יכול להרגיש גם דברים פיזית. אבל המנוע לזה, אם זה נכון, זה אמור להרגיש לצאת מהרוח שלך. ברגע שהרוח משותקת, אבל זה מה שקורה לרובנו, בגלל שאנחנו אלפי שנים באבולוציה לא נכונה. אתה יוצא לדייט, ויכול לנהל אותם אחד משלושה גופים, או שיש לך אינסטינקטים, וזה מה שמוביל, או שיש לך רגש, והרגש אומר לך כן, למה? כי זה מישהי שמזכירה לך את אמא שלך, או לא את אמא שלך, או שהאינטלקט שלך מוביל, הוא אומר, טוב, זה בן אדם הזה, אני יכול לעשות עליו. ואז אנשים מתפלאים, למה זה לא מחזיק מעמד? כי מונוגמיה, זה משהו שיכול להחזיק מעמד רק עם תודעה רוחנית. רק הרוח יודעת מה זה נצח, וקשר שהוא
1: חיבור נשמתי.
0: נכון, חיבור, כן. אני קוראת לזה חיבור רוחני. כן. הגוף הוא לא מונוגמי, הרגשות הם לא מונוגמיים. רגש זה יום אחד אתה אוהב, ויום אחד אתה שונא. האינטלקט הוא גם לא מונוגמי. יום אחד הבן אדם הזה עונה על כל הדרישות שלך בצ'קליסט, ויום אחר הוא לא. והגוף הוא בטח שלא מונוגמי. זאת אומרת, שאם אתה נכנס לקשר זוגי בלי תודעה רוחנית, אז רוב הסיכויים, 99%, שאתה תתחיל להסתבך.
1: נכון.
0: ואז או שאתה תתגרש, או שאתה תבגוד, או שאתה תהיה לו מאושר.
1: לתחושות הגוף יש משמעות אבל? להקשבה לגוף?
0: הרוח מובילה את התחושה הגופנית.
1: אוקיי.
0: הרוח מזהה, אני קוראת לזה משיכה רוחנית, וכמובן שכשאתה נמצא בתוך גוף, אז יש לך גם משיכה פיזית, כן? זה לא אומר שאם יש לך משיכה רוחנית, אתה נכנס למנזר. אבל זה מה שמוביל אותך בחיים, בכל הבחירות שאתה עושה. ולנו אין את זה, אנחנו הרבה פעמים קוראים לתחושה רגשית, לתודעה רגשית, רוח. זה לא רוח, זה רגש. זה תודעה שהייתה גם אמורה להיות מישהו שמתווך את הרוח, היא הפכה להיות לתודעה עצמאית. זאת אומרת, הרוח דוקאה, אני תמיד אומרת, היא כמו במרטף. ושתי התודעות האלה הפך להיות עבד כי ימלוך, ושפחה כי תירש גבירתה.
1: מעניין מאוד. רציתי לשאול, אני יודע שאנחנו דוחסים פה יחסית הרבה אינפורמציה, זה תוכנית של הצצות, אנחנו נותנים, אני בטוח שגם אנשים יהיו סקרנים מהתוכנית הזאת, יש לי תחושה כזאת, או אינטואיציה כזאת. אני אגב, אני באופן אישי אינטואיטיבי בצורה קיצונית, קבלה להחלטות שלי תוך 3 שניות, את יודעת, אבל זה תמיד מוליך אותי, זה ברור שזה המדריך הכי גבוה שלי שקיים בתוכי, אבל באמת, אני כן יכול להבין מיסוך או תעתועים של אינטואיציה, שאנשים אגב חושבים שזה אינטואיציה, יש דברים שיכולים לבלבל אותנו, בטח בהקשר של בין המינים, זאת אומרת, יש דברים. רציתי לשאול אבל קצת על הסיפור הגדול גם,

0: את יודעת, אני שאלתי את עצמי הרבה לאורך השנים פה במהות החיים, את אותה שאלה ששאלתי את המורה בכיתה ב', היא נשארה איתי מכיתה ב', השאלה הזאת, על בריאת העולם. על ה... אני זוכר, אז הרבה ילדים שואלים את המורה, תגידי, אז מה נכון, המדע או התורה? באנו מהקוף או אדם וחווה?
1: דרווין צדק או לא, טוב, כמובן, כמו בכל נושא, המסר של הגרל גם מבאר את הסוגיה הזאת.
0: את רוצה לגלות לנו או שיר אותנו סקרנים לספר?
1: לא, אני לא אשיר אותך, אני אתן לך משהו שהוא מסביר מה נכון בתורה של דרווין.
0: אני גם אגיד אחר כך ברשותך איך אני רואה, מה אני פיתחתי עם עצמי לאורך השנים, אבל את יודעת, זה רק על עצמי ידעתי לדבר.
1: אוקיי, אז ויהי אור, קודם כל זה משהו שאנחנו בחיים לא נוכל לתפוס אותו, זה משהו שהוא מעבר לתפיסה שלנו. בעל המסר מתאר את זה בפירוט, למה אלוהות בעצם, בדומה מאוד לקבלה, יוצאת מהמרחב שלה ויוצרת עבורנו מרחב להתפתחות.
0: אבל זה גם דומה כזה, יש מאין, המפץ הזה,
1: נכון,
0: הדבק,
1: אבל,
0: כזה.
1: אז זה אני לא אכנס, כי זה קצת יותר מדי גבוה, אבל אני כן אתן לך הסבר מתוך המסר של הגרל, איפה דרווין צדק ואיפה דרווין טעה.
0: אוקיי.
1: אז הוא אומר, דרווין צדק בזה שאנחנו היינו צריכים את הגוף שלנו, הגוף הפיזי שלנו, הוא התפתח מן הקוף, במהלך אבולוציה. אבל אז הגיע רגע מסוים שהגוף של הקוף הגיע למקסימום שלו, ובאותו הרגע נכנסו רוחות האדם הראשונות לתוך הגוף הזה, וברגע שהם נכנסו, הגוף הזה הפך להיות מגוף של חיה לגוף של בן אדם. זאת אומרת, דרווין צדק בזה שהצד הפיזי שלנו הוא התפתחות של גוף של חיה. הוא טעה בזה, בזה שאנחנו התפתחות של חיה, והוא לא לקח בחשבון את הכניסה של הרוח לתוך הגוף. זה אגב כמו, תסתכל על זה במיקרו, זה כמו עובר. כן? העובר צריך בבטן של האמא שלו להתפתח לדרגה מסוימת, והנשמה נכנסת בערך באותה 3 חודשים כזה שהאישה מרגישה את התנועות שלה. זאת אומרת, הנשמה לא נכנסת באותו רגע, ברגע, איך קוראים לזה? conception. הגוף מתפתח, וברגע של הקונספשן, כן, יש נשמות שנמשכות לאימא, מכל מיני סיבות, או מחוק המשיכה בין המינים הדומים, או חוק סיבה ותוצאה, יש איזו סיבה שהנשמה הזאת מתגלגלת, זה לא מקרה. אבל הכניסה של אחת מהנשמות האלה לתוך הגוף, היא קורית בשלב מסוים שהגוף כבר מפותח. אז אנחנו יכולים לראות את את התופעה הזאת, אתה מסתכל עליי בעיניים ככה שלא מבין.
0: לא, אני מקשיב. לפעמים אני עושה כל מיני הבאות כאלה כשאני מקשיב.
1: אז דרווין צדק, הגוף הפיזי שלנו הוא התפתחות אבולוציונלית מחיה. אבל הוא לא לקח בחשבון, הוא לא הבין את זה, שיש לנו גם רוח שנכנסה באיזשהו שלב, ולא רק לאדם וחווה, אדם וחווה זה קוד, לכל מיני רוחות, כל מיני גופים בכל הפלנטה, לכן יש לנו גם גזעים שונים. ואז בעצם ברגע הזה, זה הרגע של הולדתו של האדם.
0: אני פשוט חשבתי שהתפתחות התודעה היא חלק מהתפתחות האבולוציה. זאת אומרת, שאנחנו יכולים לראות שהקופים, למשל, אם אנחנו משווים אותם לחיות אחרות, יש קופים שההתנהגות שלהם היא דומה לבני אנוש בצורה מטורפת. בדיוק ראיתי לפני כמה סרטון על איזה קוף שהבת זוג שלו שברה את ליבו, ורואים אותו יושב ומתחבט עם עצמו ובייסורים, וזה נראה מאוד מאוד אנושי. אז אני פשוט חשבתי, וזה עוד פעם תיאוריה שאני פיתחתי עם עצמי, שהכל חלק מתוכנית אלוהית, שיש התפתחות אבולוציונית, אבל בד בבד הייתה גם התפתחות תודעתית שהיא אבולוציונית. זאת אומרת, שהאדם הוא מין שהתפתח מן החיה, והתודעה התפתחה במקביל על פני המון המון מיליוני שנים, וזה היצור התבוני, מה שנקרא, עם המודעות, כן, האדם.
1: אבל אתה מדבר על מודעות אינטלקטואלית, זאת אומרת, הקוף יכול להיות שבאמת המוח שלנו התפתח ויש לנו מודעות אינטלקטואלית, אבל הקוף אין מודעות רוחנית. וזה הדבר, תראה, בתור בן אדם שחקר לבד, אז הגעת למסקנה לא רעה בכלל. אבל כמו שאני אומרת, המסר של הגרל זה לא חקירה מלמטה למעלה, זה מידע שמגיע מגמהי הגבהים, ואתה מבין שכשאתה קורא את זה, שיש פה הסבר שלבד לא היינו יכולים לענות עליו. בכל מקרה, בעל המסר אומר שמדע,
0: למה? רגע, סליחה שאני מקשה שנייה. האבולוציה, מבחינתי האבולוציה היא כמו ביטוי אלוהי של חוכמה ומערכת שלומדת את עצמה כל הזמן ומשתכללת. כמו שאת רואה את גוף האדם כמערכת שכל הזמן לומדת, ויש עניין כאילו הישרדותי, so called, אבל ההישרדות הזאת יכולה גם להפוך להתפתחות כאשר היא מגיעה לרוב מסוים. אז פשוט אני מנסה רק להגיד שהאבולוציה מבחינתי היא חוכמה אלוהית כמו איזה מערכת הנדסית שכל הזמן לומדת את עצמה, ואז אני אומר, למה היא לא יכולה להתפתח גם תודעתית, מתודעה שתבונית היא מתפתחת לתודעה רוחנית.
1: אבל שוב, השאלה על איזה תודעה אנחנו מדברים, אתה מבין? יש אנשים שהם מאוד מפותחים באינטלקט.
0: נכון.
1: יש אנשים שמאוד מפותחים ברגשות, לכן אני גם אומרת שכל עולם הטיפול, ברגע שאתה מבין מה זה באמת תודעה רוחנית, הוא ישתנה לגמרי. לגמרי. כי היום מה שאנחנו עושים בעולם הטיפול זה, לוקחים את התודעה האינטלקטואלית, וגורמים לכל הרגשות, התודעה האינטלקטואלית בעצם מנתחת את העולם הרגשי. שיכול להיות שאתה תהפוך להיות מודע, למה אתה ככה וככה, כי אמא שלך עשתה לך ככה, וככה אתה מודע לזה. כן? או אתה מנתח את הרגשות שלך, ועכשיו אתה מבין למה אתה כעסת ולמה אמרת. לא בהכרח זה יוביל אותך לצאת משם. זה שאתה מודע לכל הבעיות שלך, זה לא אומר שאתה מוססת אותם, שאתה יצאת מהם.
0: ועל כך אמר ויקטור פרנקל, אל תשאל למה, תשאל למה. מה התכלית?
1: נכון.
0: לשם
1: מה? מי ששואל את השאלה, מה אני יכול ללמוד מזה, זה הרוח. אז אני אתן לך רק דוגמה, מה קורה בעולם הטיפול, כשאתה מכניס שם את התודעה הרוחנית, באמת תודעה רוחנית. אדם בא ומתלונן שאמא שלו הייתה קרה אליו, ולא אהבה אותו, ולא חיבקה אותו, ובגלל זה כל הנשים לא אוהבות אותו, וקרות אליו, וכו' וכו' וכו'. אז מטפל רגשי יכול לעשות איתך פרוסס על הדבר הזה. מישהו בעל תודעה רוחנית, הוא בעצם יסביר לך, הוא יוביל אותך צעד אחרי צעד, אני רגע מגיעה רגע,
0: כן.
1: מגיעה איתך רק לקו הסופי, שזה לא מקרי שאתה נולדת על האמא הזאת. זאת אומרת שאין לך מה להתלונן על האמא הזאת, רק בוא תבין למה אתה נולדת על האמא הזאת. כמובן שהאגו לא אוהב את זה, כי האגו אוהב להאשים. זה גם משחרר אותו מאחריות. אם אמא שלי דפקה אותי, אז אני יכול להסתובב דפוק, כי אני לא אשם. אבל אם אתה אומר, רגע, אני מבין, ואם אתה בעל מודעות רוחנית גבוהה, אז אתה גם תוכל להסביר לבן אדם, מה חוטי הגורל, מה הם בדיוק אלה שהובילו אותך להיוולד לאמא הזאת. ואז אתה כבר לא עסוק בלהאשים אותה. אתה מבין? ואז זה לא למה עשו לי את זה, אלא מה אני אמור ללמוד מזה. בכל עולם הטיפול משתנה כשאתה מכניס את התודעה הרוחנית אליו.
0: כאילו איפה הנשמה שלי גם באה להתפתח במקום הזה, לגדול, נכון?
1: כן, נשמה זה גוף ממצע.
0: זהו, זו הייתה השאלה, רציתי רק להוביל, כי אנחנו מדברים פה על משהו שהוא בעצם מחבר למסע הנשמה.
1: אוקיי.
0: למה בחרתי?
1: נכון. אתה יודע,
0: מישהו בחר משהו.
1: קודם כל, זה לא שאני אומרת בחרתי, זה לא שאתה יושב בעולם האתרי ואתה אומר, אחת, שתיים, שלוש, את זאתי אני רוצה. את האמא הזאתי אני רוצה. אלא זה פשוט באופן אוטומטי קורה על פי החוקים, גם כן. זאת אומרת, או שיש לך איזה סיפור מחיים קודמים שאתה צריך לסדר אותו, או שחוק המשיכה בין המינים פה עובד, לאימא שלך, לאבא שלך, או מה שיש ביניהם. כן?
0: יש הסבר בספר על העניין הזה, אבל של גלגול, של נשמות,
1: בוודאי,
0: של חיים קודמים.
1: בוודאי.
0: תני לנו
1: מאוד,
0: פרומו.
1: מאוד, יש לך שם כמה פרקים שאני קוראת להם, זה סיבוב בעולם האתרי. מה קורה לכל מיני נשמות, אחרי שהן עוזבות את העולם הזה. אבל לפני כן אני רק רוצה לדייק, יש לנו הרבה מאוד גופים, זאת אומרת, הרוח שזאת הליבה שלנו, היא לא יכולה להיכנס לתוך גוף פיזי, בקפיצת ראש, כן? המרחק הוא מאוד מאוד גדול, ולכן אנחנו כמו איזה בובת בבושקה, כל מדרגה שאנחנו יורדים, אנחנו מקבלים גוף שמתאים. אז יש לנו גוף אסטרלי, ויש לנו גוף אתרי, אני לא אכנס כרגע לכל הרזולוציות האלה, אבל הנשמה היא בעצם הגוף האחרון, האתרי, שאחר כך נכנס לתוך הגוף הפיזי. וכשאנחנו עוזבים את הגוף הפיזי, אנחנו מגיעים לעולם הנשמות. ועולם הנשמות זה סך כל הבחירות שלנו, כל מה שעשינו, כל הקרמה שלנו, נמצא בגוף הנשמתי שלנו. אם אנחנו רוצים לחזור הביתה לגן עדן יום אחד, אז הגוף הנשמתי הזה צריך להיות נקי. אז הנשמה היא בעצם גוף ממצע, בין, אפשר לומר, בין הגוף הפיזי לרוח שלנו. אז מה קורה אחרי שאנחנו עוזבים את הגוף הזה? תלוי מה עשינו כאן.
0: Okay.
1: תלוי לאיזה דרגת התפתחות הגענו.
0: אוקיי. Okay. אבל זה אומר שממשיכים הלאה. אתה יודע, אני אחבר את זה שוב למידעים אחרים שאני מכיר. תיקון, לפי הקבלה, זה בכלל לא מה שרוב האנשים חושבים, זה משהו אחר לגמרי. תפיסה פרקטלית, שאנחנו בעצם התפזרנו למיליארד חלקיקי נשמות, והכל צריך לחזור, לא צריך, חוזר בסוף לאיזה אחדות. איך זה מתייחס לעניין הזה באמת של האחדות, של המקור?
1: אנחנו יצאנו, אמרתי לך, מתחילת השיחה,

0: שהמקור שלנו זה הספירה הרוחנית, שנקראת גם גן עדן. ואנחנו יצאנו משם באופן לא מודע, אין לנו מודעות, ואנחנו יורדים, מתגלגלים לעולמות החומר, כי יש כמה עולמות חומר, לא רק העולם החומר הגס הזה שאנחנו מכירים, כדי לרכוש את המודעות הזה דרך החוויות. עכשיו, אם אנחנו לא בכיוון, ואנחנו מבזבזים כל גלגול חיים, מה שקורה ברוב המקרים, על אך ורק פיתוח של התודעות החומריות שלנו, שזה אינטלקט ורגשות, אז אתה כל פעם חוזר כיתה. אתה בלופ, ואתה גם חוזר עם הקרמה שהמסת על עצמך, כי כל פעם אתה עושה עוד טעויות ועוד טעות, ואז אתה מתגלגל לפה, ולמה יש לי בעיות? למה אני חולה? למה אני יש לי... אז זה הסיבובים שאנחנו עושים. יום אחד, אם אנחנו משלימים את המסע הזה, אנחנו חוזרים לגן עדן. אנחנו לא חוזרים לאלוהות, כי אנחנו לא מהאלוהות, אנחנו חוזרים לגן עדן.
1: יש התייחסות ל... זה תמיד הדהים אותי, הסיפור הזה, שאתה מסתכל על כדור הארץ, שהוא גרגיר של הגרגיר של הגרגיר, בתוך הדבר המטורף הזה. אני זוכר שפעם ראשונה שראיתי את היחסיות הזאת, זה טלטל אותי לגמרי.
0: זה ככה מחזיר אותי לימים שהייתי, אתה יודע, באקדמיה למוזיקה, פתאום אני רואה שגם במתנות האלה אני יכולה להשתמש, כדי לגעת ולהציץ את הרוח של אנשים. אז אחד השוטים שיש שם בווידאו ארט, זה שאתה בדירת ארבעה חדרים, שזה הפסגת החיים שלך, ועל זה אתה מוכן להתאבד, ושאיבדת את עצמך 30 שנה למשכנתה, ואתה רק מתפלל שלא ייפול עליך איזה טיל על הדירה הזאת. פתאום אתה יוצא מהדירה הזאת, ואתה מתחיל לצאת החוצה. עכשיו, זה לא רק הפלנטה הזאת, זה כל הגלקסיות, וזה רק עולם החומר. תחשוב שרק לראות את הכל, מה, אז באמת אתה נקודה קטנה, אז אתה גם מסתכל על כל הבעיות שלך, יש לך את התמונה הזאת, אתה אומר, מה אני עושה בעיה? אז אני נותן לך פרופורציה להסתכל על החיים. עכשיו, אם אתה גם בנוסף לזה כבר נפתחה לך ראייה רוחנית, ואתה מבין שמעבר לכל הגלקסיות והכוכבים וכו' וכו', בכלל יש עולמות שאי אפשר לתפוס אותם, אפילו אם לא עם המכשור הכי גדול שיש, אז יש לך... תפיסה אחרת על מה זה החיים בכלל.
1: תראי, יש תפיסות רוחניות שמדברות על זה שבכלל פה בכדור הארץ זה כמו רפלקציה של הנשמה שלנו במרחב הארץ עם כל החיכוך וכל הדחיסות וכל החומר הזה, כן? ובכלל זה השתקפות של איזה נשמה שנמצאת בקיבינימט, את יודעת, באיזה מימד אחר ובצורה אחרת לגמרי.
0: זה לא הבנתי את הסיפור.
1: שכאן אנחנו משתקפים בחומר, בגוף אנושי. אבל הנשמה שלנו נמצאת בכלל במקום אחר. זה בסך הכל התנסות, סוג של התנסות פה.
0: נכון, זה רק בסך הכל בית ספר. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא צריך להתייחס ל... אתה בתוך הגוף הזה, תשמור על הגוף הזה, תשמור על הבית שלך, אתה צריך משאבים כלכליים כדי לעשות פה דברים, אבל זה לא התכלית. התכלית זה משהו אחר. ברגע שאתה מבין שכל הדברים האלה זה אמצעי, זה בית ספר, אם כל האנשים היה להם את התודעה הזאת, אז לא היה לנו מלחמות. מה זה מלחמות? מלחמות זה תוצאה של תודעה חומרית בלבד, רגשות ואינטלקט. שאתה חושב שכל החיים שלך וכל הקיום שלך, זה המקום הקטן הזה. אז אתה נלחם על החנייה שלך, על המקום הזה, דוחף טעו, מושך את זה, את הנפט. את...
1: על הרצון העצמי.
0: הרצון
1: העצמי.
0: בדיוק. אבל אם אתה אומר, אני פה אורח, ואם באמת יש לך את התפיסה הזאת, אז גם יהיה לך כל מה שאתה צריך, בדרך לא דרך. זאת אומרת, אנשים מסתכלים על אלמה, אומרים, איך... אנשים בטוחים שאני נשואה לאיזה מיליונר, כי אחרת לא יכול להיות שבזמן כל כך קצר אפשר להקים כזה דבר. וזה לא, זה פשוט עבודה לפי חוקי הבריאה, והברכה פשוט מגיעה אליך.
1: אני...
0: אתה מסכים איתי.
1: אין לי בית ספר כזה. אני עושה דברים אחרים בחיים, אבל אני יכול מאוד מאוד להסכים שאנשים באים... אז אני, כן, יש לי...
0: מה הסוד?
1: יש לי כמה עקרונות ש... יש לי כנראה להשתפר ולאמץ עוד כמה, אבל עם חלקם, חלק מהדברים שנגעת, הם מאוד, נגיד, הם ברמה האישית, הם מאוד שרועים בי, ואני הולך איתם כברירת מחדל בתוכי, תרצי. זה מובן לי מאליו שככה העולם עובד, אוקיי? אז אני מאוד מבין את זה, ברמה האישית גם, לא רק ברמה, לא יודע, כמייצג פה עוד מאזינים, אבל אני מנסה באמת לייצג בצורה מיטבית שאלות שהיו עולות לאנשים. בואי לפני סיום רק נגיד איך מקבלים אינפורמציה, איך נחשפים למידעים, לקורסים, לספר, למה שאת עושה. לאן אנחנו מפנים אנשים?
0: אז קודם כל אפשר לחפש ביוטיוב חגית רבי או אלמה בית ספר לאנושות, ושם יש המון המון הרצאות בכל מיני נושאים, ואז אם הרוח שלך אומרת לך יש פה משהו, אז אתה חוק המשיכה והמגנטיזם עובד ואתה מגיע לבית הספר, ושם אתה מתחיל, מלמטה, מת,

0: זה כי זה עניין אותי בהתחלה. מה זה בית ספר לאנושות?
1: תראה, אנחנו בבית ספר פה.
0: נכון.
1: הקיום שלנו פה זה בית ספר. ולאנושות, כל מי שרוצה באמת להבין את התקופה שאנחנו חיים בה לעומק, ועוד פעם, לסגור את כל הפערים, לא להגיד כל מיני דברים שסותרים דברים אחרים.
0: המידע השלם, את תקראי.
1: המידע השלם שאין בו סתירות. שאתה אמרת משהו, ויש לזה כיסוי, וזה לא סותר שום דבר, ושיש לך את השאיפה הזאת ללכת עמוק ועד הסוף, עבור כל האנושות, לכל בני אדם. וזו, דרך אגב, הייתה גם התוכנית המקורית שלנו כעם. זה כבר ניתן לאברהם בברכה. אנשים נוטים לא להזכור את זה, אבל כתוב, נברכו בך כל משפחות האדמה, ומציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. אז אני חושבת שבאיזשהו מובן, הבית ספר הזה גם בא לעשות תיקון למה שאנחנו היינו אמורים לעשות, ולהביא את הבשורה הזאת לכל מי שרוצה, לכל העולם, בלי קשר מאיזה שפה אתה, מאיזה מדינה אתה. אלוהים הוא אחד, והחוקים שלו הם אחידים עבור כל הנבראים.
0: ואת הספר בן אדם יכול לקרוא?
1: הוא יכול.
0: אפשר למצוא את זה?
1: אפשר למצוא את עצמנו, יש שאמרתי לך, יש לנו הוצאת ספרים עצמאית.
0: גם בעברית.
1: רק בעברית.
0: אבל הוא לא הגיע לעולם בעברית.
1: הוא לא הגיע לעולם בעברית, אנחנו תרגמנו אותו.
0: לאיזה שפה הוא הגיע?
1: גרמנית.
0: מעניין.
1: ואנחנו כחלק, יש לנו תרגומים של הרבה מאוד יצירות מופת, אנחנו הולכים להוציא את החיים של בודה, של זראוסטרה, של משה, הוצאנו את החיים של מלכת שבא, מי זו הייתה האישה הזאת, ולמה יש לה תפקיד כל כך חשוב, יש גם כמה ספרים שלי, ויש גם את 22 הפרקים הראשונים של המסר של הגרל.
0: יפה.
1: אם זה פוגש את האנשים, זה מוזמנים, תצטרף אלינו.
0: תודה רבה לך על שיחה מרתקת, מרחיבת תודה, מסקרנת מאוד. ואני מקווה שאנשים מצאו עניין, לפחות כמוני, אני מאמין שכן. ואישה רוח, אומרים אצלנו. תמשיכו ללכת בדרך. נראה לי שזה בסופו של דבר התפתחות של כולנו, זה דבר חשוב, יותר מחשוב. זה אפילו, אם ירושה לי לומר, מהותי. בטח בעידן שאנחנו חיים.
1: ואם לי יורשה להגיד מילה אחת, אז בטח. תודה על הפתיחות. זו באמת תכונה מאוד מיוחדת עבור בן אדם שלמד ויודע הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, הם למדו משהו והם כבר סוגרים את עצמם. זהו, אני יודע, אני כבר לא רוצה, ואצלך אני מרגישה שיש כל הזמן מרחב, שהוא מרחב שמגיע מענווה אמיתית, לשמוע עוד משהו חדש.
0: תודה רבה.
1: להכניס אותו למערכת, אז תודה.
0: אני באמת לא יודע כלום. ביי.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התרוממות.
4: Yes,
5: who's coming?
3: עם גיא גלעדי. בכל צהרי חמישי.

היי hey, חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים. אם עוד לא התעוררנו עד עכשיו, זה זמן להתעורר על המוזיקה והביחד. תודה על הביחד שלנו. אני גליה, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. וכזה זה שיר שהתנגן לי מאתמול. עוד שנייה אני הופכת להיות ניאליסטית, אם לא המוזיקה והביחד שלנו. מתחילים קצת עם הגיטרות, נעבור על האלקטרוני תכף ומיד. מ-R.E.M. ו-Losing My Religion, אל פו פייטרס, מקדישה לאורני שלפני שבוע בערך ראה אותם לייב. חוויה שטרם יצא לי. בסדר, דוחה את הדברים הטובים בחיים לסוף, אה? זוהי רק ההתחלה, ללה, מוזמנות ומוזמנים, סוג של מסיבה, עד שתיים ביחד. Asking for a friend. Foo Fighters. שיהיו צהריים טובים.

מתוך Never Enough, יכולה להתחבר לזה, של Turnstile, מהשנה שעברה, או שנתיים כבר. Look out for me, Turnstile, רדיו מהות החיים מתרוממות, מוזיקה וביחד. לקראת האלבום החדש שלו הוציא אתמול שני סינגלים חדשים, אחד עם גנביה, אז אפשר לדמיין שהוא איטי יותר, ואחד שנקרא דריפט. בונובו. דריפט. חדש לקראת אלבום חדש.

דריפט. לגמרי בא טוב בחום הזה. חדש לקראת אלבום חדש. אנחנו רדיו מהות החיים. ונמשיך עם עשור לג'נריישן וואי של צ'ו. כשהוא רק יצא שרתי את כל השירים כל הזמן, היה אצלי בלופ. נשארנו הרבה עם גוד לייף, אבל בעצם זה התחיל מהשיר הזה שנקרא In the Morning, ואת מה שיש לו שם בבקבוק הייתי נותנת לכל העולם לשתות. צ'ו, עשור לג'נריישן וואי.

מתוך The Night Life, אלבום החדש של הני דישון. הלוהטת יש לומר, פה ביחד עם Green Tea Pang, מביאות אותה ב-I Like It Hot.

0: בדיוק למקום הנכון. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. חדש גם לצ'קה קאן עם סנופ דוג.
1: Move through the music, this the time, don't lose it, feel the bass, move through it, with the rhythm.
0: Boogie in my soul.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party, come on, Chaka Khan.
0: הכי וייב של מסיבת בריכה.
2: Came to party, come on.
0: אפשר למלא את הכיור אם יש צורך.

חיפשתי קצת צלילים רעננים, מקווה שזה עומד בתקן. Tame Impala, The less I know the better, לגמרי שהוא חשוב ללמוד.

Electric Feel, אל הפיל המוזר הזה אבל המשעשע של האבלנצ'ז ביחד עם ניקי נעיר וג'סי לנצה. Together כתבו את זה במיוחד בשבילנו אבלנצ'ז, מסתובבים עכשיו עם כל מיני די-ג'יי סטס, הייתי שמחה להיות שם, נסתפק בסינגלים.

וזה כבר החבר שלהם. ג'יימי אקס אקס. נכנס לאקסטרות של אין וייבס, אבל אם אני זוכרת נכון, יצא מתישהו בתקופת הקורונה. ג'יימי אקס אקס. It's so good.

חמישי שמח, כמה שאפשר, נו. מה כבר נשאר? תודה שאנחנו פה ביחד. It's so good.

אנרגיה ברמה גבוהה. חוזרת על היופי הזה של בטו ביחד עם דונטו דוזי מתוך האלבום המשותף שלהם אקסהייל. ראיתי שגם המגזין האינטרנטי של Resident Advisor המליץ עליהם, בדרך כלל אני לוקחת מהם המלצות. בטוין דונטי דוזי מתוך אקסהייל, חוזרת אל אוף אקסיס. השמעתי גם חמישי שעבר ואמרתי שמתישהו אני אחבר אליהם את רד אקסיס. רד אקסיס, אז זה קורה היום, וחשבתי לגוון קצת עם

הטרק, אבל דווקא השבוע באמת אפשר להגיד לשבק שלום. שבק שלום. רד אקסס, רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה.

0: This track kills fascism. כנראה לא השמעתי אותו מספיק. מתוך Classics Volume 1 של מוד סלקטור, שפרקו והרכיבו מחדש קטעים של עצמם.
1: This track kills fascism.

0: This track kills fascism.
1: This track kills fascism.
0: ומיידענו מובי. Power is taken. רדיו מהות החיים מתרוממות. מוזיקה וביחד.

No Division. זו הדרך היחידה. שלוט וויט ביחד עם אקסולט. No Division, Take It Higher. מקווה שזה בדיוק מה שהמוזיקה עושה.

0: להיות שיר אהבה בשביל להרגיש אותה.
1: Motivation.
0: P.I.L. This is not a love song.

חוץ מדאב נו, דאב נו, דאב נו בייס וויט מיי הדמן של אנדרוולד, זה השם הבא האהוב עליי, ברברה, ברברה, we face a shining future. יש רק לקוות ולנסות ולעשות. לא להתרגל אל החושך, לא לנרמל.

אנחנו כאן לנסות לשמור על איזו שמחת חיים בסיסית, כדי שיהיה כוח. ולנשוף החוצה מלא את כל השאריות הלא רצויות. Underworld, מתוך ברברה, ברברה, we face a shining future. I exhale.

רדיו אמות החיים, התרוממות מוזיקה וביחד. Perfect, we are not. Solwax.

בתוך כל האלקטרוניקה הזו. רדיו מהות החיים, מתרוממות מוזיקה וביחד. ז'אק רין ו-No Such Thing ביחד עם Versus GT, זה אחד מהשניים החדשים. קצת היפנוזה לשעת צהריים.

הגורל קורא, הוא לא ממתין יותר. צריך שלום, צריך תקווה. אז תודה אנשים ונשים שלי, אתם התקווה שלי. המון תודה על הביחד שלנו. שלום ואהבה בחזרה. מלחמה של אהבה.

רק לשלוח אנרגיה טובה. גם לרובן ויוסי. מיד הם ממשיכים מפה, המשיכה הזנה נעימה. שידור חוזר ב-11 בלילה. אשים לינק גם בהמשך. ומחכה גם שנתעורר בראשון. ועם אהבה ואנרגיה טובה. שהאור ייכנס וימיס את הפחד והדאגה. Let your heart

שיהיה סופה שצבעוני ומלא בטוב ובשלווה ומוזיקה טובה. עד שנשתמע שוב. Chemical Brothers, the darkness that you fear. I'll be loving you. Yalla bye.

0: גשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: בים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
2: היצירה והרוח.
1: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: צהריים, לא? זה הגיע, זה הרגע?
1: זה הגיע, זה הרגע.
0: צהריים, צהריים, צהריים.
1: צהריים, צהריים, צהריים.
0: ויש פה תמרים.
1: ויש כאן תמרים, ויש כאן קפה.
0: כל השבוע מתפשר.
1: ויש כאן מזגן, ורובן לא מתפשר. רובן, אחי האהוב, מחמל נפשי, מה שלומך?

0: יום חמישי, שעה 2 בצהריים, או אחת, או אחת בלילה, אחת בלילה.
1: עכשיו אחת בלילה.
0: אחרי המשחק של צרפת מרוקו, אחרי המשחק של צרפת מרוקו, או בערכה, או בפנדלים.
1: אני עדיין לא תוששתי מה...
0: כן, אני מתאר לציין.
1: מהמשחק של ארגנטינה, וכתבתי באיזשהו מקום שמסי קיבל בעיטה, ואני שברתי את הרגל. שברתי את האצבעות, אתה יודע.
0: אני יכול להעיד. אני יכול להעיד. אופיר בן ציון אחראי על השידור הזה, גם הסאונד, גם המוזיקה, העריכה. לא, המוזיקה העריכה אנחנו הבאנו, אבל את הסאונד זה אופיר בן ציון, ואת האנדר מנגן ביל אבנס, האחד והיחיד. גם אופיר בן ציון הסכים על זה. נעמה מימון הפיקה, טלי פולק מעלה לרשת. אנחנו ברדיו מהות החיים, איזה כיף לנו שאנחנו ברדיו מהות החיים. האיש עם הקול העמוק שאתם לא, ועם הרגל השבור, עם האצבעות השבורות ברגל, הוא בנה.
1: אני אף פעם לא חשבתי שיש לי קול עמוק.
0: האיש עם 10 אצבעות שלמות, אבל בלי קול אחרי המשחק של ארגנטינה. לגמרי. זה אני, יוסי בבליקי.
1: אתה יוסף הבבליקי.
0: זהו שמי.
1: איזה יופי. לא יודע מה הבעיה עם הקטעים האלה.
0: מה הבעיה עם הקטעים האלה?
1: אתה כל כך נהנה ואז זה נגמר מהר.
0: איזה כיף זה, יאללה. זה, והקפה, והתמרים, והמוזיקה שהכנו לכם היום, עם טיפ-טיפ דיבורים שאנחנו נדבר קצת על הנושא ההוא, על האהבה. לא יום האהבה היום, אבל אני מרגיש, הרגשתי שאני צריך לדבר איתך קצת על ה...
1: קצת בטח בהשראה של הפרשות השבוע האחרון.
0: כן, וגם בהשראת ההרגשה שיש לי לפחות, שכאילו יש איזו תחושה של, אני אגיד את זה חריפות, ויתור על האיכות הזאת שקוראים לה אהבה. תמורת כל מיני חוכמולוגיות כאלה, כמו אתננים כאלה ואחרים. אז בוא נראה אם זה עוד שווה. בוא נראה אם זה עוד שווה. אתמול הייתה יום הולדת לקשת שלנו.
1: זל טוב
0: לקשת. קשת הסופר סטאר שלנו. ובאותו היום, יום לפני זה, ריי שלי עברה עקירה של 3 עיניים, אז היום לפלטה, ואתה רוצה להכין יום הולדת לבת המדהימה והקשתית שלך, ולעשות זה הכי ממלך. אבל את אימא ואת כואבת, ובתלגין, ופה הדודה החדשה, אתם מכירים שיניים, מכירות שיניים, ואני עומד באמצע, וחושב איך לא לעשות את זה כואב, בשביל ריי, אבל לעשות את זה מרים בשביל קשת, וכל זה באיזה אווירה כזאת של כשבכל זאת זה כואב מצד אחד ורוצה להרים מצד שני. ואז אמרתי, וואו, אהבה זה לפעמים, אתה איתי אחי?
1: בטח שאני
0: אהבה. אהבה זה לפעמים כל כך מתיש.
1: רגע, אתה מרים לי.
0: כל כך מתיש. אני הרגשתי שהכתפיים שלי מחפרסות, ואני בורר מילים, ואני רץ וחוזר במזג אוויר הזה התל אביבי, ואני כן נהנה, משהו בתוכי נהנה מהאתגר של האהבה, אוקיי? כמו נגיד, כמו להביא נגיד פרחים מהקרמל ועד התקווה בריצה באוגוסט, זה לא רחוק מזה, לאהובתך. אז כזה חם לך, וכזה חם, ויאללה, ואז זה, אבל אתה אומר, אני יודע שזה טוב, אני יודע שזה טוב.
1: אז אתה אומר,
0: ובסוף גם בלילה הלכתי לישון על טוב. קחתי איזה דרינק, אמרתי, וואלה, היום טוב.
1: דרינק הכל יהיה לך טוב, אז זה לא אחר, אבל הניסוח, אבל...
0: נדבר על זה גם. לגמרי, אז יש תחושות, אני אמרת, דרינק יעשה לך טוב, נכון? יש שחם לך וקר לך, או דרינק לך,
1: מחלטות.
0: או סקס לך, או החלטות.
1: אני מחליט שאני אוהב אותך, עכשיו הולך תוציא אותי מזה, מהקרש הזה. אני אוהב אותו.
0: גברי, אבל... אחי, גברי. אני החלטתי שאני אוהב אותך, נכון?
1: אבל העניין הזה באמת עם ההחלטות של אהבה והרגשות עם אהבה, זה כל כך נזיל. זה
0: אשכרה.
1: הקו הדק הזה בין, אני כל כך אוהב את יוסי לבין, אני לא יכול לזכור.

0: סוף הדרך, סוף הדרך, ראיתי, זה הכל עובר חביבי, זה מדהים.
1: אני זוכר שהייתי ילד, הייתי מפחד מהלהקה הזו.
0: כן, היה בה איזה משהו מאוד קרינג'י כזה, משהו...
1: ולא בשבילי היית מעלה.
0: שאתה אומר, וואו, כאילו, מה קורה איתם? אבל שלומית אהרון, שלומית אהרון, זמרת מדהימה!
1: אבל בוא גם ב-80, זה מוזיקה שלא ממש אהבתי.
0: היא זמרת מדהימה, שמעתי אותה זמרת מדהימה. הם בכלל, הם רביעיית זמר מצוינת.
1: כן.
0: וזה ביצוע נורא יפה. מאוד מאוד יפה.

0: רובן.
1: כן, אדוני.
0: מה אתה מרגיש שאתה אוהב?
1: שאלות אתה מביא לי, אתה באמצע היום?
0: סליחה.
1: לא נורמלי, זה בחיי. מה אני מרגיש שאני אוהב?
0: אתה יודע, כאילו נגיד ג'ון לנוס, אתה אומר כשהוא אוהב הוא מתרקח, אתה שומע נגיד בשיר.
1: בוא נחלק את זה לשתיים.
0: כל הרוקן רול שלו פתאום נהיה פתאום כזה.
1: בוא נחלק את הגוף הזה של אהבה לשתי קוביות, או שתי בלונים. יש את המרגיש פיזית, שזה מתחיל בזה שאני יודע, בפתפוצצות בלב, אתה מרגיש שזה בא...
0: משיכה לדבר.
1: כן, משיכה.
0: יופי.
1: קוראים לזה פרפרים. בכל מיני...
0: הרבה פעמים זה משהו יפה.
1: כן.
0: צריכים בעיניך.
1: אתה אפילו מרגיש שאתה עיוור. אתה מתעלם ממלא מלא דברים ורעיונות שביום יום שלך מאוד...
0: לא רק בחורה.
1: לא, לא, לא, גם בחברים.
0: מוזיקה, חברים, כדורגל.
1: גם כדורגל.
0: מוזיקה, חברים, כדורגל.
1: מפלגה. מפלגה, ראש ממשלה. מפקד שלך בצבא ומורה לספורט, זה לא משנה.
0: השם ירחם.
1: כשאתה מאוהב ואוהב, אתה הרבה מתעלם. אבל בוא ניקח את זה למקום הטוב, פחות לדגלים האלה של האזרות. למה אנחנו כאלה חשדניים? מה החיים עשו לנו?
0: אשכרה.
1: ויש...
0: החלט.
1: ויש את הצד התודעתי, המחשבתי, הרגשי, בפנים, שמה אתה חושב, מה אתה מחליט. והרבה פעמים יש פער של קילומטר בין שתי הקוביות האלה, שתי הפסלים האלה, שהם לא קשורים אחד לשני. אתה יכול בהיגיון להגיד, אני לא יכול לסבול את היוסי הזה. ובלב אתה...
0: אבל אתה רוצה לראות אותו, אתה רוצה לראות אותו.
1: בלב אתה רוצה לראות אותו, אני לא רוצה לראות את האישה הזאת, ואתה...
0: ואתה רוצה לראות אותה.
1: בדיוק, אתה לא יכול איתה, לא יכול בלעדיה.
0: או אתה אומר, אני אעזוב איזה משהו. אבל אתה רוצה להיות שם, אז זה בעייתי, נכון?
1: אתה מדבר על התמכרות.
0: למשל.
1: כן.
0: לפעמים זה מגיע להתמכרות. לפעמים סתם אמפתיה, אתה יודע למשהו.
1: הרבה פעמים אתה לומד בחיים, שאתה יכול לעשות עבור מישהו או מישהי, כל כך הרבה דברים טובים, אתה עושה ועושה ועושה, והמישהוים האלה, הם לא ייתנו לך אהבה חזרה. זה לא יעזור. הם כן יודעים שאתה עושה להם בעבורם טוב, אבל הם לא ייתנו לך את האהבה שאתה קמה אליה. ואז אתה אמרת לך, למה אנחנו כל כך עכשיו פסימים?
0: כאלה, אתה יודע, פסימים, כן. כאילו צינים.
1: כלפי אהבה. כי אתה לומד...
0: כאילו הוצאנו את זה מהדיון.
1: נכון. אתה לומד שבסוף אתה חייב להיות, קודם כל לאהוב את עצמך, ותהיה נאמן לעצמך, ואז יאהבו אותך,

0: ויצליחו לראות את מי שאתה ואת מה שאתה נותן, מה שאתה נותן ולהעריך את זה.
1: זה תסכול התסכולים, נכון? כשלא רואים אותך.
0: אדם רוצה שייכות, אדם רוצה שיראו
1: אותו. זה תסכול התסכולים.
0: שיעריכו אותו, שיעריכו ויעריכו אותו, כן, שירגישו כן. שהוא פה.
1: נורא מתסכל.
0: זה קשה להיות שקוף. היית שקוף פעם?
1: לפעמים אני מנסה להיות שקוף, אבל מתוך...
0: לא, לא מתוך בחירה.
1: מתוך בחירה. כשזה לא מתוך בחירה...
0: אני כל החיים מנסה להיות שקוף. תמיד תופסים אותי בכל מקום. אבל אתה יודע, אני בכל זאת מגיל 3 עם שפם ומטר 90 וכובע. משקף של... אבל...
1: שקוף זה מאוד מעליב. השקוף זה מאוד מעליב.
0: יש מקצועות שקופים.
1: שקוף זה מאוד מעליב. זה מאוד מנמיך, זה מאוד מוריד.
0: יש מקצועות שקופים. אתה מתייחס לשומר בסופר? כאילו אתה עובר על ידו פעם.
1: אז אני אגיד לך מה, אני כן מתייחס לשומר, נגיד, בדיזינגוף סנטר שאני נכנס.
0: אנחנו אפילו מכירים אחד את השני, זה הבית. כן, כי אנחנו כבר שנים פה.
1: וטטטו.
0: אבל אתה לא יודע אם הוא נשוי או גרוש.
1: לא, אני לא יודע אם הוא נשוי או גרוש. אני אספר לך על זה אחרי זה משהו. עושים שיר יפה? או שניים, או שלושה, ואני אספר לך אחרי זה משהו לגבי לשאול את השומר בסופר.
0: שמה?
2: רחת בידה.
0: תקופה שחיים משה היה מנסה לשיר כמו זמר ראי הראשון בארץ, חיים משה.
1: זה חיים משה?
0: לא, זה שם.
1: לא, לא, זהו. אמרתי, גם הכל עובר חביבי וגם חיים משה בהפתעה אחת, מה שנקרא.
0: אני אשים חיים משה, תודה.
1: טוב. אבל קודם זה.
0: כן, כן.

0: אנשים
1: לא חדש, מי זה? מה זה? חדש? חדש?
0: דה.
1: מה?
0: תגיד לי, אנשים לא חוזרים אחורה. עכשיו אמרת לי, אפשר לא לאהוב מישהו ולחזור אחורה.
1: לא, תשמע, אנחנו דיברנו על... מה שמענו עכשיו, תגיד לי, מי זה?
0: גולטורה.
1: בולטורה?
0: גולטורה.
1: גולטורה?
0: כן, מרוקאי המזג'יריים.
1: חדשים?
0: לא, לא.
1: מה, לא?
0: הקטע הזה חדש, אבל הם כבר קיימים 20 שנות.
1: מה זה? וואו, וואו.
0: שם איזה משפט אחד שפספסתי במקור.
1: כן, זה אני שמתי לב שאתה
0: כנראה. אבל אנחנו קפצנו עליו. התקבצנו.
1: איי, איי, איי. ויש לנו אותי שעת הקיבוץ היומית.
0: כן.
1: גשרים וסודות, רובן לה, ואני אסי בבליקי, ואנחנו מדברים קצת ככה בעדינות על אהבה. אבל רציתי לספר לך איזה משהו לגבי השקופים, דיברת איתי קודם על, על השומר בסנטר או באיזה מרקול או מדיום ב-MPM שאתה נכנס ו...
0: הנה, MPM, בבקשה.
1: MPM, זה דוגמה, MPM זה דוגמה שוללת אהבה, כאילו אין, אין חברות, אין אהבה, אין כלום איזה. אז כשהיה עם הטילים באחד הסיבובים של הטילים, סיבוב הגדול, האחרון שהיה.
0: שומר נהרג. שומר ב-MPM או טבטם, אני לא יודע, או באתר בנייה, אין לי מושג.
1: אז היינו בממק, ממק זה ממד קומתי, ושכנה שלנו, שירה, היא... עכשיו, בממק הזה, אתה יודע, נכנסים אנשים,

0: מהבניין, מהרחוב, ממול, עוברי אורח, כאילו כל מי שיכול לרוץ ולנוס על נפשו, אתה יודע, או לשלוש קומות במדרגות, או קומה או שתיים או שלוש, ונכנסים אנשים וכל העם. עכשיו אני מתבייש.
1: למה?
0: נגיד, תיכנס לממק שלי, אני אגיד לך שלום, אני אתן לך כיסא, אני בן אדם, אני משתדל להיות בן אדם, אם יש לי מים, אתך מים, יש לי תירס, תאכל גם כן תירס, אוקיי? כן. אבל אני לא אשאל אותך מי אתה, איך קוראים לך, מאיפה באת, מה אתה עושה. היא, השכנה שלנו, שירה.
1: חקירה צולבת?
0: היא חקירה צולבת. אוי, עכשיו, רגע, רגע, רובן. אני בהתחלה הייתי מתכווץ. היא יודעת, אני אומר את זה, אני לא מרחן. אבל אני קלטתי כמה אנשים היו מבסוטים לדבר על עצמם, שידעו איך קוראים להם, איפה הם גרים, מה הם עושים, מה הם אוהבים, מה הם שונאים, הכל, מה הם לובשים, מה הם לא לובשים. ובאמת אני קלטתי, היא הייתה באמת, היינו עפים עליה.
1: אני הייתי מעיף אותה.
0: אם היא הולכת לחסל פה מישהו. אבל אף אדם שהיה, וזה הפתיע אותי, זה הפתיע אותי רובן, לא חוסל, אלא אנשים היו באים עוד ועוד ועוד לקומה השלישית הזאת, עונים את השלוש קומות, כי כבר מכירים את השם שלהם, הם לא שקופים, מכירים אותם, יודעים מי הם. קטע, אה? קטע. אולי זה רשתות חברתיות, אולי זה משהו כזה.
1: זה עניין גם של שייכות, פעם שנייה כבר.
0: מביך. פעם שנייה, ויודעים שאתה רובן, יודעים שאתה אוהב את ארגנטינה, יודעים שאתה גר בתודעה וכולי וכולי.

0: יוסקה, אתה יודע מה זה השיר הזה? דבקה רפיח. כשהייתי ילד זה כל כך הפריע לי. למה קוראים לזה דבקה? כאילו, מה, מי אתם? מה... זה הפקה חדשה של אמדורסקי, ישראל גוריון, וכאן מתארחת יהודית רביץ, שרים
1: מגיעים. שמה אתה היום? כל הכוכבים ממזרח או ממערב?
0: דוגמה איך המוזיקה הרוסית שלטה פה.
1: די, מדהים, כן.
0: והם קראו לזה דבקה. ונחשב להם ומרגיש להם מזרחי.
1: אתה יודע איך זה. וכל מהמקום שלך.

0: יש גם את העניין הזה של זיכרון של אהבה, כי הרבה פעמים נגיד, בוא, אתה עכשיו רואה משחק של ארגנטינה נגד מצרים. כן, אחי?
1: אני לא רואה עכשיו, זה ראיתי.
0: ראינו לפני יומיים. נכון, ראינו כולנו. אז אתה יודע שאתה אוהד את ארגנטינה. אוקיי?
1: אני מתקן, אתה יודע ואתה מרגיש. זה מרגישים את זה, מי שאוהב כדורגל?
0: כן, אתה מזוהה. אתה יודע שארגנטינה כרגע, אם יעונה רע על הנבחרת,
1: יעונה גם באיזשהו אופן רגשי לך.
0: זה מטורף, כן. זה ממש ככה. עכשיו, אני יודע ככה משחקים של הפועל תל אביב, אז אני כאילו, אם שחקן נפצע, אני כאילו בעטו לי ברגל, אתה מבין? עכשיו, אתה אומר...
1: בעטו לי בביצים.
0: אתה אומר, אבל לא בעטו לך ברגל, כאילו. ומה ההבדל אם נפצע שחקן של ביתר או של מכבי? מסכן, בן אדם נפצע על הר, מסכן, אתה יודע, וזה. והאמת היא גם, אני גם לא בא שלי שאף אחד ייפצע, זה גם לא שאני, אני לא מאלה ששמחים שנפצע השחקן של מצרים, או השחקן של הפועל, או השחקן של מכבי. לא, אני לא.
1: אני רוצה שינצחו, לא רוצה שמישהו...
0: אבל אני רוצה שינצחו, וזה אישי מאוד.
1: זו רעה הוגנת.
0: וזה אישי מאוד. אותו דבר עם הילדים שלי, זה מאוד מאוד אישי. ואני תוהה הרבה פעמים, או עם זוגתי המתוקה, אמא שלי, ואני תוהה הרבה פעמים... עם כל העניין הזה, זה פשוט לא עניין של זיכרון. זאת אומרת, כאילו, אוקיי, אתה אהבת כבר מישהו, השקעת בו, נתת בו, אתה יודע מה התכוון, כאילו, זה את עצמך אתה אוהב.
1: אז לא, אתה אומר לי משהו אחר, אתה אומר לי, אולי זה לא עניין של פנקסנות. אתה מדבר איתם פנקסנות.
0: אולי גם פנקסנות, כן?
1: מה, אני השקעתי בארגנטינה, נתתי לה את הלב, קניתי גרעינים.
0: הכל.
1: ליטרים של בירות.
0: היא מזוהה עם הרבה מהזיכרונות היפים שלך. מהפתעות יפות שקראו לך.
1: בעצם זה רומנטי. זה אהבה רומנטית בכדורגל.
0: קודם כל, לכדורגל זה אהבה רומנטית. גם מוזיקה. זה רומנטי לגמרי. אתה יודע, צלילים שאתה שומע, פתאום איזה שיר שאתה שומע, וואו, זה כאילו, זה אני.
1: גם זה רגעים שאתה נוצר אותם.
0: ברור, יזבת... זה שלך.
1: איתמר בכה בגול ה... בכה והתפרק.
0: לא לבד.
1: לא, איתמר, תקשיב.
0: מה, בגול הראשון או השני או השלישי?
1: שלישי, בשני,
0: בשלישי שהוא שני?
1: בטקו, הוא נפל על הרצפת כדי לצרוח. בשלישי, בגול, בניצחון, הוא פשוט איבד את זה לגמרי. איתמר, תקשיב, תשמח, זה שידור ורגע שתזכור כל החיים.
0: פנטסטי, כן.
1: כי אתה אוהב את הכדורגל דרך הזיכרונות, דרך הרגעים האלה, אין מה שעושים את ה...
0: אבל בעצם, וזה קרה לי כמה פעמים, נגיד, טוב, אני לא רוצה אפשר להיכנס לפחים, זה נגיד הפועל תל אביב כדורסל השנה.
1: אתה לא אמרת מילה שאני אשמעתי פה סינגל של אוהד הפועל מוצהר, שונא מכבי.
0: בועז, כן, כן, בועז, ואני לא אמרתי מילה, אבל אני, השתיקה שלי כמו דיבור.
1: אני לא...
0: אז נגיד, בשלב מסוים אני אמרתי שהפועל תל אביב כדורסל לא מייצגת את הערכים שבשמם התחלתי לאהוב הפועל, בשמם התכנסנו. וזה בעצם המפלגה הזאת היא כבר לא המפלגה שלי. זה גם לא התנועה שאני... אתה מבין מה התכוון?
1: זה לא הספה שלי, לא הארץ. זה לא הספה
0: שלי, זה לא הסלון שלי, זה לא הבית שלי, זה לא האישה שלי. אתה מבין? כן, אוקיי.
1: אני לא מרגיש כאן בית.
0: אבל זה קורה מעט מאוד.
1: אבל תגיד, אתה...
0: אז צריך לעשות הרבה מאוד כדי שזה יקרה.
1: אני אשאל אותך שאלה, אולי תענה לי אחרי השיר. אמרת על הפועל, אבל אם אני פותח את זה קצת, אתה מרגיש... אתה מרגיש שזאת הספה שלך, עמיית ישראל, היום איך שאנחנו נראים?
0: כן.
1: באמת?
0: כן.
1: עם כל ה...
0: כן,
1: אני
0: כן,
1: לא.
0: כן. אני יודע לא... להעריך, אני לא מרגיש שזה, במובן, אם
1: הספה... ספה נוחה?
0: לא.
1: זאת השאלה.
0: ספת מסמרים.
1: אתה מבין זכוכיות?
0: אני מרגיש שזה הספה שלי, אבל
1: לא,
0: מישהו...
1: לא, ארץ ישראל שלי,
0: מישהו
1: כן.
0: תקע פה מסמר,
1: מישהו...
0: פה ושם, ומעצבן אותי נורא. כאילו, לא נוח מצבן. לי. מעצבן? חורה לי... אבל חורה לי ולא נוח לי, כי לא בא לי לעזוב את הספה. אתה מבין?
1: אז, אוקיי, אז כאילו... בעצם אתה אומר שהאהבה זה גם החלטה, דיברנו על זה מקודם. אני מחליט שאני לא... אני לא בטוח שזה נכון לגביי.
0: יש שאלות טובות.
1: טובה, אני יודע, משלמים לי על זה.
0: כן, הנה אנחנו מסיים שעה ראשונה.
1: סיימת
0: כבר. כבר הרווחת כסף לשעה שלמה.
1: בלינג בלינג.
0: תודה לאופיר בן ציון שעוטף אותנו כאן כל כך יפה. תודה לנעמה מימון ועומר פרימת שלא נמצאים פה היום, אבל באופן כללי הם התוכנית. תודה.

0: זה בון איבר הנפלא, ולפני זה שמענו את קלקסיקו, עושים קלאסיקה לטינית. שרים ושדות, שעה שנייה, רובן להב, ואני יוסי בבליקי.
1: כן, אתה יוסי בבליקי, מה הקטע?
0: שמי יוסי בבליקי, אני לא יוסי בבליקי.
1: אל תתכחש.
0: ככה אני נקרא.
1: נקרא.
0: נקרא.
1: אני נקרא.
0: יש לך עוד איזה מישהו שבא עכשיו, כאילו, כל עובר חביבי ואילנית, ומה?
1: יאללה, בוא.
0: מו יאללה.
1: כך.
0: באתי.
1: בסוף כל הדרכים, האחים והאחיות.

0: מאז שאלוהים ברא את האדם, ומאז שהאדם ברא את המכונה, לא שמעתי שילוב כל כך ים מבין האדם למכונה. פשוט נהדר.
1: מזל שהזמן לא מחק את זה.
0: ואני מתי הזמן היא מחק את זה. כן. שימון, יואו, מה שלומך? התגעגענו אליך. שבועיים לפחות, אני לא זוכר בתי פעם האחרונה שדיברנו, יואו, כאילו.
1: לא, התפספסנו שבוע שעבר, כן, נכון.
0: כן, היה לנו איזה תוכנית כזה, והיא כזה צלענו רובן.
2: שימון, אני יכול לספר על הבירות?
0: לא בטוח, מה...
2: שימון, ראינו את המשחק של ארגנטינה יחד.
0: וואו.
2: עשינו איבנט, היה
0: איבנט.
2: אז שימון היה צריך להביא בירות, והוא בחר את הבקבוק הכי יפה על המדף.
0: בחר את הבקבוק הכי יפה על המדף?
2: כן. שזה אומר, בירה בלי אלכוהול.
0: איזה מתוק אתה, יואו.
1: זה היה בטעות. כל הבירות, כל
2: הבירות,
0: איזה מלך.
2: עכשיו כולנו, אתה יודע, כולם שם על קוצים, תביא בירה, תביא בירה, אני חייב בירה. ואז הוא בא לך עם הבירה 0-0.
0: איזה חמוד, אתה באמת חמוד.
1: זה באמת. הוא
2: בדרך כלל
1: להיות חבר ולא לספר.
2: בחיים לא, אני הראשון ש...
0: מה קנית? סן מיגל כאילו בלי זה, בלי אלכוהול?
2: הייניקן 0-0.
0: יש הייניקן 0-0? לא ידעתי.
2: זה גם טעם אפס.
0: היה לנו משחק שהלכנו פעם, אורי שלי ואני, למשחק של... בחבל הבסקים, איך קוראים לקבוצה של חבל הבסקים?
2: בלבאו.
0: בלבאו, אתלטיק בלבאו. ושם הם כנראה פחדו מהבסקים, אז הם מכרו סן מיגל בלי אלכוהול.
2: אבל הבסקים למה? מה בא עם
0: בסקים? שהם לא השתוללו להם, שלא התפרעו להם וזה, ואני ראיתי שמוכרים בירה בכדורגל, איך שמחתי.
2: הייתי בקמפ נור, בכל מיני מוכרים בירות.
0: כן, כן, יש מקומות שמוכרים. אתה מבין למה לא מוכרים.
2: לא, לא, למה? בוא נגיד בארץ הייתי שמח שימשיך.
0: לא, לא, בספיק, רק זה חסר לנו, רק זה...
1: אתה אומר שצריכים אותם גם שיקורים, כאילו, אחרי
0: זה. יש מקומות שאפשר לשאת את זה, ויש קושי.
2: שימון, מה יש באמתחתך, בסלחה, בתיקחה, בתקיעה?
1: מה יש באמתחתי? אוקיי, אז יש לנו קטע ממש יפה, מיוחד.
2: אני מסכים.
1: בשפה גם יוצא דופן. זה קטע שהוא שילוב בין, בין אומנית מקונגו ומפיק צרפתי.
2: בסוף כל המוזיקה הזאת באירופה קורית, בארצות הברית לא קוראים כל השילובים האלה בדרך כלל.
1: נכון.
2: ואני קופץ לך שם עם ההפרעת קשב שלי.
1: כן, הם יותר בשלהם, הם יש להם...
0: יש להם את שלהם, יש להם הרבה משלהם, כן.
1: אז, אז, אז הקטע הזה הוא של הרכב קולקטיב שנקרא לממונדו קונגו, משהו כזה, בהנהגת מישהי שנקראת גלדיס סמבה, שהיא בעצם זמרת, זמרת קונגולאית, זה נקרא, כי היא משתמשת בעצם ב... במוזיקה בשפה שנקראת לארי, שזה שפת המקור. בעצם איבדה את אמא שלה בגיל 6 ואת אבא שלה בגיל 16, והיא מאוד רצתה לשמר את הסיפורים שהוא סיפר לה בשפת המקור הזו המיוחדת, והיא לקחה סביבה כמה אנשים ובעצם יצרה את ה... יצרה את, ה, את ההרכב הזה, והם בעצם היו מנגנות על כלים כמו כל מיני מחבטות וסירים ודברים כאלה, והם היו שרות בשפת המקור בלארי.
0: ו... אז יש לך הקלטה שלה עם המחבטות והסירים עכשיו? מה שנשמע?
1: לא, לא, לא, עכשיו זה לא, אבל, אבל אתם תראו איזה, איזה שילוב מגניב יצא, כי בעצם בשנת 2018 חיברו אותה למפיק הצרפתי, שבעצם החיבור הזה גם נוצר על ידי המכון הצרפתי בקונגו. זאת אומרת, זה היה חיבור מדויק. והוא הגיע, האמן הזה בשם פרובין, טס לקונגו ל10 ימים עם מחשב וסינתיסייזר, ופשוט ישב איתה ובאימפרוביזציה מוחלטת יצרו אלבום שלם.
0: יאללה, אז, כן.
1: אז יש פה כזה עולם ממש מגניב, שפה מאוד עתיקה, וזה בעצם שיר ילדים שהוא מספר על איזשהו נחש ומטאפורה לאהבה שמסנברת ומחיבה בו זמנית, ו, ו, וכאילו הוא בעצמו לא הבין את הפירוש בכלל של המילים עד אחרי שהפיקו כבר את האלבום והכל כבר היה מוכן.
0: יו.
1: והוא בעצם ראפר, אז כאילו יש פה אלמנטים של של של ראפ וביט כזה ומוזיקה שהיא בשפה כזו עתיקה ופשוטה במהות שלה, וסופר יפה, ממש ממש מעניין.
0: יו,
2: יפה מאוד,
0: סקרנת מאוד. אז איך קוראים לפרויקט הזה שוב?
1: קוראים לזה,
0: או לאלבום הזה, או למה? מה אנחנו שומעים?
1: והקטע הזה הוא של אמן בשם פרובין,
0: לממז דו קונגו, נכון, לממז דו קונגו. גלאדי סמבה ורובין.
1: נכון.
0: יפה, וגם אפילו בספוטיפיי יש פה מין כזה, מין, איך קוראים לדבר הזה, מהולוגרמה כזאת, היא... משהו, אני כבר ניגוני בסונבר מההולוגרמה הזאת, יכול להישאר איתה עוד שעה. יאללה, בוא נשמע, שימון.
1: יאללה, בכיף.
0: אתה לא צריך אפילו אלכוהול בבירה שלך, כל כך נעים איתך.
1: תודה, תודה, תודה גם איתכם.
2: יאללה, שבת שלום מתוק.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: וואי, רובן, יכולתי לשמוע את זה עד סוף השעה ולא מתעייף מזה, איזה יופי.
1: שימו, אם אתה שומע, יצא לך טוב.
0: משהו ממש יפה. ואתם רוצים שגם לכם יצא טוב,
1: אחד בלילה,
0: תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, ציל מפוספס. לא רק שימון שם, למרות ששימון זה היושב ראש, אבל יש שם מספיק מוזיקה בשביל להחזיק אתכם. הערים ומבסוטים, וגם אתם יכולים לשתף שם קלאסיקות פרטיות שלכם, דברים שאתם אוהבים ומרגישים שאין מהם מספיק לאחרים. ציל מפוספס בפייסבוק.
1: הקופה הקושה.

0: רובן. רובן. רובן, מה התאריך הלועזי שלך?
1: התאריך לידה?
0: כן.
1: שלישי לתשיעי, שלישי בספטמבר. שלישי
0: לתשיעי, נכון, אתה בתולה, נכון, כן. יש מישהו או מישהי מפורסמים שנולדו ביום שלך? זאת אומרת, וואו, כאילו, וזה?
1: לא
0: חשבתי על זה.
1: לא חשבתי.
0: זה יגיע, זה עוד יגיע, זה עוד יגיע. אז קשת שלנו, שאתמול היה לה יום הולדת, ככה באה הביתה ככה כולה כזאת קשת, ואמרה, אז ביום, אני נולדתי ביום שאני נולד בק.
1: יפה לך.
0: אמרתי, יאללה, יפה לך. יפה לבק.
1: בדיוק.
0: ביום שלי נולד אדי ודר, הסולן של פרל ג'אם. אמרתי, שלך יותר שווה. זה בק, יום הולדת שמח לבק אתמול. Got a devil up your sleeve and he's tough. ותבדוק, תבדוק, ותגיד אם יש מישהו, שים.
1: בדק, יש.
0: למרות שעכשיו לא שלישי עד שיעי, אבל...
1: שלישי עד שיעי, אני רואה, מה, צ'רלי שין.
0: צ'רלי שין, אוקיי.
1: כן.
0: יש משהו.
1: מה, זה לא ממש מדהים.
0: תחפש עוד.
1: גארד הדלונג.
0: תחפש בשקט, תחפש, תגיד.

0: טוב, ככה נגענו כזה, רפרפנו פה ושם,
1: על אהבה,
0: אבל כל העניין הזה באמת זה כאילו, מקווה שלא ניפחנו אתכם יותר מדי עם זה, ואני בטוח שלא. באופן כללי מאוד מאוד מאוד מאוד נהניתי, אז אני צריך תודה רבה.
1: בגדול היה לי שעתיים בסדר, אני בינוני.
0: לא, התכוונתי לזה. התכוונתי שאנחנו ממש נהניתי, זאת אומרת, כאילו, מה צריך הבן אדם? כאילו, פתחת לי פה מזגן, וואו, אני כאילו, אני סומר. אני סומר, והקפה היה נפלא, והמוזיקה הייתה ימי, והדיבורים היו יפים. אז אם גם אתם נהנתם כל כך, ותרצו לשחזר את החוויה, אז אתם מוזמנים להשתחזר איתנו באחת בלילה היום, הלילה, אחרי המשחק של מרוקו צרפת, אם זה מעניין אתכם מרוקו צרפת, וגם תתחיל גם לוותר על מרוקו צרפת, להשתלב איתנו באחת בלילה וזהו.
1: זה מרוקו נגד מרוקו.
0: וצרפת נגד צרפת, כן, בדיוק.
1: מרוקו, אלג'יר, טוניס, סנגל,
0: המגרב,
1: אפריקה.
0: אנחנו עושים הרבה מוזיקה מהמגרב, זה בסדר.
1: אין בעיה.
0: תודה רבה לנעמה מימון, תודה רבה לעומר פרימה, תודה רבה לאופיר בן ציון, תודה לטלי פולק. ותודה לרדיו מהות החיים, תודה לכם, רובן.
1: תודה לשימה.
0: תודה לשימון. איזה מוזיקה נהדרת הוא מביא. והיום בכלל.
1: יום אריה נהדר, אבל...
0: עם הקונגו... קונגואלי, אני יודע איך קורא לזה, לא קונגולזי, משהו אחר. הגברת סמבה ורובין, זה מה שפחות או יותר אני זוכר מהם, אבל יש את זה, אני יכול לחזור לזה.
1: יש תמיד את הפלייליסט שלנו בספוטיפיי, קשרים וסודות עם תאריך.
0: אם אתם עושים בספוטיפיי קשרים וסודות, התשיעי לשביעי, 26, אתם ישר יכולים להקשיב לכל המוזיקה ששידרנו פה פלוס.
1: פלוס, כי תמיד אנחנו...
0: פלוס, אנחנו לא משדרים את הכל. בדיוק, אז בכלל יהיה לכם תענוג גדול. אבל עם הדיבורים זה יותר טוב, אני חייב להגיד.
1: תחשבו לקראת סופה, מה אתם יודעים וחושבים על אהבה ואיפה אתם יכולים לפתוח את הלב.
0: כן.
1: שיקבל עוד ועוד.
0: כן, כדאי לנסות את זה. תנסו את הנושא הזה, תראו מה קורה.
1: נסו איך זה לאור.
0: תראו מה קורה, איך זה פוגש, איפה זה פוגש את מה זה? אוקיי, בסדר. טוב, יאללה, ביי, להתראות.